V Rádiu Devín ste počúvali koncert pre husle a orchester Samuela Barbera. Účinkovali huslista Augustin Hadelich a symfonický orchester západonemeckého rozhlasu Kolín, ktorý sa predstaví aj v nasledujúcej nahrávke. Vypočujeme si taliansku symfóniu Felixa Mendelsona Bartoldiho.

Symfonický orchester západonemeckého rozhlasu Kolín interpretoval Mendelssohnovú symfóniu číslo 4 A-dur Taliansku. Dirigoval Krzysztof Urbański. V nasledujúcej nahrávke sa predstaví klavirista Daniel Trifonov. Naštudoval si 12 etúd Friderika Chopina.

Ruský klavirista Daniil Trifonov zahral 12 etúd opus 25 Friderika Chopina. Vrátime sa k tvorbe poľskej skladateľky Grażyny Bacewiczowej. Autorkino klavírne kvinteto číslo 1 prednesú klavirista Piotr Sawajczyk a Slieske Sláčikové kvarteto.

Klavirista Piotr Sawajčík a Slieske Sláčikové kvarteto interpretovali klavírne kvinteto číslo 1 Gražiny Bacevičovej. Pokračujeme časťou Andante z huslovej sonáty číslo 2 a-moll Johanna Sebastiana Bacha. Skladbu si naštudoval nemecký huslista Augustin Hadelich.

Na záver prvej časti Euroklasik Nocturna ste počúvali Andante z huslovej sonáty číslo 2 Amol, Bachov katalóg 1003. V nahrávke z decembra roku 2011 účinkoval nemecký huslista Augustin Hadelich. Náš hudobný program bude pokračovať krátko po zvučke.

Milí poslucháči, v rádiu Devín znie Euroklasik Nocturno, medzinárodný koncert klasickej hudby, ktorý dramaturgicky pripravuje rádio BBC. Od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. Na úvod druhej časti sa započúvame do umeleckého odkazu nemeckého skladateľa Roberta Schumanna. Ponúkame vám piesňový cyklus Básniková láska, opus 48, ktorý vznikol zhudobnením básní Heinricha Heineho. Sólový part zaspieva baritonista Ingvar Wicksell, ktorého sprevádza klavirista Erik Verba. Nahrávka vznikla v roku 1967.

Edmontonský symfonický orchester interpretoval Kaukazské skice Michaila Michajloviča Ipolitova Ivanova. Dirigoval Uri Majer. Ďalej vám ponúkame skladbu Pod zelenou lipou, opus 49 holandského skladateľa Jana Petersona Svejlinka. Účinkuje Glenn Wilson.

Holandský čembalista Glenn Wilson predniesol skladbu Jana Petersona Svejlinka Pod zelenou lipou. Pokračujeme výberom z opusu Giuseppe Verdiho. Parafrázu na kresťanskú modlitbu Otče náš zaspievajú členovia komorného zboru AVE. Diriguje Andráš Hauptmann.

Členovia komorného zboru AVE zaspievali Verdiho parafrázu na modlitbu Otče náš, dirigoval Andráš Hauptmann. Ďalej vám ponúkame sonátu z koncertu číslo 11 E-moll nemeckého skladateľa Georga Muffata. Pod taktovkou Michy Geigovej vystúpi barokový orchester Orfeo.

Barokový orchester Orfeo zahral sonátu z koncertu číslo 11 e-moll Georga Muffata. Dirigovala Michi Geig. V nasledujúcich minútach sa predstaví symfonický orchester Slovinského rozhlasu. Vypočujeme si predohru k opere Joaquina Rossiniho Straka zlodejka.

Symfonický orchester Slovinského rozhlasu interpretoval predohru Grossiniho opere Straka zlodejka, dirigoval Günther Pichle. Ďalej vám ponúkame pieseň opus 19, ktorú skomponoval francúzsky skladateľ Vincent Dandy. Účinkujú Sterling Elliott a Richard Attlee.

Violončelista Sterling Elliott a klavirista Richard Attlee zahrali pieseň opus 19 Vansanta Dandy. Prejdeme k tvorbe Wolfganga Amadea Mozarta. 9 variácií na menuet Jeana Duporta predniesie norský klavirista Christian Ile Hadlan. Príjemné počúvanie.

Christian Ile Hadlan interpretoval 9 Mozartových variácií na menuet Jeana Duporta. V nasledujúcich minútach zaznie symfonická báseň Mona Lisa, opus 31 Ľudomíra Ružického. Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu diriguje Vojciech Čepiel.

Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu predniesol symfonickú báseň Mona Lisa Ľudomíra Ružického. Dirigoval Vojčech Čepiel. Na záver vám ponúkame skladbu s názvom Svadba Luisa Alonsa, ktorú skomponoval Jeronimo Jiménez. V nahrávke sa predstaví gitarové duo Tornádo.

0: V Rádiu Devín ste počúvali skladbu španielského skladateľa Jeronima Jiménéza Svadba Luisa Alonsa. Účinkovali členovia gitarového dua Tornádo. Toto vystúpenie zároveň ukončilo dnešné Euroclassic Nocturno. Reláciu dramaturgicky pripravilo rádio BBC. Lúči sa s vami Erik Márfoldy.
1: Rádio Devín na vlne poézie.
2: Slovenská televízia a rozhlas uvádza East Coast Poetry Na východ od východu. Pásmo o básnikoch z východného Slovenska. Zuzane Jarošovej, Matúšovi Kolesárovi a Pavlovi Bakajsovi pripravil Alfred Todt.
3: Niekedy prídu dni, keď kráčam po chodníkoch ulicami svojho rodného mesta a odrazu sa začnú zužovať a ohýbať. Budovy sa ku mne nakláňajú a začínajú na mňa tlačiť. Chodím z podniku do podniku a nedokážem obsedieť. Oči sa začínajú podobať štvanej zveri, hlavu zachváti migréna a nohami prebehne krč. Najlepšie sa tomuto pocitu priblížil španielský básnik Rafael Alberti. V tele si mesto nosieval. Vytratil ho a jeho vytratili. V jednu noc sa opäť rozhodnem pre možnosť nasadnúť na vlak a ujsť. A tieto úteky u mňa prepukli, keď vláda udelila študentom vlaky zadarmo. Krajina stratila bariéru, ktorú zosobňovala prázdna študentská peňaženka. S odstupom času túto výsadu získanú v minulosti vnímam až priam aristokraticky. Dnes už tieto úteky stratili na okázalosti, nadobudli logické opodstatnenia a opätovnú bariéru zabraňujúcu pohybu vpred. Displej telefónu však ukazuje sobotu, a teda ma nezväzuje žiadna práca ani povinnosti. Šťastie treba chytiť poriadne pod krk a nepustiť ho. Dnešné pásmo venujem hlasom obývajúcim oblasti za hranicou, ktorú vyznačuje najvýchodnejšia gotická katedrála v Košiciach. Spája ich železničná trať východného Slovenska, ale aj svojské nazeranie a prežívanie skutočnosti, čím len dokazujú, že východné pobrežie je pre západný pohľad určitým spôsobom exotikou. PS. Malá rada pre cestovateľov smerujúcich tam, odkiaľ prišla jasná hviezda na nebi. Niekedy netreba hľadať logiku vecí či dôvody vzniku. Stačí iba prijať, že vznikli a sú. Rovnako ako krajinu za oknom rútiaceho sa vlaku. Je 11.03. Dofajčívam cigaretu a do stanice Košice predmestie prichádza regionálny expres. Cieľ cesty – Snina. Na cestovaní vlakom väčšinou milujeme pohľad na krajinu v pohybe. Snažíme sa pohľadom spočinúť na veciach či ľuďoch za oknom. Dovoliť im usalašiť sa v nás a dúfať, že v nás niečo vyvolajú. Všetko sa zmení vo chvíli, keď nazeranie na krajinu prerušujeme aktom čítania. Vtedy sa krajina za oknom vlaku stáva jedným z vrcholov akéhosi zvláštneho komunikačného trojuholníka. V ňom vystupuje čitateľ. Krajina ako jeho spoločník a text spolu s jeho možnosťou spočinúť v ňom. To vytvára akúsi odovzdanosť skrytému prúdu plynutia, ktorý nás pozbavuje vedomia o sebe samom. Text odovzdáva čitateľovi svoj život, teda informáciu. Čitateľ odovzdáva svoj život spolu s textom krajine. Psychické procesy čitateľa sú ponechané prúdu obrazov za oknom. Text, ktorý preniká očami do mysle, sa stáva tekutým, zlieva sa so životom čitateľa a krajina sa v tejto chvíli podobá akejsi porcelánovej lyžičke, ktorá neprestajne mieša a mieša. Človek sa vtedy ocitá v nespočetných polohách. Som ja. Som postava príbehu alebo autor textu. Som krajina. Som hlavná postava a práve som na určitom kilometri vystúpil a ľahol si do krajiny. Pripomína to situáciu, keď sa s priateľom rozprávate o ťažkej a bolestivej téme, na ktorú neexistuje žiadna správna odpoveď a jedinou pomocou je udržiavať očný kontakt v úplnom tichu. Tento pocit vo mne vyvolávajú básne z cyklu Nechajú otiecť od Zuzany Jarošovej, ktorý som si prečítal v zborníku súťaže Literárny zvolen. Porota mu udelila zlaté pásmo. Pohľad na krajinu i samotná krajina sa preplieta spolu s hlasom uvažujúceho a pýtajúceho sa lirického subjektu. Jarošová svojím zmyslom pre detail dokazuje, čo môže vyplývať aj z jej záujmu o fotografovanie i tvorby geografických dát a map, že svoje postrehy v sebe ukladá a čaká na vhodný okamih ich opätovného vizuálneho vyvolania. Čítame verše o rieke a vode, ale zároveň čítame rieku, ktorá svojim kolobehom umožňuje čítanie lyrického subjektu s jeho skrytými podzemnými vodami. Vytvorené texty dokazujú stáročné presvedčenie, že človek a krajina sú jednotou, ktorú nemožno rozdeliť. Podobá sa to fotografiám, ktoré zobrazujú nejasný odraz tváre na pozadí okna vlaku, idúceho cez les.
4: Chodím k brehu rieky. Viem, že len tam sa dá pochybovať o začiatku a konci. Kde vzniká a končí sa koža, pamäť, spomienka? V kolobehoch nemajú tieto otázky význam. Dôležité je iba miešanie, spájanie, strácanie. Putujem ďalej s prúdom. Až niekam do pokojnejších vôd, kde nikto nerozozná počet a pôvod prítokov. Jaskyniari používajú špeciálne farby, aby zistili, ktoré útroby zeme sú prepojené, ktoré toky sú premiešané. Indikátory prepojenia: sítosť farby, čas, vzdialenosť, otvory v zemi. Inak sa miešanie vôd v zemských dutinách nedá dokázať. Pozorujem svoj tieň na bielej stene. Čo všetko môžeme mať ešte spoločné? Hranice. Čiary, ktoré vymedzujú živých od mŕtvych. Mladých od starých, túžiacich od ľahostajných. Moja dcéra hovorieva, že má rada tiene, lebo ich vieme ovládať. Čoskoro bude musieť pochopiť, že tiene ovládajú nás. Že nás vláčia po všetkých plochách, vo všetkých úhloch, vo všetkých smeroch. Nechcú sa zmieriť so štruktúrou každodenných povrchov. Len tak si žijú, svojím spôsobom. My sme len rukojemníčky krátkych slnečných dní a všetkých tých hraníc, ktoré najviac bolia v úplnej tme. Nové riadky sa najlepšie plnia v nočnom tichu. Niektoré si raz prečítaš, keď prídu dni bez separačných úzkostí. Cez záves preniká svetlo z pouličnej lampy naproti. Svetlý bod týchto nocí. Svetlejšie sú už iba predstavy. Prelievanie tekutiny z oblých nádob upokojuje. Špinavé a zanesené. Na jesennom slnku vyzerajú krásne. Ruky, ktoré ich tam položili, nemajú viac svoj obrys. Minulosť stráca kontúry, keď sa jej nikto nedotýka. Iba to slnko ostalo. Niekde ďaleko a vysoko. Čoho žijú rastliny? Kto nám to kedy povedal? Vzduch, pôda, priestor, voda, slnko. Nevidiace deti ohmatávajú hladké sochy a predmety. Usmievajú sa. Sme ako oni. Sme rastliny. So zavretými očami skúšame žiť deň po dni. A pritom nie je jasné, či prežijeme do ďalšej jary. Slnka je čoraz menej. Voda dávno odtiekla. Cez nás do hĺbky ženských podloží. Všetky životné deje sa v potrebnej chvíli obmedzujú na minimum. Postupne konečne overovaný evolučnou stratégiou. Často a rada sa zamykám v byte. Strach už dávno nemám. iba predstieram zdanlivú smrť, dokým nezmiznú chladné obdobia. Skrývanie bežnej formy existencie. Vzývam ťa, láskavá anabióza. Noci sa budia s mojím mokrým telom. Som vystrašená. Takže ten sen, kde sa topím, nebol výmysel. Voda v kuchynskom umývadle šumí ako more, pri ktorom sme nikdy neboli spolu sami. Stačilo nám byť kdekoľvek. Stačilo tak málo. Dlhé jedovaté hady sa poštípali a odplazili sa do bezpečia od seba. S porozumením sledujem jed, doteraz kolujúci mojimi priesvitnými končatinami. Som pokojná a noc si ma pomaly berie naspäť.

Už od stredoškolských čias verím, že ak vystúpim v nejakej dedine či meste, zanechávam tam podobu svojho mladšieho ja, ktoré v nekončiacej slučke prežíva čas strávený na danom mieste. Žije si vlastným životom a nosí v sebe iba zlomok mojej pamäte. Niekedy sa pozerám cez okno na perón stanice a hľadám svoju tvár. K týmto zastávkam patrí i mesto Trebišov, vstupná brána do Tokaja. Mesto, v ktorom sídlila slávna šľachtická rodina Andrášiovcov s impozantným mestským parkom a mauzóleom Júliusa Andrášiho. Na druhej strane je to aj mesto s asi najväčším množstvom špediterských firiem na počet obyvateľov a miesto, kde poslednou možnosťou zábavy v neskorý piatkový večer je benzínová pumpa. Z tohto mesta pochádza básnik a pesničkár Matúš Kolesár. Jeho texty presakujú dlhým pozorovaním rodného mestečka, ktorého priestor slúži na reflexiu seba samého s drobnými, no za to údernými postrehmi. Čas v básniach je nesmierne pomalý. Roky sa naokolo podobajú tým predchádzajúcim, nič však nepodlieha zabúdaniu. Všetko je básnikom zaznamenané, neodchádza, existuje vedľa seba. Sledujeme ležérnych obyvateľov, budovy a ľudí bojujúcich s prázdnotou a úpadkom, ktoré mestečko postihli. Opakovanie javov i slov v básniach dáva čitateľovi priestor na meditáciu o živote. Básnik tým poukazuje aj na fakt, že čas neustále plynie a bude plynúť naďalej aj bez nás a deň je len časový priestor vyplňaný našim dychom a ohraničený nocou. Priestor mestečka môže čitateľovi slúžiť aj ako pozvánka na návštevu. Dáva možnosť spomaliť, uísť od seba a byť pohltený nudou so štipkou nostalgického spomínania. Na druhej strane, mesto ako výsledok ľudskej činnosti zároveň slúži človeku, a to aj v prípade Kolesárovej tvorby, ako pamäť, ktorú naše životy prepožičiavajú budovám a veciam. Vzniká tak dialog so sebou samým. Ale neodohráva sa čisto v nás. Toto je Kolesárova druhá poetická poloha, ktorú si môžeme všimnúť v jeho básniach. Spomína v nej na rodičov, stroho konštatuje jestvovanie v meste a vyjadruje neskonalú túžbu po živote, slobode i bolesti, čo zastrešujú napríklad spievajúci vtáčik, priestor kuchyne či mŕtvi básnici.

Cirkus. Cirkus prišiel do mesta. Ohlasujú to z auta, ktoré pomaly jazdí ulicami. Ľudia si vykračujú. Zo škôl, z herní, z nemocníc. Ležerný pán na bicykli si pohmkáva nejakú melódiu po podnos. Postaršie panie na chodníku rozprávajú klebetu za klebetou. A vtáci spievajú. Ľudia sa stretávajú. Mesto žije. Cirkus prišiel do mesta a nikoho nezaujíma.

pod bielým mauzóleom. Pod bielým mauzóleom, hlboko v parku, mrznú kosti grófa nášho mesta. A pred ním, v zrkadle jazera, spia ryby so svojimi mŕtvými očami. Vtáčik. Čo to spieva ten vtáčik, keď sa snaží zatlačiť oblohu nahor? Akú pieseň vyspevuje, keď hľadí na ľudí pod sebou a nevyrušuje pritom nikoho? Ani pána v klobúku, čo sa ponáhľa, ani pani s dvoma paličkami, čo sa už nemá kam ponáhľať. Vtáčik, ktorý je voľný a nemá nikde domov. A ten vtáčik spieva a tlačí pritom oblohu ešte viac nahor. Jesenná noc. Zmoknuté hrozno sa pri stodole ovíja okolo drôteného plota. Lastovičky odleteli do svojich zimovísk a sovy sa prebúdzajú vo svojej hodine lovu. Noc je nasiaknutá hviezdami a mlčí. Staré fotografie môjho otca. Čierno-biele 70. roky. Otec pohraničník, zachytený pri terénnom aute s partiou kamarátov. Československý vlčiak sedí pri nohách. V sumke ostré náboje. A otec načrtáva príbej. O tom, ako v lese v noci mal stráž a mokol. Aj o tom, aké priateľstvá povznikali a zanikli. Rozpráva pomedzi moje otázky. V kuchyni. S pivom v ruke. No dnes všetky ďalšie otázky ostávajú nezodpovedané. A na ten rozhovor už len ticho spomína kuchyňa.

krčma u Michala. Pán Kováč si dal pivo v krčme u Michala. Sám ako vždy, piatok po práci. Prvé mal od smedu. Druhé proti strachu. Tretie od smútku. Pri štvrtom prišla potreba prihovárať sa cudzím ľuďom za vedľajším stolom. A nad piatým pivom, s penou bohatou ako koruna starého vysokého duba, pocítil konečne šťastie. Počítanie. Aniel počíta. Výdychy v autobuse. Priesvitné rozhovory. Ticho na semaforoch. Bolestivé úsmevy. Vyrieknuté klamstvá. Premárnené dni. Šum sveta. Aj všetky tie čierne šaty zakopané v zemi.

spoločnosti. Prvá adventná noc padla za balkónové dvere. Premrznuté holuby a smútok zostali vonku. Dnú teplé radiátory a 62-watová žiarovka. Tejto noci zostávam v spoločnosti mŕtvych básnikov.

0: Slnko za oknom dosialo horizont. Pozerám sa doň a svetlo vyvolá starú spomienku. Je to scéna z filmu režisérky Agnieszky Holland Úplné zatmenie. V nej je Leonardo DiCaprio v role francúzskeho básnika Artura Rimbaud nesený na nosidlách a pripomína Boha putujúceho za svetlom. Cesta sa blíži ku koncu. Vlak vchádza do stanice Snina. Prvý raz som na tejto zastávke vystupoval, keď sme oslavovali dozvuky. A keď sa nad tým zamyslím, je to najkrajnejší východný bod, kde spočinuli moje nohy. Z týchto končín pochádza môj dobrý priateľ a posledný hlas dnešného pásma Pavel Bakajsa. Bakajsovo premýšľanie a pozeranie na svet pripomína čisté biele plachty, ktoré prvýkrát vynašli, utkali a zavesili na šnúru. Len v takejto podobe si dokáže moja myseľ predstavovať zhmotnený vietor. A Pavol Bakajsa toto zhmotňovanie vecí a javov, ktoré naše uvažovanie označuje za abstraktné, robí. Dovolím si tvrdiť, že priniesť niečo z výšin k ľuďom na zem patrí k podstatným úlohám básnika. V nasledujúcich minútach si vypočujete výber básni z pripravovanej zbierky Zošit Milana Demka, ktorý vyjde tento rok vo vydavateľstve Skalná rúža. Básne sa venujú motivu pirátstva, ktorý v Bakajsovom ponímaní zosobňuje vzburu, slobodu či putovanie za sebou samým. Pirátska bárka nie je len dopravný prostriedok, ale tvorí aj geografické body na mape života lirického subjektu. Paluba, ktorá zastáva funkciu dívania sa na život. Vidíme z nej na určitú vzdialenosť a predpokladáme možné varianty blízkej budúcnosti. Podpalubie ako priestor, ktorý ukrýva vnútorný život človeka a pre ostatných pirátov z lode ostáva skrytý. A ak zídeme v lodi pod úroveň hladiny, ako by sme sa ponárali do samotných hlbín nevedomia. Je čas zhlboka sa nadýchnuť, zadržať dých a skočiť.
1: Najprv sa plavba deje v jednotlivom oblievaní palubného dreva, nakláňaní lode, žmurkaní deja, potom sa zlieva do jediného náklonu, obliatia a žmurknutia. Otváram truhlicu s vôňou. Presne tak, ako to robievala mama. Štipec na ramienko, štipec na malé autíčko, štipec na večné kolísanie šiat. Architektúra lode. Nadpalubie. Obloha. Takmer viditeľný vietor. Kôš alebo aj vranie hniezdo. Rahná, plachty, lanovie. Paluba. Rovnobežné laty, lesk vody, mostík. Podpalubie. Lodná kuchyňa. Sklady potravín a sudov, nocľaháren s hosťovskými kabínami, ranné svetlo na bielých záclonách, strieľne, galéra s veslami, pracovňa kapitána. Na stole zošit. Milan Demko, goniometria. Vedľa zošita brat. Plače. Neviem, ako pomôcť. O poschodie nižšie sa nachádza štátna hranica. Vedľa nej obchod so suvenírmi a za ním malá izba Petra Parkera. Kýl. Školské šatne. Vysiaca bunda Martiny Lubkovičovej, ďaleko za ňou sviští babeta, ktorú šoférujem. A nakoniec svetlo, svetlo, modrý hrebeň. Cítim odpor k česaniu. Som dieťa. Nau. Nové. Únik. Loď. Priestor medzi vchodom a oltárom. Dobrodružstvo. Hľadanie. Astronaut. Nau je nau. Loď je astronaut. Astronaut je únik. Únik je nové. Nové je astronaut. Únik je hľadanie. Priestor medzi vchodom a oltárom je nové. Hľadanie je nové. Loď je dobrodružstvo. Priestor medzi vchodom a oltárom je dobrodružstvo. Loď je nové. Loď je hľadanie. Snažím sa pravidelne plaviť za svojimi prvými slovami a každou cestou sa mi prehlbuje strach. Beznádejne sa pýtam posádky. Kam sa podejeme, keď sa nám stratia? Keď ich nadobro zaplaví more a vezme modrá? Alebo kapitánovi z nešikovnosti do vôd vypadne mapa a k prvým slovám už netrafíme a nepovieme: čaute, dáme si dnes oslavu? Alebo aké bolo more? A budeme potom ešte niekedy schopní skutočne hovoriť? Väzeň. Zomrel ti dedo. Ten, čo ťa učil bicyklovať. Aj mama, ktorá sa o teba celý život starala. Ach, ten tvoj otec. Daroval ti tvoje vlastné pirátstvo. Ty, väznený v tmavom, vlhkom žalári, v útrobách svojho korábu, vo veľkolepom, veľrybom ham. Len si na to spomeň. Na všetko si spomeň. Takto si to predsa celý čas chcel. Priznaj sa a vyjdi na palubu. Tam hore, medzi anielské krídla. Ale pomaličky, pomaly. Oči si musia privyknúť na vinu, až potom uvidia slnko. Úplne nové slnko. Biele plachty ukazujú na mier. Budeme mať vlastnú kajutu. Dobré jedlo, čerstvé ryby. Možno vybavím aj dajaký tabak z ostrovov. To pirátstvo ma robí lepším. Konečne píšem. Konečne. Konečne.

Počúvali ste pásmo Alfréda Tóta o básnikoch z východného Slovenska s názvom East Coast Poetry Na východ od východu. Pásmo o básnikoch z východného Slovenska Zuzane Jarošovej, Matúšovi Kolesárovi a Pavlovi Bakajsovi. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Simona Fedorková, Jakub Moranský, Kristián Michal Hnát a Alfréd Tóth. Hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová. Zvuk Michal Balaš. Slovenská televízia a rozhlas Košické štúdio 2026.

0: Navrávačky majú v tvorbe Dominika Tatarku špecifické miesto. Vyšli síce prvýkrát v roku 1988 ako súvislý literárny text, avšak motivácia pre jeho vznik bola celkom iná. Iniciátorkou bola Eva Štolbová, stredoškolská profesorka češtiny z Prahy, ale najmä prekladateľka a spisovateľka, ktorá sa s Tatarkom zoznámila v roku 1985 tak, že mu napísala mimoriadne obdivný list o jeho knihe Písačky. Tak sa zrodil nielen osobný, ale napokon aj posledný, hlboký a intímny vzťah muža a ženy. Rozhlasovú adaptáciu diela v réžii Jána Šimka vás pozývame počúvať dnes o 19. v Rádiu Devín. Viac informácií nájdete na našom webe.
1: Dobré ráno, vážení poslucháči, pri počúvaní ranného prelúdia vás víta Ľuboš Kovačech. Dnešné prelúdium otvára 7 variácií Ludviga van Beethovena Vesdur na duet Bei meinen welche Liebe fielen z Mozartovej opery Čarovná flauta. Hrajú Jozef Sikora a Ivan Palovič. Príjemné počúvanie.

Jozef Sikora a Ivan Palovič zahrali 7 variácií Ludviga van Beethovena Vesdur na duet Bei Mähnen welche Liebe fehlen z Mozartovej opery Čarovná flauta. Nasleduje mazurka z kvarteta Esdur Leopolda Eugena Miechuru pre lesné rohy. Hrá skupina lesných rohov Českej filharmónie.

Skupina lesných rohov Českej filharmónie zahrala mazurku z kvarteta S-dur Leopolda Eugena Miechuru pre lesné rohy. Nasleduje druhá časť Lento zo Sláčikového kvarteta F-dur 96. opusu Antonína Dvořáka. Interpretuje Trávničkovo kvarteto.

Trávničkovo kvarteto zahralo druhú časť Lento zo Sláčikového kvarteta F-dur 96. opusu Antonína Dvořáka. Naše ranné prelúdium uzatvorí skladba Mesačný svit z bergamskej suity Claude Debussyho. Sláčikový orchester diriguje Georg Melachrino.

Doznel mesačný svit z bergamskej suity Claude Debussyho. Sláčikový orchester dirigoval Georg Melarchino. Z raného prelúdie to, vážení poslucháči, všetko. Pripravil ho a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: Ľudia, fakty, udalosti. Rozhovory s tými, ktorí nám majú čo povedať.
1: Narodil sa a študoval v Bratislave. Dnes žije a pracuje v Paríži. Tam som ho aj navštívil a požiadal o rozhovor. Našim hosťom i hostiteľom je hudobný skladateľ, pedagóg a redaktor Robert Rudolf, s ktorým si tykáme, keďže sa nejaký ten rok poznáme. My sedíme nie v úplne centre Paríža, ale v širšom centre a máme za sebou príjemný víkend v meste, ktoré takmer ako New York nikdy nespí, ktorému sa síce hovorí, že je to mesto svetiel, ale je to hlavne mesto kultúry a aj mesto hudby. A možno, že aj preto si sem prišiel a nakoniec si tu zostal. Ako to bolo?
2: Ja si to vôbec nepamätám. Ja som sem prišiel totižto na dvakrát. Prvýkrát ako študent v 85. roku, vyslaný ministerstvom školstva či kultúry spolu s môjim kamarátom a súputníkom Robom Stankovským, ktorý už žiaľ nie je medzi nami, ale vynikajúci chalan, vynikajúci muzikant a my sme tu boli proste spolu ako štipendisti francúzskej vlády. A tá francúzska vláda si vyberala totiž to cez francúzsky inštitút v Bratislave, kde bolo treba sa naučiť jazyk, urobiť skúšky a po tom celom výberovom konaní nám povolili láskavo ísť študovať do Francúzska. Samozrejme, prešli sme ešte ostatnými konaniami v rámci našich socialistických vtedy štruktúr, vrátane výsluchu, respektíve to bol taký pohovor s pánom, ktorý patril zrejme do EŠTB a ktorý pôsobil na Vysokej škole muzických umení. To bolo veľmi zaujímavé, veľmi nepríjemné, pretože sme sa obidvaja museli tváriť ako úplní idioti, ktorí nerozumujú vôbec ničomu a netušia, kde sa nachádzajú a čo od nich dotyčný pán chce. Asi po hodine to ten dotyčný pán vzdal a povedal, že no dobre, a dal tam nejakú gulatú pečiatku, podpísal to a bolo. To bol 85. rok, brata som mal na vojne, otca v nemocnici, no a tak ako, ja som nechcel ísť a nakoniec ma ten môj otec z posteli v špitáli doslova vyhodil a povedal, že proste tam musím ísť a neexistuje, aby som bral ohľad na hocičo podobné. A tak som sa tak s takou slzlou v oku vybral a zostal som vo Francúzsku 6 mesiacov, kde som študoval na konzervatóriu a na École Normande de Musique de Paris, ktorá bola celkom fajn škola, kde som za tých 6 mesiacov, čo som tu pobudol, prešiel skúškami nejakými a dostal také základné vysvedčenie. No a môj vtedajší učiteľ povedal, že proste musím to dojsť zase dokončiť niekedy. Ja som odchádzal v 85. z prvého ročníka VŠMU, teda od kde som nastúpil k pánovi profesorovi Hrušovskému a od ktorého som okamžite odišiel a keď som sa vrátil, tak to už bol úplne iný človek, respektíve ako ja, ale aj on, lenže on bol veľmi tolerantný, on mal ohromnú trpezlivosť so mnou, všetky moje estetické požiadavky v tom čase jaksi nepriateľné toleroval s bohorovnosťou, ktorú dodnes veľmi oceňujem. Vtedy som si nejako nevšímal ako mladý človek, ale s pribúdajúcimi rokmi, ako to už býva, si človek všíma, že že vlastne môj profesor, ja mu vďačím za toľko jeho ľudskej trpezlivosti, že to sa ťažko dá vôbec nejako vypovedať.
1: Ty si ale z lekárskej rodiny a dal si sa na muziku. Prečo? Alebo ťa k tomu na to niekto naviedol?
2: Moje motivácie možno boli dvojaké až trojaké, ale nie som si celkom istý. Ja som sa nad tým nejako nezamýšľal. Na základnej škole teda som chodil na hudobku a tam ma učila klavír určitá pani, ktorá sa volala pani Kutlíková. To bola jedna vynikajúca učiteľka, ktorá ma mala na klavír a všetko, čo som sa vlastne naučil od nej, mám dodnes. Ona ma strašne cepovala. ale strašným spôsobom. Myslím, že to malo cenu, pretože všetci učitelia potom vlastne len stávali na tom, čo som sa u nej naučil. A to bola jedna výborná škola, akože myslím si, že ako decko som si to dosť odskákal práve u nej, ale odskákal som si to takým výborným spôsobom, ktorý ma posúval ďalej. To bolo fajn.
3: My sme sa prvý raz oznámili vďaka nášmu, dnes už tiež nie je medzi nami, kolegovi Ernestovi Valcelovi v rozhlase. Ty si do rozhlasu už prišiel ako tvoriaci človek, ako skladateľ, ale ty máš tomu rozhlasu stále asi nejaký citový vzťah, lebo aj s francúzskym rozhlasom máš dočinenia.
2: K rozhlasu vo všeobecnosti mám vzťah, to je pravda, ale myslím si, že ten vzťah medzi slovenským rozhlasom a francúzskym rozhlasom a mojou milou osobou je veľmi taký voľný, že je to vlastne v podstate taká hra náhody. Ja som v tom rozhlase nejako slovenskom myslím, do neho som sa dostal vďaka ako tvorca, vďaka Víťazoslavovi Kubičkovi, s ktorým som sa zoznámil na akcii slovenských skladateľov, respektíve Spolku slovenských skladateľov v nejakom zámočku blízko Trnavy a už dnes...
3: Dolná Krúpa.
2: Presne tak, Dolná Krúpa. Tam som sa zoznámil s Víťazoslavom Kubičkom, ktorý mal jednu super vlastnosť, otvorenosť. To bol chlap, ktorý napriek všetkému možnému, čo mohlo byť v tej dobe, bol otvorený. A bol otvorený ako dramaturg a bol otvorený ako šéf elektroakustického štúdia. Ja som v tej dobe nebol schopný ako si všimnúť nejaké prípadné nedostatky toho alebo oného človeka alebo nejaké spojenia a záujmy alebo niečo iné. Ja som išiel čisto za hudbou a Víťazoslav Kubička mi jednoducho ponúkol, aby som došiel do elektroakustického experimentálneho štúdia slovenského rozhlasu a niečo nakomponoval. No a tak som tam išiel a niečo som písal, komponoval vtedy ešte na starej, dnes už nedigitálnej technike a s pomocou technika, pretože vtedy komponovali skladatelia v Bratislave v tomto experimentálnom štúdiu pod dozorom a s pomocou technikov, ktorí tam boli, a jak si pamätám, tam bol pán Bakštuber, pán Janík, pán Ďuriš, Ernest Valcel a Víťazoslav Kubička ako dramaturg. No a teda mňa sa ujal Ernest Valcel, potom neskôr Juraj Ďuriš a my sme spolu začali vlastne robiť na mojej prvej elektroakustickej skladbe. No.
3: Okrem iného si v rozhlase urobil aj zo pár scenických hudieb k rozhlasovým hrám.
2: Ja už si toto naozaj nepamätám.
3: Ale ja áno. Dnes už pracuješ aj okrem iného pre francúzsky rozhlas. Ako čo?
2: Tak pre francúzsky rozhlas pracujem ako redaktor, no asi ako redaktor a dramaturg s tým, že pre webovú časť rozhlasu France Musique, čo je jedna zo staníc štátneho rozhlasu a v tej webovej časti máme viacero oddelení a je tam oddelenie facebookové, oddelenie, kde sa robia texty, oddelenie, kde sa robia nejaké rozhovory a kde sa točia videá. No a ja pracujem na oddelení, ktoré má troch ľudí a ktoré robí hudobné programy v 9 rozličných kanáloch. Čiže francúzsky rozhlas má, France Musique má 9 webových kanálov úplne nezávislých, kde každý kanál je sústredený na nejaký typ hudby. A keďže ja robím všetko, tak sa zo mňa stal taký hudobný všežravec, by som povedal. Čo som vždy aj asi v zásade bol, ale toto je úplne vynikajúce, pretože sa za každým niečo dozujem a do tej práce chodím vždy s takým očakávaním, že na čo zase tak asi natrafím.
3: No okrem toho ešte aj komponuješ, ale to asi väčšinou doma.
2: Komponujem zásadne doma. Zásadne doma, lebo tam mám pracovňu a tam to je asi tak najlepšie a najkľudnejšie.
3: A ako pedagóg pôsobíš na konzervatóriu?
2: To je pravda. Vyvíjam aj pedagogickú činnosť v istej miere, a mám tam triedu elektroakustickej hudby a elektroakustickej kompozície. A to je také konzervatórium, ktoré by som skôr prirovnal v slovenských pomeroch k takej ľudovej škole, ale to je ale širšieho zamerania. To znamená, že na toto konzervatórium chodia aj deti, ale aj dospelí. A dokonca aj mladí profesionáli. Vždy je to tak, deti je veľa, hej, a tých dospelákov je menej a profesionáli sa dajú rátať na prstoch. Takže je to vždy tak, taká akási pyramída. No a vždy sa teším, keď proste mám ten pocit, že niekto si niečo odniesol z toho, čo ja porozprávam na hodinách.

0: Počúvate Ľudia, fakty, udalosti s našim hosťom i hostiteľom, hudobným skladateľom a pedagógom Robom Rudolfom. Sme sa dohodli, že si budeme púšťať iba hudbu, ktorá ho inšpiruje. Toto bol maďarský hudobník Ákos Szelevényi. A teraz sa vráťme opäť do Paríža. Druhý raz sa ti podarilo dostať do Francúzska v 89. Bola to dlhá perepuť?
1: Ja už si to veľmi mlisto pamätám, ale bola to perepuť, z ktorej mi zostalo v pamäti niekoľko takých stretnutí po ministerstvách školstva, zahraničných vecí na inštitúte francúzskom v Bratislave a tak ďalej, kde si ma predvolávali hlavne kvôli tomu, že som ako kandidoval na ďalší pobyt, už druhý, čo bolo v tom čase úplne nezvyklé. Čo som argumentoval tým, že som potreboval dokončiť svoje štúdia hudobné a získať ten diplom, na ktorý som ašpiroval a hlavne sa dovzdelať v oblasti elektroakustickej hudby a v oblasti kompozície, teda v oblasti hlavne estetiky, ktorá ma lákala a ktorá ma ovplyvňovala do tej miery, že po tom mojom prvom študijnom pobyte som sa, myslím, dosť zmenil, čo sa týka tvorby. Ale myslím si, že to bolo hlavne administratívne také unavujúce. Hodne unavujúce a hodne proste na výdrž. No. A ako asi všetko v tej dobe, že ten, čo to nezvládol a nevydržal, tak to nedostal. No, tak a ten, čo bol tvrdohlavý a sa chcel proste niekde prepracovať, tak to dostal. Mimo tých všelijakých štruktúr, ktoré vtedy dokázali hlavne ovplyvňovať ten čas čakania, takže ja som sa tomu čakaniu nevyhol.
0: Ale dočkal si sa, prišiel si do Paríža ešte za čas komunizmu alebo za čas reálneho socializmu a nezažil si zmenu režimu.
1: To je pravda a to ma poznačilo takisto voči môjim všetkým súputníkom a kamarátom. Mi chýbala tá priama emocionálna a politická zaangažovanosť a tá atmosféra, ktorá vtedy na námestiach zrejme vládla, to všetko ja som videl iba z televízie, čo som pozeral v nejakej kultúrnej miestnosti 5x4 nejakého internátu, kde som býval a kde bolo tak narvané, že som proste sa postavil niekde ku dverám a pozeral som, čo sa vlastne kde deje a akým spôsobom. To bolo bohužiaľ predovšetkým z Prahy, z Budapešti a z Varšavy. Bratislava prešla len tak 2-3 sekundy, ale vždy, keď som zahliadol nejaké miesto, ktoré som dôverne poznal, ktoré bolo tým davom úplne zmenené a pretransformované, tak mi tak zovrelo srdce a tak som si hovoril, no, tam by som niekde chcel byť, proste, tam by som niekde aj mal byť. Bohužiaľ to vyšlo takto a nakoniec som si tak nie celkom sebecky povedal, no tak vyšlo to takto, čo budem proti tomu bojovať zbytočne. Mohol som sa aj okamžite vrátiť, ale už by som sa nemohol vrátiť naspäť a doštudovať.
0: Ja viem, že mnohí, ktorí nezažili samozrejme tú atmosféru u nás, s emigrantov, sa vrátili až po s odstupom niekoľkých rokov. Vnútorne tomu neverili.
1: Ja som tomu veril. Ja som tomu veril celkom naivne, pretože jednak som mal asi tak 26-27. Jednak som vlastne vycestoval mesiac pred tou zmenou. Jednak som zažil šok, ktorým znamenal masívny exodus občanov vtedajšieho východného Nemecka cez bratislavské hraničné priechody na západ. To bolo niečo nepredstaviteľné a úžasné pre mňa. A samozrejme vtedy už dávno kolovali samizdaty a kolovali hlavne záznamy vtedy zvukové, s prejavou a takých srdcervúcich vyjadrení vtedajšieho generálneho tajomníka komunistickej strany Miloša Jakeša, čo mi spôsobovalo ohromne dobrú náladu. Takže niečo vo mne bolo, niečo nejakej zmene som veril a tej zmene, ktorá prišla, som veril takisto. A hlavne som jej veril možno kvôli tomu, že som bol ďaleko. Keby som bol priamo na mieste, možno by som videl všetko príliš zblízka. To by ma možno aj sklamalo. Neviem.
0: Študovať ako chlapec z chudobnej krajiny v Paríži, napriek tomu po roku 89, nebolo asi najjednoduchšie.
1: Tie obťažnosti boli možno takého finančného typu, ale keďže som bol štipendista francúzskej vlády, mal som zabezpečený určitý príjem, ktorý som mohol použiť na ubytovanie, stravu a školné, a zbytok mi bolo dosť jedno. Ja som si tie obťažnosti a ten nedostatok z dnešného hľadiska, by sa dalo povedať, komfortu, nejako neuvedomoval. Bolo mi jedno cestovať dlho do školy ráno a bolo mi jedno cestovať do Štrasburgu dvakrát týždenne na kurzy, kde som chodil 2 roky na univerzitu, pretože som chodil vždy za nejakými menami, za nejakými skladateľmi, ktorým respektíve ma naučili to, čo som potreboval, to, čo som bytostne ako si hľadal v hudbe, a tomu som vždy podriadil skoro úplne všetko. To znamená, že som chodil vždy za menami ľudí, ktorých hudbu som poznal, ktorých estetiku som poznal, ku ktorým som sa chcel priblížiť a od ktorých som chcel počuť to, čo vlastne boli schopní odovzdať ďalším generáciám.
0: Teba hneď od začiatku zaujímala nová hudba, elektroakustická hudba, alebo si sa k tomu dostal tak postupne?
1: Nová hudba ma zaujímala vždy v podstate, no aby som nebol nespravodlivý, aby som na nič nezabudol. A to, že moji rodičia nevedeli, čo so mnou. A to znamená, že povedali, aby som niečo vyštudoval a potom si môžem robiť, čo chcem. A ja som im povedal, no dobre, akože v pohode, ako to, spravíme to takto. Ale potom sa im to v hlave rozležalo a začali ma podporovať priamo v hudobnom smere. No a dali si ma ocajchovať normálne, akože mi vybavili nejako, s nejakým, ako sa to vtedy robilo, hej, aby som šiel navštíviť jedného skladateľa, ďalšieho a nejakého ďalšieho. A oni im povedali svoje mienenie, proste pán Sixta im povedal, no tak to je nezrelé, to nemá zmysel, akože treba počkať. Pán Sixta, ktorého som si neskutočne vážil vždy a aj do dnešného dňa, je to úžasná tvorba slovenskej hudby, čo on napísal. No a kto si ma zobral pod svoje krídla, bol pán Hatrik. Ako ten ma učil od mojich 16 rokov, učil, neučil, on ma znášal, on si ma vytrpel. Počas, by som povedal, nejakých aspoň 3-4 rokov, kým som dokončil gymnázium a dostal som sa na konzervatórium, tak ma vlastne tak...
0: Navigoval?
1: On ma navigoval, ale veľmi jemne, ma tak pripravoval, tak veľmi, by som povedal, decentne. Do dnešného dňa to veľmi oceňujem.
0: Jemná cesta je aj to, čo používaš na svojich žiakov, študentov?
1: Myslím si, že je to vždy tak, že to, čo človek dostane, je schopný aj odovzdať. A nie vždy je schopný to odovzdávať, ale v zásade, keď posúvaš niečo ďalej na ďalšiu generáciu, tak je to obyčajne to, čo človek získal v mladosti. A ja som mal to šťastie získať v mladosti presne tento typ vzdelania, nenasilného typu. Aj keď sa to... Nenasilného, pretože chodil som aj na konzervatórium a na konzervatóriu pôsobil pán Juraj Pospíšil a ten si nás zobral v prvom ročníku, mňa po gymnáziu 18-ročného s mojimi 14-ročnými spolužiakmi a dal nám robiť všelijaké tabulky a dodekafonickú hudbu, čo moji kolegovia z triedy neznesli mnohí a ja som to úplne miloval. A bolo to natvrdo. Prídeš, urobíš sériu, kockovaný papier, štvorčekový papier, pardon, otočíš, urobíš ďalšiu sériu. A takéto proste postupy, dnes by sa povedalo sonifikácie, nejaké matematického výpočtu sérií a z toho sa proste nejakým spôsobom robila hudba. To bolo niečo, čo ma oslovilo už len kvôli tomu, lebo som prišiel z gymnázia, mal som za sebou matiku, fyziku a ostatné. Aplikovať tie mimohudobné postupy do hudby mi pripadalo absolútne úžasné.
0: To už sa blížime priam k synestetike, čiže spájania rôznych zmyslov do jedného, čiže má človek nejakú farebnú predstavu pri istých tónoch alebo pri niektorej hudbe, alebo aj chuťové zážitky môžeš mať. Je to tiež niečo, čo teba inšpirovalo pri písaní, alebo to bolo hlavne to množstvo informácií, ktoré si dostal vďaka tomu štúdiu vo Francúzsku, ku ktorým by si sa asi nedostal počas štúdia u nás?
1: Neviem celkom presne, ale spomínam si, že zo začiatku na mňa veľmi pôsobili sny. Také dosť živé sny, ktoré boli spojené aj s farbami a s príbehmi a s takými vecami, ako je napríklad ako sú informácie. To je veľmi zvláštne. Mne sa snívalo o veľmi často o skreslovaní pravdy. Ja do dnešného dňa nie som schopný povedať, odkiaľ sa to vzalo, ale to bolo tak intenzívne, že som to proste bral ako niečo, čo musím dať nejakým hudobným spôsobom von. A tak nakoniec som spravil takú skladbu ešte v experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu pre pás a trúbku a pohyb interpreta. A to bolo také na tú dobu také čudné, ale podujali sa na to všetci, aj technici, aj interpret, ktorý v tej dobe bol jeden z mladých nádejných hráčov na trúbku, to bol pán Kamil Paprčka. A ten sa na to podujal a úplne bez nejakého hodnotenia, pretože on bol v podstate aranžér a hral veľa jazz a podobný žáner. A to ozvláštenie v súčasnej hudbe plus nejaký typ pohybu na pódiu sa mu strašne páčilo. Aspoň som mal ten dojem, že to je hoto láka, aj keď teda ako každý interpret frflal, že toto treba, ale nakoniec to urobil úplne vynikajúco. Takže mňa ovplyvňovali v podstate do určitej miery sny, ale o farbách a chuťach nemôžem povedať nič presné.
0: No, absolvovali sme spolu jednu veľmi inšpirujúcu večeru v malej reštaurácii v širšom centre Paríža s japonským kuchárom, ktorý varí francúzske jedlá, a naozaj tá kombinácia chuti bola, priznám sa, pri najmenšom inšpirujúca. Takže myslím si, že tu v Paríži ťa má aj po tej chuťovej stránke čo inšpirovať.
1: To určite, to je, by som povedal, dosť, nie že nekonečná, ale veľmi široká inšpirácia. Toto je inšpirácia, ktorá sa potom vracia v nejakej inej forme, pre mňa aj vo forme kulinárskej, teda v výkonu v mojej domácej kuchyni, kde človek experimentuje všeličo, ale nakoniec tá kombinácia chutí a kombinácia vôni má svojho súputníka v tej hudobnej oblasti, tak ako v hoci ktorej inej. Len si myslím, že vždy treba nájsť to, čo ide k sebe nejakým spôsobom, to, čo hrá dobre spolu. Mozart kedysi hovoril, tuším, ak neviem, či to citujem správne, a tak to budem parafrazovať, že on len dáva spolu noty, ktoré sa majú rady. A ja som to niekde započul a strašne sa mi ten citát páčil, teda pokiaľ je autentický. A myslím si, že do dnešného dňa sa veľmi veľa vecí v tejto oblasti nezmenilo. Len sa rozšírili možnosti tých kombinácií. A to je úplne úžasné.

0: To bolo francúzske zoskupenie Kid de Survie a vy počúvate Ľudia, fakty, udalosti. Našim hosťom i hostiteľom je hudobný skladateľ a pedagóg Robo Rudolf. V jeho parížskom byte sme sa bavili aj o technických možnostiach pri jeho práci. Teba technika dokáže inšpirovať aj pri práci s elektroakustickou hudbou, samozrejme?
1: Ja si myslím, že pre mňa je technika skôr, alebo technológie nie sú ani tak inšpiratívne. Sú to skôr pre mňa pomôcky, ktoré dokážu urobiť niečo, čo si dávno predtým predstavujem v hlave. To znamená, že technológie dokážu urobiť veci, ktoré by som možno inak nedokázal spraviť, ale že by boli nejako inšpiratívne v tom zmysle, že ho teraz niekto napísal nejaký, alebo vydal nejaký nový program, nejaký software, ktorý dokáže toto a toto a toto. Je to možné, ale dosť som v rámci svojej pedagogickej práce nútený sa venovať tomu tejto oblasti a študovať nové softvery, ktoré vychádzajú, ale nie sú inšpiratívne v tom, že by nejako štegli moju predstavivosť, ale dokážu hodne posunúť určitý typ zvukovosti, ale vždy je to nakoniec o tom, že keď začnem niečo písať, tak musím mať čo povedať, musím mať nejaký príbeh. Hej, asi nejaký príbeh, ktorý by som chcel prerozprávať.
0: Vráťme sa naspäť k tvojmu príbehu. Ty si najprv samozrejme v Paríži len študoval, ale potom si sa musel začať rozhodovať, alebo si už možno bol rozhodnutý, čo ďalej. Lebo štúdium so štipendiom je relatívne ešte príjemná vec, ale uvažovať nad svojou budúcnosťou je už čosi menej príjemné. Ako a kde a prečo si sa rozhodol nakoniec zostať v Paríži?
1: Naozaj neviem celkom presne odpovedať na túto otázku, pretože ten výber toho, čo budeš robiť ďalej v živote a ako budeš žiť a kam sa vlastne pohneš z pozície cudzinca v cudzej krajine, je o mnoho zložitejší než v pozícii, keď si doma a hľadáš, kde by si sa vrtol s tým, čo máš v rukách, s remeslom, ktoré, ako budeš písať, kde budeš, pre koho a čo sa vlastne bude diať. Hej? Čiže v mojom prípade toto rozhodovanie bolo dosť dlhé a záviselo aj od legalizácie môjho pobytu vo Francúzsku, pretože ako študent som nemohol pokračovať, ako študent pod študentským vízom sa mi ponúkalo buď pokračovať štúdiu, alebo sa vrátiť domov. Keďže som sa nechcel vrátiť domov, pretože som končil svoje štúdia v 91. roku a v 91. roku to vyzeralo na Slovensku veľmi zvláštne. Možno to bolo sebecké rozhodnutie, ale nemal som žiadnu vôľu prebíjať sa cez tie politické a iné veci a iné diania. A určite je to sebecké, pretože tým pádom, že som sa rozhodol zostať vo Francúzsku, som vlastne odmietol budovať niečo vo svojej rodnej vlasti. To je pravda. A rozhodol som sa budovať si niečo sám, svojimi vlastnými sílami.
0: Možno ťa k tomu neinšpirovala vtedajšia slovenská politická scéna?
1: Jednak, ale myslím si, že hlavne to nadšenie postupne opadalo. Nadšenie z politickej zmeny a z odchodu sovietských vojakov a to opadlo postupom času a nastúpilo niečo úplne nové. A nastúpilo niečo, čo sa vlastne nestalo. To je budovanie od základov nejakej demokracie. A to, čo sa dialo v tom období, ma proste nelákalo.
0: Ty dnes okrem iného učíš na konzervatóriu v
1: Noisy-le-Sec, to je konzervatórium na predmestí.
0: Ale je to krásna budova, o tom si ešte niečo povieme. A učíš tam elektroakustickú hudbu. Neviem, či je taká možnosť na Slovensku vyučovať alebo učiť sa elektroakustickú hudbu.
1: No, to ani nie je otázka, to je konštatovanie, ktoré si povedal ty. Jak? To je konštatovanie, ktoré je spojené s tým, že celý elektroakustický svet vlastne sa strašne zdemokratizoval. To znamená, že jeho dostupnosť sa úžasne zvýšila. A dnes vlastne sa každý môže venovať tejto činnosti, a to absolútne bez toho, aby čokoľvek vedelo históriu o vzniku v tejto oblasti, proste o čomkoľvek v tejto oblasti. To znamená, každý môže si zadovážiť počítač a príslušné vybavenie a pracovať ako chce. A bohužiaľ si myslí, že to vzdelanie k tomu jaksi nepotrebuje. A je to také čudné, pretože tých samorastov a prírodných talentov existuje a vždy existovalo plno. Len po niektorí z nich dokázali dotlačiť to svoje snaženie do niečoho väčšieho, zmysluplného a
0: hudobného.
1: A hudobného aj, a svojím spôsobom aj krásneho a dôležitého. Aj. A tá demokratizácia zapríčinila to, že vzdelanie stratilo sever a stratilo svojím spôsobom akosi význam, ale v očiach mnohých a možno, že aj v očiach tých, ktorí by to mohli v rámci školstva a umeleckého vzdelania financovať, respektíve mali financovať, ale toto sa bohužiaľ nepodarilo. Jedno z najstarších elektroakustických a experimentálnych štúdií v Slovenskom rozhlase zaniklo, samozrejme to. A dôvody sú finančné, možno politické. Nezáujem, možno, ty si spomenul nezáujem, ale nezáujem je niečo, čo je veľmi taký zvláštny pojem, pretože nezáujem je pojem, ktorý možno aplikovať aj na literatúru, aj na experimentálnu hudbu, na súčasnú hudbu, na súčasné výtvarné umenie, na akýkoľvek druh súčasného umeleckého vyjadrovania sa. Ale to je niečo ako základný výskum. Základný výskum má obrovské problémy s financovaním, popri tom je to základ všetkého, je to základ, z ktorého môže ísť ďalší typ výskumu. Proste dnes sa mi javí všetko, ako by sa skôr uprednostňovali aplikované výskumy, aplikované veci, proste, ktoré majú priamy vzťah s nejakým typom fungovania spoločnosti alebo v nejakej oblasti. Odhliada sa od toho, že vlastne veda, ktorá zdanlivo neslúži nikomu a ničomu, je základom našeho vedomia a bytia. A to isté funguje, to isté platí aj pre umenie, ktoré je základom našej civilizácie. A akokoľvek si môžeme povedať, že však na čo, toto je jedna súčiastka motora, ktorá hýbe našou civilizáciou a našim vedomím, ja si myslím.
0: Je to zvláštne, že vzťah toho publika začína byť čím ďalej tým viacej, nemyslím len v prípade hudby, motivovaný tým obchodným prístupom k celému nášmu životu. Vidno to aj na záujme o, povedzme, súčasné výtvarné umenie, nehovorím moderné, lebo to už je tiež dneska dosť staré, ale aj to súčasné, aj o súčasnú vážnu hudbu. Ako keby to naše vedomie, to estetické, pokrivkávalo za našim technickým a spoločenským vývojom. Ako keby stále ešte ľudí oslovovali estetické diela staré 100 rokov ako tie aktuálne.
1: To je zaujímavé pozorovanie. Ja s tým môžem len súhlasiť, ale nie som presvedčený o tom, že je absolútne nevyhnutné, aby niekto všetkému rozumel a niekomu sa všetko páčilo a aby menšinové žánre sa stali väčšinovými. Práve naopak, nie? Menšinové žánre akéhokoľvek rangu, či už vo výtvarnom, hudobnom, vizuálnom umení alebo vo vede, sú na tom správnom mieste, tam, kde sú. Jediné, čo by potrebovali, možno by bolo viacej záujmu s, myslím aj po finančnej stránke, hlavne teda po finančnej stránke zo strany štátnych organizácií alebo zo strany štátu, pretože sú základom v mnohých veciach väčšinové žánre, presne tak, obchodne dominantné žánre, ktoré nepotrebujú finančnú podporu ani nič iné, majú svoju pozíciu držanú vlastne svojim finančným zabezpečením tým, že v podstate fungujú vo väčšine populácie. Tým pádom sa dokážu postarať sami o seba. A mnohé zo žánrov, by som povedal, ktoré sú proste tzv. Menšinové, potrebujú pomôcť. Zaujímavé tvrdenie je to, že čo si hovoril o tom príklone k minulosti. Ja neviem, či to nemá náhodou niečo spoločné so strachom alebo s obavou, pretože keď si to tak vezmeme, niečo, čo poznáme, niečo, čo je nám známe vizuálne, sluchovo a vôbec mentálne blízke, čo sa robilo kedysi dávno, nás možno dokáže ubezpečiť alebo možno aj učičíkať o mnoho lepším spôsobom ako niečo, čo nás destabilizuje a čo hovorí o problémoch súčasnosti a ešte k tomu jazykom, ktorý môže byť dosť príkry.
0: Alebo súrový. Všimol som si to aj pri mojej návšteve Centre Pompidou, kde sú výstavy z obdobia moderného umenia aj z obdobia súčasného. Tá výstava obsahovala veľmi zaujímavé diela, ale mnohé pôsobili veľmi súrovo, jednoducho sa vyjadrujú súčasným jazykom k súčasnej situácii.
1: Stačí si pozrieť, alebo stačí si skôr uvedomiť, čo maloval napríklad Francis Bacon v 80. rokoch. A ja som napríklad jeho výstavu americkej kultúrnej misie videl vo Varšave v nejakých 80. rokoch, kedy som chodieval na Varšavskú jeseň ako mladý študent. To ma vyšokovalo a to boli malby, ktoré z dnešného hľadiska plne tolerované. Ale vtedy to bolo niečo úplne iné.

0: To bol opäť Ákoš Seleveni a vypočúvate ľudia, fakty, udalosti. Naším hosťom i hostiteľom je hudobný skladateľ a pedagóg Robo Rudolf.
1: Ty učíš elektroakustickú hudbu na konzervatóriu, ktoré má relatívne novú budovu. Ja som pred pár rokmi tú budovu navštívil a zaujalo ma nielen celkové usporiadanie a tvár tých jednotlivých miestností, ale aj to, že si ma upozornil na to, že vlastne tá budova nemá klimatizáciu. Je to vôbec veľmi, by som povedal, progresívna architektúra, ktorá stojí uprostred bežnej predmestskej štvrte.
2: Áno, je to budova, ktorá bola dostávaná v roku 2018. Architekti boli Jakob a McFarlane. To je také dúo, taká dvojica architektov. To bolo úplne vynikajúca spolupráca s týmito ľuďmi. Oni boli hotoví s návrhom pomerne rýchlo. My sme so vtedajším riaditeľom tak to sme navrhovali spolu aj s nimi a to bolo celkom akože fajn. Pracovali sme na tom od roku 2000. Do toho nám prišli všelijaké voľby vo Francúzsku a dostávalo sa to teda v roku 2018. A je tam skutočne to prúdenie z vzduchu prirodzené, teda sú tam tzv. Nasávače vzduchu, ktoré fungujú na princípe prírodnom a v niektorých prípadoch sa im môže pomôcť elektromotormi, ale to sa moc nevyužíva.
1: No, v každom prípade to bola pre mňa zaujímavá skúsenosť vidieť novo postavené konzervatórium, to sa u nás len tak často nevidí. Čo sa vidí, bohužiaľ, počas pandémie, bol u nás pomerne nízky záujem o kultúru, o umenie. Mnohé reakcie na internete, na zúfalých umelcov, ktorí žiadali, prosili o akú takú finančnú pomoc, narážali na veľký nezáujem alebo až odpor verejnosti. Vďaka Bohu, pandémia je za nami, ale uvedomil som si, že nie v každej krajine pravdepodobne narážali umelci na také výrazné finančné problémy ako na Slovensku. Ako prežívali umelci vo Francúzsku alebo ľudia pracujúci v oblasti umenia to obdobie, kedy sa nedalo koncertovať, vystupovať?
2: Ja by som celkom nesúhlasil s tvojim tvrdením o výnimočnosti Slovenska v oblasti nezáujmu politickej moci a výkonnej moci o podporu umenia. Myslím, že táto situácia problematická v spojitosti s pandémiou nastala vo viacerých krajinách Európy. Dokonca som počul o veľmi dramatických prípadoch vo Veľkej Británii, ktorá tým umelcom zrejme pomáhala veľmi selektívne a ja o tom veľa neviem, takže nemôžem k tomu ani veľmi čo povedať. No a jednoznačne v tom období sa nekoncertovalo. No, nekoncertovalo.
1: Ale existovali granty a štipendia vo Francúzsku a fondy, ktoré pomáhali.
2: Určite, ale nie celoplošne, to určite nie. Myslím si, že išlo o celkom selektívny systém, ktorý ale prichádzal s určitým oneskorením. To znamená, že ľudia boli odkázaní na prežívanie bez svojich hlavných aktivít, žili len z úspor a mnohým pomáhali rodiny, blízky a mnohí takisto koncertovali napríklad cez internet. To fungovalo asi všade, keď ľudia si osvojili ten nový spôsob spojenia online. Boh vie, aké systémy znásobili prenos dát, pretože to bolo absolútne nevyhnutné znásobiť ten prenos dát a umožniť komunikáciu a tým pádom prenos dát aj veľkého obsahu, ktorým je hudba, film a tak ďalej. Tá podpora umenia, myslím si, že bola problematická v mnohých krajinách, možno v niekoľkých bola úplne dramaticky nedostatočná. Čo som zaznamenal a čo sa u nás nedialo, teda u nás vo Francúzsku, v krajine, kde žijem, to je akási latentná závisť alebo nenávisť, alebo skôr by som povedal neprajníctvo vo vzťahu k ľuďom, ktorí sa v pohybu a ktorí pracujú v umeleckej branži. To znamená, že neexistuje, aby niekto ponúkal nejaký typ obživy. to nemá úroveň, to je absolútne nemiestne a ja by som sa k tomu ani inak nevyjadril ako k niečomu, čo možno bolo na Slovensku minoritným javom. Ja o tom neviem veľa povedať, ale zaregistroval som existenciu takýchto odporúčení, ktoré sú pri najmenšom nemiestne.
1: Dostali sme sa nepriamo k otázke financovania kultúry. Ty do istej miery môžeš porovnávať ten systém na Slovensku a povedzme vo Francúzsku. Ak ti pritom niečo napadne zaujímavé, čo sa týka Francúzska?
2: Mne vôbec nič zaujímavé nenapadne. Mne napadne len to, že podávanie grantov a podávanie žiadostí o tvorbu je komplikované všade. Aj tu a je komplikované aj na Slovensku a podávanie grantov na európskej úrovni je strašne komplikované. To sú veci, ktorým sa svojho času začali venovať špecializované firmy, ktoré si samozrejme zostrhávali určité percentá. Ja to pokladám za kontraproduktívne do istej miery, pretože som stále toho názoru, že umelec akéhokoľvek zamerania by mal robiť umenie a predovšetkým a nie vyplňať nejaké papiere po anglicky, ktorým z polovice rozumie, odôvodňovať svoju tvorbu, odôvodňovať, prečo by mal byť financovaný práve ona, nie niekto druhý. To je dosť do veľkej miery problematické, ale nie som schopný, ako si povedať, čo by bolo lepšie. Ja neviem, mne sa vždy javí, že ten systém, ktorý funguje veľmi dobre vo Fínsku, má niečo do seba. Je síce dosť celoplošný alebo plošnejšie zameraný. Tým Fínskom som myslel to, že skladatelia a vôbec ako hudobníci majú podporu od vlády, majú podporu od inštitúcií, keď si o to požiadajú, v podstate o mnoho jednoduchšie. A ten systém je zrejme, ktorý nepoznám do detailov, o to jednoduchší, že v podstate pokrýva veľkú plochu tých hudobníkov, ktorí buď hrajú, alebo nehrajú. Buď točia filmy, alebo netočia filmy. A keď netočia filmy, aj tak dostávajú nejakú podporu. Čiže to sú ľudia, ktorí musia žiť, aj keď majú treba tvorčiu pauzu, alebo sú v nejakej tvorčej kríze, alebo v hociakej inej životnej situácii, ktorá im zabraňuje, alebo nedovoluje produkovať niečo, čo majú bytostne radi a k čomu sa možno dostanú o niečo neskôr, ale nikto si nekladie otázku, koľko peňazí nás to stojí a prečo nás to stojí toľko to peňazí a čo by sme mali s tým robiť. To si nikto takúto otázku nekladie a tým pádom sa stáva, že čo to sa tam aj ujme. Stačí si pozrieť špičky fínskej súčasnej hudby alebo vôbec vo všeobecnosti fínskeho umenia v hoci ktorej oblasti, ktoré sa dokážu presadiť častokrát aj na svetovej úrovni.
1: Majú samozrejme vyššie dane vo Fínsku, z ktorých sa dá veľa odpisovať, ale asi je tam aj na druhej strane veľký záujem o umenie. Aký záujem o umenie je vo Francúzsku, alebo čo sa na ňom mení?
2: Záujem o umenie je vec, ktorá sa nedá celkom presne definovať. Dá sa odpozorovať samozrejme, ale čo odpozorujem a čo môžem povedať, viem, že ľudia strašne radi chodia na koncerty. Jeden fakt je, že tie koncertné programy sa dosť opakujú. Z môjho profesionálneho hľadiska ma už nezaujíma pozrieť si x tú interpretáciu nejakej symfónie, ktorú poznám na spameť. Málo čo ma na nej môže zaujať. Skôr by som povedal, že sa skôr obraciam k takým tým historickým interpretáciám, ktoré sú do dnes už známe, ako sú Charles Munch alebo Furtwängler a ktorýkoľvek Toscanini, aj keď zašumený, ale niečo na tom proste je. Nezabúdajúc na Bielohlávka a Peška a ostatných, ktorých som spustu mien necitoval, ale proste ten, myslím, že kultúrny život funguje asi tak, že Paríž má niekoľko zaujímavých sál. koncertných sál. A tie koncertné sály majú nejaké fungovanie, ale čo sa týka programácie do svojej štruktúry, zahrnú nejaký typ súčasnej hudby alebo nejaký typ súčasného festivalu alebo nejaké veľké meno dnešného sveta, dnešnej hudobnej alebo tanečnej expresie alebo divadelnej, samozrejme. A tieto veci dokážu vždy zaujať. To je úplne, to je také zvláštne, že napriek všetkému, že tá tradičná sezóna koncertná, ktorá sa hýbe okolo od Mozarta po Stravinského a ani veľmi ďalej nie, tá, ktorá ponúkne to ozvláštnenie a tú zriedkavosť, ľudia na to idú. Ľudia sú strašne zvedaví. To sa týka, myslím, každého typu umenia. A ja verím, že to existuje všade. Že to nie je len francúzska záležitosť. Je to možno v nedostatku kultúrneho vybavenia, kultúrnej sály, koncertnej sály. Pretože povedzte mi, kde je koncertná sála v Bratislave okrem Slovenskej filharmonie, možno Slovenského rozhlasu, ktorý znie zle. A možno sa o niečo vylepšil, to už neviem, ale ja si ho pamätám ako celkom slušnú hluchú sálu, ktorá pohlcovala toho dosť veľa.
1: A Domerova už sme zbúrali, teda Istropolis.
2: A tam som v živote nebol, to neviem.
1: Ale tiež trošku hluchá akustika, ale pri rokových koncertoch, keď sa správne ozvučila, tak fungovala celkom dobre. No ale okrem PKO je to už druhá zbúrka.

0: to je problematika, ktorú treba riešiť na úplne inej úrovni. To my tu dvaja veľmi ťažko zodpovieme. My môžeme konštatovať, aký je stav, my môžeme konštatovať, čo sa deje, čo sa nedeje. Jediné, čo si môžeme všímať a komentovať, je výsledok.
1: A snáď aj pokračujúci záujem publika.
0: Áno, ale ten je podmienený existenciou niečoho, kam môžem ísť. V Bratislave je kam ísť do divadla. Je aj spústa malých sáličiek, kde sa robia zaujímavé veci. Je ich možno čím ďalej, tým menej a možno, že po niektoré aj zanikajú. Nedávno som sa dočítal, že režisér Stoky, pán Uhlár, nedostal podporu finančnú na svoje tvorčie aktivity. Na to mi pripadá smutné a veľmi v tom smere, o ktorom sme hovorili. Lebo pán Uhlár nemôže napísať nejakú žiadosť o grant, kde by detailne vysvetľoval princípy svojej tvorby a princípy improvizácie, s ktorou pracuje ako s hybným motorom vo svojich dramatických kúsoch. To sa nedá spraviť. To si, keď dá niekto na papier a niekto si to prečíta, tak neviem, ako zareaguje. Ja som osobne presvedčený o tom, že spústa vecí v tejto oblasti sa nedá ani formulovať nejako pádne.
1: Musí mať zasvetených veci znalých ľudí, ktorí to posudzujú.
0: No alebo aspoň niekoho, kto raz v živote videl predstavenie Stoky alebo iného z experimentálnych divadiel a vie si predstaviť, čo to dokáže priniesť, aký typ energie to dokáže priniesť a vyprodukovať. Ono to rozhodovanie v oblasti kultúry určite nie je vôbec žiadna príjemná záležitosť. A viem si predstaviť, ako sa je ťažké rozhodovať, ako je ťažké niekomu povedať áno a ako je ťažké niekomu povedať nie, ale to riešenie dať každému trošku a umožniť mu akurát treba sa nadýchnuť, alebo urobiť časť z toho, čo by chcel, čo by mal urobiť a čo vie robiť. Tak mi nepripadá toto riešenie ako dobré ani zdravé.
1: No, dúfajme, že slovenské umenie a slovenskú hudbu čaká len zdravá budúcnosť a tebe by som poprial zdravé nápady.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že slovenská hudba, keď už hovoríš o hudbe, slovenskú hudbu, čakajú samé dobré veci, pretože je tam spústa mladých, ktorí píšu, ktorí tlačia dopredu, ktorých majú chtíč, ktorým sa chce robiť. A to napriek tomu, že sú v obťažných situáciách. A ja mám vždy tú tendenciu každému povedať, kto stojí za to, choď preč. Čo možno nie je dobre, a určite to nie je dobre, ale vždy som presvedčený o tom, že keď niekto ide preč, môže sa pozrieť na sám seba a na svoju tvorbu a na to, čo ho obkolesovalo zvonku. Čo je veľmi cenná skúsenosť. A potom sa rozhodnúť, že sa chce vrátiť a niečo zmeniť a niečo urobiť práve vo svojej rodnej krajine. Myslím si, že ten pohľad zvonku je strašne dôležitý pre každého umelca. Ja neviem, ako by som to nazval, nejaký typ odstupu od tej atmosféry, možno aj od samého seba trochu, a to je čistý benefit. To je to, čo treba. Aspoň ja si to myslím. A potom už záleží na každom, či sa vráti a chce pokračovať v niečom vo svojej rodnej krajine. Ja im to všetkým prajem a veľa síla a šťastia.
1: Konštatuje Robo Rudolf uprostred Paríža. Ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem za pozvanie.
2: Počúvali ste ďalšie vydanie relácie Ľudia, fakty, udalosti. Naším hosťom bol slovenský hudobný skladateľ a pedagóg žijúci vo Francúzsku Robert Rudolf. Na programe spolupracovali Gabriela Magová, Ľudmila Hodulíková, Peter Hájek a od mikrofónu sa s vami lúči Jaroslav Rosíval. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

Príjemné ráno, milí priatelia. V skorých nedeľných chvíľach sa na vlnách Rádia Devín tradične hlási k slovu muzika sakra. Reláciu duchovnej hudby dnes otvoria spevácky súbor Sola a súbor Solamente Naturali pod umeleckým vedením Miloša Valenta. Zaznie ofertorium De Beate Vergine Maria autora Karla Dietersa von Dietersdorfa. Nasleduje opäť autor 18. storočia Leopold Koželuch. Kamila Zajíčková zaspieva áriu Ave Maris Stella. Sprevádzať ju bude súbor Muzika Eterna s umeleckým vedúcim Petrom Zajíčkom. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Jan Klíma.

Karol Dieters von Dietersdorf a Leopold Koželuch je dvojica autorov, ktorých hudba dnes otvorila reláciu Muzika Sacra. Offertorium de Beate Vergine Maria a Aria Ave Maristella zazneli v podaní vokálneho ansámblu Sola spolu so Solamente Naturali pod vedením Miloša Valenta a potom sopranistky Kamily Zajíčkovej a súboru Muzika Eterna, ktorý viedol Peter Zajíček. Hudbu k pocte Panne Márii v tvorbe autorov od 15. storočia až po súčasnosť počúvame dnes ráno na vlnách Rádia Devín. Slovenský organista a skladateľ Stanislav Šurin zaradil vlastnú kompozíciu 4 mariánske antifóny na svoj album z roku 2025 s názvom Katedrálne fanfáry. Sopranistku Simonu Houdu Šaturovú bude sprevádzať na nahrávkach antifón Ave Maria, Salve Regina, Ave Regina Celorum a Alma Mater.

Počúvali sme 4 mariánske antifóny: Ave Maria, Salve Regina, Ave Regina Celorum a Alma Mater. Predviedli ich sopranistka Simona Houda-Šaturová a autor, skladateľ, organista Stanislav Šurín. V Rádiu Devín počúvate reláciu duchovnej hudby Muzika Sakra. Vraciame sa v čase naspäť smerom hlbšie do bohatého repertoáru mariánskej hudby, v ktorom patrí významná pozícia Pierovi de la Rue, frankoflámskemu skladateľovi prelomu 15. a 16. storočia, ktorý profesne pôsobil vo viacerých európskych krajinách. Medzi jeho početnými polyfonickými vokálnymi dielami, ktoré zahŕňajú omše či moteta, sú významné aj viaceré zhudobnenia Magnifikatu či mariánskych antifón, ako napríklad Salve Regina. My si teraz vypočujeme Magnifikat Quinti Toni. Na nahrávke súboru Viva Voce diriguje Peter Schubert.

Počúvali sme Magnificat Quinti Toni, dielo frankoflámskeho skladateľa Piera de la Rue, pravdepodobne z prelomu 15. a 16. storočia, zaznelo na nahrávke súboru Viva Voce, ktorý viedol Peter Schubert. V Rádiu Devín pokračuje relácia duchovnej hudby Muzika Sakra a ešte chvíľu budeme teraz naďalej počúvať iba ľudské hlasy. Bohuslav Martinů, český skladateľ, po väčšinu života obyvateľ západu, svetoobčan a často udivujúci modernista, sa od istého obdobia vo svojej tvorbe rád navracal k témam, ktoré ho spájali s domovskou krajinou a špecificky s jej vidiekom. Fascinovala ho zrejme aj osobnosť, fenomén a kult Panny Márie, čo odráža nielen skladateľovo veľkolepé vianočné mystérium Hry o Marii z roku 1934, ale aj krátko predtým vzniknuvšie štyri piesne pre Máriu, inšpirované ľudovou poéziou z monumentálnej zbierky Františka Sušila, Moravské národní písne s nápievy do textu vřadenými. S komponovaním začal skladateľ zrejme doma v Poličke, skončil už opäť v Paríži. Premiéra sa odohrala v Prahe. Dielo s časťami Zviestování, Sen, Snídání Panny Marie a Obraz Panny Marie teraz zaznie v podaní madrigalového kvinteta Brno. Diriguje Roman Válek.

Bohuslav Martino je autorom 4 piesní pre Máriu. Dielo s časťami Zvestovanie, Sen, Snídanie Panny Márie a Obraz Panny Márie zaznelo v podaní Madrigal Quintetu Brno. Dirigoval Roman Válek. V Rádiu Devín stále počúvate reláciu duchovnej hudby Muzika Sakra. K vyberanej spoločnosti autorov na dnešnom programe sa ešte na poslednú chvíľu stihne pridať Antonio Vivaldi. Spracovanie antifóny Salve Regina medzi jeho dielami nachádzame Dovedna 3. A zdá najmenej známym a najintimnejším je dielo s katalógovým označením RV617. Vypočujeme si ho na nahrávke kanadskej sopranistky Susie LeBlanc a súboru Teatro Lirico s umeleckým vedúcim Stevenom Stapsom.

Súbor Teatro Lyrico s umeleckým vedúcim Stevenom Stapsom a sopranistkou Susie LeBlanc predviedli Salve Regina. Spracovanie evidované pod označením RV 617 v zozname diel Antonia Vivaldiho. Okrem toho aj skladby Karla Dittersa von Dittersdorfa, Leopolda Koželuha, Stanislava Šurina Piera de la Rue a Bohuslava Martinu dnes zneli na programe relácie duchovnej hudby Muzika Sakra. Lúči sa s vami Jan Klíma. Prajeme vám naďalej príjemnú nedeľu nielen v spoločnosti Rádia.

0: vín.
1: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Vizit Liptov.
0: Rozprávkové Rádio Devín.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Boženy Čahojovej Bernátovej o dievčine, čo zlaté slzy ronila.
1: Bol raz jedno kráľovstvo, kráľ mu kráľoval, múdro panoval. A keď mu čas oddychu nastal, sadol si pod košatý strom, čo uprostred kráľovskej záhrady za noc vyrástol. Na konároch lístie kolísal, koreňmi zem prerastal. Ten strom veru nebol ako iné, vietor v jeho korune prebýval, hlas mu prebúdzal. Král deň čo deň pod tým stromom vyčkával, kedy mu svoje tajomstvo vyzradí a rozpovie, kde sa len tak z ničoho nič uprostred záhrady vzal. Míňal sa deň po dní, ale tajomstvo ostávalo tajomstvom. Strom sa kráľovi šumom lístia prihováral, len čo sa ho vietor dotkol, no kráľ reči stromu nerozumel. Dal teda vyhlásiť po krajine, že sa bohato odmení tomu, čo prezvie, o čom strom šumí. Ale nikto sa neprihlási. Keď sa už k večeru schýľovalo, zastal neďaleko stromu starec. Král sa mu nevedel vynadívať, lebo namiesto šiat bol do lístia zahodený a namiesto rúk sa okolo seba konármi rozháňal.
2: Kto si, starec?
3: Som ten, na koho čakáš, vládca.
2: Chceš povedať, že rozumieš reči stromov?
3: Možno som jedným z nich.
2: Odkedy stromy chodia, pred chvíľou si tu nebol.
3: Možno som zo zeme vyrástol.
2: Za takú chvíľu? Len čo som sa stihol otočiť?
3: Sú stromy, nestromy, čo za noc vyrastú, zakvitnú, aj plodmi ich obsype.
2: Nepoznám taký strom.
3: A čo, ak jeden z nich rovno za tvojim chrbtom vyrastá?
2: Nekvitne, ani plodov nemá.
3: Lebo ty si ich nevidel?
2: Chceš povedať, že mi oči neslúžia?
3: Vidíš iba to, čo ti deň ukazuje.
2: Čím taký ma už môže prekvapiť noc? Všade tma, na krok pre ňu nedovidieť.
3: Sú veci, ktoré tma nezahalí, noc neutají.
2: Vravíš v hádankách.
3: Na tebe je, či si nad nimi budeš hlavu lámať.
2: Odkedy si králi hlavu lámu? Už si takého videl? Kde si? Nemôžem sa s tebou zhovárať, keď ťa nevidím. Ukáž sa mi. Prečo si sa predo mnou schoval?
4: Čo ak tu vôbec nebol? Možno sa mi to všetko iba zdalo. Bola to iba predstava. A tu ešte nikto nevidel. Ale čo ak na nej niečo je?
2: Sluhovia! Zavolajte mojich troch synov!

0: No, konečne. Zase ste nechali svojho kráľovského otca čakať.
1: Kôň sa podo mnou vzpieral.
0: Nie ako jeho pán. Milšie sú mu poľovačky ako želanie kráľa.
1: Ty si chcel, aby sa z tvojho najstaršieho syna stal vychýrený poľovník. Splnil som ti želanie. Môjmu oku vtáča neunikne. Nie to rýchlo nohá zver.
0: No, možno cez deň. Ale čo v noci?
2: Čo by robil v noci v hore? Kedy by potom hodoval, o všelijakých kratochvíľach sníval?
1: Ty mi chceš niečo vyčítať? Ešte si vyspávaš, keď ja už na koníka sadám, svet krížom, krážom meriam.
2: Tak to by moje ucho muselo počuť dupot koňa. Ale donesie sa k nemu akurát tvoje chrápanie. Lebo aj keď na koňa vysadneš, nesieš sa na ňom, iba kým otec na teba dovidí. Potom ľahne pod prvý krík a vyspáva.
1: Klame, klame! Zakáž mu to, otec. Si predsa kráľ.
0: Prestaň.
2: Hovorím iba to, čo som počul. A počujem dobre.
0: No, tak potom ti nemohlo uniknúť ani to, čo som povedal. Že máte prestať, aby som mohol konečne hovoriť ja.
1: No? Tak prečo mlčíš?
2: Vidíš, čo si spôsobil? Nevie si na nič spomenúť. Za každým všetko zabudne, keď ho rozčulíš.
1: Ja? A kto ho nepustil k slovu? Ty! Počúvaš iba seba a cvengot dukátov.
2: No a ty zase iba seba všade vidíš.
0: Už som si spomenul. Ide o ten strom.
2: A čo s ním má byť? Iba tak si šumí.
1: A miesto prostred záhrady zaberá.
3: Pred slnkom chráni a pred dažďom skrie.
1: Ty čuž, mláďa. Nikto sa ťa na nič nepýtal.
0: Ale ja chcem, aby môj najmladší syn prehovoril. No, povedz mi, čo vieš o tom strome, synček.
3: Konár mi sa ku mne tisne. Lístím sa mi prihovára.
2: Ale ja nič nepočujem.
1: A ja nič nevidím. Stojí tu ako iné stromy. Iba tak si rastie. A pohne sa, len keď sa doň vietor zaprie.
2: Áno, a vtedy mu aj lístie zašumí. Ale ľudskú reč nepozná.
1: Tuším, hovoríme o strome to isté. Konečne sme sa zhodli, braček. No, pomerme sa.
2: Nedbám, veď si môj starší brat. Musíme byť zajedno.
0: Ja vravím, že strom akoby mal miesto konárov roky.
3: Vydáva hlas. Ale ten v dreve zaniká. Iba lístie sa mu od neho chveje.
0: Starec hovoril pravdu.
1: O akom starcovi to hovoríš?
0: Ty si ho nevidel? Veď vidíš viac ako iný.
2: On ho nevidel a ja som ho nepočul. Prísnil sa ti.
0: Prezviem sa, či to bol sen. Alebo sa to naozaj stalo.
1: Správ, ako myslíš. Mňa už koník vyčkáva. Dočkať sa nemôže, vysadnem
0: na... Nie, tento raz nikam nepôjdeš. Prečkáš noc v záhrade a ráno mi povieš, čo tvojmu bystrému oku neuniklo, čo noc v tme neukryla.
1: Nevidím, čo vidím. Zrak ma klame. Naozaj sa stromu kmeň otvoril a dievčina z neho vystúpila. No ale prečo hlavu skláňa, na mňa nepozrie? Keby so mnou aspoň prevravila. Keď ona mlčí, tak sa jej privravím ja. Hej, dievčina, prečo bývaš v strome? Ako to, že sám seba nepočujem? Hovorím a slovka zo seba nevydám. Možno by tá dievčina počarovala. Iba hlavku kloní, zlaté slzy roní. Len čo na konáre dopadnú, ako zlaté púčiky z nich visia. A tie sa na zlaté kvety rozvíjajú. Na zlaté jablká premieňajú. Pomoc! Pomoc! Zachráňte ma pred tou príšerou! Nechaj ma na pokoji, nič som nevidel. Mám zavreté oči, môžeš sa presvedčiť. Spím, všetko sa mi sníva. Ja spím, snívam.
4: Ráno do neho otec dovtedy domrzal, kým mu nepovedal, čo o polnoci videl. Teraz začal byť král naozaj veľmi zvedavý. Aby sa o strme viac dozvedel, poslal na druhú noc do záhrady svojho prostredného syna. A ten si zo sebou zavolal svojich kumpánov, oni nech sa pozerajú a on bude počúvať, o čom dievčina zo stromu rozpráva.

0: Ticho.
1: Dačo počujem.
2: Tlkot vlastného srdca. Máš strach, lebo sa k polnoci schyľuje.
3: Keď si so mnou, nemusíš sa báť. Schovaj sa za môj chrbát, mám ho dosť široký.
0: Ticho.
1: Strome sa dačo pohlo.
4: Zlé sily sa s nami zahrávajú. Veď to sa strom otvára.
5: Pôjdem ja radšej kadeľačie. Iba tak dušu nevypustím.
6: Vidíte to, čo ja? Alebo sa to iba mne zdá?
4: Dievčina zo stromu vystúpila. Naroní slzy. Tie slzy sú zo zlata.
6: Len pláč, dievčina. Pláč. Nech je tých slz čo najviac.
5: Ako púčiky z konáru vysia.
4: Zlaté kvety ich premenilo.
5: A z každého kvietka zlaté jablko vyrastá.
4: Treba ich odrať. Rýchlo, aby nás nikto nepredbehol.
1: Stojte!
5: Ale veď...
1: Ani sa nepohnite. Nikto z vás sa k jabloni ani nepriblíži. Ale... Zlato patrí iba do kráľovských rúk. Veď čo by ste si s ním aj počali? Môžete sa akurát tak pozerať, ako sa ligoce, keď si zlaté jablká z ruky do ruky prehadzujem. Všetky si ich do koša poukladám. A... Čo sa to robí? Zuby mi drkocú od chladu. Nemôžem sa pohnúť z miesta. Hádam som len k nemu neprimrzol. No čo stojíte? Treba oberať jablká. Nevidíte, že nemôžem?
5: No, aj mňa mraz na jedno miesto prikoval.
1: Robte niečo. Niekto nám jablká rovno pred očami oberá. Chyťte ho. Kto si? Ukáž sa.
2: Darmo si jablon zo všetkých stranov. Neostalo na nej ani trochu zlata.
1: Veru tak. Ty sa tomu tešíš.
4: Zavolaj znova tú dievčinu, čo zmizla v strome. No, nech zlaté slzy roní a jablon zlaté ovocie prináša.
5: Áno.
1: Nie je to najhoršia rada.
4: No.
1: Vlastne sa mi celkom pozdáva.
7: Ale dievčina sa zo stromu neozvala, na svetlo nevyšla. Minula sa noc a svitlo ráno. Král sa hneď s prvými lúčmi slnka vybral do záhrady. Prostredný syn mu rozpovedal, čo a ako bolo. Len to, že sa na zlaté jablka ulakomil, zatajil. Tak sa kráľovi ani po druhý raz z nich neušlo. Čo ako po jablčku túžil. Na ostatok si povedal, nech si strom ďalej prostred záhrady rastie. Dievčinu, čo roní zlaté slzy, ukrýva. Možno ani samotný král nemá túžiť po tom, čo tajomné sily strážia. Ale k stromu neprestal chodiť, smútil. Pohľadom v jeho korune blúdil. Reči lístia načúval, ale ani slovka nerozumel. Raz, keď sa už k večeru schyľovalo, vyhľadal ho v záhrade najmladší z jeho synov.
4: Dovolaj mne, otec, aby som polnoc pri strome vyčkal.
8: Vidím, že ti nedá pokoja. Radšej sa mu vyhýbaj. Nech si ho zlatými plodmi obsýpa a nech je ich toľko, koľko unesú konáre. Ja už po nich netúžim.
4: Ale ja...
8: A tebe tá dievčina, čo v ňom býva, nedá spávať.
4: Prostred záhrady som našiel svoje šťastie.
8: Čo je to za šťastie, keď máš v tvári smútok?
4: Ale moja píšťalka sa raduje.
8: Rob, ako myslíš, synček. Vyčkaj polnoc prostred záhrady. A kým budeš čakať, napíš ďalke hraj. Tak budem vedieť, že si medzi živým.

0: Prečo hlavu kloníš? Zlaté slzy roníš, dievčina.
1: Neutieraj mi ich, mládenec.
0: Nedovolím, aby si plakala.
1: Čo slza? To zlaté jablčko. Budeš bohatý, ak ma necháš plakať.
0: Nestojím o bohatstvo, čo sa rodí zo slz.
1: Len či za ním nebudeš raz banovať.
0: Dám ho za jediný tvoj úsmev.
1: Treba sa mi zberať.
0: Ostaň. Kam by si chodila?
1: O chvíľu sa doženie výchor. Odnesie si ma.
0: Ty sa zberáš preč? Ja som ti chcel ponúknuť komnatu v zámku. Miesto vo svojom srdci.
1: To moje puká, lebo musím odísť. Vrátil si mi slobodu, ale viac nemôžem.

0: Dármo sa najmladší kráľovský syn okolo seba rozhliadal. Keď výchor stíchol, po dievčine neostalo ani chýru, ani slichu. A jabloň, čo stávala uprostred záhrady, ako by sa pod zem prepadla. Len zlaté jablko, v ktorom dozrievala slza dievčiny, keď sa lúčila, sa okolo mládencových nôh kotúľalo. Zdvihol ho a vyronil naň svoju slzu. A len čo sa slza z jablka s mládencovou slzou stretla, zastal prostred záhrady, rovno tam, kde do polnoci jabloň vyrastala, starec. Do lístia bol zahodetý, halúze miesto rúk k mládencovi vystieral.
1: Smútiš, mládenec?
2: Čo ty môžeš o mojom smútku vedieť?
1: Slza ťa prezradila.
2: Iba tak mi z oka vypadla.
1: Lebo nevidí tú, na ktorú tak dlho vyčkávalo.
2: Nevidí. Ani neuvidí.
1: A čo ak predsa?
2: Ako sa zjavila, tak sa vytratila. Kde ju mám v šírom svete hľadať? V ktorú stranu sa pustiť?
1: Vyčkaj, kým sa deň s nocou po tri razy stretnú. Potom hodí jablko pred seba. Povedie ťa.
3: Vráť sa do zámku, synček. Padá rosa.
2: Možno, že to nie je rosa. Čo ak to plače ona?
3: O kom to vravíš? O dievčine, čo bývala v strome? Zabudni na ňu.
2: Žiadaš ma o to, čo nemôžem splniť.
3: Potom ti iné neostáva, len sa za ňou svetom pustiť.
2: Nájdem dievčinu. Aj keby ju nie strom, ale rovno celá hora ukrývala.
3: Možno ťa čaká dlhá cesta. Otupnutí na nej bude.
2: Píšťalka mi chvíľu skráti.
3: Ľudským hlasom sa ti neprivraví. Ale keď s tebou pôjdu bratia, aj ti pomôžu, aj ťa ochránia.
2: No, kto ho vie? Možno sa z krátkej cesty vráti.
3: Zaraz sa začnú chystať.
2: Keď sa po tri razy deň s nocou stretnú, zámok bude za nami a cesta pred nami.
0: Minuli sa dva dní a keď po treťom noc prichodila, boli už traja kráľovskí synovia na ceste, po ktorej ich zlaté jablko viedlo. Po predku sa kotúľalo, do noci sa likotalo. Tak to bolo deň čo deň, až kým kone podkovy nepostráceli a bratia čižmy nezodrali.
4: Vedie cesta tam, kde je nevesta. Pred svetom sa skrýva, v tmavom zámku býva.
2: Počujete, bračekovia?
5: Nikoho nevidím. Nikto tu nie je. Máte vidiny od únavy.
6: Veď sa už škriabeme na skalnú horu celú večnosť.
7: No, mali by sme si odpočinúť. Možno ma čaká pekný sen a dlhý. Dukáty sa v ňom budú ku mne kotúľať a do tmy sa ligotať.
5: Zase myslíš len na seba. Keby si mal aj koľko zlata, stále by sa ti málilo. A ja? Ja chcem len zlatého koníka.
7: Tebe stačí aj obyčajný.
5: Toho nechám pre teba.
8: Aha! Vidím zámok.
7: Len kde sa tu uprostred skalnej hory vzal?
6: Ideš ho, havranisko! Ešte mi oči vykľuješ!
4: Nemusíš sa ho báť. Je to môj sluha. Víta vás.
7: O, a ty si kto, že ti havrany slúžia?
4: Patrí mi tento zámok. Nože vojdite.
8: Radšej sa mu vyhneme.
7: Ponáhľame sa.
4: A kamže, kam?
2: Nevestu si hľadám.
4: Možno aj o nej niečo viem.
2: Bývala v strome, na ktorom zlaté jablká dozrievali. A tu ani tráva nerastie, nie je to strom.
4: Čo ak som ho inde zasadila, aby mi plody prinášal?
2: Potom tú dievčinu poznáš.
4: Veď poznám, poznám. Akože by som ju nepoznala. Stala som sa jej druhou matkou, keď jej vlastná zomrela.
8: Si jej macocha?
4: Ako vravíš?
9: No, ak má nosisko ako ty, treba pred ňou utekať.
10: Také som ešte nevidel. Havran si naň sadol. Do výšky odvíha, keď zafučíš.
4: Pre niekoho som škaredá. Pre niekoho pekná.
2: Si hotová krásavica, ale iba keď sa nezlostíš.
4: Rozčulí ma tí dvaja. Prikážem Havranovi, nech ich po skaliskách v zobáku roznesie.
2: Už sú ticho. Teraz hovor ty. Kde sa dievčina pred svetom schováva?
4: Uvidíš ju, ak nezaspíš.
2: Čože by som spal? Len nás chytro vpustí do zámku.
4: Pustím. Ak mi dáš zlaté jablko, čo ťa k nemu priviedlo? Keď ho bude mať, za stôl vás posadím a hostina nebude mať konca kraja.
11: Lákavé.
8: Rýchlo jej daj, čo pýta.
9: Aj tak ti už na nič nie je.
8: A jej možno chýba. No tak.
4: Všetky zlaté jablká mi výchor priniesol. Len to ostatné ti to dievčisko darovalo.
2: Teda pre teba dievčina zlaté slzy ronila. Púčiky zlaté kvapky pili, na zlaté kvety ich zbierali, aby sa potom na zlaté jablká premenili.
4: Pre mňa. Veru, pre mňa.
2: Nech sa teda aj ostatné jablko k tebe dokotúľa. Mňa na koniec cesty priviedlo, dobre mi poslúžilo. Aj keď sa mi s ním ťažko lúči.
4: Je moje. Moje. Čo pozeráte? Rýchlo vojdite. Lebo vám zámockú bránu pred nosom pribuchnem.
8: Stôl sa pod jedlom prehýba.
11: Pre koho si to všetko prichystala, baba?
4: Pre takých, ako si ty.
11: Nemohla si vedieť, že príde.
4: Zbadala som teba a tvojich bratov, keď som sa na výchre ponad hory aj ponad doly preháňala.
9: No, ty si vo výškach lietala a my sme dolu na skalách čižmi drali. Po celý čas sa nám chutného jedla nedostalo. No, dobre si spravila, že si takú bohatú hostinu prichystala.
4: Len jedzte, koľko vám hrdlo ráči. A ty prečo neješ, mláďa? Zaslúžiš si. Za to jablko.
11: Nemyslí na jedlo. Má plnú hlavu toho dievčiska.
4: Dočká sa jej, dočká. Ak prostred dňa nezaspí.
2: Odoženiem spánok. Aj keby mi hneď oči privieralo.
4: Možno cez deň. Ale v noci.
2: Povedz, kedy sa s ňou stretnem?
4: Keď obloha stratí slnko a nájde mesiac. V mesačnom svite bude tá krásavica svoje vlasy česať. V kamennej záhrade na kamennom stolci ich začne dovrkoča splietať. Ak ju za nechytíš, zase sa ti stratí.
2: Zaraz sa do kamennej záhrady poberie.
4: Čo sa tak náhlíš? Ešte je priskoro. Hoduj, jedz a pí so svojimi bratmi.
10: Nech si len ide, keď sa mu žiada. Aspoň nám viac zostane.
9: Nech sa v kamennej záhrade kamenia naje.
0: Chodil najmladší kráľovský syn po kamennej záhrade, hore dolu sa prechádzal, hlavou krútil, lebo čudná to bola záhrada. Mala kvety, čo chladili, trávu, čo nebola mäkká. A na stromoch plody dozrievali, ale zuby by si na nich vylámal, lebo to všetko bolo na kameň premenené. Posadil sa najmladší s bratov pod strom, čo bol najbližšie ku kamennému stolcu. Tam na dievčinu vyčkával. V zámku zatiaľ Ježibaba aj s bratmi hodovala.

0: Vy sa zabávate, chlapci, a váš brat ohľade na kameni sedí.
1: Však mohol tú svoju aj za vrch stolom vyčkávať.
0: Chcel byť pri nej prvý, aby ste mu ju nepredchytili.
1: Nech si ju len má. Nie?
0: Len hoduj, synak, hoduj. A ty starší, ma dobre počúvaj. Tvoj brat vyčkáva tú krásavicu, ale nemusí ju mať.
2: A to už ako? Veď preto sme prišli, aby si ju ako ženu odviedol.
0: Nože, trochu rozmýšľaj. Si najstarší?
2: To som.
0: Keď je tak, tebe sa patrí oženiť ako prvému.
2: Veď aj ja tak vravím. No ale ako sa mám ženiť, keď ženy nemám?
0: Tá, na ktorú tvoj brat vyčkáva, v kráse páru nemá. Oka z nej nespustíš, keď ju vidíš.
2: Či naozaj?
0: Nech o bradavicu na nose prídem, ak nevravím pravdu.
2: Ale ona si už vybrala spomedzi nás.
0: Vybrala, vybrala. Bola by jeho, keby nezaspal.
2: On zaspí?
0: Pravda, že bude spať tvrdo, ako skalina okolo, ak sa z tohto nápoja napije. Chod, zanezmúho. Dovtedy vynukuj, kým ho dolu hrdlom nespustí. Tak choď už, čas sa kráti. Čo sa obzeráš, urob čo treba.
2: Ešte stále si sa jej nedočkal, braček?
3: Slnko slabne. Mm-hmm. Zakrátko za skalnou horou zhasne. Mm-hmm. Potom príde.
2: Skráť si chvíľu čakania. Pri tomto lahodnom nápoji sa ti čas rýchlejšie minie.
3: Nežiada sa mi pitia. Necítim smet.
2: Chceš povedať, že si ho odo mňa nevezmeš?
3: Nechcel som ťa uraziť, braček.
2: Mohol som sa v zámku z dobrého jedla tešiť. Piť a tancovať, ale ja som myslel na teba. Ako tu vyčkávaš, možno ti je smutno, máš smet. Ale ty ma nazad s plným pohárom posielaš.
3: Veďže sa hneď nezlosti, braček. Upijem si z neho, ale iba raz. Ešte raz.
2: Tak.
3: A znova. A teraz naposledy.
2: Spí, spí, braček, spí. Kým ty budeš spať, ja dostanem, čo patrí.

0: Nepočkal na mňa.
1: Prečo tak vzdycháš? Veď som tu ja.
0: Ale jemu patrí moje srdce.
1: A ja si ho môžem vziať. Neobanuješ, že si ho dala. Raz budem kráľ. Bude mi patriť všetko. Kam len oko dovidí, sa bude moja zver prechádzať. Moje stromy vyrastať.
0: Ale ja ti nebudem patriť. Lebo v tvojom oku neostalo miesto pre mňa.
1: Možno som na teba pozabudol, no. Ale iba na chvíľu.
0: Možno na chvíľu, možno na dlho a možno navždy. Choď si svojou cestou a ja sa tou, čo je pre mňa, poberiem. Len čo mesačný svit moje vlasy pohladí, kým ich do vrkoča spletiem. Zaspal si, mládenec, lebo si z dlhej cesty ustal. Spí sladko, až do nového dňa. Ale keď z neho začne ubúdať, nezaspí, lebo za tebou aj po druhý raz do kamennej záhrady príde.
2: A bolo, ako dievčina povedala, na druhý večer, len čo na oblohu vyšiel mesiac, zastala uprostred kamennej záhrady, ale mládenec aj po druhý raz zaspal, lebo si odjedol z koláča, ktorý mu prostredný brat vynukoval. Ježi baba ho zbylín, čo spánok privoláva, upiekla. Tento raz dievčina horko zaplakala, lebo ju mládenec zase nevyčkal. Ale ani prostrednému z bratov nebolo do smiechu. Ježi baba mu krásavicu sľubovala a s ňou aj všetko zlato, čo skalná hora ukrývala. Ale dievčina len na jeho spiaceho brata hľadela a slzy jej po tvári stekali, miesto pre ňoho v srdci hľadali. Keď videl prostredný z bratov, že zo ženenia ani z pokladov nič nebude, pustil sa aj s bratom do Ježibaby, že nedostal, čo slúbila. No len čo začali horekovať, zaraz ich umlčala, na skaly premenila. Vybrala sa potom za najmladším mládencom, sladko sa mu privrávala a slúbila, že krásavica aj do tretice príde. Tento raz si mládenec povedal, že nezaspí, nech by sa čo robilo. Po celý deň mal potom dobrú náladu, lebo sa utešoval, ako sa so svojou milou uvíta. Ježi baba sa od neho na krok nepohla. Keď začalo slnko na oblohe slabnúť, pustila sa do mládenca dobiecať.
3: Daj mi svoju píšťalku. Chcem si na nej zahrať.
4: Dostaneš ju. Len čo sa dievčina zjaví. Dovtedy musím na nej sám preberať. Lebo mi spánok oči priviera.
3: Jedno je, kto z nás hrá. Ja budem na píšťalke preberať a ty budeš striehnuť, z ktorej strany tá tvoja príde.
4: Nuž nedbám. Nech je teda po tvojom. Čo to robíš, baba?
5: Zahraj idu.
4: Lebo táto ma na dobro uspáva.
3: Len spí. Spí. A ty plač, krásavica. Plač. Lebo ten tvoj aj do tretice zaspal. A potom choď kade ľahšie.
0: Pôjdem. Len čo si vlasy prečešem a do vrkoča si ich pospletám.
3: Oka z neho nespúšťaš. Choď od neho. Bež. Inde svoje vlasy češ. Skalná hora bola, ale pod zem sa prepadla.

0: Vstávaj, mladenec! Vstávaj!
1: Mám otvoriť oči, keď sa mi tak sladko spí.
0: S kameňom pod hlavou, so smútkom v srdci.
1: O akom smútku to vravíš? Keď slnko zapadne, stretnem sa s tou, čo mi srdce potešuje.
0: Mohol si sa s ňou stretnúť, keby si tú chvíľu neprespal.
1: Jaže som ju prespal?
0: Keď otvoríš oči, vráti sa deň, ale ona sa už k tebe nevráti.
1: Teda ju pôjdem hľadať, len neviem, v ktorú stranu sa za ňou pustiť.
0: Choď na lúku, čo jedným koncom do hory vrastá, druhým sa v jazere kúpe. Ak budeš počúvať svoje srdce, dozvieš sa, čo máš spraviť.
2: Lenčo sa starec z mládencovho sna vytratil, otvoril oči. Najprv jedno a hneď sa ho hrôza zmocnila, lebo skalnej hory nebolo. Len kameň, čo mal pod hlavou, po nej ostal. Otvoril aj druhé oko, ale bratov pri sebe nevidel, pamiatky po nich neostalo. A tak sa sám pustil cestou, čo do priepasti padala. Na jej dne sa traja čerti škriepili. Keď mládenec podišiel bližšie, zbadal klobúk, čižmy a korbáč, o ktoré sa tí traja delili, ale podeliť sa nemohli.
3: Je môj, aby ma nevidel ten, ktorého navádzam na zlé.
4: Tak mne daj čižmy.
3: A na čo by ti boli? Ja ich potrebujem. Len čo do nich húpnem, ponesú ma ponad hory a ponad doly. Až tam, kde býva človek.
4: Keď náš otec umieral, povedal, že sa máme podeliť. Ja chcem svoje. Daj mi korbáč. Len čo s ním o zem šibnem, zaraz budem tam, kde chcem.
3: Na čo by ti bol korbáč, keď nemáš čižmy, čo by ťa svetom nosili? Klobúk, čo by ťa pred ním skryl?
5: Najlepšie bude u mňa.
4: A nie, u mňa, u mňa. A prečo nie, u mňa?
3: No nie, daj mi čo mi patrí.
4: Chceš ma oškrbať? Jeden.
6: Dajte, čerti.
3: Co si? Ako sa opovažuješ pliesť sa nám do cesty?
1: Tak, prišiel som vás rozsúdiť. Ale skôr ako to spravím, sám vyskúšam, čo vám čertovský otec zanechal. Tak, obujem si čižmy, nasadím klobúk, pomyslím si na dievčinu z lúky, čo jedným koncom do hory vrastá a druhým sa v jazere kúpe.
4: Kam si sa podel? Nevidím ťa!
1: O chvíľu ma ani počuť nebudete, lebo len čo korbáčom o zem šibnem, zaraz budem pri svojej dievčine.
4: Dobehol vás! Už je.
3: Ale nedaleko! Dostaneme ho! Poďme rýchlo za ním!
1: Aby ho! Na lúku ma čižmy doniesli. Predo mnou jazero, za mnou hora, a sú celkom čierne. Rovnako ako mesto, čo po mojej pravici aj ľavici leží. Čierny zámok sa v ňom vypína. Jeho brána sa sama predo mnou otvorila. Dnu ma vpustila. Ale komu patria tie kroky? Nikoho nevidím. Do čiernej komnaty ma vedú. A v nej sedí moja dievčina. Celá v čiernom. Žalosti. Za kým? Možno mňa oplakáva. Hej, dievčina. Prišiel som.
7: Len či ti budem viac ako to, čo máš.
1: O čom to vravíš? Si mi všetkým.
7: Bola by som, keby si sa zriekol toho, čo si čertom vzal.
1: Vrátim im to.
7: Aj napriek tomu, že by si tým získal viac, ako majú iní?
1: Na čo by mi to všetko bolo, keby som teba nemal? Hej, čertiska! Berte si svoje dedičstvo! Šklpte sa oň aj do súdneho dňa!
2: Len čo to povedal, čerti sa dohrnuli, dedičstvo si uchmatli, pod zem sa s ním prepadli. Ale mládenec to nevidel, lebo mal oči len pre dievčinu a ona pre ňo. Z jedného oka jej slza vypadla, bola vzácnejšia ako všetky tie zlaté slzy, čo v záhrade vyplakala, len čo z jablone vystúpila. Lebo v tej chvíli všetko naokolo začalo kvitnúť, hýbať sa a hýriť farbami. Ježibaba, čo v zemi prebývala a poklady pod ňou ukrývala, od zlosti pukla. Vtedy sa zem na chvíľu zachvela a skaly vydali dvoch bratov. Na svetlo vystúpili, slnku sa potešili, lebo sa likotalo viac ako všetky poklady, čo si Ježibaba nahrabala. Podišli k bratovi, aby sa vedno s ním radovali. A na ostatok prišiel aj starec, aby dievčine a mládencovi požehnal, lebo to nebol nikto iný ako otec tej dievčiny, ktorého Ježibaba zakliala, aby sama kráľovala. Kým sa všetci zo stretnutia radovali, na kráľovskom dvore dali kone zapriahať, lebo tam, kde kedysi stál strom s dievčinou, čo zlaté slzy ronila, mala byť svadba. Aj bola. Trvala dovtedy, kým všetci od únavy nepospali. Ale keď sa prebudili, nikto nechýbal, lebo spolu mali ostať, kým sa ich dni nenaplnia. A bolo ich toľko, ako vtákov nad kráľovstvom a kvetov na stráni.

Počúvali ste rozprávkovú hru Boženy Čahojovej Bernátovej o dievčine, čo zlaté slzy ronila. Účinkovali rozprávač Karol Machata, dievčina Andrea Martvoňová, najmladší brat Roman Ferienčík, prostredný brat Ondrej Kovaľ, najstarší brat Martin Kaprálik, kráľ Peter Bzdúch, Ježibaba Eva Krížiková, starec Vladimír Minarovič, mládenci Michal Kľučka, Juraj Žvásta a Michal Domonkoš. Asistentka réžie Eva Dózová, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, autor hudby Roman Žiaran, majster zvuku inžinier Stanislav Kaclík, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Jana Strnisková. Vyrobené v roku 2004.

Navrávačky majú v tvorbe Dominika Tatarku špecifické miesto. Vyšli síce prvýkrát v roku 1988 ako súvislý literárny text, avšak motivácia pre jeho vznik bola celkom iná. Iniciátorkou bola Eva Štolbová.

0: stredoškolská profesorka češtiny z Prahy, ale najmä prekladateľka a spisovateľka, ktorá sa s Tatarkom zoznámila v roku 1985 tak, že mu napísala mimoriadne obdivný list o jeho knihe Písačky. Tak sa zrodil nielen osobný, ale napokon aj posledný, hlboký a intímny vzťah muža a ženy. Rozhlasovú adaptáciu diela v réžii Jána Šimka vás pozývame počúvať dnes o 19. v Rádiu Devín. Viac informácií nájdete na našom webe.
1: Rádio Devín, Rubikon.
2: Dejiny sú súčasťou každej rodiny a sú súčasťou aj každej z nás. Dejiny 20. storočia ovplyvnili svetové vojny, dramatické politicko-spoločenské zvraty a nepredvídateľné udalosti. Každá rodina je spleť autentických príbehov, o ktorých väčšinou netušíme. Memoárová literatúra, ktorej diela vychádzajú na šťastie čoraz viac, vracia do spoločenskej pamäti postavy, príbehy a súvislosti, čo tvoria mozaiku obrazu našej spoločnej minulosti.
3: Predovšetkým by som chcel zdôrazniť, že medzi malými a veľkými dejinami neexistuje taký rozdiel, ako sa niekedy myslí. Malé dejiny vstupujú do veľkých dejín ako súhrn rozmanitých ľudských osudov, sú takým istým vyjadrením ľudskej každodennosti.
2: V roku 2021 vyšla spomienková kniha s názvom Príbeh kníh kupca s podtitulom Obchodník, ktorý čítal srdcom. Je venovaná príbehu Jozefa Hajka, prvého a jediného slovenského absolventa pražskej knihkupeckej školy v 30. rokoch 20. storočia. Autorom je filozof a kulturológ Dalimír Hajko.
3: Veľké dejiny majú tiež svoju každodennosť. Aj človek, ktorý žije v rozbombardovanom dome, dajme tomu, no, vojna vstupuje totižto do malých dejín ľudských spôsobom, akým vstupujú veľké dejiny do malých dejín. Čo sa týka memoárovej literatúry, tak memoárová literatúra samozrejme zaznamenáva predovšetkým malé dejiny. Ale všimnite si, na dobrých pamätiach sa častokrát odzrkadľujú tie veľké dejiny, že v tých malých drobných osudoch sa odzrkadľujú dejiny sveta, dejiny civilizácie. Ono to niekedy môže znieť prehnane, ale aj v tej mojej knižke, ktorú som napísal o svojom otcovi, teda o jeho živote a práci, teda o malých dejinách, dá sa povedať, sa odzrkadľuje všetko možné. Vznik prvej Československej republiky, udalosti súvisiace s vojnou, druhou svetovou vojnou. Odzrkadľujú sa tam udalosti, ktoré súviseli s vývinom v povojnovom období. Takže nemyslím si, že by ten dôraz na malé dejiny, a ktorý tak s radosťou opakuje postmoderna, bol až taký kontrastujúci. Ono sa obe tieto, aj malé, aj veľké dejiny, doplňajú. Nie sú to dvojaké dejiny, ktoré by paralelne bežali vedľa seba, ale sú to dejiny, ktoré sú navzájom prepletené rozmanitými javmi, rozmanitými faktami a predovšetkým ľudskými osudmi.
2: Ak hovoríte o ľudských osudoch, tak práve tie osudy konkrétnych ľudí, mužov a žien, sa týkajú biologicky, kultúrne, existenčne, existenciálne každého, každej z nás, pretože jednoducho sme výsledkom istej spleti osudov v dejinách.
3: A to spleť malých a veľkých dejín, alebo spleť každodennosti a dejín je odzrkadlená v každom ľudskom osude, osude každého jednotlivca. Ja som, keď som spracúval túto knižku, tak som vychádzal z toho, že pri memoárovej literatúre vždy ide na jednej strane o literatúru vecnú, ale s istým aj umeleckým presahom. Nie je to len literatúra faktu.
2: V každom prípade je tam emócia.
3: Áno, je tam prítomná, pretože ide o osobnú výpoveď. Osobnú výpoveď jednak zaznamenanú a osobnú výpoveď potom aj autora, teda mňa v danom prípade, ktoré sa navzájom doplňajú.
2: Thank you. Dalimír Hajko píše v knihe Príbeh kníhkupca o tom, že jeho rodičia boli obyčajní ľudia. Je to však naozaj tak?
3: No v istom zmysle samozrejme boli. Neboli ničím mimoriadným, nezasiahli do vývinu vedy ani umenia takým spôsobom, aby sa o nich písalo v učebniciach, v nejakých lexikónoch, no aj keď v lexikónoch niekde aj objavujú, ale nie tak ako tvorcovia literatúry.
2: Napriek tomu boli to výnimoční ľudia?
3: Tak v istom zmysle boli výnimoční, určite. Určite boli. Obaja sa nejakým spôsobom vyznamenali v kontexte slovenskom. Moja matka bola autorka kníh, kuchárskych kníh, dalo by sa povedať kníh z oblasti výživy, ale ona priamo nadväzovala na Jána Babilona, ktorý napísal prvú kuchársku knihu ešte v 19. storočí, a na Tereziu Vansovú, ktorá pokračovala v tomto diele. A ona bola takou treťou v poradí. Možno, že by niekto ešte našiel niekoho iného, ale...
2: Mali by sme v tejto súvislosti zopakovať jej meno?
3: Mária Hajková. Mária Hajková, ktoré Múčniky, kniha Múčniky vyšla v roku 1956 a stala sa okamžite bestsellerom. V tom čase nebolo toľko kuchárskych kníh, ako je dnes. Dnes máte krásne vybavené knižky. Vtedy aj tie knihy boli s takou reprodukčnou technikou vyrábané, že boli dnes smiešné a povedal by som nezaujímavé. Ale okamžite začali vychádzať preklady týchto kníh. V maďarčine napríklad vyšlo o mnoho viac kuchárskych kníh mojej matky ako na Slovensku. Rovnako vyšli v nemčine pre celý nemecký hovoriaci trh. Vyšli aj v angličtine, aj dokonca aj nejakých exotických jazykov.
2: Váš otec sa venoval kníhkupectvu. Kto bol váš otec?
3: Moji rodičia už by boli prekročili stovku. V tomto roku 2023 je storočnica mojej matky, keď už teda sme pri týchto dátumoch. Môj otec Jozef Hajko bol synom elektrikára, majiteľa malej elektrikárskej firmy, ktorý ešte za monarchie sa vyučil za elektrikára. To znamenalo v tom čase také exkluzívne povolanie. Elektrina ešte za monarchie nebola až tak celkom bežná. Môj otec Jozef Hajko z gymnázia odišiel predčasne študovať na kníhkupeckú školu do Prahy. To bola jediná kníhkupecká škola, neviem, či v Strednej Európe, ale určite v bývalom Československu, a bol jediný Slovák, ktorý ju navštevoval.
2: Píšete o tom, ako vlastne prichádzal do Prahy. Je to veľmi autentické rozprávanie. Chlapec s pár korunami československými vo vrecku s jedným chlebíkom, ktorý od nervozity nezjedol a fascinovane pozeral oknom vlaku na krajinu.
3: Áno, bolo to asi tak nejak, ale Praha mu nesmierne učarovala a získala si ho. Jednak ho tam vykrmili dobré české mámy v internáte, v ktorom býval. Jednak našiel tam hodne priateľov a aj pedagógovia. To bola kníhkupecká škola Grémia pražských kníhkupcov a nakladateľov. Bola k nemu veľmi ústretová a samozrejme vždy to bolo najmä z počiatku otázka také exotiky, ktorú vyvolávali títo študenti v ostatných Pražanoch, častokrát z dobrých rodín, a tak videli v nich nejakých ľudí, ktorí by sa mali pohybovať iba v krojoch a krepčiť a tak podobne, ale zisťovali práve zásluhou Mazáčovho vydavateľstva a kníhkupectva. Leopold Mazáč bol majiteľom kníhkupectva, v ktorom otec začínal v Prahe pracovať. Bolo to slovenské kníhkupectvo. Videli aj Pražania, že sa táto slovenská kultúra nedá jednoducho obísť. A keď videli záľahu kníh, ktoré vznikali v slovenskom jazyku v takých 20. 30. rokoch, tak samozrejme to v nich postupne zbudzovalo rešpekt.
2: Váš otec a veľký podnikateľ v Čechách Leopold Mazáč sa stali blízkymi priateľmi, neskôr aj spolupracovníkmi a partnermi.
3: To partnerstvo a spolupráca neboli príliš dlhé, žiaľ, pretože Mazáč po vojne ešte chvíľu korešpondoval s mojim otcom, ale potom spáchal samovraždu, keď mu zhabali majetok, aj vlastnú vilu, aj samozrejme znárodnili mu firmu. Nezniesol to a siahol si na život. Takže nebola tá spolupráca príliš dlhá.
2: Ako na ňo spomínal váš otec Jozef Hajko?
3: S veľkou úctou obdivoval jeho schopnosť, jednak obchodnú schopnosť a jednak aj kultúrnu.
2: V knihe Príbeh knihkupca sa dočítame aj o tom, že otec filozofa a kulturológa Dalimíra Hájka bol odvelený počas druhej svetovej vojny na východný front do oddielu kapitána Jána Nálepku a videl tu zverstva vojny. Nakoniec sa mu však podarilo vrátiť sa ku svojej snúbenici, ktorú po prvýkrát uvidel z vlaku.
3: Otec ju videl z vlaku, ktorý sa pohýnal, ale bola to láska na prvý pohľad. Potom ju vypátral a žili spolu, ja neviem, 60 rokov. Vyše 60 rokov. Bolo to ešte v obci Mýtna, kde žila moja mama. Otec už sa vrátil z Prahy do Bratislavy, ten už žil v Bratislave v tom čase, ale vtedy práve bol odvedený s ním v 43. roku a zasnúbili sa. Otec odišiel na front, bol na východnom fronte 2 roky, ale napriek tomu tá láska neprestala, nezanikla, ostala im do konca života.
2: Príbeh knihkupca je aj príbehom legendárneho a dnes zaniknutého knihkupectva v Bratislave na Dunajskej ulici.
3: To bolo knihkupectvo Slovenskej ligy, v ktorej mal Mazáč svoje finančné záujmy a aktíva. V podstate bol majiteľom tohto knihkupectva. Bolo vybudované s veľkým rozhľadom, s takým, by som povedal, decentným, výtvarným zaujatím. Bohužiaľ po 89. roku sa stalo obeťou takých komerčných snah. Vznikla tam predajňa obuvi a regály, ktoré boli špeciálne robené pre knihy. Celé to zariadenie, to sa vyhodilo zrejme na smetisko. No ale takto už život je taký.
2: Práve tomuto priestoru venoval váš otec 10 ročia života. Vy ste vyrastali medzi knihami.
3: Vyrastal som doslova medzi knihami, pretože rád som sa tam chodil hrávať. Matka ma tam rada posielala s otcom a ja som si staval z knih rôzne hrady. Ale čítal som, aj keď som už bol vedel čítať, tak som aj čítal. Kade čo prišlo pod ruku. No, ale viac ma zaujímali ľudia, ktorí prichádzali. Boli to často zaujímavé postavy kultúry.
2: Ako napríklad?
3: Ja tam spomínam v knižke viacerých, spomínam tam príhodu s Rudolfom Fábrim, ktorý si požičal peniaze, lebo nemal čím zaplatiť útratu v reštaurácii nedaleké. Ale otec tie peniaze ani nechcel od neho, ale donútil, no tak proste nahovoril ho, aby miesto toho radšej prišiel na besedu, ktorú robili v knihkupectve. Všetci títo nadrealisti tam chodili, Reisel, Žári, to boli takí štamgasti v knihkupectve, v tom dobrom zmysle slova.
2: V roku 2022 vyšla spomienková kniha bratov Kordošovcov, výtvarníka Vladimíra Kordoša a právnika Borisa Kordoša. Dostala jednoduchý názov Rodičia.
4: Ja som Boris Kordoš, som syn Ernesta Kordoša a Márie Kordošovej, ktorých sme s bratom sa pokúsili napísať alebo zostaviť takú menšiu publikáciu alebo spomienku, retrospektívu na ich život a na náš spoločný život s nimi.
2: Je to kniha, je to dokument o vašich rodičoch, o vašej rodine, ale nie len o jednej alebo niekoľkých generáciách, o Bratislave a o tom, ako ľudia žili pred niekoľkými desaťročiami a za akých podmienok.
4: Je to jedno s druhým súvislí. Vlastne vzniklo to, aspoň z môjho pohľadu, s tým, že keď som našiel doma dopisy, ktoré si korešpondenciu písala mama s otcom počas druhej svetovej vojny, mňa zaujímalo aj ten ich vzťah, ktorý bol ako veľmi pekný, ale aj to, čo je tam popísané mimo, že museli zohnať, ja neviem, vrece cukru a sťahovanie z celých nábytkov mimo Bratislavy, zase náspäť do Bratislavy počas náletov. A toto ma zaujímalo a myslím, že by bolo dobre, keby si to aj, ja neviem, naše deti alebo ostatní ľudia prečítali, že keď niekto si myslí, že ten život bol ľahký alebo ťažký, bol taký, aký bol, ale je dobre, keď je opísaný. No a kontext Bratislavy, tak tu sme vyrastali, sa stále považujeme za Bratislavčanov. Tie vzťahy s kamarátmi z ulice a so susedmi, so susedkami, ktoré možno, že už dneska sú není také, si človek došiel požičať múku alebo, ja neviem, cukor od susedy a dvere sa nezamykali, človek prišiel zo školy, len hodil tašku, išiel preč. Tak to sme sa tam trošku snažili ozrejmiť.
2: Bratislava, 40. roky, príbeh stretnutia, príbeh lásky, policajta a baletky. Ako by sme ozrejmili vaše bulharské korene?
5: Ja som Vlado Kordoš, o 2,5 roka starší brat Borisa. No, čo by som povedal, ako decko som najprv cítil dobre rodinné hniezdo. Napriek tomu, čo bolo vonku okolo nás, čo nebolo jednoduché, my ako deti sme to necítili. Až neskôr trošku sme chápali, alebo sme videli to okolie.
4: Chcel by som ešte doplniť, že keď sa hovorí o tej baletke a právnikovi, veľmi často som v terajších dob stretával ľudí, ktorí treba chodili k máme do baletu alebo chodili do divadla, boli návštevníci baletu, operety, tančila na Novej scéne a vždycky tie reakcie na ňu boli také absolútne pozitívne a dobré. A to isté otcovi, ja ako právnik som sa stretával v tejto branži, najmä tí právnici, ktorí boli jeho súputníci alebo jeho rovesníci, som nepočul jedno zlého slova vždycky. Ty si Era Kordoša syn, áno, a už som mal otvorené dvere do XX kancelárii a X veci sme poriešili aj cez toto.
5: Naša mama, keď prišla zo Sofie...
2: Kedy to bola?
5: V 42. Keď prišla, tak bývala u Rusov, Porchajovce, ktorí vlastne utekali pred Stalinom a tam mala zázemie, by som povedal, také rodinné.
2: Čo je najdôležitejšie povedať o vašej rodine? Čo je najdôležitejšie povedať, ako sa vlastne menil spoločenský režim, ako razantne vstupovali tie veľké dejiny do malých dejín vašej rodiny? Ako to vlastne preverovalo charaktery všetkých?
4: Jak to preverilo tie charaktery, že či už u mami, ktorá, aj keď robila na polikultúrnom, tie sa je to dotýkali, tieto veci, chceli ich odsťahovať v rámci akcií B. Bola na všetko pripravená, ale vydržala v Národnom divadle, vydržala v Novej scéne, keď aj neviem, do 40-ky, skoro do 50-ky tam tančila zbore. Nepotrpela sa, že bola kedysi prima balerína. Ich to preverilo, preverili to morálne, že neskrzli na, nechcem teraz už na nejakú populistickú cestu a takisto otec, ako je to v tej knihe, že zachránil sa veľa ľudí, zachoval sa slušne. Čo. Dokonca aj teraz som ešte našiel povídaný tej knihy, bol vyznamenaný za účasť SNP a takéto veci, ktoré, ale o tom sa doma nikde nehovorilo, len spätne som si to uvedomil, že neviem, či možno ja by som mal takú odvahu, že zachrániť tých ľudí, že zamestnať dievča, ktoré uteklo pred koncentrákom, zamestnať ju doma ako slúžku, že to sa vtedy rovnalo vlastne likvidáciu celej rodiny. No a nemali tí ľudia z toho nič, treba z takí tí rodičia. Občas si potom po vojne napísali, ale tým to vlastne skončilo, ale myslím, že mali čisté svedomie aspoň. No. Takže bola to odvaha. Hovorím, ja sám veľakrát nad tým rozmýšľam, že neviem, jak by sme sa my zachovali. My, myslím, nielen ja, ale aj ostatní ľudia okolo.
5: V 47-8 otec ešte stúpal v rebríčku, ale keď nastal problém so Slánským a tak ďalej, a keď už nebolo dôležité ani či zachránil nejakých židovských občanov alebo okolie nejaké, ktoré mu bolo vďačné, tak začal klesať, spravili s ním takého bežného úradníka. Aj tá mama spomína, že mu zaviazali oči, zobrali ho na Vyslu do Trnavy a keď ich mali vysťahovať v akcie B, čo nepíšeme vôbec v tejto knižke alebo nespomíname, tak mama vtedy povedala, ja pôjdem s tebou aj na dedinu, to je jedno, to bol jej charakter.
2: Prima balerína.
5: Prima balerína, oni držali spolu proste, to bol náš taký ozaj veľký bonus.
2: Zo spomienok v knihe Rodičia sa dozvieme, že Mária Kordošová založila v Bratislave úspešnú baletnú školu. V roku 1946 vaša mama založila baletnú školu. Je veľmi zaujímavé sledovať osudy tejto školy.
5: Boli dve baletné školy, to bola Ela Fuchsová, čiže Lehockého trúbkára mama a toho speváka Jana Lehockého. A mama mala vedľa na Veternej, čiže to boli dve. Zvláštne, že v tom čase boli tieto baletné školy. Ja som tam chodil dokonca skicovať ešte ako študent šupky, ako pohybovky. No a jedna z tých deti, Norika Galovičová, bola tak ochotná, že keď mama umrela, tak zatancovala na tej lúke v krematóriu takú voľnú etídu ako poctu našej mame.
2: Aké osudy mala táto škola?
4: Ona vlastne vznikla to v 46. Vlastne potom aj po 48. Bolo veľmi ťažké vybaviť. To bola vlastne súkromná škola, čo na tú dobu si ani neviem predstaviť, ako sa jej to podarilo. Tam to muselo schváľovať až ministerstvo kultúry v Prahe, rôzne komisie tu napriek tomu, že ona ani vlastne nepísala vedela nejak perfektne slovensky. Otec vtedy ešte pomáhal v tom a najmä tí ľudia okolo, tí, ktorí ju poznali z tej kultúrnej branže, že sa to vôbec podarilo. A sprvo ti tam chodilo, ja neviem, tých prvých do nejako 60. roku, ja neviem, možno 100-150 detí tam chodilo, dievčat od 5 rokov, 6 až do nejakých, neviem, 15-16. Otec. On vlastne skončil, bol na liečení v Nasliači po druhom alebo treťom infarte a písali sme si skoro, neboli telefóny, sa netelefonal mobily, tak skoro každý druhý, tretí deň sme písali. Ešte posledný list napísal, neviem, 6. alebo 8. 10. a 10. zomrel. Sme mu zase písali, Vlado, ten mal krajšie písmo, aké máme známky, ak sa tešíme. Ja som mal medzi tým akorát narodeniny, mal chlebičky, čiže ten odchod bol taký veľmi náhly a myslím, že ani mama, ani my sme sa z toho nevedeli spamätať strašne dlho, tak aj myslím, že ani do dneska. No mama, my sme s mamou, aj s mojou ženou, aj s mojimi deťmi sme posledných 30 rokov spolu bývali.
2: Bývava pravidlom, že v rodinách sa nerozprávame, nepýtame sa, nepýtajú sa nás a tie rodinné histórie sa vlastne neprenášajú ďalej.
5: My sme mali ešte trošku šťastie, že sami bola aj stará mama a ona nám rozprávala histórky.
2: Stará mama, mamina mama?
5: Mamina mama, ktorá došla z Bulharska.
4: Možno, že keby bol otec dlhšie žil, že by sme sa k tomu vracali, ale tá doba bola taká rýchla, taká ťažká, lebo nakoniec mama ostala sama s dvomi takými 11 a 13 ročnými predpuberťakmi. Tá stará mama, čo brat spomína, tá dostala na výročie otcovej smrti mozgovú porážku, tak 8 rokov ležala nepohnutie. Mali sme ju doma, sme ju len my traja, vlastne sme sa o ňu starali. Nebola času na nejaké retrospektívy, skôr vždy sa dopredu pozeralo, aby sa niečo zabezpečilo.
2: Narodil sa v roku 1931 a druhú svetovú vojnu, teda roky, kedy sa reálne dotkla vojna nášho územia, si pamätá viac ako dobre. Spisovateľ, vedec a lekár Vlado Šimko v roku 1968 emigroval a v Spojených štátoch amerických sa venoval vede a výskumu. Po návrate na Slovensko vydal okrem iných literárnych textov aj svoj autentický denník. Už ako 10-ročný si začal zaznamenávať zážitky a písali ich aj počas najťažších mesiacov vojny a evakuácie z Bratislavy. Dnes je to pre nás doklad doby a situácií, v ktorých sa ocitli konkrétni ľudia. V roku 2014 vyšiel tento denník ako Zápisky vojnového dieťaťa.
6: Toto je z čias druhej svetovej vojny, keď sme boli evakuovaní z Bratislavy, pretože sa boli obavy bombardovania, ku ktorému aj došlo, keď zničili Apollo rafinériu. A my sme boli vtedy v Trenčianskych Tepliciach a to bolo idylické prostredie, krásne kopce, zelené parky a ja som mal zošity, kde som si písal dojmy a svoje zážitky.
2: Hovoríte alebo píšete o tom, že vlastne bol tam hlboký rozpor medzi aktuálnou situáciou vojny, nebezpečia, smrti, strát, biedy, strádania a zároveň prírody okolo.
6: Tie krásne lesy, po ktorých som ja chodil ako tínejdžer, sa to naraz zmenilo na bojovú frontovú líniu. Tak to bol veľký šok. Ten šok ja som zažil aj v tom, že keď som chodil pre mlieko s kanvičkou, som chodil okolo cintorína, toho dedinského, a keď som išiel okolo, tak som videl, že sa tam ľudia nejako zhlukujú. Išiel som do domu smútku a videl som, že tam je mladý chlapec, mladý človek, ktorý mal toponku stratenú a mal deravú ponožku a palec mu vyčuroval z ponožky a povedali, že to je chlapec, ktorý sa pridal ku partizánom a zabili ho na okraji toho lesa, kde som ja predtým chodil pozerať tú krásnu prírodu a tak. Takže to boli dosť také otrasné zážitky, ale...
2: Týchto šokov ste zažili ako tínedžer, ako 15-ročný chlapec viac, samozrejme ako súčasť celej populácie. Našli ste zostrelné lietadlo Anglicov.
6: To bol americký bombardér, to boli Američania a ja som počul tam boli prelety tých amerických lietadiel nad Slovenskom prakticky denne.
2: Ako ste vlastne našli toto zostrelené lietadlo?
6: Jedenkrát som počul, že zase jedno to lietadlo ide okolo a stále ten zvuk tých motorov bol horší a slabší a potom to naraz prešlo a ľudia sa začali zbiehať ku okraju lesa. Ja som utekal tiež a zistil som, že tam je to spadnuté lietadlo, ten štvormotorový Liberator, a našiel som tam ešte pozostatky uniformy tých letcov a čo som tam našiel, bol tiež ohorený anglický New Testament, nový zákon. Pretože tí letci mali vždycky so sebou literatúru aj takú na povzbudenie nábožnú a asi to bol ten pilot, ktorý sa nezachránil, ktorý tam zahynul. Keď to lietadlo spadlo, tak to začalo horieť a polovička toho nového zákona ohorela v tých troskách toho lietadla. Ja som to našiel a ja som si to zobral ako taký suvenír, ktorý ostal so mnou celý život.
7: 26. apríla 1944. Dnes sme boli v záhradke. Vykopal som jamu. Kryt. Ale mám tam spodnú vodu z dunajského ramena. V apríli som si poznačil 7 leteckých poplachov. Počas jedného, keď sirény dohúkali a na mesto sadlo neočakávané ticho, nad hlavami bolo počuť hukot mnohých leteckých motorov. Zo zvedavosti vybehol som na najvyššie poschodie nášho schodiska a cez otvorené okno som sledoval, ako protiletecké batérie od Horského parku a od Petržalky pália na takmer neviditeľné skupiny lietadiel. Na oblohe po každom výstrele bolo vidno tmavé, akoby atramentové škvrny vybuchujúcich granátov. Dva razy náhle prebehla cez horizont stíhačka, asi nemecký Messerschmitt. Pre vojnové pomery školský rok skončený už 29. apríla 1944. 16. júna. Bratislava ťažko bombardovaná. Otcovi sa nič nestalo, ďalší deň prišiel. Hádzali podľa úsudku odborníkov 50-100 kilogramové bomby. Zasiahnuté je Apollo, aj skladištia v zimnom prístave. Pri prezidentskom paláci sú zásahy, strecha múzea je otvorená, Apollo ešte horí. 25. júna. Apollo teraz dohasili. Doteraz 136 mŕtvych a asi 600 ľahko i ťažko zranených. V noci poplach.
2: Pokračujeme v rozhovore s lekárom, vedcom a spisovateľom Vladom Šimkom, narodeným v roku 1931. Je autorom knihy Zápisky vojnového dieťaťa.
6: Ja nechcem to nadčrieť príliš zoširoka, ale vojna je svinstvo. A ja čím som starší, tým viacej si uvedomujem, koľko nevinných ľudí, hlavne mladých mužov, zahynulo. Každý vojnový konflikt je hriech proti ľudskosti. Mojho otca zavolali za druhej svetovej vojny a Rumuni dobíjali, rumunská armáda, to miesto, kde my sme boli evakuovaní.
2: Teda Trenčianske Teplice.
6: Tak tam bolo veľa mŕtvych a museli muži nastúpiť, aby ich pochovávali. Otec, keď sa vrátil, bol z toho veľmi zničený, ale hovoril, že si nevieme predstaviť ako rodina, že tí chudáci Rumúni, ktorí boli špatne vyzbrojení a vystrojení, že keď pochovávali tých Rumunov, že im nešlo do hlavy, že keď ich dávali do toho hrobu, koľko z týchto zahynutých alebo padlých usmrtených rumunských vojakov malo žen oblečenie na sebe. Oni ako išli z dediny do dediny a bolo im zima, tak si obliekali, čo našli. Čiže toto je obraz vojny pre mňa z tej doby. Keď si predstavím, ako dospelí ľudia, muži, boli prinútení, aby pochovali tých zabitých, si viem predstaviť, ako museli tých zabitých ľudí, ktorí zrejme tí Rumúni nikdy nič nemali, žiadne ideologické zámery, že sa dostali do tej slovenskej zeme na dedinskom cintoríne a pochovávali ich v ženskom spodnom prádle. Toto pre mňa je úplne otrasné niečo, otrasný obraz vojny toto.
2: Tak ako sme počuli v dnešnom rozprávaní, dejiny tie malé, ako aj tie veľké, sú súčasťou našich privátnych rodinných príbehov. Sme ich výsledkom a aj vďaka memoárovej literatúre môžeme poznávať nielen minulosť krajiny, ale môžeme sa dozvedieť aj viac o sebe.

0: Program Rubikon pripravili zvuková majsterka Tatiana Horvátová, herec Přemysl Boublík a redaktorka Ivica Rutkajová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2023.
1: Rádio Devín. Príjemné počúvanie koncertnej relácie Nedeľné matiné želá Tomáš Boroš. Dnes s témou fantázia, formový typ, kompozičný princíp, ale najmä priestor slobody, v ktorom skladateľ necháva hudobnú myšlienku voľne plynúť. Fantázia ako tvar i ako princíp tvorivosti sprevádza dejiny hudby naprieč štýlmi i obdobiami od barokovej improvizačnej praxe cez romantickú subjektívnosť až po jemnú snovú obraznosť hudby 20. storočia. Fantázia dnes v dielach Bacha, Mozarta, Chopina, Debussyho a Förstera. Fantázia G-dur Johanna Sebastiana Bacha, známa aj ako Pièce d'orgue, vznikla pravdepodobne okolo roku 1710 a patrí k najodvážnejším improvizačne ladeným dielam barokovej organovej literatúry. Na organe hrá Ivan Sokol.

Fantáziu G-dur Johana Sebastiana Bacha hral Ivan Sokol. V Rádiu Devín počúvate reláciu Nedeľné matiné s témou Fantázia. Mozart napísal niekoľko fantázií pre klávesové nástroje. C-molová vznikla v roku 1785 a patrí k jeho najosobnejším skladbám. Nemozartovské prudké striedanie nálad, fragmentárnosť, chromatika, expresivita, emocionalita ukazujú ďalšie smerovanie fantázie vo vývoji hudby až k romantizmu. Mozartová fantázia C-mol bola publikovaná spolu so sonátou Kechlov zoznam 457. Obidve skladby majú rovnakú tóninu i dramatický výraz, hudbu vnútorného napätia a nepokoja. Na klavíri hrá Suk Sung.

Doznela fantázia C-mol Wolfganga Amadea Mozarta, na klavíri hrala Sung Suk. Hudbu Mozarta prepojíme teraz s nasledujúcou skladbou Franza Lista. Spojovacím prvkom je jednak formový typ fantázie i podtitul Listovho diela Fantázia na motívy Mozartovej opery Don Juan. Listu neprepisuje, ale pretvára operné scény do veľkolepého jednotiaceho klavírneho obrazu. Ide o jednu z technicky najnáročnejších skladieb romantického repertoáru, plnú kontrastov a teatrálneho gesta. Fantáziu na motívy Mozartovej opery Don Juan Franza Lista si vypočujeme v netradičnom zvuku historického nástroja kladivkového klavíra z dielne Johanna Battistu Streichera. Hrá Jan Panenka.

Fantáziu na motívy Mozartovej opery Don Juan hral na hammerklavíri Jan Panenka. Po fantáziách Bacha, Mozarta a Lista to budú hneď dve fantázie Friderika Chopina F-moll opus 49 a známa fantázia Impromptu C-moll opus 66. Prvú hrá Van Cliburn, druhú Cyprien Casais.

Fantáziu Impromptu Cizmol opus 66 Friderika Chopina hral Cyprien Casaris. V téme hudobných fantázií budeme pokračovať dielom Claudea Debussyho, i keď jeho sonáta pre husle a klavír Fantáziu v názve priamo nemá, druhá časť je označená ako Fantasque léger, fantazína a ľahká. Aj keby nebolo tohto názvu, celá Debussyho tvorba do témy fantázie rozhodne patrí svojimi slobodnými, voľnými asociáciami a nečakanými riešeniami. Sonátu pre husle a klavír Claudea Debussyho hrajú Milan Paľa a Katarína Paľová.

Sonátu pre husle a klavír Claude Debussyho hrali Milan Paľa a Katarína Paľová. A na záver fantázia pre husle a klavír opus 128 Jozefa Bohuslava Förstra. Vznikla v neskoršom období skladateľovej tvorby a nesie znaky hlbokej introspekcie. Dielo má lyrický, spevný charakter a vzdáva sa virtuózneho efektu v prospech vnútorného výrazu. Fantázia tu znamená voľné rozjímanie, hudbu pamäti, ticha a jemného emocionálneho napätia typického pre český neskorý romantizmus. Hrajú Ivan Ženatý a Jozef Hála.

Poslednou skladbou dnešnej relácie Nedeľné matiné bola Fantázia pre husla klavír Jozefa Bohuslava Förstra v podaní Ivana Ženatého a Jozefa Hálu. Dnešnou témou bola fantázia, ktorá je v hudbe formový typ, kompozičný princíp, ale najmä priestor tvorivej slobody. Reláciu pre vás pripravil Tomáš Boroš.

0: Rádio Devín na vlnách kultúry.
1: Keď stratíte kľúče, ešte v ten deň si dáte v kľúčovej službe vyrobiť nové. Keď stratíte prácu, potrvá to možno mesiac či rok, kým si cez inzerát alebo dobrých známych nájdete novú. Ale ak zápasíte so syndrómom vyhorenia, stratíte samého seba. Kde sa budete hľadať? Odkiaľ vôbec začnete? A ako dlho to môže trvať?

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza feature Aleny Oravcovej pod názvom Hľadať plamienok v popole.
1: Vyhorený človek sa svojmu okoliu môže javiť v podstate normálne. Možno má len trochu hlbšie kruhy pod očami, nad čím mávneme rukou a povieme si, kto dnes nie je unavený. Alebo srší cynickými poznámkami, ktoré nás možno aj rozosmejú. A tým, že vysedáva v čakárni u rozličných špecialistov, sa rozhodne chváliť nebude. Dokáže naozaj dlho fungovať naučene ako stroj. Heslo neziskovej organizácie Nevypusť dušu znie. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sú v roku 2020 duševné choroby druhou najväčšou záťažou pre svetové zdravotníctvo. Tak prečo sa o duševnom zdraví skoro vôbec nehovorí? Náš feature má názov Hľadať plamienok v popole. Prináša rozhovory s odborníkmi a dvomi mladými ženami, ktoré majú s touto nástrahou uponáhľaného života v 21. storočí svoje skúsenosti. Ako prvá sa o svoj príbeh podelila Lucka.
2: Čo sa mňa týka, tak vlastne odkedy som začala dospievať, tak som mala vždy v sebe nejaký to pocit nešťastia, že mi niečo chýba, že ma niečo nenapĺňa, že som sama, že nemám vzťah. A vždy som to potrebovala niečím vyvažovať. Na vysokej škole som začala písať a to bola ako veľmi dobrá cesta, ako to riešiť, pretože som mala pocit, že hoci ja neviem, mám nejaké depky, tak na základe toho sa mi podarilo začať tvoriť. A aj súčasne som začala mať aktivitu, ktorá ma naplňa. Keďže samotná vysoká škola ma až tak nebavila. Po vysokej škole sa môj život tak postupne začal ukľudňovať. Najprv bolo to obdobie, že nájsť si prácu ako čerstvý absolvent, čo bolo ťažké, ale časom to začalo smerovať k niečomu ako stabilita. Našla som si dobrého chlapa, veľmi zodpovedného, spoľahlivého. Začala som pracovať v IT firme. Vyzeralo to, že mám akože dobrý život. Moji rodičia boli spokojní, pretože z ich pohľadu pracovať v IT firme je fajn. Mať dobrého zodpovedného partnera je fajn a mohli byť akože šťastní, že jedna ich dcera sa má akože dobre. Samozrejme, ja som v sebe vždy mala nejaké to miesto, ktoré nebolo spokojné a mala som pocit, že niečo chýba, ale nevedela som presne čo. Ale bolo to niečo, čo ma ťahalo na dom a musela som to niečím naplňať. Ako keby som potrebovala občas nejaký wow zážitok alebo vycestovať do zahraničia na dovolenku, čo mi prišlo akože to ma naplní na nejakú dobu, že budem mať pocit, že akože žijem. A tak nejak sa to darilo. Sme postupne kúpili dom s partnerom na hypotéku, mali sme záhradku, mali sme chatu v Tatrách. Až to došlo do momentu, že vlastne mám celku takmer dokonalý život. Že vlastne nemám mať dôvod nebyť šťastná. Až na to, že sa nám teda nedarilo mať dieťa. Ale inak vlastne všetko vyzeralo skvele. Mala som kamarátov, mala som veľa koničkov. Akurát som mala prácu, ktorá ma nebaví, ale bola braná ako dobrá práca. Brala som to, že to je príjem, že asi by som sa s tým mala uspokojiť, že nie všetci robia to, čo ich baví. To mi hovorili mnohí, akože veď nemusíš robiť to, čo ťa baví, hlavne, že robíš to, čo ťa baví, keď máš voľno. Tak som si hovorila, že asi to je tak fajn, ale vždy, keď som videla nejaký, ja neviem, film, alebo som sa stretla s nejakým človekom, čo mal prácu, ktorá ho fakt naplňa, tak ma akože tak prišiel na mňa taký ten pocit, že možno niečo nie je v poriadku, že možno to môže byť lepšie, že to nie je, že ja sa s tým musím zmieriť. Ale nenakopla som sa. Som si hovorila, že tu je tá stabilita, mám hypotéku, tu mám istý príjem, radšej s tým nebudem nič robiť, ale budem sa snažiť v tom voľnom čase to vykompenzovať. Akurát tá moja veľká protiváha písanie išla dolu vodou a mala som akoby dlhodobý tvorivý blok, ktorý sa občas prelomil jednou, dvoma poviedkami, ale tá moja predstava, že budem mať prácu, hoci ktorá ma nebaví a popri tom budem písať knihy, nefungovala. A keď som mala náhodou nápady, som nemala čas. Keď som mala čas, nemala som inšpiráciu. A toto nefungovalo, takže som musela stále si vymýšľať iné veci, ktoré ma akoby mali naplniť. Začala som riešiť, že chcem krásny drevený stôl a to som pol roka riešila, až pokiaľ som ho nemala. Potom som potrebovala zase niečo riešiť. Akurát, že časom to začalo byť, že som ten pocit vnútornej nespokojnosti už nevedela tak poriadne naplniť. A až to vyvrcholilo tým, že sme boli na skvelej dovolenke v Mexiku, na ktorú som strašne chcela a po návrate z nej som mala niečo ako veľkú krízu, že čo teraz? Teraz budem rok čakať až poriť na ďalšiu dovolenku a čo dovtedy? Že aj počas toho roku by asi som sa mala cítiť šťastne aj bez toho, nie?
3: Ako sa to u teba prejavovalo? Hovoríš o nejakom pocite nespokojnosti, ktorý je určite dôležitý, ale malo si aj nejaké, povedzme, príznaky také, že sa ti zle spalo, alebo nejaké také návaly úzkosti, možno smútku, ale nejaké konkrétne prejavy, ktoré spôsoboval teda ten pocit nespokojnosti?
2: Spánok som mala vždy dobrý, ja zase v tomto mám šťastie, ale mávala som obdobie, že na mňa prišla, ja to hovorím akože tmavý mrak. A nemusel mať vždy dôvod, že by sa zrovna niečo stalo, ale boli to obdobia, keď na mňa akoby doľahlo aj tá nespokojnosť, ktorá sa nedala vždy úplne definovať. A mala som obdobia nejakých depresií, ktoré ťažko chápali ľudia zvonku, ktorí si mysleli, že mám skvelý život. Ako áno, mala som aj nejaké zdravotné problémy, mala som OCD, s ktorým som bojovala roky, ale aj tak tam boli tie depresie, ktoré vlastne nemali byť podľa mňa. Ja som mala z toho pocit, že sú ľudia, ktorí majú väčšie problémy a sú spokojní a ja sa mám dobré a mám depky, akože niečo asi so mnou nie je v poriadku. Potom to došlo akoby už do toho kritického štádia, kde som už potrebovala asi nejaký extrém a vtedy došlo k obdobiu, keď sa vlastne celý môj tento život tak nejak začal zosypávať a začalo sa mi rúcať manželstvo. Vlastne skoro všetko, čo bolo, sa otriaslo a rozpadlo a ja som vedela, že ja mám na tom veľký podiel, lebo som došla do niečoho ako svojej neskorej puberty, ktorú som vlastne nikdy nemala. Mala celkom akože v pohode puberťák. A zrazu som začala vyšilovať. Mala som pocit, že to ma spasí, že teraz sa zaľúbim do niekoho, kto je iný ako môj manžel, ktorý mi dáva to, čo mi chýbalo v manželstve. Kde som si neuvedomala, že ale možno mi tam bude chýbať všetko to ostatné a že možno, že práve preto nie som šťastná, že nie som v správnom vzťahu a že možno, že to je tá chyba, tak som došla do bodu, že vlastne všetky svoje morálne princípy išli bokom, pretože som sa zaľúbila.
3: Ako to dopadlo?
2: Samozrejme, v určitú chvíľu tragicky, pretože vlastne moje manželstvo sa postupne zosypalo. Dokonca niektorí moje kamarátky časom išli vlastne proti mne. Z toho samozrejme zaľúbenia nič nebolo, len nejaké zlomené srdce. A nakoniec sa došlo k tomu, že ja som mala sama pocit obrovských výčitiek a takého pocitu, že asi teraz môj život, že už sama so sebou neviem byť. V konečnom dôsledku asi som potrebovala práve padnúť úplne takto, aby som sa nejakým spôsobom zreštartovala.
3: A môžem sa opýtať, čo bol taký vrcholný bod toho pádu, kedy to bolo najkritickejšie, najťažšie, najtemnejšie?
2: Bolo to v čase, keď už bolo úplne jasné, že moje manželstvo nezachránim. Hoci som si už časom uvedomila, že to nebolo dôvodom, prečo som nespokojná, že ja som to mala inak v sebe a že môj muž bol vlastne skvelý. Ale už to nešlo nič spraviť, mala som extrémne výčitky, pretože vlastne aj moji rodičia boli nešťastní, kopa iných ľudí, vlastne, ktoré mali radi aj môjho muža, boli naši spoloční kamaráti, z toho neboli nadšení, zhoršilo to môj vzťah aj so sestrou. A vlastne všetko išlo byť dolu vodou. Ja, keď som v tom poblúznení necítila pocit viny, tak potom to prišlo, keď som akoby vytriezvela. A ja už som vlastne nevedela, ako so sebou byť a požrala som lieky. To bol taký moment, ktorý ma možno naštartoval na nejakú tú novú etapu, pretože som to našťastie prežila a potom som musela postupne začať od znovu hľadať nejaké cesty, seba, čo ako správne, že či si dokážem odpustiť. Bolo asi najhoršie, lebo ešte aj môj bývalý manžel mi vedel odpustiť a ja som si dlho nevedela. A tak postupne to vybudovať a nejak sa naštartovať.

0: Nasledujúci príbeh patrí Zuzane.
1: Duševné zdravie pre mňa znamená už teraz minimálne toľko, čo fyzické zdravie. Myslím si, že pokiaľ sa o neho nestaráme, tak nám to telo, duša, myseľ po čase pripomenie alebo dá pocítiť. Prišlo obdobie, alebo nastali v mojom živote momenty, kedy som si uvedomovala, že možno tieto pocity, ktoré prežívam, mi nie sú už viac príjemné a že možno vlastne sa dá žiť aj inak.
2: Pričom sa ti to tak nejak najviac ukázalo, že treba zmenu? Bolo to v pracovnej oblasti napríklad?
1: Tých oblastí je viac, ale pracovná je veľmi dobrý príklad, pretože keď som skončila školu, dosť rýchlo som nastúpila do zamestnania a bolo to zamestnanie, ktoré ma veľmi fyzicky aj psychicky začalo vyčerpávať. Bolo veľmi náročné, ale naopak ma veľmi bavilo. Pri takom silnom psychickom nápore alebo nátlaku človek po veľmi krátkej dobe zistí, že niečo je inak, že možno niečo nie je dobré, že tá miera stresu a tlaku, ak s ňou nevie správne naložiť, tak postupne ho akoby celého pohltí.
2: Čiže vlastne chceš povedať to, že v tej práci boli na teba kladené veľké očakávania a ty si chcela splniť, ale potom už si zistila, že ti to ubližuje.
1: Bola to práca, do ktorej keď som nastupovala, tak ma upozorňovali, že tá práca nie je jednoduchá, pretože zabera veľa času, je to práca s množstvom ľudí, išlo konkrétne o produkciu jedného kultúrneho centra, eventovú produkciu, celý program, ktorý sa v danom kultúrnom centre odohrával, som za to centrum mala na starosti. Prebrala som ho od dramaturgov a už na mieste to bola moja zodpovednosť. No a toho programu tam bolo veľmi veľa a keďže kultúrne centra fungujú prevažne cez deň a aj večer a v noci, tak som si postupne uvedomovala, že si neviem ten čas úplne zorganizovať tak, aby ma nepoholcovala práca. A bolo veľmi náročné a špeciálne pre mňa oddeľovať prácu a zábavu alebo súkromný život, ktorý sa v takýchto centrách dá veľmi, veľmi rýchlo spojiť a človek to prestane odlišovať. A to vnímam ako taký počiatočný teraz už problém. Vtedy som to tak vôbec nevnímala, pretože mne to prišlo prirodzené. Bolo to prvé, nazvem seriózne zamestnanie, akože také, že dajme tomu miestami až 24/7, ale dovtedy som mala rôzne iné skúsenosti, ale tá miera zodpovednosti nebola až taká. Takže tam postupne prichádzali také momenty, kedy bola silná fyzická únava, potom som málo spala, na druhý deň som musela zase veľa pracovať a nemala som žiadny režim a to sa potom postupne podpisovalo na tom zdraví. Prichádzali nejaké únavy, stres, potom taká tá nervozita, pracovný kolektív, s ktorým som bola v dennodennom kontakte, si všímal, že menej vládzem a ešte akoby vtedy človek ešte viac sa snaží, čo je prirodzené, lebo ak si na začiatku nasadí tú laťku vysoko a postupne zisťuje, že to nezvláda, tak môže zažívať veľmi veľké sklamanie sám zo seba, pričom to v skutočnosti iba treba hľadať, že prečo to tak je. Pretože ak raz viem, že viem niečo robiť dobre a zrazu to dobre už nie je, tak človek zvykne hľadať ten problém, kde je. No je ho veľmi ťažko nájsť. A hlavne v prípade, keď ani nemá čas riešiť nejaké tieto myšlienky, keďže non-stop proste potrebuje, dajme tomu, koordinovať ľudí alebo starať sa, či sú veci tam a tam, kde majú byť, no a tak ďalej. A ja som ten typ človeka, ktorý málo kedy vie poprosiť o pomoc. Musí to byť veľmi hraničná situácia, kedy už nejaké veci nezvládam, že proste si prídem a poviem, pomôžte mi, nevládzem. A tam mi to trvalo naozaj niekoľko mesiacov, kým som s niečím takým prišla, že potrebujem pomoc. Aj to sa nevždy stretlo s nejakou pozitívnou odozvou.
2: Akože ti to bolo možno vyčítané, že mala by si to zvládať, predsa je to tvoja zodpovednosť, ty to máš robiť. Alebo si sa ty sama cítila neúspešná, že žiadaš o pomoc?
1: Ja sama som sa cítila tak, že som mala pocit, akoby, že som na to všetko sama, pričom to ani tak nebola pravda, ale mala som pocit, že akoby som ten taký dravec a ten ťahač celého toho tímu, lebo my sa tu nerozprávame o mne samej, ale o veľkom týme ľudí, ktorý potreboval nejakého koordinátora, ktorý by to nejakým spôsobom mentoroval a ťahal a povzbudzoval, čo si myslím, že je veľmi dôležité. A mne veľmi v mojej práci chýbalo to, a poviem to tak, ako mne v tej práci to bolo predostávané, zostrené raz, že my si tu málo ťapkáme po ramenách a chválime sa. Je to veľká pravda. Mali by sme sa viac chváliť a viac si vážiť to, čo robíme niekedy. Pretože pokiaľ to človek nerobí a zvykne si na tú mieru zodpovednosti a mieru tej práce, ktorú má a postupne prestáva zvládať, tak sa začne zahlbávať výčitkami a potom je to už zlé. Potom je už tam ťažko hľadať niečo pozitívne, keď už si vyčítam vlastne úplne všetko.
2: Čo bol taký najhorší moment v tom celom procese, ktorým si vtedy prechádzala v tej práci?
1: Napadol mi jeden konkrétny moment v práci, kedy som v deň, kedy som si myslela, že už mám všetko za sebou a že konečne si naozaj po dlhšej dobe oddychnem. Mi napadlo, že máme dva obrovské eventy v jeden deň na jednom mieste v kalendári a nebolo to možné a sklbiteľné. Proste niekde sa stala chyba a ja som si to uvedomila naozaj, myslím si, že dva dni pred tým, ako sa to malo stať. A boli to obrovské projekty a kvôli tomu sme museli obvolať veľké množstvo ľudí. A keď som na to prišla, keď som si to uvedomila, tak sa mi zatočila hlava a skoro som odpadla. A bola som vtedy sama v miestnosti a musela som naozaj dlho zhlboka dýchať a potom som šla za vedením s takým scvrknutým hrdlom, že keď som tam prišla a ma videli a keď som to povedala, čo sa vlastne stalo, a bolo veľmi ťažké vtedy nájsť človeka, ktorý bol za to zodpovedný, lebo ich bolo viac. Medzi inými som bola aj ja. Ale ich reakcia bola taká, keď ma videli, že keď v tej chvíli by mi niekto niečo zle povedal, tak ja sa tam zosypem tak, že by mi mohli rovno niekam odviesť. Takže radšej zobrali tie telefóny a išli to obvolávať oni. Keď si spomeniem na to najťažšie obdobie, tak prerastlo to do situácie, kedy som niekoľko dní nevyšla z domu, alebo som vyslovene utiekla pred tou prácou, dala som vedieť, že nemôžem 2-3 dní prísť. Aj keď to všetci vedeli, že neprídem a zariadili to tak, aby to zvládli, aj keď som tam nebola. A ja som zrejme chvíľku si myslela, že som nenahraditeľná, kým mi nedošlo, že každý je nahraditeľný. Aj napriek tomu, že som bola chvíľu od tej práce preč, tak som na ňu neustále myslela. Celú ma požierala, neviem to úplne vysvetliť, neviem, či to každý pozná, ale mňa to úplne pohltilo. Nevedela som na to prestať myslieť, nevedela som spať. Keď sa mi to už podarilo, tak sa mi o tej práci snívalo. Mne zvonil tým, že som robila produkciu non-stop telefón, akože to boli desiatky telefonátov za deň, hodiny pri notebooku a potom produkcia na mieste, ďalšie hodiny behania. Takže naozaj to prerastlo do štádia, kedy pri každom zazvonení mobilu mi zovrelo srdce a hrdlo. Nie preto, že som mala strach telefonovať, lebo sú ľudia, ktorí neradi telefonujú a ja tomu úplne rozumiem. Ja s tým problém nemám vôbec, ale presiahlo to tú mieru únosnosti v mojom prípade a robilo mi to veľmi zle.
0: Mladosť, radosť. Najkrajšie roky života. Rezervoár síly, sviežosti a inšpirácie, z ktorého treba veľa čerpať, lebo neskôr pohárom iba márne škrabeme po dne. Staré slovenské príslovie hovorí, že mladému sa svet iba usmieva. A podľa francúzskeho básnika Paula Claudela nie je na svete nič opojnejšie než krásna mladá žena. Ľudstvo od 19. storočia urazilo poriadny kus cesty a výrazne sa zmenili a rozvetvili aj chodníčky, po ktorých dnes putujú mladé ženy. Na problematiku syndrómu vyhorenia u mladých ľudí sme sa opýtali psychológa a kňaza Jána Kulana.
3: Syndróm vyhorenia psychológie ako takej zaviedol prvýkrát v roku 1974 americký psychoanalytik, psychológ Herbert Freuenberger, ktorý vlastne bol nemeckého pôvodu. A on skúmal na pomáhajúcich profesiách v sociálnych domovoch ľudí, ktorí pomáhajú druhým, a videl tieto rôzne príznaky takého vyčerpania, únavy. A on to potom definoval, že je to istý syndróm stav fyzického, emocionálneho, mentálneho vyčerpania. Ľudia, ktorí nezvládnú tie všetky veci, ktoré si stanovia, prílišné veľké ciele, potom majú veľký stres. A je to až taký, že nedokážu to potom zvládnuť. Častokrát majú veľké očakávania a tento stres je už taký chronický, že potom nedokážu ho tak manažovať, až neskôršie sú úplne vyčerpaní. Môžeme povedať, že takými základnými prejavmi toho syndromu vyhorenia sú také tri oblasti, a to je fyzické vyčerpanie, kde patrí predovšetkým zníženie výkonnosti, ktorá je objektívne viditeľná aj ľuďom okolo nás, ľuďom, ktorí pracujú s nami, napríklad chronická únava, celková slabosť, nespavosť. Potom je to emocionálne vyčerpanie, kedy človek už je viacej nervózny, podráždený, netrpezlivý, cíti sa taký beznádejný, bezmocný, má negatívne nálady, myšlienky, lamentuje, môže to niekedy prejsť až do depresie. A potom je to akési mentálne vyčerpanie, kde človek už úplne rezignuje, je ľahostajný voči práci, nebaví ho, voči okoliu, nerieši konflikty a tak ďalej, izoluje sa. A väčšinou postihuje tento syndrom ľudí v tom strednom veku, ktorí sú v produktívnom veku, ale dnes obzvlášť mladých ľudí, ktorí sú po vysokej škole, majú veľké ciele, veľké sny, túžby, ktoré chcú možno hneď za čo najkratšiu dobu naplniť a potom dôjde k takému vytriezveniu, že nedá sa hneď mnohé tieto veci, sny, ideály zrealizovať. Čo sa týka mladých ľudí, chcú naozaj nájsť svoje miesto v živote, vo svete, preto myslím si, že jednu z prvých vecí, ktorú riešia v živote, je vec ich životného povolania, čo budú v živote robiť, kým budú, kam sa nasmerujú. A s touto otázkou potom je spojená aj vlastne tá profesia, ako si zarobiť na chlieb, akú vysokú školu si vybrať. A predovšetkým je tam dobre vnímať, čo ich baví, čo ich naplňa, aké majú hobby, koníčky, lebo práve z toho môže vzísť potom aj to budúce životné povolanie a profesia. Takže naozaj mladý človek chce nájsť tú odpoveď na to, že kým v živote mám byť. A samozrejme, keď už to aj dosiahnu po úspešnom štúdiu, treba byť trpezlivý, aj všetky tie príležitosti, ktoré život prinesie, nedajú sa hneď všetky veci urobiť naraz, ale postupne s odstupom času mnohé veci sa nám podária v živote. Človek nemôže byť úspešný možno hneď, ale ako to krásne povedal Viktor Emanuel Frankl, rakúsky psychiater, že úspech mal by byť len vedľajším produktom našej činnosti, toho nášho takého seba darovania sa druhým, pretože práve syndrom vyhorenia postihuje predovšetkým ľudí, ktorí pracujú v pomáhajúcich profesiách, ako sú napríklad lekári, zdravotníci, zdravotné sestry, psychológovia, vojaci, policajti, novinári, kňazi, duchovné osoby zasvetené. Jednoducho ľudia, ktorí sa snažia pomáhať druhým, myslia na toho druhého predovšetkým, samozrejme je to potrebné, ale netreba pritom zabúdať aj na seba, ako je to krásne aj to židovské príslovie, aj v starom zákone, potom aj v novom zákone prikázanie lásky k človekovi. Miluj blížneho svojho ako seba samého. Čiže ak chceme dostatočne milovať toho druhého, nesmieme zabúdať na seba. Takže myslím si, že vyvážiť tú starostlivosť od druhého človeka a nezabúdať pritom aj na sebe, nájsť takú správnu rovnováhu psychohygienickú aj v tomto kontexte.
2: Aký je váš názor na to, aby sa mladý človek možno príliš skoro vo svojom živote s niečím takýmto nestretol? Čo by mal preto urobiť? Čiže možno nejaký kontakt, nejaké vedenie s ľuďmi, ktorí by mu mohli poradiť?
3: Skôr ako začnem hovoriť o tej prevencii syndromu vyhorenia aj predovšetkým mladých ľudí, chcel by som ešte povedať, koho sa predovšetkým týka to vyhorenie. Tak najčastejšie ten syndrom vyhorenia sa môže prejaviť u človeka, ktorý je dlhodobo v bezprostrednom osobnom kontakte s inými ľuďmi, neustále sa snaží viac dávať ako príjmať, žije v neustálom časovom strese, na seba neustále kladie príliš vysoké požiadavky, pracuje nad úrovňou svojej kapacity, je taký workoholik, perfekcionista. Neúspech prežíva ako osobnú porážku, žije v dlhotrvajúcich takých medziľudských konfliktoch zbytočných, má nízku úroveň asertivity, nevie povedať nie. Pracuje na dvoch pracoviskách, je posadnutý súperením a nezdravou konkurenciou a nakoniec človek, ktorý si potrebuje neustále dokazovať svoju hodnotu, lebo sa podceňuje, má nízke sebavedomie. Aby sme predišli syndromu vyhorenia, je potrebná určitá prevencia, samozrejme, ako sa chrániť pred syndromom vyhorenia. Možno také základné rady, dopriať si spánok, ak treba aj siestu popoludní, udržiavať si motiváciu venovaním sa aj svojim osobným koníčkom, záujmom, pestovať dobre medziľudské vzťahy cez rodinu, priateľov, kamarátov, takzvanou sociálnou oporou, pravidelne čerpať dovolenku, relaxovať spôsobom, pri ktorom si fyzicky oddychneme aj psychicky, zregenerujeme, vyhľadať spoločnosť ľudí, ktorí naozaj nás majú rádi, pri ktorých sa dobre cítime, pestovať aj fyzickú určitú kondíciu, mať pohyb, pretože to je tiež veľmi dôležité, hýbať sa, kultivovať svoje pracovné podmienky, nerobiť viac veci naraz a správne si organizovať čas. Zmieriť sa s tým, že mnohé veci zmeniť v živote nemôžeme. Zmeniť veci, ktoré môžeme, alebo ovplyvniť. Brať život viac s humorom a tešiť sa z maličkosti. Takisto vyhýbať sa určitým stiesňujúcim situáciám, neponáhľať sa zbytočne a zistiť možno, kde ja sám osobne po určitých skúsenostiach mám takú hranicu takého stresu, ktorý by už bol nad tou hranicou únosnosti v mojom živote. Takže možno to sú také základné body, ako sa vyhnúť tomuto syndromu vyhorenia v živote človeka, aj obzvlášť mladého človeka dnes.
2: Nechcela si vyhľadať odbornú pomoc, povedzme, nejak v čase, alebo kedy si sa dostala k tomu, že teda nejaká pomoc ti bola poskytnutá?
4: Ja som vlastne určitú odbornú pomoc mala, pretože som mala to OCD, obsedantno-kompulzívnu poruchu. Od konca vysokej školy, keď sa to zhoršilo, som chodila k psychiatrovi. Postupom času som začala chodiť aj na také komunity stretnutia pacientov z OCD. Mala som obdobia, keď som mala aj psychológa. Trochu mi trvalo, než som našla toho správneho, že som mala aj obdobia, keď som nemala žiadneho a cítila som, že možno by to bolo dobré. Ale potom, keď to začalo byť naozaj zle, tak som mala psychológa, ale nejak sa to nedarilo ma usmerniť. Psychológa, ktorého som vtedy mala, bol síce dobrý psychológ, ale v určitú dobu som začala mať pocit, ktorý nemusel byť pravdivý, že ma odsudzuje. Že akože predsa len nevera, manželstve je niečo, čo ide proti nemu. Že ja keď sa mu tam vyplakávam, takže on úplne preto nemá pochopenie. A potom som ja stratila dôveru k tomu psychologovi a som to radšej uťala. Potom, keď už akože to dopadlo zle a začala som akože sa dať dokopy, som zase mala psychologičku, tá bola veľmi dobrá. Ale v tom období som skôr mala tak, že som možno až príliš zaťažovala niektorých kamarátov tým, že som proste dokola mielala veci, čo ma trápia. Som si neuvedomala, že to možno môže byť až príliš. Že som skôr sa vylievala tým kamarátkam než odbornej pomoci. Mne určitým spôsobom pomáhalo, keď som mohla niekomu porozprávať, ako sa cítim, ale nevedela som, či je vôbec možné mi v určitú dobu pomôcť. Že akože je to niečo, čo musí sa udiať vo mne, ale ja som vôbec netušila ako. Človek si často nedá poradiť, keď je na tom najhoršie. Vidí všetko v takej svojej bubline a všetko ostatné nejak neprijíma. Keď už sa to začalo uberať správnym smerom, tak mi akoby život nahral. Bola som na dovolenke v Anglicku a tam som spoznala chlapa, ktorý bol akoby úplne stvorený pre mňa, ktorý stelesňoval, nevravím, že niečo dokonalé, nie, ale ktorý akoby sa hodil ku mne. A tak sa vlastne začalo niečo úplne nové, pretože ja som sa postupne rozhodla, že teda nebudem mať vzťah na diaľku a že teda, keďže ma tá práca v tom IT nebaví, ale roky som nevedela nič s tým spraviť, tak som si povedala, že teda dám výpoveď a že skúsim ísť do Anglicka a tam uvidím, či to môže fungovať s týmto novým partnerom. Keď budeme spolu často, nie len, že sa vidíme raz za čas. A tak vlastne začala úplne nová etapa, kde som odišla do inej krajiny, kde vlastne som skoro nikoho nepoznala, okrem toho svojho nového partnera. Odišla som žiť na vidiek, čo som vlastne predtým vždy žila v meste. A vlastne tým pádom som bola nútená si nájsť prácu úplne inde, než zase sa dostať do IT, kde by to bola istota. A že možno teda vyskúšam iné veci, ktoré ma môžu aj baviť, hoci to nemusí byť na úrovni vysokoškoláka. Tak sa vlastne mi stalo počase, že som začala robiť vo firme na esenciálne oleje a prírodnú kozmetiku. Ja som bola ako len pomocník vo výrobe, ale učila som sa o tých esenciálnych olejoch, ako sa vyrábajú krémiky a podobne. A uvedomila som si, že to sú strašne zaujímavé veci. Ma to aj nakopávalo k tomu si o tom študovať, začať sa venovať bylinkám. Vždycky tam bolo to ego, ten hlas. A ty máš vysokú školu a ty tu leješ olejčeky do malých flaštičiek a lepíš etikety, že akože na čo si študovala. A si viem, dobre, no ale v celku som šťastnejšia ako predtým. Tak prečo by to mal byť problém? Postupne sa mi podarilo rôzne tieto veci spracovať a uvedomila som si, že život na vidieku je strašne pokojný. Že hoci tie prvé mesiace mi prišlo, že hoci čo chcem vybaviť, musím ísť do mesta a nič nie je po ruke. Potom si uvedomila, že to je vlastne strašne fajn, lebo keď potrebujem čo vybaviť, fakt idem riešiť, len keď to musím. A inak si môžem užiť taký pokoj na tom vidieku. A tí ľudia sa tam nikam neponáhľali. Začala som chodiť na prechádzky, také pomalé. A začalo mi byť dobre. Až som si postupne uvedomila, že vlastne tá moja vnútorná nespokojnosť, ktorú som mala celý život, je akoby postupne čoraz viac utlmenejšia. Že vlastne momentálne mi netreba žiaden drahý nábytok, netreba mi žiadnu drahú dovolenku, ale proste hociaký výletik do okolia si viem užiť a že to vlastne stačí.
2: Mali na teba nejaký vplyv aj sociálne médiá, čo sa týka napríklad toho, že si chcela tie dovolenky a nejaký nábytok alebo tie veci, ktoré spomínaš?
4: Neviem, či som si to pripúšťala, ale je pravda, že mám pár kamarátok na Facebooku, popri ktorých som sa vždy cítila, že som neschopná. Keď jedna kamarátka, ktorá zvládala dve vysoké školy, popri tom prácu na plný úväzok a ešte stále mala veľa energie a som si cítila, že pre pána, ja ledva zvládam školu a popri tom nejakú brigádu. A takisto boli ľudia, ktorí dávali kopu fotiek, ako cestujú a spoznávajú život. A si tak, a ja potrebujem asi zážitky, aby som mala pocit, že dostatočne žijem. Ale je možné, že práve ten Facebook to robil, že som mala pocit, že možno v niektorých veciach nežijem tak dostatočne ako iní ľudia. A samozrejme, na Facebooku všetko vyzerá krajšie ako je a nikdy človek nevidí, čo je za tým.
2: Keď si cítila, že máš už tých problémov príliš veľa alebo že už ti to prerastá cez hlavu, vyhľadala si nejakého odborníka?
1: Po nejakom čase áno, ale nebola to vôbec jednoduchá cesta. Mala som obrovské šťastie, že som mala okolo seba veľmi dobrých priateľov. Blízki priatelia boli pre mňa ľudia, s ktorými som sa mohla rozprávať o veciach, ktoré ma naozaj trápili. A špeciálne jedna veľmi dobrá priateľka mi zrazu po nejakom čase začala dávať najavo, že či vlastne nechcem sa s niekým možno porozprávať, nejakým odborníkom. A mne to nejakým spôsobom vôbec neprišlo ako ani zlý, ale ani dobrý nápad. Ja som to iba zrazu mala v hlave ako nejakú myšlienku a priznám sa, že trvalo niekoľko mesiacov, minimálne 3, ak sa nemýlim, kým som si to vôbec povedala prvýkrát nahlas, že či to vlastne nie je dobrý nápad. A potom to ušlo rýchlo. Dostala som kontakt na veľmi dobrú terapeutku a išla som to skúsiť. Ale priznám sa, že keď som stála pred dverami a mala som vojsť dnu, čakala som minútu, dve, tri a úplne som spanikárila. Ja som sa otočila a chcela som utiecť. A v tej chvíli sa otvorili dvere a tá terapeutka tam stála a privítala ma a povedala, že nech sa páči, poďte dnu. A ja už som utiecť nemohla, čo vlastne je výborné, ale keby otvorila dvere o minútu neskôr, tak tam už dávno nie som.
2: Takže začiatky boli náročné.
1: Začiatky boli veľmi náročné. Ale neľutujem to vôbec, pretože každá náročná vec človeka posilní. Iba si to treba uvedomiť. To je veľký základ. Veľa ľudí má od terapii rôzne očakávania, čo je akože výborné, lebo ich mať treba. Ale treba si veľmi jasne stanoviť, o čo mi ide. Ja som začala chodiť k tejto terapeutke a chodila som tam raz do týždňa na hodinu a celé mesiace boli o tom, že som tam prišla, sadla som si a začala som prúdiť a rozprávať neskutočne veľa vecí, ako mňa všetko trápi, ako je to všetko zlé, ako je to všetko hrozné. Až po niekoľkých mesiacoch som sa trošičku ukľudnila a mohli sme reálne začať niečo robiť. Takže netreba po dvoch, troch sedeniach to nejako vzdať, že nič sa nemení, nič sa nedeje. To je veľmi dlhodobý proces a vlastne ten proces možno nikdy neskončí. To je na každom človeku, kedy sa rozhodne, že mu to stačí, ale sú ľudia, ktorí sa rozhodnú, že im to nestačí nikdy a viac menej celý život sa nejako, a ja to nazývam, seba zdokonaľujú, lebo vôbec nie je jednoduché hovoriť s niekým, koho nepoznáte, o veciach, o ktorých ste možno predtým nehovorili nikdy. V mojom prípade som o tých veciach niekedy hovorila, ale s priateľmi pri pive je to úplne niečo iné, ako keď prídete na miesto, kde sedíte s odborníkom, ktorý má na to úplne iný pohľad.
2: Aké si mal napríklad očakávania, alebo čo si obral, že je ako z filmu, že čo si ľudia myslia, že ako to u takých terapeutov chodí?
1: A neviem, čo si myslia ľudia, lebo sa to podľa mňa začína trošku meniť. Povedomie o duševnom zdraví sa postupne, chvála Bohu, posúva vopred. Mám takú povahu, že sa nehanbím hovoriť o veciach, o ktorých sa množstvo ľudí hanbí hovoriť. Hovorím hanby preto, lebo väčšinou, keď máte nejakú partiu kamarátov, tak nie je základom rozhovoru to, že ako bolo na terapii, ale chceš povedať niečo, ja neviem, mám niečo super z práce, alebo mám takého frajera, alebo takú frajerku. A zrazu som niekde prišla, kde bolo 15 frajerov, super ľudí a povedala som, že som bola na terapii. A oni na mňa pozerali, že čo? A ja, že no, chodím na terapie, lebo som sa skoro zbláznila z toho všetkého. Chvíľu bolo ticho, nepýtali sa ma na nič a potom postupne, ale to už skôr jednotlivo, sa začali ľudia zaujímať. Nie ani tak, že čo tam riešim, ale skôr, či mi to pomáha a sú zvedaví vlastne, čo sa tam vôbec deje.
2: Čo si sa také zaujímavé dozvedela, alebo čo ti tie terapie dali?
1: Dali a dávajú mi doteraz veľmi veľa. Naučila som sa viac pracovať sama so sebou a možno to bude znieť ako klišé, ale naučila som sa viac mať rada samu seba. A v mojom prípade som zažila veľmi zaujímavé prístupy na terapiách. Jedným z nich je taká tá klasická predstava, keď človek príde na takú terapiu, že nad ním sedí niekto s papierom a s perom a niečo sa ho pýta a vy tam ležíte na gauči. Ja som tie prvé mesiace na gauči neležala, ale potom prišla jedna terapia, kedy som dostala túto možnosť, že vlastne ideme vyskúšať autogénny tréning. Ja som dovtedy vôbec netušila, čo autogénny tréning je. A môžem to všetkým len odporučiť. Je to taká metóda, kedy človek leží a sám so sebou pracuje, predstavuje si najprv nejaký text, ktorý sa naučí a potom ho aplikuje sám na sebe a zhlboka pritom dýcha a keď to má úspešný koniec, tak pritom vie aj zaspať. Pointou toho je sa nejako upokojiť sám, bez liekov a bez rôznych iných látok, ktorými si ľudia zvyknú pomáhať. Ďalšou veľmi zaujímavou technikou bola metóda prázdnej stoličky. Pointou je, že pred seba postavíte prázdnu stoličku a predstavíte si na nej človeka, s ktorým sa chcete rozprávať, ale v realite to neviete. Je to veľmi zábavné a to mám teraz úvodzovky, len to nevidíte. Keď už si myslíte, že to najväčšie finále máte za sebou, že ste to zvládli, tento rozhovor s imaginárnym človekom, tak potom si skúste sadnúť na tú stoličku vy a predstavte si, že vy ste teraz ten človek a hovoríte sám na seba. To je taký zlatý klinec programu.
2: Spýtam sa na to, že či sú mladí ľudia otvorení tomu, aby vyhľadali odborníka. Necítia nejakú stigmu alebo možno nejaký strach, aby vôbec o týchto témach hovorili? Ako to teda vidíte vy?
3: Ja si osobne myslím, nie je žiadna hanba, aj keď človek má problém s týmto syndromom vyhorenia, zistí po určitých príznakoch, že ich má, keď je vyčerpaný emocionálne, fyzicky, psychicky, duševne, že vyhľadá možno až na tom poslednom mieste pomoc odborníka, psychológa, psychoterapeuta. Ak je niekto veriaci, má možnosť stále porozprávať sa s kňazom, vyspovedať sa. Ale možno pre bežného človeka, dajme tomu neveriaceho alebo nepraktizujúceho, treba prekonať možno sebe určitý taký blok, možno aj taká stigma spoločnosti, že keď niekto ide za psychologom, už hneď je nejaký psychicky chorý alebo čudný. Vôbec to nie je tak, pretože naozaj, aj keď som študoval v Ríme a mali sme takú psychoterapeutickú prax, prichádzali mnohí mladí ľudia. A už len to, že prichádzajú niekomu, komu môžu dôverovať, ktorý aj z toho odborného hľadiska ich vie tak pochopiť, prijať bez akéhokoľvek morálneho odsudzovania, tak aj vďaka tomu rozprávaniu o tých svojich problémoch, ťažkostiach už prichádza k určitému možno uzdraveniu aj toho človeka postupnému. Nie je tragédiou, keď človek sa môže s tým syndromom stretnúť aj vo svojom živote. Treba si to priznať a treba povedať, že aj syndrom vyhorenia je takou príležitosťou na rast. Že si uvedomím, že áno, mám s tým problém, hľadám riešenie, ako prekonať tento problém a môžem to využiť ako rast. Svoj osobný, duchovný, ľudský, psychický rast. Aj k tej väčšej možno zrelosti. Takže naozaj je to taká výzva pre každého človeka. Nebáť sa tejto výzvy, naozaj riešiť túto situáciu syndromu vyhorenia. Je to príležitosť prehodnotiť svoj život, príležitosť prehodnotiť hodnoty vo svojom živote, určiť si tie správne priority, dať preč to, čo tam nepatrí alebo nie je správne, nie je dôležité, na čo som sa príliš upel, ale nájsť naozaj tie potrebné, najdôležitejšie veci a ísť viacej do hĺbky vo svojom živote. Človek so syndromom vyhorenia naozaj sa môže ocitnúť v tej poslednej fáze, ako keby bol v takom popole vyhasnutý, nič ho nebaví a tak ďalej, v takom stave zosypania sa. Život v popole. Syndróm vyhorenia je výzvou na nové povstanie, znova také zapálenie. Možno v tom popole, keď človek sa bude nachádzať, znova ako keby nájsť ten malý plamienok, že aj to, čo sa mi teraz stalo, má nejaký zmysel, môže ma to posunúť viacej do budúcnosti. Aj z tých zlých vecí sa môžem v živote poučiť, aby som už možno mnohé veci neopakoval, aby ten plamienok životného entuziazmu som ešte viac rozdúchal. Dôležité aj oblasti toho životného rozhodovania, či povolania, alebo aj životného stavu je rozhodnúť sa. Pretože myslím si, že aj problém dnešného mladého človeka, čo som mal možnosť vidieť v zahraničí, je problém, že mladí ľudia dnes odkladajú rozhodnutie. Dôležité je v živote sa rozhodnúť, neodkladať rozhodnutie. Zodpovednosť je aj o tom, že ja sa rozhodnem jednoducho a už za tým idem. A potom má nasledovať tá vernosť tomu rozhodnutiu, pre ktoré sa rozhodnem. Či už životnému stavu, životnému partnerovi, partnerke, životnému povolaniu, zostať verný. Aj keď prídu problémy, ťažkosti, aj keď možno niekedy ten plamienok je menší, vyhasnie, alebo je úplne malý, potom po určitom čase je vždy potrebné sa tak stíšiť, zastaviť a prehodnotiť určité veci vo svojom živote, priority, aby som mohol znova s takou spätnou väzbou, zdravou seba kritikou sa posunúť ďalej v živote.
0: Slovo žena sa v kultúre pomerne často skloňuje v spojení so slovom tragédia. Najviac chytia za srdce smutné príbehy práve o krásnych mladých ženách. Hlavný hrdina rozprávky odchádza do sveta vždy na skusy. Hlavná hrdinka odchádza nedobrovoľne, lebo ju vyhnali alebo odvliekli. Čo všetko ju v tom svete ešte čaká a ako sa tomu postaví?
5: Kde bolo, tam bolo. Na konci hlbokej doliny v horách žilo raz jedno dievča. Jeho dom bol maličký, mal štvorcové okná a strechu z drevených šindľov. Dvierka boli uzučké a pokrivené a veranda dosť široká akurát na to, aby sa na nej na noc skrútila do klbka líška. Najbližší dom stál na opačnom konci údolia a dievča ho ešte nikdy nenavštívilo. Bolo usilovné, pestovalo si zeleninu a pieklo chlieb, prálo veci v blízkom potôčiku, spievalo si piesne a nikdy sa necítilo osamelo. Na komine jej chalúbky býval krásny čierny bocian. Dievča sa ho najprv bálo, potom ho z diaľky obdivovalo a napokon sa stali nerozlučnými priateľmi. Najradšej malo, keď nadišiel večer. Všetku prácu nechalo tak a spolu s bocianom sledovali západ slnka. Sadli si na lavičku pri studni, dievča hladkalo bociana po krásnom lesklom tmavom perí a on ju zasa štuchal zobákom, lebo vedel, že vo vrecku preňho schováva strieborné rybky, ktoré cez deň nachytalo v potoku. Jedného rána dievča vstalo, vyšlo z domu, aby sa nadýchalo sviežeho vzduchu a zrazu si všimlo, že bocian zmizol. V hrudi mu čosi nepríjemne poskočilo, ale povedalo si, že asi išiel iba na lov za potravou. Lenže bocian sa nevrátil ani potom, čo slnko dvakrát kleslo za obzor. Na tretí deň si dievča povedalo, že sa poprvýkrát vyberie do domu na opačnom konci údolia a požiada o pomoc. Cesta k nemu však viedla cez les, ktorý bol taký tmavý, že v ňom neustále panovala noc a taký suchý, že v ňom nežili nejaké lesné zvieratá. Dievča sa však rozhodlo, že to za to stojí a odvážne vykročilo na štrkovú cestičku, strácajúcu sa medzi hrubými, spletitými konármi bez lístia. Od strachu sa triaslo už po pár sekundách. Kráčalo však celé hodiny. Zo všetkých strán lesa sa ozývali neznáme zvuky a hlasy. Na krku ho poštípal hmyz a šaty si roztrhalo o trnie ostružiny. Napokon videlo, že strašidelné čierne stromy pomaly rednú a čoskoro stálo pred dverami veľkého domu, ktorý bol celý biely. Biela murovka, biele okenice, na bielo natreté dvere s klopadlom v tvare vlčej hlavy, biela strecha a aj plot, o ktorý sa opierala tá najčudesnejšia žena, akú kto kedy videl. Jej vrázčitá tvár bola posiata bradavicami. Mala dlhé vlasy a veľký nos, ale krátke nohy a slabé oči. Návštevu však zacítila už z diaľky. Opýtala sa dievčaťa, kvôli čomu prišlo. Vysvetlilo jej, že hľadá svojho priateľa. Žena zažmúrila oči a vyzvedala, prečo sa tak trasie. Bojím sa lesa, odpovedalo dievča.
0: Nesmieš sa báť, lebo budeš musieť prejsť ešte veľa tmavých lesov a prebrodiť veľa riek, vystúpiť na nemálo pohorí a zostúpiť do nemenej údolí a precestovať mnohé cudzie krajiny, aby si priateľa našla.
2: Čo by si možno poradila človeku mladému, ktorý prežíva podobné problémy, ako si mala ty, a cíti sa zle a možno je si neistý celou tou situáciou, nevie, čo má robiť, tak keby si mohla, čo by si takému človeku teraz povedala?
4: To je ťažké, keďže každý problém je veľmi iný. Keďže ja som taký strašný snílek a v mladosti som si vysnila mnohé veci, ako majú vyzerať. A potom som bola sklamaná, že tak nie sú, tak asi nevytvárať si také ideály, ako má vyzerať láska a na základe, ja neviem, filmov a rozprávok a ako by mal vyzerať dobrý život alebo tak. Ja mám pocit, že keď sa nám dejú zlé veci, že sa nám dejú preto, aby sme sa niečo naučili. Znie to strašne utrepane, ale ja mám pocit, že práve vtedy som sa najviac naučila aj o sebe, aj o mnohých veciach, keď som sa mala zle. A že to môže vlastne v konečnom dôsledku pomôcť, ale až tak neskôr z dlhodobého hľadiska. Môj problém možno bol aj to, že som často posudzovala ľudí. A až keď som ja na tom bola zlá, som si uvedomila, že napríklad ja som sa považovala za nejakú morálne skvelú osobu a ja som zrazu bola neverná, že to vôbec nemusí byť tak, že tí ľudia majú veľa problémov, ktoré nevidíme, a preto niekedy robia veci, ktoré na pohľad by sme hneď odsúdili. Práve v tej chvíli som si uvedomila, že teraz aj ja tak akože asi vyzerám pre mnohých. A začala som neodsudzovať ľudí, pretože vlastne nikdy o nich nevieme dosť. Prestala som akoby vyčítať niektoré veci, čo sa mi udiali v živote, iným. Ja neviem, pretože v mojom detstve sa rodičia hádali, tak ja mám teraz úzkostnú poruchu a podobne. Že som to nejak tak vzala, že ľudia vždy robia to, čo v danej chvíli dokážu a možno proste nemôžu viac. Lebo aj ja sama som si uvedomila, že ja v istú dobu svojho života som úplne zblbla a v tej chvíli som nevedela nejak rozumne jednať. A boli ľudia, ktorí pri mne ostali a neodsudzovali ma a to bolo pre mňa akože skvelé. Aj ma to veľa naučilo o ľuďoch. Určite nie je hanba si zohnať odborníka. Môže to pomôcť a takisto je strašne fajn si priznať chybu, čo môže byť strašne ťažké osobne pre človeka. Ale v končnom dôsledku je to taká akože aj očistá uľava. Áno, že to nie je, že celý svet je proti mne. Ja som si to posrala, ale ja si to môžem teraz aj nejakým spôsobom vylepšiť. A nemusím teraz čakať, že neviem, tento mi toto urobil, tak teraz on mal urobiť niečo, aby mi to odčinil alebo tak. Samozrejme to nejde zo dňa na deň. Ale človek si to tak vie postupne pestovať a potom to môže ísť.
2: Povedala by si, že napriek tomu, že mnohí hovoria, že doba v 21. storočí je veľmi rýchla, všetko je veľmi zrýchlené, tak tie najväčšie hodnoty v živote sú tie, ktoré ku nám prichádzajú pomalšie?
4: Možno áno. A ja som mala v dobe, že som mala pocit, že aby som bola šťastná, sa musí v mojom živote strašne veľa diať. Lebo že inak je prázdny. A že ho nežijem dostatočne a musím to a to a to a nemôžem si poriadne dopriať, ja neviem, že nič nerobím, lebo by som mala zlý pocit, že prečo nič nerobím, ale že niekedy úplne stačí práve byť pomalšie a len tak si užívať, ja neviem, že príde jar a sú presne žienky a že tam sa pasú ovce, v Anglicku ich je veľa a že teraz mám svoju obľúbenú kávu a čítam si knihu. A nevadí, že zrovna teraz nejdem zabehať, ale môžem si čítať v kľude knihu na gauči. Tak sa zbaví takých niektorých vzorcov, čo máme v hlave, že by sme mali robiť, lebo neviem, to sa očakáva a to v tejto dobe treba. A ísť mimo nich. Nevravím, že sa mi to podarilo už úplne. Ja stále tam niektoré tie vzorce mám. Asi sa učím aj hlavne ísť proti tomu egu. Je človek má pocit, že je neviem aký skvelý a preto by mal neviem akú prácu, ktorá by ho možno nemusela baviť, ale mal by pocit, že akože úspel, lebo má neviem takú pozíciu a takú. A v konečnom dôsledku by možno nemal dosť voľného času, bol by v strese a možno by super zarábal a nebol by taký spokojný. Možno aj práve ten vidiek mi v tom pomohol, že ten vidiek je celkovo taký kľudný. Aj tí ľudia sú tam takí kľudní, idú po ulici, pozdravia sa. Takže možno mi toto veľmi pomohlo v tom, že keby som žila v meste, kde je to rýchle, tak k tomu tak ako nedôjdem. A niekedy úplne stačí zmeniť prístup. A tá istá vec, tá istá životná situácia sa môže úplne inak javiť, keď sa na ňu pozrieme inak. Keď vidíme iné stránky tej veci a nie iba to ťažké v tej chvíli. To tiež poznám, niekedy keď mám depku, tak vidím len to zlé, ale potom si uvedomím, že koľko je okolo toho dobrého, ktoré proste možno aj prevyšuje, len občas to proste nevidíme.

0: Mne napríklad veľmi pomohla tá myšlienka, že mi to dalo pocit, že nie som na všetko sama. Nevedela som to naplnenie získať v rodine, ani v kruhu svojich priateľov, ani známych, ani v práci, pretože sa mi veľmi veľa vecí akoby zosýpalo naraz. A potom človek veľmi pomaličky musí sa škrabať hore. A naozaj to vie trvať veľmi dlho, ale človek nesmie stratiť nádej. To je najviac dôležité. Pretože keď človek stratí nádej úplne, tak je to ešte horšie a ešte ťažšie. Treba veriť a vydržať. Ono to vždy vie byť lepšie, len je veľmi ťažké nájsť spôsob a tú cestu. Ale vždy existuje. To si treba veľmi hlboko do seba zakoreniť, že ono tá cesta vždy je, len treba bojovať. Život je boj. Je to proste tak.
1: Čo by si napríklad povedala nejakému mladému človeku, ktorý prežíva nejakú depresiu, má úzkosti alebo nejaké problémy a možno sa bojí o tom hovoriť?
0: Že taká emócia strachu, ktorú teraz prežíva, raz môže byť prevtelená do úplne inej emócie a je len na ňom, do čoho ju prevteli. A keď tá intenzita tej emócie bude taká silná, ale v tom pozitívnom slova zmysle, tak nech si ten daný človek uvedomí, akú silu potom vlastne bude mať. Je to veľmi ťažké, ja tomu rozumiem a verím, ale ten strach a tie pocity, ktoré tam sú, sú dôležité v tom živote. Nie každý to zvládne. Bohužiaľ, realita je taká, že viem, že každý to nezvládne, ale treba veriť a treba dúfať a treba hlavne preto niečo robiť. Jeden veľmi dobrý slovenský psychológ napísal takú knihu, teda bolo z ňou urobené interview a vydali to ako knihu a volá sa Kto chce žiť, nech sa kýve. A je to veľká pravda. Kývme sa.
1: A ako sa napríklad kýveš ty? Čo je teraz pre teba také, čo ti prináša radosť? Čo ti pomáha napríklad aj v tom duševnom zdraví, ako sa cíti dobre?
0: Musela som sa naučiť robiť všetky veci, ktoré som robila aj doteraz, len trošičku inak. Myslím to tak, že viac sa z nich tešiť. Viac sa hýbem, to doslova. Začala som viac športovať a prestala som mať ten taký nárok na seba, že všetko, čo chcem zmeniť alebo všetko, čo chcem vo všeobecnosti, musím mať na ďalší deň. Uvedomila som si, že všetko, čo chcem zmeniť, je dlhodobá záležitosť. Našla som si také maličké kroky, ktoré podstupujem každý deň a každý deň, keď vidím iba maličké zlepšenie na niečom, tak ma to motivuje potom do ďalšieho dňa. Ale nevzdala som sa viac menej ničoho, čo som bola zvyknutá robiť doteraz. Všetko robím, ako som robila doteraz, ale je to pokojnejšie.
1: A čo je napríklad teraz pre teba dôležité v práci, ktorú vykonávaš po tomto zamestnaní, ktoré bolo také náročné? Čo je teraz pre teba iná pracovná hodnota?
0: Akúkoľvek prácu vykonávam alebo akýkoľvek práci sa venujem, ju chcem robiť naplno, ale už to nechcem tak prežívať. Živiť v sebe myšlienku, že keď niečo nevyjde, tak stane sa katastrofa. No nestane, proste veci niekedy nevyjdu. To neznamená, že ten človek zlyhal a už nikdy viac nedostane žiadnu šancu. Čiže nájsť vnútorný pokoj v sebe a potom ten človek vie aj v tej práci ten vnútorný pokoj šíriť viac okolo seba.
2: Na záver našej relácie sa našim dvom respondentkám Lucke a Zuzane sestiersky prihovára psychologička Mariana Berinšterová.
3: Prvé, čo mi vlastne tak napadlo pri počúvaní tých príbehov, sú možno také dva smery rizika, ktoré môže vzniknúť. A prvým z nich je tzv. Hľadanie nového. Je to vlastne aj rizikový faktor vzniku závislosti. A ide tam o to, že človek má takú neustálú túžbu, potrebu ísť ďalej. Nikdy nie je spokojný s tým, čo je. A vždycky akoby čaká, že tá ďalšia vec, ktorá bude nasledovať, tak mu vlastne prinesie šťastie, prinesie mu naplnenie, prinesie mu to, čo už naozaj nájde, to, čo vlastne hľadá v živote. Čo by teda samozrejme, akože na prvý pohľad sa zdalo byť v poriadku, veď človek potrebuje ísť ďalej a potrebuje vlastne sa zdokonaľovať, ale v podstate toto je motivované niečím takým ako vnútorná prázdnota. Že my očakávame od tých vonkajších okolností, že nám zabezpečia ten pocit spokojnosti, ktorý v sebe nemáme. To je vlastne také prvé riziko. No a potom to druhé hovorí skôr o tom, že ja budem vyvíjať enormnú snahu, aby som akoby dokázal sebe aj druhým, že na to mám. Že som dosť schopný, šikovný, že jednoducho tá práca je pre mňa niečo, čo je možno dôležitejšie, ako by bolo potrebné. Ale v podstate, keď sa na to pozrieme znova, z toho pohľadu, že čo sa deje v ľudskom vnútri, tak znova ten základ toho je vnútorná nespokojnosť. taký ten pocit, že ja nie som so sebou dosť spokojný a nech by sa dialo čokoľvek, nech by ma ktokoľvek pochválil, nech by som dosiahol akýkoľvek úspech, tak stále je tam vo mne taká mučivá myšlienka, že vlastne toho nerobím dosť a že to nerobím dosť dobre. Čiže znova, akoby ten človek nehľadá to svoje uspokojenie možno vo svojom vnútri, ale hľadá ho vo vonkajších okolnostiach. Sú autori, ktorí hovoria takú vec, že syndrom vyhorenia ako taký neexistuje a že sú to vlastne iba také neprimerané očakávania, ktoré ľudia majú na vonkajšie okolnosti. Robím tú prácu, ale nerobím ju s tým cieľom, že dobre, chcem naozaj možno priniesť niečo pozitívne tomuto svetu alebo chcem druhým pomáhať, ale robia ju kvôli tomu, aby im tá práca nejak uspokojila vnútorný pocit,

tak sa cítia tak nejak nespokojne, nepríjemne. Myslím si, že aj tá dnešná spoločnosť nás tak trošku tlačí do takého výkonu. Vtedy máš hodnotu, keď si pre druhých efektívny. Keď robíš niečo, čím prinášaš akoby nejaký svoj vklad do tohto sveta a pokiaľ len tak si, tak ako keby si nemal hodnotu. A je to taká zdanlivá možno ilúzia a keď si ju niekto pripustí a sa to možno skombinuje s tým, že naozaj nemá vlastný pocit hodnoty, dosť dobre zakorenený, tak ho to môže tak pohľadiť. A v podstate veľmi sa odporúča aj pre rodiny, pre ľudí, ktorí spolu žijú, alebo pre tých, ktorí sa majú radi, skúsiť niekedy iba tak byť sám. Alebo iba tak byť s tým druhým. Nič nerobiť. Iba tak byť a venovať sa jemu, jej alebo vlastne svojej rodine. A niekedy vtedy zistíme, že keď sme takto, bez nejakej činnosti, sme už taký trošku nespokojní. A možno je dobré si tak uvedomiť, alebo mať taký pohľad na to, že to, keď ja venujem čas sebe, keď ho venujem tichu, keď ho venujem svojim blízkym, keď ho venujem možno aj premýšľaniu o sebe, o svojom živote, tak o to lepšie budem potom zvládať to, čo ma ďalej čaká. Že je to vlastne investícia do mňa samej, alebo do mňa samého. Možno áno, je to niekedy nepríjemné, lebo v takej situácii ticha naozaj sa začnú vynárať veci, ktoré nám sú nepríjemné. Možno nejaké myšlienky alebo spomienky. Keď niekto má taký viac negatívny postoj voči sebe, tak to v tej samote tak vyjde najavo. Už nás nemá čo od toho tak ochrániť. Už nemáme možno nejakú povinnosť, o ktorej si povieme, že toto musím ešte vyriešiť a potom už sa budem venovať sebe. Ale vtedy naozaj sme pred sebou takí, akí sme. A áno, je to niekedy nepríjemné. Že je na to treba odvahu. Ale je to veľmi dobrá investícia do seba a vlastne aj do vzťahov, ktoré tvoríme. Lebo bez toho akoby neviem potom do toho vstupovať taký, aký som. Keď neviem, čo ma trápi, alebo neviem, či sa mám, alebo nemám rád. Tak potom nemôžem v tých vzťahoch naozaj aj mať rád druhých a vytvárať vlastne tie vzťahy tak pravdivo.

Počúvali ste feature Hľadať plamienok v popole o syndróme vyhorenia. Pripravila Alena Oravcová, redaktor Jozef Palaščák. V réžii Petra Cibulu účinkovali Adriana Balová a Michaela Domovcová. Hudbu vybral Alexander Berta. Zvuk Michal Balaš. Rozhlas a televízia Slovenska, Košické štúdio 2020.

Vážení poslucháči, v Rádiu Devín počúvate reláciu Eterná muzika. V dnešnom vydaní, ktorým vás bude sprevádzať Andrej Šuba, si vypočujete diela Wolfganga Amadea Mozarta, Karla Filipa Emanuela Bacha a Josefa Haydna. Ako prvú skladbu som vybral Mozartovú fantáziu a fúgu C-dur, Kechlov zoznam 394, v interpretácii legendárneho Paula Baduru Skodu, ktorý patril k priekopníkom hry na historických klávesových nástrojoch. Rakúsky klavirista sa so zvukom kladívkového klavíra zoznámil na privátnych koncertoch Isolde Algrim vo Viedni koncom 40. rokov 20. storočia. V texte k nahrávke z roku 1979 píše, že akýchkoľvek predsudkov ho okamžite zbavil priezračný a intímny zvuk, umožňujúci oceniť delikátnosť artikulácie typickej pre hudbu Haydna, Mozarta a ich súčasníkov, tiež tembrové nuancy registrov a subtilnosť dynamických zmien starých nástrojov. Fantázia a fúga C-dur, Kechlov zoznam 394, pochádza zo začiatku 80. rokov 18. storočia, kedy sa Mozart vo Viedni prostredníctvom baróna van Swietena zoznámil s hudbou barokových majstrov Johanna Sebastiana Bacha a Georga Friedricha Händla. Skladba zaznie na originálnom nástroji Johanna Schanza z obdobia okolo roku 1790, ktorý bol súčasťou zbierky nástrojov Paula Baduru Skodu.

V Rádiu Devín ste počúvali Mozartovú fantáziu a fúgu C-dur Kechlov zoznam 394. Na kladivkovom klavíri z dielne Johana Šanca hral Paul Badura Skoda. Inšpiráciou pre toto dielo bolo Mozartovo stretnutie s hudbou Johana Sebastiana Bacha. Hoci Mozart poznal aj tvorbu nemeckého barokového génia, pre väčšinu jeho súčasníkov predstavovala referenčnú hodnotu hudba jeho syna Karla Filipa Emanuela Bacha. Druhý najstarší syn Johana Sebastiana Bacha, Márie Barbary, sa narodil počas otcovho pôsobenia v kniežacích službách vo Weimare. V Lipsku absolvoval štúdium práva, no venoval sa výlučne hudbe. Ako 26-ročný získal miesto čembalistu na dvore hudby milovného pruského kráľa Fridricha II., kde pôsobil nepretržite takmer 3 dekády. Neskôr bol mestským hudobným riaditeľom v Hamburgu. Na dvore pruského kráľa Bach vytvoril množstvo obdivovaných a vysoko cenených skladieb pre klávesové nástroje, koncertov, komornej hudby, niekoľko symfónií a napísali knihu Úvaha o správnom spôsobe hry na klávesových nástrojoch. Tento titul bol známy aj na našom území. Medzi najlepšími knihami o hudbe ho vo svojej práci Anleitung zum Gesange z roku 1798 spomína aj v Bratislave pôsobiaci pedagóg, teoretik a klavírny virtuóz Franz Paul Rigler. Hoci prínos Karla Filipa Emanuela Bacha sa najčastejšie zmieňuje v súvislosti so sonátami, fantáziami a rondami pre čembalo, klavír alebo klavichord a symfóniami, jeho komorná hudba je rovnako zaujímavá. Do dnešnej relácie Eterna muzika som vybral sonátu B-dur pre husle a čembalo Wodkén 77, brilantné dielo z roku 1763. Vypočujete si ho v interpretácii vynikajúcej Amandine Bayer, husle, a Edny Stein, kladivkový klavír, časti Allegro di molto, Largo a Presto.

V relácii Eterná muzika ste počúvali husľovú sonátu B-dur Wodken 77 od Karla Filipa Emanuela Bacha. Komorné diela môjho obľúbeného Bacha nahrali Amandine Bayer a Edna Stein. Vplyv hudby Karla Filipa Emanuela Bacha počuť aj v tvorbe ďalšieho z viedenských klasikov Josefa Haydna. Haydn dokonca berlínskeho Bacha označil za svojho majstra. Prínos rodáka z dolnorakúskeho Rorau, ktorý viackrát navštívil aj dnešnú Bratislavu, sa v dejinách hudby dlhú dobu spájal najmä so sláčikovými kvartetami a symfóniami. Na kvality jeho klavírnych trií ako jeden z prvých upozornil širšiu verejnosť v knihe Klasicizmus americký klavirista a muzikológ Charles Rosen. Klavírne trio číslo 45 S-dur je posledným z trojice kompozícií pre toto obsadenie, ktoré vyšli v apríli roku 1797 v Londýne vo vydavateľstve Longman a Broderip. Týmito dielami Haydn uzatvoril tvorbu trií, ktorým sa venoval 4 dekády. Skladby pochádzajú z obdobia skladateľových ciest do Anglicka v 90. rokoch 18. storočia a sú dedikované klaviristke Tereze Jansen Bartolociovej, umelkyni nemeckého pôvodu a žiačke virtuóza Múzia Clementiho. Bartolociová bola spolu s Johannom Baptistom Kramerom a Johnom Fieldom považovaná za Clementiho najlepších žiakov. Jej talent musel urobiť veľký dojem aj na Haydna, pretože jej okrem trí venoval aj svoje dve posledné klavírne sonáty. Nebol sám, kompozície jej venovali aj Clementi a Jan Ladislav Dusík. Klavírne trio číslo 45 S-dur nezačína obvyklou sonátovou formou, ale prekvapivo veľkou trojdielnou formou s rozsiahlou kódou, ktorá evokuje pochod. Túto časť, podobne ako nasledujúce Andantino et Innocentemente, možno chápať aj ako poctu Karlovi Filipovi Emanuelovi Bachovi. Skladba končí virtuóznym prestom na spôsob Lendleru s odkazmi na ľudovú hudbu. Účinkujú Erich Hobert, husle, Christoph Coin, violončelo a Patrick Cohen, klavír.

V relácii Eterna muzika ste počúvali klavírne trio číslo 45 S-dur v interpretácii Ericha Hoberta, Christopha Coina a Patrika Coena. Dnešné vydanie relácie Eterna muzika s hudbou Mozarta, Karla Filipa Emanuela Bacha a Josefa Haydna pripravil Andrej Šuba.

Navrávačky majú v tvorbe Dominika Tatarku špecifické miesto. Vyšli síce prvýkrát v roku 1988 ako súvislý literárny text, avšak motivácia pre jeho vznik bola celkom iná. Iniciátorkou bola Eva Štolbová, stredoškolská profesorka češtiny z Prahy, ale najmä prekladateľka a spisovateľka, ktorá sa s Tatarkom zoznámila v roku 1985 tak, že mu napísala mimoriadne obdivný list o jeho knihe Písačky. Tak sa zrodil nielen osobný, ale napokon aj posledný, hlboký a intímny vzťah muža a ženy. Rozhlasovú adaptáciu diela v réžii Jána Šimka vás pozývame počúvať dnes o 19. v Rádiu Devín. Viac informácií nájdete na našom webe. Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.00.

0: Slovenský rozhlas uvádza poviedku Michaely Rosovej Tichý podnájom.
1: Hľadám tichý podnájom niekde v Prahe. Tak to bolo napísané. Tak sa jej to páčilo. Tichý podnájom. Pekné, povedala si. Pekné, také poetické. Ponuku pána Vladimíra prijala nie preto, že by bola najlepšia, lež preto, že žiadnej inej nebolo. Asi je dnes v Prahe málo tichých miest.

Bola tu prvýkrát. Nikam by netrafila. Čakala ho teda pred nádražím. Našla si miestečko v tieni. Z batúška vytiahla knižku. Čítala. Čakala. Knižka, poviedky Dobroslava Chrobáka, ju vôbec nebavila. Rozmrzene listovala, úkosom škúlila na všetkých škaredých mužov prechádzajúcich okolo. Ktorýkoľvek z nich mohol byť on. To jej totiž o sebe povedal, keď sa na poslednú chvíľu ešte cez telefón dohadovali na podrobnostiach stretnutia. Ona povedala: "Budem držať v rukách knižku." On povedal: "Som škaredý." Keď prišiel, v duchu musela skonštatovať, že neklamal. Zastal pri nej. Čupela. Pozrel na ňu z výšky,

a vyzeral začudovane. A aj ozaj bol. A to práve preto, že čupela. A miesto pozdravu sa spýtal, prečo nevyužila niektorú z okolitých hlavičiek. Ale na odpoveď nečakal. Plynulo prešiel k najrôznejším iným témam. Pohol sa, išla za ním, schválne zaustávajúc o krok, aby sa nemusela ani len bokom dívať na jeho škaredú tvár. Ona mala rada pekné veci. Očakávala, že jej skrátka ukáže byt, izbu, odovzdá jej kópiu kľúča, prípadne doplní nejakou inštruktážou o spoločne zdieľaných priestoroch, udržiavaní poriadku, používaní z časti nefunkčných elektrospotrebičov a podobne. A tým to bude vybavené. Bolo to však inak. Galantne vzal na svoje plecia aj batúštek, zaplatil za ňu lístok na metro, na ulici s ňou zrovnal krok a neustále čosi rozprával. Rozprával o tom, že ho nikto nemá rád. Vlečie sa to s ním už od školy. Bol skrátka odjakživa príliš samostatný, príliš priebojný a príliš inteligentný. Každá žena od neho včas utekala. Jeho to v tejto chvíli až tak neboli. Napokon nebýva mu smutno. Celé dnie v práci, má tam dokonca pohovku, neraz tam aj prenocuje. Nie, vôbec to nie je také zlé. Navyše teraz, keď bude mať podnájomníčku. Tu sa k nej na poltváre obrátil a potulne sa usmial. Možno sa aj častejšie a radšej bude vracať z práce domov, aj keď na druhej strane on ozaj patrí k tej malej, ale významnej skupine ľudí, ktorí majú svoju robotu skutočne radi. A väčšinou sa usilujú robiť všetko zodpovedne, svedomito, poctivo. Aj keby ich to malo stáť život. Áno, nebojme sa veľkých slov, lebo presne tak to je. Čo presne je náplňou tej jeho milovanej práce, to bolo ťažko vysvetľovať osobe nezasvetenej. Navyše bol činný vo viacerých oblastiach, no od začiatku nebolo pochýb o tom, že je to tzv. Veľké zviera. Bol dôležitý. Mal vplyv. Neustále spomínal mnoho mien mnohých ľudí, ktorých ona poznala iba z časopisov a z večerných správ. On o nich vravel ako o starých dobrých známych. Nevedela si to dať dohromady s úvodnou informáciou, že ho nikto nemá rád. Pochopila neskôr. Neskôr sa tiež márne snažila rozpamätať, či rozprával už vtedy, keď ho zbadala a keď sa k nej blížil, no nevedela si spomenúť. Jediné, na čo vďaka spomínaniu na prvé stretnutie prišla, bolo, že mu kvôli pomerne prudkému vetru chvíľami nebolo dobré rozumieť. A toto poznanie potom využívala denne. Skrátka vyšla na balkón. Vystúpili na zastávke Invalidovna, čo sa jej zdalo smiešne, a tak to povedala nahlas. Invalidovna, aký smiešný názov. A táto veta zostala nadlho jej poslednou. Rozprával ďalej. O tom, ako pred niekoľkými rokmi storočná voda ťažko zasiahla práve túto časť mesta. Áno, toto všetko bolo zatopené. Tieto stromy a kríky a lavičky. Všetko bolo pod vodou. Domy až po hento poschodie. Keby si sa prizrela bližšie, ešte možno uvidíš čiarku. Slabo to zatreli. A pred vchodom paneláku, v ktorom býval, ju rýchlo oboznámil so všetkým, čo v súvislosti s touto obyčajnou budovou sám vedel. Nebolo toho málo. Privolal výťah, čo bol podnet k rozsiahlej prednáške o nebezpečnosti starých nemoderných typov výťahov a o normách vyžadovaných Európskou úniou. Nastúpili. Stlačil tlačidlo 8. 8... 8 je dobré číslo, pomyslela si. Na pomerne čistých stenách výťahu skvelo sa vo výške jej očí drobné tučnočké srdiečko, nakreslené červenou centrofixou. Pozrela sa na toho škaredého človeka vedľa seba a nevdojak sa zamračila. Na 8. poschodí našli na chodbe malú spotenú babku v zástere, s vlasmi zmotanými do drdolu. V jednej ruke handra, v druhej saponát, intenzívne sa venovala radiátoru. Vladimír prerušil svoje napínavé rozprávanie o výťahoch a obrátil sa k babke. Pani susedka, ten radiátor je skrátka šedý, to nie je špina, to je náter. Babka sa na chvíľu otočila záhlasom, ale hneď sa aj bez slova zvrtla naspäť. Mykol plecami a pobral sa k dverám. Rozprával o nej,
s upozornením, že k výťahom a iným nevyhovujúcim zariadeniam a častiam tohto domu sa ešte vráti, keďže táto téma ani zďaleka nebola vyčerpaná. Rozprával o babke, ktorá má na svedomí ten takmer stále čistý výťah a takmer stále čisté všetko. Byt bol obyčajný a veľmi ju nezaujímalo ani to, čo v ňom objavila a objavovala sama, ani to, čo sa o histórii či účele jednotlivých jeho miestností a zariadenia dozvedela od Vladimíra. Teda až na tú utierku na riad, zavesenú vedľa sporáka v kuchyni. Bol na nej obrázok zajaca a ju to už od prvého pohľadu tak ako si rozčuľovalo. Zajac na utierke? Prečo? Taký motív na kuchynskú utierku vôbec nepatrí. Vladimír sa jej na názor nepýtal. A rovnako ako pri čomkoľvek inom, čoho sa dotkla, alebo na čom hoci len spočinula pohľadom, obšírne sa rozhovoril o všetkom, čo s predmetom súviselo. Od materiálu, cez cenu, až po najrozličnejšie spôsoby praktického využitia. Medzi tým jej ukázal izbu. Vliezla tam, otvorila okno, z batúška vybalila tú jednu jedinú knižku, ceruzku a jeden smiešne malý paplón bez návlečky. Už v tú noc a po nej aj po všetky nasledujúce spala jednoducho na zemi, z časti prikrytá týmto paplónikom. Za celý ten čas, čo tam bola, nikdy nepoužila ani posteľ, ani stoličky, kreslá či pohovku v obývačke, nič. Alebo stála, alebo sedela na zemi. A on sa tomu čudoval a zase kládol otázky, nečakajúc na odpoveď. Nahlas dumal nad tým, ako túto svoju averziu voči určitým kusom nábytku určeným na sedenie rieši napríklad na záchode. Sám sa zasmial a pokračoval o inom.

Dni, čo prišli potom, sa od toho prvého spoločného v ničom nelíšili. A zda len v tom, že začala obstarávať nákupy a pritom bola voči nemu rovnako nevšímavá, ako vo všetkých ostatných veciach on k nej. Nestarala sa, na čo asi tak pán domáci má chuť, čo zvykne jedávať, čo má rád. Aj keď spočiatku ešte verila tomu, že tok jeho reči by bolo možné prerušiť, netrúfala si skúšať to kvôli takej banálnej otázke, ako je jedlo. Ráno si privstala, zbehla dolu do najbližšieho obchodu, vzala chlieb, maslo a syr a pripravila mu raňajky. Kúpila vždy to isté a vždy v takých istých množstvách. Jeden krájaný fínsky chlieb, dve balenie holandského syra a kocku masla. Obyčajného, českého. V prvé ráno nemohla nájsť dosku na krájanie. Použila teda zbierku poviedok Dobroslava Chrobáka, ktorej tvrdý obal bol na to ako stvorený. Odvtedy všetko krájala na nej. Najprv sa jej ten nápad zdal dobrý čisto z praktických dôvodov, no postupom času si začala škaredého Vladimíra do tej knižky premietať. A čím razantnejšie dopadal nôž cez tvrdý syr a mäkké maslo na povrch knižky, tým jej bolo ľahšie na duši. Tešila sa aspoň z toho, že si sem so sebou priniesla knihu, ktorá ju vôbec nebavila. Keby si vzala na čítanie niečo, čo číta rada, Vladimír by jej to načisto zhnusil. Spočiatku si myslela, že je to pre ten jeho nepekný zovňajšok. No keď v jeho prítomnosti strávila niekoľko hodín so zavretými očami, pochopila, že sa jej protiví preto ustavičné táranie. Takéto nažívanie sa s jej predstavou o tichom podnájme ani trochu nezhodovalo. Nájomné neplatila. Raz sa jej síce na to spýtal, ale bola to ako všetky jeho otázky, otázka skôr rečnícka. Nestihla sa ani nadýchnuť. Rozprával stále, v jednom kuse mlel. Keď vstávala, už bol hore a rozprával. Sám pre seba, alebo do telefónu, na tomu nezáležalo. Len občas sa jej zazdalo, že vedomie prítomnosti niekoho, kto počúva, ho teší väčšmi, než prostá vrava do steny. Neutíchajúci príval slov ju znepokojoval. Rozmýšľala, či to bude samotnou rečou alebo jej obsahom. Na to nevedela prísť. Často sa vracal k tomu, že ho nikto nemá rád. K tomu, že ho to zasa až tak veľmi neboli a že aj tak dúfa, verí, že raz nájde ženu, ktorá ho bude mať aspoň o čosi menej nerada, než tie ostatné. A on s ňou, ako sa zvykne vravieť, postaví dom, zasadí strom, splodí syna. Áno, aj to na ňo určite čaká. Čaká a počká, lebo teraz je bez tak práce nad hlavu.

Témy sa občas zmenili, ale dni zostávali podobné. Ráno nakúpila, urobila mu raňajky, on si ich väčšinou zabalil a vzal so sebou. Takže sa jej nepodarilo zistiť ani to, či aspoň pri jedle mlčí. Cez deň bola sama. Umila riad, utrela ho hnusnou utierkou, pootvárala všetky okná, niekedy poupratovala. Inak si len jednoducho sadla na zem a navonok nerobila vôbec nič. Na vlastné zdesenie sa neraz pristihla pri tom, že myslí na Vladimíra. Premýšľa o ňom. Bolo to logické, veď s ním bývala v jednom byte a trávila s ním dosť času. Ale z toho, že by jej mal jesť ešte aj do hlavy, bola úprimne zhrozená. Chcela sa venovať spomienkam, no zlé sa jej nechcelo pripomínať a tých pekných mala primálo. Ako malá vraj pri prechádzkach s mamou, nech sa ocitli a zastali kdekoľvek. Pred cukrárňou, v zoologickej záhrade, či len tak, na zastávke. Zvykla okolo nej kresliť kriedové kolečko. Obyčajnou bielou kriedou, akých malo každé dieťa plné vrecká. Kreslievala kruh okolo svojej mamy a až potom sa odbehla pozrieť na nejaké to zúfalo lenivé zviera v klietke či na výber sladkostí za pultom. Najprv tá poistka, to biele koliesko, vraj, aby si sa mi nestratila. A až potom preč. Ale ani to nebolo dobré. Mama si to nepamätala vôbec a k nej sa to dostalo až ústnym podaním očitých svedkov. Dokonca aj klamlivo autentická spomienka na hlúpe kriedové koleso ju zviedla k myšlienkam na Vladimíra. Vladimír sa napokon neskoro popoludní či večer vždy pripomenul svojou existenciou a rázne prerušil jej tiché rozjímanie. Počase našťastie prišla na ten fígeľ s prievanom. Okná nechávala otvorené a sama sa presúvala na balkón. On za ňou, stáli tam bok po boku a dívali sa na sivé a predsa akési mäkké, blízke činžiaky invalidovne. Na tých pár stromov medzi nimi. Vladimír rozprával, vietor mu slová trhal od úst a odnášal ich inám. Do teplých krajín, alebo hocikam. Hlavne, že dosť ďaleko. Na smer vetra a na to, aby stála na tej správnej strane, si vedela dať pozor. Najväčším, pretože jediným vytrhnutím zo zvyčajného kolobehu dní, bývala babka zo susedstva. Nemohla si pomôcť, aby sa aspoň raz za pár dní neohlásila. Vždy stála pred rohoškou, nikdy nie na nej a vždy iba vystrela ruky s Androu a saponátom a spýtavo zdvihla obočie. Mlčala. Nemusela hovoriť nič, aby bolo jej nemej otázke rozumieť. Na druhej strane to v človeku vyvolávalo otázku, či sa azda aj ona sama nestala kedysi obeťou Vladimírovej zhovorčivosti, či mu náhodou niekedy v minulosti nejakým nedopatrením nepadla do osídiel. Pohľad na jej súčasný biedny stav a domnienka, že by pán Vladimír mohol byť toho príčinou, mohli byť dostatočným dôvodom na okamžitý útek. Stalo sa však niečo celkom iné. Niečo, vďaka čomu sa taký útek zrazu javil ako nevyhnutný, nemožný a zbytočný zároveň. Nech sa to zdá akokoľvek protirečivé. Bolo to tak. Ona stála na balkóne. Vladimír ležal o 8 poschodí nižšie, na trávniku pod ňou. Možno vypadol náhodou, možno z vlastnej vôle, možno jej pričinením. Pravdu zrejme pozná iba ona a sotva to niekomu len tak zavesí na nos. Najmä teraz, keď má k hovorenému slovu dosť rozpačitý vzťah. Ona stála, on ležal. Hľadela na neho trochu začudovane. Bolo to takmer, ako keby sa druhýkrát stretli. Iba, že si vymenili úlohy. Po chvíli premýšľania zišla dole, chytila ho pod pazuchy a vliekla ťažké telo škaredého mŕtvého Vladimíra ku vchodu. Nesnažila sa to robiť nenápadne. Napokon taká snaha by bola aj zbytočná. Ani tomu jedinému náhodnému svedkovi, čo sa ospalo šinul po chodníku sotva 5 metrov od nich, za pohľad na útle dievča ťahajúce po zľahka orosenej tráve nehybné telo, zjavne nevidel podozrivý. A zda preto, že si človek v takom veľkom meste, kde sa stále niečo deje,
Časom zvykne na všetko. No mohlo to byť aj tým, že dievča čosi tíško hovorilo. S mŕtvolou by sa predsa nebavilo.

Známa ho poskladala do výťahu a stlačila osmičku. Viezli sa a ona celý ten čas rozprávala, prstom zamyslene obkresľujúc obrysy srdiečka na stene výťahu. Pomaly, opatrne, čoraz istejšie rozprávala. Začala zmienkou o povodni. Vidíš, keby si bol býval, vypadol vtedy, pred rokmi, možno by sa ti nič nebolo stalo. Čľupol by si do vody, odplával by si preč, možno k nejakému inému balkónu, kde by si sa zase nalodil a žil s inými cudzími ľuďmi. Hore na poschodí sa motala babka so svojím čistiacím náčiním, ale nejako sa o výjav nezaujímala. Vladimír bol opäť vo svojom byte. V obývačke a dokonca na pohovke. Sedel celkom pohodlne a cez tvár, konečne mlkvu, ale stále rovnako škaredú, mal rozprestretú utierku s obrázkom zajaca. Keď som bola malá a otec zabíjal zajace, vždy som si brávala labky. Pravda, aj kožuch sa mi páčil, ale ten sa zvyčajne prevrátil, natiahol na drôt a potom predal koškárovi. Ale labky, labky nikto nepotreboval. A mne sa páčili. Také boli mekušké, také teplé sa zdali, keď si ich človek prikladal na lice. Hladkali. Aj poškrapkať mohli, no nie veľmi. Stávala som na dvore, na slnku, vyhrievala sa, v každej ruke labka. Hladila som sa po tvári. Šteklilo to. Trošku. Ale bolo to... dobré. Keď otec vytiahol z útrob zajaca črievka, chytil ich zo žartu za dva konce. V priehľadnom črievku bývali naskladané bobky. Vieš, aj to bolo smiešné, aj odporné. Držal to a díval sa na mňa a vravel: tak čo, princezna, takýto náhrdelník by sa ti nepáčil? A ja som sa smiala a vrtela hlavou: nie, nie, takýto nechcem. Dodnes nad tým, milý môj Vladimír, rozmýšľam. Dodnes ma to tak ako si mrzí. Teraz sa mi totiž aj to s tými labkami vidí dosť hnusné. Zabitý zajac. Ten istý, ktorého dostaneš v nedeľu naservírovaného ako sviatočný obed. A ja mám jeho nohy. Mŕtve nohy. A láskam sa s nimi po lícach. Rozumieš? A on už na nich nikam nikdy neutečie. A keby to aspoň navoľa, čo bolo užitočné, ako trebárs tá pečienka, alebo tá koža, ale kdeže? Vezmem zajacovi nohy? Len tak. Na hranie. Kto vie, čo by mi na to povedala mama, keby ešte žila. Lenže nie je. Kreslievala som okolo nej kriedový kruh a tí, čo mi to povedali, vraveli, že som na to nikdy nezabudla. Tak ako to, že tu nie je? Nakreslila som okolo nej kruh a ona sa mi predsa stratila. Rozumieš? Nie, Vladimír. Tomu ty sotva môžeš rozumieť. Lebo človek, čo nahovorí len polovicu toho, čo si nahovoril ty... taký človek je smutný. On to o sebe nemusí vedieť. A možno sa aj smeje. Smeje sa od srdca, ale aj tak je smutný. Počuješ? Vladimír, ty si bol smutný človek. A azda si to o sebe aj vedel. Ak si aspoň sám seba počúval, potom si to vedel určite, že si smutný. A že aj keď ťa niekedy niekto bude mať rád, nikdy nie dosť. Nikdy ťa nebude mať rád tak veľmi, aby okolo teba kreslil kriedový kruh.

Dni plynuli ako predtým. Nechodil teraz síce do práce a o rozprávanie sa starala výhradne ona, ale boli rovnaké. Iste, niečo sa menilo, ale dialo sa to príliš pomaly na to, aby si to ktokoľvek, tým menej ona sama, mohol všimnúť. Ráno chodila do obchodu, kúpila fínsky chlieb, holandský syr, české maslo. Za vše trochu dlhšie postala vo výťahu. Nedalo jej to. Všetky nápisy pod vplyvom babkyných saponátov rýchlo mizli. Iba to srdce tam vždy bolo. A ona sa naň dívala a snažila sa prísť na to, čomu asi vďačí za odolnosť. Neprichádzalo do úvahy, že by ho babka z nejakých pochybných sklonov k romantike azda schválne obchádzala. Mohlo byť nakreslené mimoriadne odolnou centrofixou, alebo ho niekto vytrvalo kreslil zas a znova. Tvar musel mať naučený dokonale, lebo sa jej nikdy nezdalo, že by bol čo i len jediný oblúčik iný než predtým. Doma skromný nákup vyložila na stôl, hľadela na potraviny, nie na Vladimíra, a predsa jemu hovorila. V cudzej zemi bývaš? Cudzie jedlo budeš jesť. Tak ti treba. Tak nám treba obidvom. Pripravila krajci chleba tak, ako zvykla, umila riady, ale neutrela, pootvárala okná a išla si sadnúť k Vladimírovi. Bola by ho rada obťažovala podobne nezáživnými rečami, ako to svojho času robil on. Na to jej však chýbala chuť a vedomosti. Radšej mu rozprávala o ňom. Niekedy zlostne, inokedy súcitne, raz vyčítavo, raz nežne. Vďaka trvalému prievanu vo všetkých izbách dlho nebolo cítiť zápach z rozkladajúceho sa tela. V jedno obyčajné, pokojné dopoludnie zastala pred prahom bytu na 8. poschodí poštárka s niekoľkými pokrkvanými obálkami, mierne rozčúlená, pretože sa jej do preplnenej poštovej schránky nepodarilo nasúkať ďalšie zásielky, ďalšie účty. Rozčúlenie veľmi skoro vystriedal úžas. Dvere boli otvorené, na chodbe na všetkých štyroch kľačala jedna stará žena a drhla z lakovanej dlážky neexistujúcu škvrnu. Na pozdrav neodvetila, ani len sa neobzrela. Kúsok za ňou, v obývačke, ležal nejaký chlap s uterákom na tvári a vedľa neho žena, či jazda ešte dievča, k nemu pritúlené, oň ho opreté, rozprávalo. Rozprávalo hlasom príliš tichým na to, aby mu bolo možné rozumieť. Túlilo sa, šepkalo a z času na čas palcom a ukazovákom štítivo chytilo konček utierky, nadvihlo ju a hneď zasa pustilo. Pomrvilo sa a rozprávalo ďalej. Obaja ležali na zemi, spod nich vytrčal kúsok prikryvky, takej malej, že ani pre jedného by nestačila. Na kuchynskom stole sa vedľa jednej zúboženej knižky s dosekaným obalom vršilo niekoľko pripravených krajcov tmavého chleba so syrom v rôznom štádiu plesnivosti. Poštárka privolala domovníka a domovník políciu. Polícia našla všetko tak, ako to volajúci opísali, až na dievča, ktoré sa medzi tým stihlo vypariť. Niekedy v tom čase k srdiečku na stene výťahu z oboch strán pribudli nejaké slová. Moje srdce je také invalidní. Napísané čiernou fixou, obyčajnou, aká sa dá zmazať aj naslineným prstom. Tento nápis bol zásluhou vytrvalej práce príčinlivej babky do 24 hodín úplne odstranený. Mimochodom, vďaka tejto usilovnej žene je aj ten radiátor na 8. poschodí dnes už úplne biely. Takže to nebol náter.

O necelé 3 dni sa v prílohe akýchsi novín na opačnom konci krajiny objavil inzerát. Hľadám tichý podnájom niekde v Brne. Pekné, povedala si. Pekné. Také poetické.

Vypočuli ste si poviedku Michaely Rosovej Tichý podnájom. Redakčne pripravil Egon Tomajko, hudobná spolupráca Ľubomír Šamo, majsterka zvuku Iveta Janáková. V réžii Vladimíra Kivadera čítala Lucia Jašková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici jún 2009.

Joni Mitchell, speváčka, skladateľka, gitaristka, výtvarníčka v jednej osobe, svetoznáma pesničkárka s výnimočným talentom a výsostne vlastným hudobným štýlom, ktorý je nenapodobiteľný, aj keď sa ho už roky snažia kopírovať mnohí muzikanti. Kanadská pesničkárka Joni Mitchellová je len jedna. Jej originálny duch hudobného génia ju jednoznačne určuje. Joni Mitchell si pláva v rozbúrenom či pokojnom hudobnom oceáne svojimi vlastnými cestami bez ohľadu na to, či sú bezpečné alebo riskantné. Je to umelkyňa, ktorá sa neostýcha vyslovovať to, čo možno iní radšej zamlčujú. Jej piesne sú silne poetické, ale aj protestné a reflektujú sociálno-politické témy či iné tabuizované témy, ktoré trápia svet. V relácii Nevšedná hudba si dnes pripomenieme Joni Mitchellovú a jej 19. štúdiový album Taming the Tiger. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Album Taming the Tiger vydala Joni Mitchellová v roku 1998, 4 roky po albume Turbulent Indigo, za ktorý dostala 2 ocenenia Grammy. Joni Mitchellová si nikdy nepotrpela na hudobné ocenenia zo showbiznisu a svoje pohrdanie napokon popovým či hudobným priemyslom dáva jasne najavo aj vo svojej titulnej skladbe, ktorú budeme o chvíľočku počuť, Taming the Tiger. Ale zaoberá sa vo svojom diele aj ďalšími témami, ako som už spomínala, momentálne aktuálnymi v tom čase sociálno-politickými témami a objavuje sa tu aj najcitlivejší okruh otázok, čo sa týka vzťahov. Všetky tieto brilantne napísané texty nesie na svojich hrejivých krídlach nemenej brilantná muzika, ktorú píše Joni Mitchellová. Album Taming the Tiger nahrávala vo svojom vlastnom hudobnom štúdiu v spoločnosti špičkových muzikantov ako Larry Klein, Brian Blade, Wayne Shorter, Greg Lace. No a samozrejme, že z tohto albumu si hráme ďalšie skladby. Titulnú Taming the Tiger, Crazy Chris of Love a No Apologies.

0: Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 30 rokov kvalita v hudbe.
0: Reklama.

No apologies. Neexistuje nič, čo by ospravedlnilo násilie amerických vojakov, ktoré spáchali na nevinnom japonskom dievčati v 90. rokoch. Tak toto svoje rozhorčenie vyspievala Joni Mitchellová v pesničke,

0: Rádio Devín na vlne prózy. Slovenský rozhlas uvádza pásmo Anny Šimkuličovej Krehká hranica, ktoré je venované poviedkam Ladislava Grossmana.
1: Meno Ladislava Grossmana rezonuje v povedomí najmä v súvislosti s Oscarovým filmom Obchod na korze. Predlohou bola jeho poviedka Pasca. Menej známe sú jeho ďalšie prózy, napríklad Nevesta, Šopa či Mea culpa. Pritom o prvej z nich Grossman povedal: "Zo všetkého, čo som kedy napísal, mám najradšej Nevestu, aj keď sa o nej ani zďaleka nehovorilo a nenapísalo toľko ako o Obchode na korze." Poviedka Nevesta vyšla v rovnomennej zbierke, ktorú vydala Mladá fronta v Prahe v roku 1968. V tejto zbierke vyšla aj Kúlna, Šopa. Po Grossmanovej emigrácii však bola kniha stiahnutá z obehu. O opätovné vydanie poviedky Nevesta v slovenskom preklade Marty Hlušíkovej sa zaslúžilo Múzeum židovskej kultúry v Bratislave v roku 2017. Krátke prózy Ladislava Grossmana sú príležitosťou uvedomiť si krehkú hranicu protikladov, ktorou Grossman, nasledujúc život, majstrovsky prechádzal.
2: Povrávalo sa, že Lízinka sa zmenila. Že sa veľmi zmenila. Že už nie je taká, aká bola. V čom to je, nikto nevedel. Iba sa šípilo, že okolo Lízinky sa čosi tutlá. Niečo zvláštne, ak nie závažné. Tutlalo sa to tak dôkladne, že nikto z Lízinkyných súrodencov, ktorých bolo 7, ani jedna z tiet, ktorých mala Lizele 11, nikto zo strýkov, ktorých bolo 12, nikto zo susedov, ktorých bolo viac než koľko by sa ich vošlo do pekárovho obydlia. Naozaj teda nikto nevedel ani to, čo sa tutlá, ani

0: prečo sa to tutlá. Vedelo sa iba, že sa niečo tutlá. A keď sa niečo tutlá, potom sa s tým dievčaťom niečo deje. A keď sa s ním niečo deje, tak nech sa nikto nečuduje, že sa Lízinka zmenila.
1: O registráciách dievčat, o ktorých sa dosiaľ šuškalo, sa mohol dozvedieť každý, kto si vypočul mestského zriadenca. Vybubnoval tú novinu najprv pred radnicou a potom na všetkých nárožiach. Zem stuhla od mrazu. V piatok v noci prišiel sneh a snežilo do večera nasledujúceho dňa. Niekoľko ľudí nedaleko radnice sa zastavilo. Úradná správa hovorila o registrácii a o odvodoch židovských dievčat starších ako 16 rokov. Nariadovala slobodným dievčatám povinnosť dostaviť sa na určené miesto s tým, že podrobnosti o zdravotnej prehliadke budú včas oznámené úradným predvolaním. Okolo 10. hodiny, keď sa do mrazivého vetra rozozvučali zvony a keď sa ľudia skrehnutí a premrznutí po nedeľnej svätej omši ponáhľali z kostola do svojich príbytkov, bol u pekára jeho priateľ Haskell Lindauer.
0: Myslíš, že sa tam všetky dievčatá budú musieť vyzliec do naha? Ako sa vyzliekajú regrúti pri asentírkach? Bolo vidno, že Jonáša už samotná predstava desí. Neviem, či sa dievčatá budú musieť vyzliekať do naha, odpovedal Haskell Lindauer a pokračoval. Dôležitá je iná vec. Povedz mi, Jonáš, či vieš, čo sa hovorí v úradnom vyhlásení? A či ja viem? Ja to viem, odpovedal Haskell Lindauer. V úradnom vyhlásení sa hovorí, že odvody sa dotýkajú všetkých slobodných dievčat. Čo tým chceš povedať? Spýtal sa pekár skrúšene. Lízele je slobodná, ale aby nemusela na odvod, treba urobiť všetko, aby prestala byť slobodná. Lízele sa musí stoj, čo stoj vydať. Takému nápadu sa pekár úprimne začudoval. Haskelko, povedz mi ty, ako by sa mohla Lízele v tom chvate a za tých niekoľko málo dní vydať, keď sa nevydala dnes, nevydala sa pred rokom, pred dvoma, pred 10 rokmi? Kde na tomto šírom svete nájdeš ženicha, ktorý by si ju chcel zobrať hneď teraz? Haskell Lindauer sa odmlčal. Rozumel pekárovým pochybnostiam. Vložil si štipku tabaku do nosných dierok a bolo to ako nechcená pomlčka, po ktorej príde to hlavné, to oslobodzujúce. Práve teraz mala nasledovať rada, ktorá je Haskellovým nápadom, ktorý jediný môže byť východiskom z ťažkostí. Pozri, Jonáš, povedal niekto, že to musí byť naozajstný ženich? Že to musí byť naozajstná svadba? Uvažuj. Prečo by to nemohol byť predstieraný ženich? Prečo by sa na tento účel nedala predstierať aj svadba? Ak bude Lízele pred očami úradu vydatá za muža, ktorý je ochotný kvôli úradnému obradu ženicha predstierať, prestane byť Lízele v očiach úradu slobodným dievčaťom. A ak nebude slobodným dievčaťom, nebude musieť na odvod.
1: Haskell Lindauer bol na ceste do Brodov. Ísť do Brodov kupovať na úver, alebo ísť do Brodov kupovať za hotové, sú dve veci. Teraz šiel Haskell nakupovať víno a v taške mal hotovosť. 200 korún, požičaných od pekára, samozrejme, z Lízinkyných úspor. S peniazmi v taške približoval sa Lindauer k námestiu a už zďaleka sa mu zdalo, že mládenec na prázdnom a zasneženom placi by mohol byť jeho syn. Skutočne to aj Poťu bol. Čo tu robíš? Čakám na Hermana, riekol syn. A kam ideš ty, otec? Na nákup. Do Brodov? Do Brodov. Koľko toho kúpiš? O polovicu menej než minulý týždeň a dvakrát viac než pred dvoma týždňami, pochválil sa otec v dobrej nálade. Hádam, nebude v meste svadba, vyzvedal sa syn. Práve že bude. Kto sa bude ženiť? Ty, povedal otec a celé to stretnutie na námestí sa mohlo skončiť ako podarený žart, keby to otec nebol myslel vážne a keby nebol vrazil Poťkovi facku. Nečakanou správou bol totiž Poťu tak veľmi zaskočený, že od bezradnosti a nepochopenia skrivil tvár aj telo súčasne. Večer sa potom všetko vysvetlilo. Poťu je chlapec dobromyselný a keď chce, pochopí aj ťažko pochopiteľné. Ak teda stojí a padá Lízinkino šťastie práve na tom, či s ňou kvôli tej formalite pôjde na radnicu za starostom, tak je to potom taká maličkosť, že to vlastne ani nestojí za zmienku. Rád to urobím, prečo nie? Povedal Poťu a ruka bola v rukáve.

0: Budem dobrá, budem zbožná. Budem robiť, čo Hospodin prikazuje, čo otec prikazuje, čo matka prikazuje, čo všetci dobrí a zbožní ľudia chcú, aby som robila. Požehnaj moju hlavičku, ochraňuj moju dušičku, Bože môj. Odriekala Lízele modlitbu svojho detstva.
1: Si unavená, Lízele, povedal otec. Nespíš a neješ. Či to nevieme? Či to nevidíme? Si vyčerpaná, Lízele. Otec si vzdychol. Bol u mňa, ako vieš, Lindauer. Koľko si zasa chcel požičať na nákup vína? Nie, nič si nechce požičiavať. Vieš predsa kvôli čomu. To nebezpečenstvo nehrozí len tebe, bohužiaľ. Ja na odvod nepôjdem. O to práve ide, Lízele, aby si tam nemusela. Každé dievča tam musí, ak nie je vydaté. Poznáš predsa Lindauerovho prvorodeného. Hlesol otec a bolo mu, ako keď človek zhodí z pliec dve vrecia múky. Poťu? Zajasala z dôvodov pre otca nepochopiteľných. Áno, tak, áno. Poponáhľal sa pekár s úsmevom, ktorý prešiel do úšklepku. Lindauer, Poťu? Zajasala po druhý raz a zvrtla sa radostne na podpätkoch. Skôr ako sa otec spamätal, vzala si plášť a odišla. V utorok sa išlo za starostom.
0: Lízinka bezhlavo utrácala. Šatila sa, zariadovala, doplňovala si výbavu a nie len to. Viedla úplne nezvyčajné reči. Vrátila sa od kaderníka a povedala: Popoludní o 4:00 som objednaná na manikúru. S takými nechtami predsa nemôžem chodiť. Z konfekčného obchodu Nehera si v nasledujúci deň nechala poslať troje nových šiat. Nebolo dňa, aby sa neobjavila u pani Remešovej. Trafikantka sa pozerala na vývoj udalostí trošku praktickejšie. Pozri sa, dievča, povedala naliehavým tónom Lízinke. Teraz ho máš v hrsti. Ak po ňom nechmatneš teraz, kto vie, kedy sa ti zasa naskytne príležitosť? A či je varíš karedý? Nedokáže, hádam, zarobiť na živobytie? No hej, povedala Lízinka. Keď on je ale stále taký detský, ani trochu to s ním nepohlo, posťažovala sa. To už je jedno, či to s ním pohlo alebo nepohlo, povedala bojovne pani Remešová. Úradne ste raz svoj a basta. Časom sa to vyvinie. Uvidí, že časom sa to vyvinie úplne ináč. Musíš byť pekná, vždy upravená. Ver mi, taká je vôľa Božia. Vnúcovala si sa mu, hádam? Ty si iba súhlasila, pretože predovšetkým súhlasil on. Ja by som to len tak z rúk nepustila. Chlapa musíš dokázať schmatnúť v pravý čas. A láska? Nič sa neboj, tiež príde. Všetky dievčatá od 16 rokov vyššie, o ktorých je reč, urobili práve iba toľko, že uposlúchli zákonné nariadenie, ktoré im ukladalo povinnosť dostaviť sa do mozy, ako sa tu hovorilo, kinu. Bolo povedané, že dievčatá, ktoré pred lekárskou komisiou neobstoja, nebudú odvedené. A pre zlomyselníka nie je žiadna príležitosť na zahodenie, ak môže svoju zlobu rafinovane uplatniť. Pre desiatku poskokov a hlupákov, ktorí sa neopýtajú a nikdy sa nebudú pýtať na zmysel ani dôsledky svojho počínania, sa odvody stali oplzlým pohľadom na dievčatá povinne vyzlečené do naha. Do miestnosti vpochodovalo 10 mužov, niektorí v civile, niektorí v gardistickej uniforme. Dievčatá v tlmene osvetlenej miestnosti stíchli. Z nedalekej veže sem cez zatvorené okná vnikol hlahol zvona. Bolo 8 hodín. Pekár Eliáš so ženou Goldou sa predierali davom ľudí na dvore pred kinom. Chceli bližšie k oknám. Je to pravda, Samson, oslovil pekár suseda, že o 12:00 bude po všetkom. Hovoria to. Hovoria, ale kto vie, keď je ich tam okolo 200. Kým ich všetky zapíšu a prehliadnu. Tiež tam máš dcéru. Jonášova žena sa neozvala, iba mlčky prikývla. To ešte nevedeli ani matka, ani otec, že Lízinka v kine vôbec nie je. Keď to potom prepuklo, nikto nevedel, kde sa to začalo a ako. Nikto netušil, odkiaľ z dlhého zástupu dievčat, ktoré išli pustou marcovou ulicou v sprievode ozbrojených gardistických eskortérov, vyšiel podnet. Z kina ich už nevypustili na dvor. Keď sa roznieslo, že odvedené dievčatá vychádzajú núdzovým východom, ktorý ústi do vedľajšej ulice, nastal zmetok a zhon, ako by vypukol požiar. Ľudia sa hrnuli na ulicu, kadiaľ viedli odkomandované dievčatá. Obchodníci vyšli z obchodíkov, susedia z dvorov a mnohí bežali pozdĺž pochodujúceho útvaru. Eskorta mala plné ruky práce, aby dostala dievčatá na miesto určenia. Odkiaľ si prišla dobrá správa, že dievčatá idú iba do meštianskej školy na inštruktáž. V tej chvíli ešte nikto z postihnutých nevedel, že je to iba zastávka na ceste, ktorá vedie do nenávratna. O necelé 2 hodiny odvážal vlak dievčatá z mesta. Tú hmlu, čo stúpala od rieky, ako by si pani Remešová bola vymodlila. Približovala sa k maštali, rozhliadala sa na všetky strany. Len keď si tu. Vaši to už vedia, drmolila pani Remešová. Ale nepovedala som otcovi, kde si. Povedala som im iba, že som ťa schovala. Hrabla do širokej koženej tašky a vytiahla z nej hrudku bieleho tvarohu, bochník chleba a teplú kávu v termoske. Nie, nie, ďakujem, ozvala sa Lizinka. Nechcem jesť. Pani Remešová, neposlali by ste mi sem môjho muža? Pani Remešová trhla hlavou, ako by sa zľakla. Viete, pani Remešová, keď ja by som s ním tak naliehavo, tak veľmi potrebovala hovoriť. Pani Remešová sa pozerala na dievča, ktoré poznala od malička a ktorá mu chcela pomôcť. V tom pohľade bola ľútosť, aj des, strach, aj súcit. Chcela by tomu všetkému vzdorovať, ale ako? Stále krútila hlavou, ako keď niečo nemôže za žiadnu cenu pochopiť. A ako pokyvovala hlavou, triasla aj termoskou, tá jej vyklzla a s hlukom sa roztrieštila. Sklonila sa na črepmi a dievča ako v horúčke vyšlo ticho a nepozorovane zostajenie v ústrety volaniu, ktorému rozumelo, hádam, iba ono. Motívy svadobných rituálov prestupujú aj Grossmanovú poviedku Šopa.
2: Jonáš vošiel do kuchyne tak opatrne, ako by nemal v náručí svadobný koláč, ale živú bytosť posypanú makom. Nevedel, kam sa so svojím nákladom podieť, čo povedať. A keď sa konečne ozval, sotva sme mu rozumeli. Stavím sa, vravel, že môj koláč nie je ani o col menší ako vaša nevesta Léna.
0: Koláču sa nájde miesto. Ale zvedavý pekár ešte hľadá ženícha, ktorého nevidno. Jeho otec, dedo, sestra a švagor, rozprávač, neodpovedajú.
2: Napoludnie v deň svadby si Kipka drhol krk a chrbát s takou vervou, že všetky naše pochybnosti sa rozptýlili. Uveril som, že všetko, čo Kipka činí, robí v záujme najjasnejšej predsvadobnej veselosti. Kloktal tak burácavo, sa azda aj počul. Ako dieťa chodil Kipka do školy pre hluchonemých a kdečomu sa priučil. Na všetko, čo sa mu páči, vraví móda. Azda mi ani neuveríte, ale celkom jasne vyslovuje i meno svojej snúbenice, spotvorene, ale preca. Prekrstil ju na Óra. Óra je Eleonóra. Špúli pery a volá Óra. Okrem toho vie vysloviť aj celý rad iných podobných slov, takže ak mu človek rozumie, tak sa s ním aj dorozumie. Kipka ma neberie na vedomie, nechce ma brať na vedomie. Chce voňať. Ale ani vo sne by mi nenapadlo, že by sa chcel páčiť niekomu inému ako vlastnej snúbenici. Krepčí od radosti, poskakuje a vykrikuje. A že láska nie je čarovná. Oholil sa. Vzal čistú košeľu, dokonca spieval. Nikdy som nepočul svojho hluchonemého švagra spievať. Stál pred zrkadlom, uviazal si motýlika a spieval. Rá, rá. Spieval ako zamilovaný slávik. A zda skôr ako havran so zlomeným krídlom. Zrazu z ničoho nič sa začal domáhať nevesty. Óra! Obišiel okolo stola a trval na svojom. Óra! Rozum ti vykradli, alebo čo? Začal som švagra chlácholiť. Začal som mu rozprávať o tom, že uplynie pol hodinka, najviac hodinka, a uvidí, že príde bielovlasý kostolník Emanuel Gelb s baldachínom, na ktorom sú vyšité hviezdy. Prídu i Šámesovi pomocníci, vraví mu. Prinesú štyri drevené nohy, čiže podstavce. Postavia podstavce a napnú baldachínovú striežku s hviezdami. Prídu muzikanti a začnú sa hrnúť húfy hostí. Jediný, kto sa nebude musieť tlačiť, bude kto? Bude ženích. A vieš ty vôbec, aká je to podsta? Nevieš, nič nevieš. Ty ani to nevieš, že prídu po teba kmotrovia až sem, do izby. Vyzdvihnú si ťa, podoprú pod pazuchou, aby si sa nepotkol, prevedú ťa špalierom jasajúcich, tmieskajúcich svadobčanov až pod baldachín. Pod baldachínom slúbiš óre vernosť. Vypijete hľd vína, rozbije sa tanier pre šťastie, dostaneš prsteň a slepačiu polievku, aby si sa posilnil po pôste. No a potom sa bude hodovať a tancovať do rána. A to ti vari nestačí, ty trdlo, že sa tak ponáhľaš. Óra! Kipka trval na svojom. Musel som znovu vysvetliť, že dnes nie je všedný deň, že óra dnes nie je vlásenkárka a že on dnes nie je obuvník. Ty si dnes ženích a óra nevesta. Konečne zaspal. Ako mohol Kipka zaspať, to neviem. Prikryl si tvár svadobným klobúkom a ja som konečne mohol niečo urobiť. Vrátil som sa a vo dverách stál dedo. Podľa toho, ako zdvihol ruky, ale hlavne podľa toho, čo povedal, vedel som, že je zle. Kam pre Boha sa mohol podieť? Pýtam sa deda, pýtam sa seba, pýtam sa každého, koho stretnem, ale odpovede sa mi nedostáva. Ľudia prichádzajú v húfoch na svadbu a ženícha niet. Ako by sa pod ním zem prepadla. Pane Bože, vravím, ak nemáš inú prácu, venuj mi chvíľku pozornosti, pretože tomuto som prestal rozumieť. Sám si videl, že ženích na pošte nie je, ani na stanici. Nevidel ho ani Jékel, Konská hlava, ani holič Juskovič. Kde koho sa pýtam, nikto nič nevie. Sám vieš, aká by to bola hanba, keby sme museli požiadať kostolníka, aby rozobral baldachín. Nahliadol som mi do hriešnej komórky vzadu v holičovom dvore, kde kedysi ženích prebýval s holuchonemou Magdalénou. S bázňou a v hrôze som sa priblížil k starej nemocnici, kde je márnica. Čo vám mám povedať? Vrátil som sa domov bez ženícha. Nie je, vravím. Nikde nie je. To sklamanie. Ľudia, ten bledý úžas, to nemé mlčanie zrazu prepuklo v krik, ako nedaj Boh pri nešťastí. Hľa, aký tenký ľad, aká krehká hranica je medzi veselosťou a smútkom. Všetko, čo bolo prichystané, všetko, čo bolo napečené, uvarené, bolo zbytočné. Niekedy však stačí maličkosť. Ozval sa malý chlapec, ktorý všetko zvrátil. Kalmánko sa nechal počuť. Ja som videl tam, vravel. Tam, ako vysvitlo, bola šopa s vchodom z druhého dvora, kde má sused okrem cibule na zimu aj rôzne haraburdy. Tam! Nahrnuli sme sa do susedovho dvora, z dvora do šopy a skutočne. Kipka sedel na debne, na hlave mal vrecovinu, v očiach úsmev. Taký šťastný a spokojný. Až teraz mi konečne došlo. Keď sa mihol tieň hluchonemej Magdalény na susednom dvore. Času na premýšľanie nebolo. Aj vypitovanie by bolo zbytočné. Baldachínová striežka už bola pripravená. Prstienky, víno i tanier, ktorý sa má rozbiť pre šťastie.
0: Aj keď bol kdekoľvek, bol vlastne v Humennom. Často som ho pristihla, že plakal, keď písal. Bolo mu ťažko za tým, čo bolo. V duši Humenné ale nikdy neopustil. Spomínala Edita Grossmanová na svojho manžela a rodnému mestu ich oboch venovala jeho poviedku Mea culpa. Ladislav Grossman ju napísal po slovensky a publikovaná nikdy nebola.
1: Veril som, že svet končí v Topoľovke. Bola to malebná dedina v údolí nedaleko nášho mesta. Viedla k nej štrková cesta lemovaná topoľmi, na ktorej sa sem tam objavil povoz alebo osamelý chodec. Nič pochmúrneho nebolo na tvrdení, že sa za tou obcou končí svet a že ďalej už nič nie je. Nad niečím, čo je nič, si hlava nepripúšťa starosti a iste nie 7-8 ročná hlava, totiž tá moja. Bol som totiž poučený tovarišom hneď pri vstupe do dediny. Tak tu, aby si vedel, je koniec sveta. Ja som tam už bol. Ja som to videl na vlastné oči. Videl som, že za dedinou nič nie je. A tak sa môžeme vrátiť domov. Aj tak o chvíľu bude tma. Som hladný a cesta naspäť je viac ako hodina šliapania. Vydali sme sa na cestu späť do mesta. Otáčal som sa ešte, aby som videl strechy chalúb, ktoré sa strácali v doline. Obracal som oči k štíhlým, vysokým topoľom popri ceste, k čarovnému, nezaprášenému stromoradiu, ktoré zdobilo cestu ako koridor. Tovariš ma brával na cesty, na prechádzky i pochôdzky, pešky i na bicykli, a jemu vďačím za poučenie o štyroch stranách sveta i za poučenie o štyroch cestách, ktoré, ako tvrdil tovariš Cecko Hop, končia celkom blízko, keďže koniec sveta je všade tam, kam už žiadne cesty nevedú. A tak sa stalo, že som roky žil v samotnom centre sveta, v ktorom bolo všetko. Rieka a ryby, hory a zver, domov a susedia, oráči a kosci, skrátka celý svet. A predovšetkým slnko, ktoré bolo stvorené preto, aby svietilo, aby ho ohrievalo. Odkiaľ sa vzali tiene a strach, ktoré rušili jeho harmóniu, som ešte dlho nevedel. Stojí vari za zmienku, že to bola sopka. Dnes to už viem s istotou, že všetkým tieňom a neistotám bola na vine sopečná hora Vihorlad. Vo svojej velebnosti trónila lesom a horám na južnej strane mesta. Prevyšovala horstvo o celé dva vypuklé hrby na svojich chrbtoch. Občas sa tajne strácala. Raz v mle, inokedy v mračnách. A za každým, keď sa tak stalo, spomenul som si na to, čo mi o sopke rozprával tovariš Cecko Hop. Sopka, chlapče, je eruptívny vulkán. Práve pre takéto ťažké slová som prechovával k tovarišovi naozajstnú úctu. A Cecko Hop, pre svoju mušiu váhu vraj predčasne superarbitrovaný z prezenčnej vojenskej služby, sa tešil z mojej radosti a zasycoval moju zvedavosť fantazírovaním. Až kým svoju kariéru v našom obchode neskončil po pokuse, ktorým chcel dokázať, že zem je guľatá. Bolo to v nedeľu odpoludnia. Starci podriemkávali na lavičkách na dvore, susedia besedovali a vyhrievali sa na jarnom slniečku, ale v okamihu, keď tovariš nedaleko studne začal svoj pokus, všetci ožili a prejavili záujem. Pribehli i deti z okolia, aby videli ten zázrak guľatosti zeme zblízka. Cecko Hop si počínal celkom ležérne. Ja nie som žiadny čarodejník, povedal. Ja vám chcem len dokázať, že zem je guľatá. Že svet je guľatý, že všetko je guľaté, i keď všetko vyzerá rovné. Vzal motús, vzal plechový hrnček, naplnil ho pri pumpe vodou, uviazal motús k uchu hrnčeka a vysvetlil. A teraz roztočím hrnček na motúze tak prudko a tak rýchlo, že sa z nej ani kvapka vody nevyleje. Čo je dôkazom toho, že sa zemeguľa točí okolo svojej osy práve tak, ako sa ja o chvíľu roztočím sám. Totiž tak rýchlo, že ani len kvapôčka vody sa z morských brehov nevyleje. Pri týchto slovách zvolal hop a skutočne prudko sa roztočil na špičkách.
3: Umieram!
1: Zvolala ktorási žena. Bola to teta Malvína, bytosť dychtivá povede.
3: Koniec,
1: Vzdychla, keď dostala ranu hrnčekom do zubov a zaliata krvou padla do mdlôb. Pri páde strhla okuliare krátkozrakému bitkárovi Fedorovi, ktorý sa rozpriahol oboma rukami a v žalostnom reve oslepol som, nevidím, tlkol a kopal okolo seba hlava nehlava. Strhla sa bitka. Susedia si nenávisne vošli do vlasov. Revali, kliali, mlátili sa každý s každým. Dokonca i šutre svišťali vo vzduchu ako pri sopečnom výbuchu. Zalial ma studený pot. Chcelo sa mi zvracať. Veď to som bol ja, ktorý stále prehováral cecka Hopa, aby mi dokázal, že zem je guľatá.

Počúvali ste pásmo Anny Šimkuličovej Krehká hranica, venované krátkym prózam Ladislava Grossmana. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, hudobne Zuzana Eperiešiová, zvukovo Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Alena Ďuránová, Juraj Zeťák a Peter Himič. Slovenský rozhlas 2026.

0: Rádio Devín. Príjemné popoludnie, milí poslucháči. Pozývame vás vypočuť si nedeľný koncert Hrá symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Dnes to bude z tvorby dvoch slovenských skladateľov, ktorí obidvaja zomreli v máji. Pripomíname si 5. výročie úmrtia Juraja Hatríka a Milana Nováka. Juraj Hatrík, ktorého si práve v máji pripomíname, má dvojvýročie, narodenia aj úmrtia. Narodil sa 1. mája 1941 v Orkucanoch a zomrel 21. mája 2021 v Bratislave. Milan Novák tiež zomrel v máji 2021, 18. mája v Poprade. Takže pozývame vás vypočuť si profilový koncert orchestrálnych a koncertantných diel Juraja Hatríka a Milana Nováka. Obaja 5. výročie úmrtia. Koncert Hrá SOSR pripravili Melania Puškášová a zvukový majster Peter Áč. Na úvod k tvorbe Juraja Hatríka by som vybrala zo pár viet z textu Ľubomíra Chalupku. V spektre formovania profesionálnej slovenskej hudobnej kultúry 20. storočia dôležité miesto zastáva polipersonálna tvorivosť Juraja Hatríka, skladateľa, pedagóga, publicistu, organizátora, odchovanca kompozičnej triedy Alexandra Mojzesa. V jeho tvorbe dominuje autorská intencia poukázať na zložitosti života, ktoré obklopujú umelca súčasnosti a schopnosť v kompozično-technickej sfére nepodľahnuť zjednodušujúcim tendenciám módnosti. Ako málo ktorý zo slovenských skladateľov obsiahol takmer všetky druhy a žánre vokálnej a vokálno-inštrumentálnej hudby. Na úvod koncertu Hrá SOSR som zaradila nahrávku Hatríkovej skladby Dvojportrét. Toto dielo má niekoľko interpretácií s viacerými slovenskými orchestrami, s Košickou filharmóniou, Slovenskou filharmóniou, no ale v koncerte Hrá SOSR sme museli siahnuť po nahrávke Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Túto nahrávku dirigoval Bystrý Grežucha. Skladba Dvojportrét má dve časti, Sancho Panza a Don Quixote. V skladbe má recitátorský part Ladislav Chudík. Vypočujete si časť Don Quixote. Juraj Hatrík, Dvojportrét.
1: Áno, vidím jasne, dík vám, magistře. Vidím své bláznovství a hůře svou moudrost. Jaký to blázínek jsem přece byl. Směj se mi, Dulcineo. Smějte se, magistře Carrasco. Směj se, moudrý Sancho. Celý svět, ať se směje. Není nic velikého, že, magistře? Není nic krásného, že, Sancho? Ale je možno sedět i na verandě a dívat i se do večera. Pomalu. Po špičkách přichází smrt. A my zatím hledíme jasně a střízlivě do kraje. Neexistuje Dulcinea, o níž jsme snili. Ale existují nějaké Aldonzy, dcery Laurenta Corchuela, který beze všech pochyb je řádný muž.

Doznela skladba Dvojportrét od Juraja Hatríka, časť Don Kichot. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Bystrik Režucha, recitoval Ladislav Chudík. Druhým skladateľom, ktorého 5. výročie úmrtia si v máji pripomíname, je Milan Novák. Ťažiskom Novákovho tvorivého príspevku je kompozičná tvorba siahajúca od drobných inštruktívnych skladieb, čo je prvok známy aj v tvorbe Juraja Hatríka, cez scénickú zborovú piesňovú tvorbu a hudobno-tanečné scény až po väčšie scénicko-dramatické útvary. V dnešnom koncerte, keďže je to koncertná relácia, sme vybrali koncertantné dielo Milana Nováka. Koncertino pre trúbku a orchester. Symfonický orchester Československého rozhlasu hrá pod taktovkou opäť Bystrika Režuchu. Na trúbke bude hrať skvelý dobový trúbkár Siloš Pohanka.

podaní Siloša Pohanku, hráča na trúbku, Sočr a Bystrika Režuchu ste si vypočuli koncertíno pre trúbku a orchester Milana Nováka. Na záver májového koncertu venovaného tvorbe Juraja Hatrika a Milana Nováka uvedieme symfóniu číslo 1 Bezstarostná od Juraja.

a hatrika. Sanssouci má časti uvertúra, tre intermezzi, finale. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Pavol Bagin.

0: Skladby v koncerte Hrá Soser dnes dirigovali Bystri Grežucha a Pavol Bagin. Na záver ste si vypočuli symfóniu číslo 1 Juraja Hatrika. Výber z nahrávok orchestrálnej tvorby Juraja Hatrika a koncertantnej tvorby Milana Nováka pri príležitosti 5. výročia úmrtia, ktoré si pripomíname v máji 2026, vám pripravila hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Peter Áč. O týždeň do počutia.
1: Rádio 9. Fakty. Slovenský rozhlas uvádza pod názvom Dendy Janko Jesenský výber z knihy Martina Vaša Dendy, aristokrat ducha a vkusu. Jesenského mládenecký dendizmus. Spisovateľ a verejný činiteľ Janko Jesenský, ktorý žil v rokoch 1874 až 1945, predstavuje mnohorozmernú a mimoriadne zložitú osobnosť, ktorá zanechala trvalé stopy nielen na poli literatúry, ale aj v spoločensko-politickom živote Slovenska. Z hľadiska reflexie dendizmu v slovenskom kontexte predstavuje tiež pozoruhodnú osobnosť, pretože v období fin de siècle vykazoval vo svojom živote aj v literárnom pôsobení, tam ojedinele aj neskôr, prvky dendizmu. Jesenský mal aristokratický pôvod, pretože bol príslušníkom starého zemianského rodu, no prišiel značne skoro o otca a rodina sa tak ocitla v zložitých a núdznych životných podmienkach. Zrejme tu môžeme registrovať podhubie jesenského mladíckeho sklonu nosiť masku cynika, ktorá mala pre ňo, ako aj pre mnohých dendiov pred ním, plniť ochranný charakter. Môže to vyznievať prekvapujúco, no východiskovým prostredím pre nadobúdanie črt Dendyho u Jesenského bol jeho rodný turčiansky svätý Martin. Vzhľadom na malomestské pomery ide na prvý pohľad o značný paradox. No už Anna Gašparíková Horáková upozornila na skutočnosť, že turčiansky svätý Martin v čase Jesenského mladosti bol elegantný, bez provinčného vkusu a že martinské dámy zvykli korzovať v elegantných šatách a plesové šaty si nechávali šiť podľa predlôh viedenskej dvornej opery. Mladý Janko Jesenský teda vyrastal v prostredí okázalej svetskej elegancie a ako mladý študent práv bol nielen levom salónov, ale aj martinských plesov, na ktorých tancoval s krásavicami v elegantných toaletách. Tieto však nemali jednoduché s mladým Jankom Jesenským, pretože často museli čeliť jeho vtipkovaniu a výsmechu, ktoré boli tiež súčasťou jeho mladistvej masky Dendyho. Nie je náhoda, že značnej časti martinských stredných vrstiev, ktoré boli odchované na klasikoch ruskej literatúry, mladý Jesenský evokoval byronovský typ hrdinu, akým bola postava Pečorina z Lermontovovho románu Hrdina našich čias. Alebo podobne byronovský typ postavy Eugena Onegina z rovnomenného románu Vo veršoch od Jesenského obľúbeného autora mladosti Alexandra Sergejeviča Puškina. Jesenský Eugena Onegina neskôr dokonca aj preložil. Puškin bol teda u Jesenského dominujúcim autorom, čo potvrdzuje aj literárny historik a kritik Valér Mikula. Rovnako aj Jesenského dendiovský cynizmus a schopnosť duchaplnej konverzácie na plesoch evokuje prístup Pečorina. Jesenský sa podľa Jána Halu učil od Puškina a Lermontova eleganciu a krásu prejavu. A na plesoch mu skutočne aj evokoval literárne postavy Onegina a Pečorina. A ani Onegin alebo Pečorin nechýbal. Toho predstavoval na ostrove pánov Janko Jesenský s tvárou takou blazeovanou a unavenými očami, inokedy s cynickým výrazom a ihlami v očiach, alebo rozjarený zo žiarou v zraku. Bolo v ňom niečo príťažlivého, až démonického. A keď si našiel tanečnicu a elegantne s ňou krúžil, to akoby dravý vták unášal bielu holubicu.

Olga Vrchovská-Fialová s odstupom času spomínala na svoj obdiv Janka Jesenského takto. Sledovala som potajomky jeho reské, pružné kroky, keď odchádzal z domu. Páčila sa mi jeho vážna tvár, trochu ironický úsmev a nadovšetko mi imponovalo, že nosil paličku. Vážna tvár v kombinácii s ironickým úsmevom môže na prvý pohľad vyznievať ako oxymoron. No ak zoberieme do úvahy tradíciu dandizmu, pochopíme, že to môže byť jeden z jeho vonkajších prejavov, pretože ironický úsmev plní funkciu ochrannej masky. Spomienka kladie dôraz na vychádzkovú palicu, čo ukazuje na skutočnosť, že Jesenský držal krok s vtedajšími aktuálnymi trendmi dandizmu obdobia fin de siècle. Vykazoval aj viaceré prvky charakteristické pre dekadentného umelca, či už išlo o extravagantné správanie, dandizmus, okázalú nudu, preexponovanú pýchu alebo hystériu a nervóznu chorobnosť. Janko Jesenský sa jednoznačne obliekal ako dandy. Mimochodom, v slovenskom kontexte sa toto označenie nezvyklo používať. Skôr sa používalo slovo švihák. Okolie ho vnímalo ako extravagantného, z jeho korešpondencie aj správania je zreteľné časté a ťažké prežívanie nudy v malomestskom prostredí. Ostatným sa často javil ako príliš sebavedomý a špyšný. A čo sa týka nervóznej chorobnosti, tak v roku 1908 si v Luhačoviciach liečil neurasténiu. Olge Vrchovskej-Fialovej sa Jesenský vyznal zo svojej mladíckej túžby stať sa veľkým a slávnym básnikom. Chcel byť slovenským Puškinom, Lermontovom, Goethem alebo Petőfim. Mária Pietrová-Ivanková zase spätne upriamila kľúčovú pozornosť na Jesenského schopnosť usmievať sa očami a vedieť veľa vyjadriť aj samotným pohľadom. Pod jeho dojmom nejedno srdiečko dostalo triašku. Za kratučký čas zaslzeli aj očička. Na druhej strane mal v ženských kruhoch povesť Don Juana a cynika, čo mu Terézia Vancová otvorene vyčítala a odmietala mu preto prijímať príspevky v dennici. Toho práce ja rozhodne nepríjmem do dennice, ja osobne nemám nič proti nemu, ale pre jeho cynické zmýšľanie oproti dievčencom, oproti ženským vôbec, rozhorčil si veľkú časť našej slovenskej mládeže. V podobnom duchu zalamoval rukami nad Jesenským Tichomír Milkin. Písal síce vo všeobecnosti o slovenských básnikoch, ale myslel tým hlavne Jesenského. Naši básnici robia básne pre parfumované, vyrukavičkované fifleny a frakovaných švihákov. Ozaj, irónia osudu a má to, že nie myslí. Teda preč s týmto smerom? Jesenskému v roku 1905 vyšla zbierka básni Verše. Išlo o malú knihu v červenom plátne, ktorá bola ozdobená modrým enciánom. No celá mladá martinská generácia, najmä ženská časť, ju čítala s obdivom, čo mu ešte viac pridalo na spoločenskom kapitáli. Anton Štefánek ho napríklad vychválil ako slovenského Byrona a iní ho označovali ako slovenského Puškina. Jesenský svoje literárne sklony prejavoval už počas študentských čias, aj v rámci svojho literárneho vyjadrovania inklinoval k humoru. V tých časoch sa prejavoval ako človek, ktorý mal vzťah k elegancii, kráse a šviháckej štylizácii. Po skončení štúdií a po nastúpení na pozíciu koncipienta bol z hľadiska imidžu už plnohodnotný dandy s tendenciou veľkoryso míňať peniaze aj za cenu dlhov. Práve elegantný dandizmus a intenzívny bujarý život boli hlavnými dôvodmi jeho rastúcich dlhov. V jednom zo svojich početných listov Olge Kraftovej priznal, že si nevie dať rady so svojím veľkopanským gavalierstvom, ktoré ho finančne ruinovalo. Vieš, ten vonkajší lesk, akési sprosté gavalierstvo práve tam, kde ho netreba.
Toto ma prenasleduje ustavične, hoď sa bránim proti nemu a preto to budem vždy žobráčikom s gavalierskými chúťkami. Úprimnosť a otvorenosť Jesenský v tom čase ale obmedzoval len na svoju osobnú korešpondenciu, najmä s Olgou Kraftovou. No len čo sa ocitol v prostredí salónov, vystupoval tam v spoločenskej maske. Podľa jeho brata Fedora bol v každom ohľade gavalier a mal rád nablískanú spoločnosť. Vedel dobre a náruživo tancovať. Slovom, vyzeral ako elegán. Ale predsa nebol len elegánom. Bol už vtedy básnikom. Jesenský však nepredstavoval obyčajného, mondénneho dandyho, pretože básnický pól jeho osobnosti rozdával ironické frčky nielen okoliu, ale aj jesenskému elegánovi. Práve ironický odstup vyvierajúci z jesenského literárnej kreativity bol špecifickou črtou jeho egotistickej verzie dandyzmu. Jesenského irónia však išla ruka v ruke s hravosťou. Ich kombinácia bola zárukou jeho dominancie v akejkoľvek spoločnosti. Častým cieľom jeho irónie a humoru bola pechoriaca sa malomestská spoločnosť, na ktorú sa pozeral z nadradenej pozície dandyho. Ján Hrušovský, ktorý si Jesenského pamätal zo svojich chlapčenských čias, na ňo spomínal ako na elegantného a veselého mladého pána, ktorý mal vždy v ústach voňavú cigaretu a pri prechádzaní zvykol krútiť vychádzkovou paličkou. Súčasťou jeho odevu dandyho bol vysoký klobúk, dobovo označovaný ako klak, švihácka, vychádzková palička a lakované topánky. V tejto súvislosti ale Valér Mikula upozorňuje na polovičatosť dandyzmu vo vtedajších malomestských podmienkach. V martinskom prostredí bol Jesenský známy aj písaním básni a duelmi. Bol skutočne vynikajúcim šermiarom, čo bola vtedy rozšírená móda medzi mladými právnikmi. Je síce pravdou, že duelovanie bolo typickým znakom dandyzmu, pretože išlo, bodlérovsky povedané, o formu heroizmu uprostred úpadku, no v Jesenského prípade nešlo o predendizmus typické márnivé dôvody, žena alebo osobná česť, ale o nacionálne. Jesenský totiž v rokoch 1904 až 1906 podstúpil 3 súboje na šable s Maďarónmi, ktorí ho vo verejnom priestore urazili pre slovenskú identitu. Takže duelovanie u Jesenského nevyvieralo z dandyzmu, ale z potreby hájiť národné záujmy. Príchod Jesenského do martinskej spoločnosti vždy vyvolával určité vzrušenie, pretože ho pokladali za zvláštneho, celkom svojrázneho mladého človeka, v ktorom sa akosi nevyznali, lebo bol trošku iný než ostatní mladí ľudia. Hoci z fyziognomického hľadiska nepredstavoval typ krásavca, vždy vedel zaujať svojou urastenosťou a pružnou, energickou chôdzou. Hrušovský ho na martinských plesoch tiež vydával ako vo fraku i klaku, vždy dominoval spoločnosti. Potom, ako si v roku 1905 otvoril v Bánovciach advokátsku kanceláriu, dokázal si tamojších ľudí získať svojim správaním a vtipnou konverzáciou. Popredné bánovské rodiny ho preto pozývali ako mladého, atraktívneho a zábavného doktora práv do svojich príbytkov, aby si s ním pobesedovali a prípadne upriamili pozornosť na svoje céry na výdaj. Ani v bánovskom prostredí neprestal s uplatňovaním svojej irónie. Okoliu tam imponoval aj svojim sebavedomím, ktoré súviselo i s jeho slovenským pôvodom. Bol veľmi obľúbeným spoločníkom, pretože v tom čase sa rád zabavil pri víne a hudbe. Rád si zaspieval a prakticky vždy býval veselý, vtipný a neviazaný. Jesenský sa však riadil podľa životného kréda, ktoré bolo postavené na skrývaní skutočných emócií pred inými ľuďmi a podľa jeho neskoršej manželky Anny Jesenskej, rodenej Botovej, mal veľmi zložitú povahu, ktorá sa nedala striktne definovať.
Sám o sebe v tejto súvislosti hovorieval, že má huncúcku náturu. Emília Brodsková ho vnímala ako aristokrata ducha, ktorý sa prostredníctvom svojho cynizmu zarezával do spoločenskej pretvárky a predstieranej morálky. Musíme mať však neustále na mysli, že Jesenský si rád nasadzoval masky rozličných typov suverénov, či už išlo, ako píše Michal Gáfrik, o hravého alebo záderčivého ironika, elegantného novodobého trubadúra, rozjareného mladého bohéma a vychutnávača života, niekedy i cynika. V bánovskom prostredí v skutočnosti veľmi trpel, o čom svedčí aj úryvok z jeho listu bratovi Vladimírovi z 18. februára 1906. Nie, ja tu nemôžem zostať. Medzi týmito chrapúňmi, otrokmi, trpaslíkmi, mámľasmi v tomto blate a egyptskej tme nevydržím. V Bánovciach sa o ňom šírili ničím nepodložené fámy, že počas plesov údajne boskáva tanečnice. V tomto období začali jeho dlhy narastať do povážlivých rozmerov a v ďalšom liste bratovi Vladimírovi z 25. októbra 1907 sa priznal, že má veľa dlhov a že prakticky celý svoj život od 23 rokov žil na dlh. V bánovskom prostredí pociťoval nedostatok podnetov na elegantný život a chýbala mu tam noblesa a seberovní spoločníci. Tu musí človek doma trčať. Tu nie je to spoločnosti. Tu sa človek v blate utopí, kým do kaviarne príde. S osobášením sa Zanou Botovou 31. júla 1909 sa skončil Jesenského rušný a mládenecký život, čo do veľkej miery platí aj pre jeho dandizmus. Manželstvo tak v jeho živote predstavovalo prechod do zodpovednejšej fázy života. Jesenského povaha sa však ešte zásadnejším spôsobom zmenila počas jeho pobytu v zajatí v období Prvej svetovej vojny. Po návrate totiž preferoval pokojný až utiahnutý život a vo všeobecnosti sa s ľuďmi stretával pomerne málo.

Reflexia dandizmu v jesenského literárnych dielach. Jesenský sa v časti svojho diela, najmä z mládeneckých rokov a ojedinele neskôr, dá chápať ako pokračovateľ línie literárneho dandizmu. Svoju debutovú zbierku verše otvoril básňou, v ktorej upozornil na kľúčový moment svojej literárnej autoštilizácie, neoddeliteľne spätej s jeho mládeneckým dandizmom. Lžou musím svoju dušu kryť. Ochranná funkcia masky dandyho sa premietala aj do jeho poézie a mala byť štítom jeho citového života. V ľúbosnej lyrike Jesenský aj preto nechal vyniknúť svoj povýšenecký individualizmus. Jeho odstup od citov je možné chápať ako prejav dandyzmu, no tiež ako reakcie na nemožnosť nájsť na svete intimitu. Najväčšiu mieru dekadentne blazeovanej štilizácie dosiahla Jesenského poézia okolo roku 1907 v rámci cyklu sonetov, ktoré posielal do slovenského obzoru. Napriek vysokej miere autorskej štilizácie Jesenský svoju poéziu chápal hlavne ako formu intímneho denníka alebo autoterapie. Prvky dandizmu sú však lepšie postihnutelné a prítomné v jeho predvojnových prozaických textoch. Hrdinu poviedky Mladé opice predstavuje mladý právnik Fraňo Kaška, ktorý prichádza po štúdiách do slovenského malomesta s cieľom upútať na seba pozornosť, hoci si je vedomý, že fyzicky nie je príťažlivý. Pri snahe splniť uvedený cieľ vystupuje ako dandy v rozličných prestrojeniach, maskách. Skúša vystupovať s maskou učenca, romantika idealistu, náboženského fanatika, pesimistu, nihilistu a napokon aj vegetariána a Tolstojovca. Do tejto postavy Jesenský projektoval niektoré autobiografické rysy, pretože Kaška chcel pôsobiť aj ako blazeovaný dandy typu Puškinovho Eugena Onegina, čím Jesenského alter ego reprezentuje literárny dandizmus. A pritom si zase len myslel, iste som zaujímavý, ľudia pokrútia hlavami, taký mladý a už taký blazeovaný. A ten musel mnoho zažiť, povedia. No, Eugen Onegin. Snažil sa obliekať a vystupovať ako dandy. Jesenský však v poviedke nechal vystupovať aj postavu slečny Olgy Čapovej, ktorá predstavuje ženu dandyho v zmysle mondéneho variantu dandyzmu. Zrkadlo. Jej najlepší priateľ jej ukázalo, že je nie ani taká špatná. Dievčatá tiež čo si také opovedali, že je v belasých šatách veľmi net a Rembrandtov klobúk jej náramne svedčí. Keď si tú plump blúzu oblečie, je nielen feš, ale i hercich. Mladí ľudia nazízali do jej oblokov, zapínali si vesty, kabáty, zapaľovali cigarety, keď sa mali stretnúť s ňou. Toto všetko dokazuje, že zrkadlo malo pravdu. Kaška mal v úmysle v malom meste vystupovať v maske veľkomestského pána a súčasťou tejto úlohy malo byť nadviazanie ľúbosného pomeru. Kaška sa pred svetom chcel stať po svojej blazeovanosti veľkomestským, náročitým, veľkorysým, povýšeným, panským človekom, rafinovaným zvodcom dievčat a mladých žien, čosi takého ako Don Juan, Pečorin. Svoj záujem preto logicky obrátil smerom k Olge Čapovej, o ktorej sa vedelo, že prišla z veľkomesta. Tá mu ponúkla, aby sa hrali na zamilovaný pár, čo Kaška prijal. Je tu prítomný aj motív predstierania, ktorý tiež zapadá do paradigmy dandizmu. Rovnako ako duel, ktorý Kaška kvôli Olge podstúpil pre urážku kamaráta Durdíka, ktorý si z neho chcel vystreliť v prestrojení za Olgu. Kaška následne ťažil sociálny kapitál zo svojho duelu, pretože vďaka nemu sa stal pre verejnosť zaujímavým. Taký mladý a taký zaujímavý mal i duel. Kaška svoj dandizmus chcel manifestovať aj po odchode Olgy do veľkého mesta. A preto sa usiloval predvádzať ako elegán v najlepšej tamojšej kaviarni, čo mu prispôsobil aj svoj odev. Bol v cylindri, švihácky natilo posotenom.
len bledý jazyček kečky trčal spod neho. Bielý zvrchník hompáľal sa mu pri pleci. Spoločníka mu tam robil neskúsenejší hruštiak, ktorý vystupoval v pozícii Dendyho žiaka a Kaška v pozícii Dendyho učiteľa, ktorý sa pred svojim žiakom usiloval pôsobiť ešte veľkomestskejšie a elegantnejšie ako sám pred sebou. Jesenský bol voči svojej hlavnej postave, ktorá vykazovala viaceré jeho autobiografické rysy, nemilosrdne ironický a karikujúci. Celý čas totiž túto postavu polovičatého, alebo nie celkom vydareného Dendyho karikoval, čo dosiahlo svoje vyvrcholenie počas scény v kaviarni, kde bola miera predstierania veľkopanských manierov demaskovaná. Objednaním si škatuľky sardiniek na večeru so snahou napriek všetkému pri konzumácii noblesne stolovať a vystupovať, ako by išlo o vznešené jedlo. V malomestskej kaviarni sa Kaška usiloval vystupovať ako okázalý Dendy. No mrzelo ho, že si ho tam nikto nevšímal. Nepomohla ani elegantná tabatierka. Jesenský formou výsmechu z malomestského dendizmu chcel poukazovať na jeho limity.

V novoromanticky ladenej novele Bosk postavil Jesenský svoj estetizmus na egotistických princípoch, ktoré v modernistickom duchu poukazovali na narcisticky podmienené odsudzenie individua. Tento problém demonštroval na ženskej hrdinke obstavanej zrkadlami, v ktorých sa kochala vo svojej kráse a pózovala. Dekadentné črty prózy spočívajú tiež v dominancii zraku ako hlavného prostriedku komunikácie medzi mužským a ženským protagonistom. Novela je špecifická tým, že hlavnou hrdinkou je žena Dandy, ktorej opisy sú akoby vystrihnuté z brumelovsky ladeného mondénneho dandyzmu. Nevedela sa totiž zaujímať o nikoho iného než o samu seba. Vyznačovala sa príslovečným chladom Dandyho, pretože sa pre nič nenadchýnala a neoduševňovala, o ničom nehovorila s láskou. Jej chlad ženy Dandyho nachádzal vyjadrenie aj v jej tvári, ktorá bola nehybná. Bledé líca sa jej nikdy nezačervenali a boli ako tabuľa z mramoru. Jediné, čo bolo pohyblivé, boli jej oči, ktoré boli ale očami narcistickými. Pozerali a ligotali sa každému, akoby každý pohľad chceli zachytiť, zaslepiť, podmaniť a zaujať. Blízkali sa, ale boli ako ľad. Nebolo v nich ani tepla, ani mekosti. Mne za každým zazdávalo sa, že svieti v nich jej napolo odžitá chladná duša. Nikdy nepozerala ani na svojho nápadníka. Bola málovravná a jediná otázka, ktorú mu dala, sa týkala jeho mienky o nej. Všetky činnosti vykonávala iba z nudy a jediné, čo skutočne vedelo vzbudiť jej záujem, bola ona samotná. Všetko robíte z nudy, aby vám čas prešiel. A predsa vás zaujíma niečo. Zaujímate sa jedine o seba. Náramne ste márnomyselná. Vždy a všade máte pred sebou len seba samú. I teraz, keď ste pred seba pozerali, mysleli ste na seba. Márnomyselnosť. V každej bálovej toalete ste odfotografovaná z tvári, z boku, polobraz, celý obraz, od chrbta, s takým a takým účesom, v kostýmoch, v národnom kroji. Rozhodne márnomyselnosť. Nápadník, rozprávač, tiež zaregistroval, ako sa v spoločnosti vždy usilovala upútať pozornosť najväčšieho množstva obdivovateľov. Nepomyslíte na nikoho, len nakoľko sa to vašej krásy týka. Aká som, aká budem, čo mi pristane, takýto driek, takáto blúza. Vy chcete, aby všetko hľadelo na vás, zalúbilo sa do vás. Všetko robíte bez srdca, všade len tá márnosť, tá hýbe vami. Vy ste bezcitná. Tuším, ani krvi nemáte. Absenciu krvi a jej náhradu anglickou lymfou zdôrazňoval už Gilles Barbé d'Orville vo svojom traktáte o brumelovom dandyzme. Hrdinka novely Bosk vystupovala voči každému rovnako, ako keby nešlo o živého človeka, ale o obraz. Týmto prirovnaním sa Jesenský približoval k dekadentnému dandyzmu na spôsob Oscara Wilda, u ktorého obraz plnil dôležitú estétsku aj estetickú funkciu a bol svojím spôsobom nedosiahnuteľným ideálom Dandyho z hľadiska jeho nemennosti a zabezpečenia nestarnutia. Finálnym testom chladu Dandyho u hrdinky Jesenského novely je Bosk, podľa ktorého nesie názov. Nápadník, rozprávač, si totiž aj pri Bosku mohol potvrdiť svoje predchádzajúce vývody o nepreniknuteľnom chlade, ktorý bol dôsledkom milostnej vyžitosti a presýtenosti.

kontexte, voľne tak nadviazal na postavy žien Dandyov v dekadentných prózach Žila Barbeho d'Orvilly. Pod názvom Dandy Janko Jesenský sme uviedli výber z knihy Martina Vaša Dandy, aristokrat ducha a vkusu. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, hudobne Zuzana Eperiešiová, zvukovo Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého čítal Peter Himič. Slovenský rozhlas 2026.

Počúvate hudobnoslovnú hodinku Hudba o 5. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Prisuda. Nasledujúca hudba bude mať multižánrový charakter, jazz ako mohutný vývojový prúd, kultúrny fenomén, ktorý reflektuje spoločnosť v celej jej zložitosti, má ako aj ona hlavné trendy a prúdy. Ale aj okrajové fenomény. Reflektuje aj kultúrne menšiny, ktoré sa snažia presadiť. Jednou z nich je aj rómsky prvok v jazzovej hudbe. A tým sa budeme v nasledujúcej hodinke tak trošku zaoberať. Mám tu album s pasentnou muzikou do našej relácie. Môžeme ho zaradiť do fúzie slovenského folklóru, jazzu a world music. Duchovným otcom tohoto počinu je multižánrový huslista Jan Berky Mrenica junior, ktorý sa na albume obklopil hudobníkmi, ktorí sú tak povediac doma v týchto žánroch. Album sa volá Jan Berky Mrenica junior a Gypsy Jazz SK. Titulka albumu má názov Anniversary Song, čiže hrá Gypsy Jazz SK.

Hrala kapela v zložení Jan Berky Mrenica junior, Marko Pilo gitara a spev, Michal Bugala gitara, Janči Rigo kontrabas. Kapelník Jan Berky Mrenica mladší je synom známeho primáša sľuku Jana Berkyho Mrenicu. V rodine dominovala hudba. Mrenica mladší samozrejme absolvoval konzervatóriu v Bratislave, hrával folklor, ale už behom štúdií bol otvorený aj ďalším hudobným vplyvom, ako je jazz a world music, a to vo svojej súčasnej hudbe aj ukazuje. Založil kapelu s názvom Diabolské husle, s ktorou cestoval najmä po Nemecku a v prvých štádiách dokonca so svojím vlastným otcom. Teraz má viacero hudobných projektov a ďalej hrá multižánrovú muziku. Na rade je ďalšia skladba z albumu Gypsy Jazz SK, skladba má názov Nardis, napísali ju Miles Davis, no a hrá Jan Berky Mrenica s kapelou.

hral Ján Berky Mrenica junior s kapelou. Nahrávky sú z albumu s názvom Gypsy Jazz SK. Album vzniklo úplne náhodou počas pandémie covidu. Koncerty boli zakázané, ale boli výnimky. Koncerty bez divákov. Jeden taký sa absolvoval pre Polský kultúrny inštitút a bol vysielaný cez sociálne siete. Koncert sa nahral a vydal ako album. Medzi spomínanými hudobníkmi treba spomenúť gitaristu a speváka Marka Pila. Narodil sa v Bratislave, študoval u Alexandra Môžiho na Bratislavskom konzervatóriu. Neskôr odišiel na Pražské konzervatóriu. Už ako 13-ročný sa ocitol na koncertnom pódiu, ako gitarista je fascinovaný atmosférou španielského flamenga. V súčasnej dobe vystupuje ako solista s vlastnou kapelou pod názvom Marco Pilo and Band. No a na rade je ďalšia skladba, ktorú napísal fenomenálny gitarista Django Reinhardt, má názov Babik, hrá Jan Berky Mrenica s kapelou.

hral Jan Berkim Renica junior s kapelou. Aby sme zachovali charakter hudby, ďalej to bude Damilo Kukuruzovič, je jeden z najlepších európskych rómskych gitaristov. Aj on čerpa z diela veľkého Djanga Reinharta. Žije v chorvátskom meste Sisak, kde vedie dokonca jazzový klub, ktorý organizuje nielen pravidelné hudobné a jazzové koncerty, ale jazzové a bluesové festivaly. Kukuruzovič má svoj Gypsy Swing Quartet, s ktorým hráva známe jazzové, ale aj pôvodné kompozície. Z jeho albumu s názvom Manuš zaznie teraz skladba s názvom Karavan. Hrá Damir Kukuruzovič Gypsy Swing Quartet.

Damir Kukurozovič je chorvátsky jazzový gitarista, ktorý sa stará o hudobný odkaz dvoch velikánov európskej hudby 20. storočia, a to gitaristu Janga Reinharta a huslistu Stefana Grappelliho. Damir je najznámejším propagátorom romského jazzu v Chorvátsku. Jeho kvarteto vystúpilo na všetkých hlavných festivaloch, doma aj v zahraničí, propagujúc tradíciu rómskeho a amerického jazzu. Vydal tiež album Green Hill Gypsy Swing a hrali tu s najvýznamnejšími predstaviteľmi tohoto populárneho štýlu, ako sú Angelo Debare alebo huslistka Lola Ginová. V roku 2005 založil jazzový klub Sisak a v zápätí medzinárodný jazzový a bluesový festival v Sisaku, ktorý zatiaľ navštívilo množstvo svetových jazzových hudobníkov. Okrem tohoto festivalu organizuje aj festival Petrini a v Labine. Na rade je ďalšia skladba, je to známy americký štandard, má názov Nature Boy. Hrá Damir Kukurozovič so svojím Gypsy Swing kvartetom, spieva americký gitarista Adrian B. Burns.

hral Damir Kukuruzovič so svojím Gypsy Swing kvartetom. Kvarteto pozostáva tiež z akordeonistu Ludovika Bayera. Je to Francúz, ktorého hudobné vzory sú Chick Corea, George Duke a Charlie Parker. Má niekoľko vlastných albumov a koncertuje po celom svete. Ďalej na gitare hrá mladý gitarista zo Štrasburgu, Jurgi Leffler. S Damirom má spoločný rómsky pôvod a rovnakú inšpiráciu v Django-vi Reinhardtovi. Na husle hrá Američan Adrian B. Burns, ktorý hrával s B.B. Kingom a Robertom Crayom, čiže hráva blues, ale aj jazz. Toto medzinárodné kvarteto nám teraz zahrá ďalšiu skladbu. Má názov Swing 42. Hrá Damir Kukuruzovič a jeho Gypsy Swing Quartet.

hral chorvátsky gitarista Damir Kukurozovič so svojím Gypsy Swing kvartetom. Ďalej to bude súbor Janoška Ensemble. Založili ho špičkoví slovenskí hudobníci, a to bratia Janoškovci. Je to František, ktorý hrá na klavíri, Ondrej, ktorý hrá na husliach, ďalší Janoška Roman, tiež na husliach, a arpa, ktorý spieva, spoločne so švagrom Juliusom Darvašom, ktorý hrá na kontrabase. Súbor založili v nedalekej Viedni. Po veľkých úspechoch, ktoré zožali ako solisti doma aj v zahraničí, sa rozhodli vytvoriť vlastný ansábl, ktorý mal korene už i v ich rannom detstve, keď doma cvičili a hrali sa s nástrojmi. Časom vznikol aj ich hudobný žáner, ktorý publikum vo svete nazýva Janoška Style. Predstavuje originálnu kombináciu klasickej hudby s prímesou ďalších štýlov ako latino, jazz či pop. Teraz si budeme hrať z ich albumu s názvom Revolution. Je tam aj skladba, ktorú napísal klavirista Roman Janoška a dal tomu názov Hello Prince. Hrá Janoška Ensemble.

Janoška Ensemble je teraz už medzinárodne uznávaná kapela, pozostávajúca z jednej veľmi známej bratislavskej hudobníckej rodiny. Kvarteto pozostáva, ako som už spomínal, z troch bratov Janoškovcov, a to Ondreja, Romana a Františka, a ich švagra Juliusa Darvaša. Najstarší Ondrej je absolventom renomovanej huslovej triedy profesora Borisa Kušniera. Neskôr hrával husle u viedenských filharmonikov. Jeho mladší brat Roman tiež má vynikajúce klasické vzdelanie. Študoval husle u Pavla Vernikova a je víťazom viacerých európskych huslových súťaží. František Janoška, klavirista, je jedným z najvšestrannejších klaviristov súčasnej európskej scény. Sprevádzal speváčky ako Anna Netrebko alebo speváka Jose Carrerasa a ďalších. Basista Julius Darvaš pochádza zo známej maďarskej hudobníckej rodiny. Študoval kontrabas na známej univerzite for Music und Dargestellte Kunst vo Viedni. Janoška Ensemble vytvoril svojský štýl, ktorý sa nazýva Janoška Style. Voľne prechádzajú z klasiky do folklóru a jazzu. Na rade ďalšia skladba má názov Leos Dance, hrá Janoška Ensemble.

Projekt Janoška Ensemble vznikol v roku 2013. Tu si bratia Janoškovci vyplňujú svoj dlhoročný hudobný sen. Produkovať vlastnú hudbu, aranžovať po svojom známe skladby, ale uvádzať aj vlastné skladby, kde sa môže uplatniť ich virtuozita, ale aj rôzne nálady, či už z tzv. Klasickej hudby, folkloru, z rôznych častí sveta, napríklad romského, slovenského, ale maďarského. Bratia Roman, Ondrej a Fero Janoškovci sú veľmi zdatní jazzmeni, a tak aj táto hudba u nich dostáva priestor. Na rade je ďalšia skladba, napísal ju Cole Porter a dali názov Night and Day. Hrá Janoška Ensemble.

Počúvali ste hudobnoslovnú hodinku Hudba o 5. Dnes sme sa venovali rómskému prvku v jazzovej hudbe vôbec. Zvuk Marta Pelikánová, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

Vážení poslucháči, ospravedlňujem sa za dlhší úvod, ale je nevyhnutným prológom pre touto i nasledujúcimi troma pokračovaniami magazínu História magistra Vitae. Ústrednou témou bude to, ako sa vyvíjala vzdelanosť na európskom kontinente od zániku Rímskej ríše až do novoveku, teda nasledujúcich 10 storočí. Začnem citátom z pozoruhodnej a veľmi inšpiratívnej knihy Vzdelanosť ako živý dialog s minulosťou s podtitulom Čo musíte vedieť, ak chcete rozumieť prítomnosti. Jej autorom je spisovateľ, historik kultúry a profesor anglistiky na Univerzite v Hamburgu Dietrich Schwanitz. Táto rukoveď vzdelaného človeka vyšla v roku 1999, ale je dnes až pozoruhodne aktuálna aj pre kultúrny priestor medzi Tatrami a Dunajom. Keď sa Robinson po stroskotaní lode zachránil na ostrove a trochu sa spamätal, spomenul si na schopnosti dobrého občana. Preskúmal vrak, urobil si inventúru a bilanciu možností, teda analýzu svojej situácie. Pokiaľ ide o vzdelanie, sme v situácii Robinsona. Stroskotali sme. To je zlá správa, aj keď ešte nie katastrofálna. Lenže musíme sa spamätať, udržať morálku. Nesmieme spanikáriť a musíme byť dostatočne učenliví a húževnatí, aby sme všetko nanovo vybudovali. Urobme teda najprv inventúru. Zrekapitulujme, čo všetko vieme a oddeľme, nepodstatné od podstatného, preskúmajme svoje vlastné merítka. Opravme chyby a pritom obnovme našu schopnosť racionálne veci hodnotiť. Vzdelávanie ovládli tri sestry Gorgony. Tou prvou je neistota. Vzdelanie sa premenilo na ríšu tieňov, ktoré vybledli predstavy o tom, čo sa má človek naučiť. Druhou je obrovská neprehľadnosť. Nikde nemôžeme nájsť vážne, vecné a solidné zamyslenie sa nad vzdelávacími cieľmi. Rozohrávajú sa stále nové modely vzdelávania. Škola sa vrátila k princípom výmenného obchodu. Nemčinu si študent môže zameniť za šport, matematiku za náboženstvo či etiku, body či kredity, ktoré je možné získať v špeciálnych kurzoch, majú dvojnásobnú hodnotu než z tých obyčajných. Tak sa zo školy stala tržnica, na ktorej sa obchoduje so známkami a žiaci s učiteľmi vyjednávajú o percentá. A pretože všetko sa dá skombinovať so všetkým, všetko sa dá vymeniť a kompenzovať. Tak takto si sadla na trón tretia Gorgona, nepredstaviteľná ľubovôľa. A Dietrich Schwanitz končí svoju úvahu takto. Prestala existovať kľúčová zásada usporiadania vedných odborov. Rozlišovanie podstatného od druhoradého, ústredného od okrajového, rozlišovanie povinnosti od slobodnej voľby. Teda

0: základných a doplnkových odborov. Preto konečne ukončíme panovanie týchto troch sestier veľkej neistoty, veľkej neprehľadnosti a ohromnej ľubovôle. K mytologickým gorgonám patrí aj medúza, ktorej pohľad zabíja, lenže ak jej nastavíme zrkadlo, zabije seba samú.
1: História magistra Vitae.
0: V sérii štyroch pokračovaní tohto magazínu o dejinách sa pokúsime priblížiť vývoj vzdelávania od obdobia neskorej antiky až po 16. storočie. V tom dnešnom sa sústredíme na obdobie od 5. až do 8. storočia nášho letopočtu. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu budú docent Vincent Múčka a profesor Martin Urbanič, obidvaja z katedry všeobecných dejín na Univerzite Komenského v Bratislave. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želá príjemné počúvanie redaktor a moderátor Peter Turčík.
1: História magistra Vitae.
0: Pán profesor Urbanič, aká bola podstata vzdelanosti a charakter vzdelanosti v neskorej antike v tej východnej časti Rímskej ríše?
2: Najprv by sme si asi mali priblížiť ten termín neskorá antika, pretože na Slovensku a vo všeobecnosti on nie je nejak veľmi známy. A je to možno z toho dôvodu, že my a vôbec celý ten vzdelávací systém, ktorý tu máme, bol dlho navyknutý rozdeľovať tie dejinné úseky na základe nejakého tripartitného delenia. To znamená tres partes, tri časti, starovek, stredovek a novovek. Pričom ten starovek mal kanonický, alebo končil kanonickým dátumom 476. No ale minimálne od tých 70. rokov 20. storočia v historiografii už naplno ako keby začal rezonovať ten prúd, ktorý hovorí, že teda antika nejakým spôsobom nekončí v nejakom 5. storočí, ale že od toho 4. storočia v súvislosti s kristianizáciou Rímskej ríše začína ako keby také nové obdobie, v ktorom sa prelínajú antické a už tie novodobé, alebo teda tie tedy aktuálne kresťanské prvky a vzniká taká naozaj svojská syntéza v kultúre, ktorá trvá podľa niektorých teda minimálne do toho 6. storočia, na tom východe pochopiteľne o niečo dlhšie. A tomuto obdobiu, tomuto svojraznému obdobiu, už na začiatku 20. storočia, ešte aby som išiel trošku viacej dozadu, nemeckí kunsthistorici dali termín neskorá antika, pričom však nejak nedefinovali, išli naozaj na to, ako keby cez to umenie, cez hodnotenie umeleckých artefaktov. Ale až od tých 70. rokov 20. storočia prišiel Peter Brown, ktorý napísal takú naozaj prelomovú knihu Svet neskorej antiky. Ale bez toho opäť, že by pomenoval, čo to je za obdobie. No dnes už naozaj toto obdobie je charakterizované, ako som povedal, prelínanie tých antických, klasických prvkov a tých kresťanských. A teda v tomto období my sa pohybujeme, čiže ide to tak ako keby mimo toho klasického kanonického tripartitného cyklu. Takže to je ako keby na úvod, že čo to teda tá neskorá antika je, veľmi, veľmi zjednodušene. Takže keď hovoríme o vzdelaní v neskorej antike, najskôr by som hovoril asi za to celé impérium veľmi stručne. Stále nám pretrváva nejaký ten trojstupňový vzdelávací systém od nejakých elementárnych škôl cez tie stredné, ktoré sú teda väčšinou v tých mestách, a teda nejaké vyššie vzdelanie, ktoré však má podobu, možno si to potom neskôr rozoberieme, nie takú ako neskôr v tom stredoveku, takú tú korporatívnu, takú typickú, to, čo nazývame potom neskôr univerzity.
0: A vzdelávanie bolo robené predovšetkým v rodinách, že?
2: Najskôr teda
0: taký ten systém škôl, čo poznáme, dajme tomu od Márie Terezie, tak to ešte nefungovalo. Privátne vzdelávanie.
2: Áno, to vzdelanie bolo, a keď už hovoríme teda o vyššom, nielen o tých elementárnych, samozrejme boli tam štátne školy, tak by som povedal, boli aj privátne. Ale nemalo, keď sa povedalo, že úplné vzdelanie, tak to nebolo v tom zmysle, že ste za to mali nejaký titul, že ste boli v podstate, že ste vyštudovali nejaký systém, ktorý sa delil, povedzme ako neskôr v tom stredoveku, bakalárske, magisterské, tak ako ho máme dnes. Bolo to v podstate na voľnejšej báze, zapisovali ste sa na nejaké prednášky, vyšších škôl bolo samozrejme niekoľko, väčšina v tej východnej časti ríše. No a keď ste skončili, dostali ste v podstate nejaké odporúčanie a v tie najvyššie sa mohli zamestnať zamestnať v rôznych sférach. Samozrejme potom aj štátnej správe napríklad.
0: Pán docent Mučka, ako to bolo v tej latinskej časti Rímskej ríše, teda tam, kde dominovalo latinské kresťanstvo?
3: Zas, keď sa budeme hýbať zatiaľ v rámcoch impéria, okolo toho Stredozemného mora, tak aj ten západ mal podobné charakteristiky, ako spomínal tuto Martin Hurbanič. Ja by som sa možno ešte, než sa dostanem potom k tomu kritickému obdobiu neskorej antiky, vrátil k tomu, že z čoho vlastne je to neskoro antické a ráno stredoveké vzdelávanie sa vytvorilo, respektíve na čom stávalo. Totiž vychádzalo z veľmi hlbokých tradícií antického, ešte gréckého školstva. A to grécke školstvo, osnované v podstate tými veľkými duchmi antiky, predovšetkým Platónom a jeho teda idealistickým chápaním aj vzdelávania, tak to bolo potom potlačené skôr takým tým prakticistickým zameraním, ktoré malo za úlohu pripraviť mladých mužov, lebo hovoríme zatiaľ stále len o vzdelávaní mužov v tomto kontexte, na verejné pôsobenie. Už z toho vyplýva, že to vzdelávanie bolo elitaristické. Nehovoríme teraz o remeselníkoch, nehovoríme o každodenných činnostiach obchodníckych a ja neviem ešte akých, ktorí potrebovali tiež pre svoju prácu istý typ vzdelania. Ale hovoríme teraz o tom elitnom vzdelaní, o tom najvyššom vzdelaní, ktoré pripravovalo teda svojho frekventanta na verejné pôsobenie. No a tento systém, aj keď v zjednodušenej podobe prevzali aj Rimania, a akurát teda, že ho úplne latinizovali od, dajme tomu, ciceronovských čias, ho už úplne latinizovali v tom zmysle, že už sa neštudoval Homer, ale ja neviem, študoval sa Vergilius, neštudovali sa grécky lirici, ale rímsky lirici. A tým svojím spôsobom odstránili jednu časť toho kultúrneho dedičstva. No a toto redukované rímsko-antické vzdelávanie sa stalo potom súčasťou aj toho prechodného obdobia. Akurát, a o tom budeme asi hovoriť ďalej a viac práve v súvislosti s tou neskorou antikou, toto, tá pokladnica tej vzdelanosti sa nám vzhľadom na recepčnú schopnosť nového hegemóna v západnej časti ríše simplifikuje, zjednodušuje, prispôsobuje sa tomu, čo sú schopní jednoducho nasať títo noví hegemóni. A tu sa začína niekedy od toho konca 5. storočia približne, sa nám začína postupne aj podstatne líšiť ten systém, ktorým bol charakteristický ten východný svet, teda budúca Byzantská ríša a ten západný svet. Nie len z hľadiska toho vzdelania, ale kultúrno-civilizačného vo všeobecnosti, ale o tom ešte budeme hovoriť.
0: Porovnanie základné možno by bolo tiež treba vysvetliť. Ten princíp vzdelanosti v Grécku, antickom Grécku, bol zameraný na takéto občianstvo, kdežto Rímania začali dávať veľký dôraz na tú vojenskú prípravu. Je to ten taký základný rozdiel v tom charaktere, čo štát chcel od svojho občana? Starí Gréci chceli teda tú mravnosť, vzdanie holdu kultúre a Rímania dominantne vojenstvo a službu štátu?
3: Možno v časti.
0: Dá sa to takto zjednodušiť? Alebo je to...
3: Úplne nie. Ako v rámci adaptácie informácií do školského systému sa to zjednodušiť takto dá.
0: Mm-hmm.
3: Ale tá podstata je podstatne komplikovanejšia, lebo už aj to grécke vzdelávanie, to, čo hovoríte vy, tá výchova k cnostiam a teda to predovšetkým morálne formovanie a výchova, skôr výchova ako vzdelávanie, to bolo charakteristické skôr pre to predplatónske obdobie, respektíve ešte staršie obdobie. Potom prichádza, ak sa dobre pamätám, Izokrates to bol, ktorý teda vniesol do toho vzdelávania aj ten praktický rozmer. A práve Platón apeloval na to, že treba sa vrátiť k tým duchovným hodnotám, teda tomu mravnému rozmeru a mravnému formovaniu, ale nakoniec práve vzhľadom na to, čo sa udialo aj s Gréckom, koniec koncov v tom helénskom období, tento systém sa ukázal byť, myslím, ten idealistický systém sa ukázal byť nedostatočne produktívny v tých podmienkach, ktoré boli. No a samozrejme, keď sa potom aj Grécko stalo súčasťou Rímskej ríše, tak áno, ten západ bol orientovaný, a to sa ukázalo potom neskôr, treba aj v tom teologickom chápaní, oveľa viac no nazvieme to tak, právnicko-pragmatickejšie, než povedzme ten špekulatívnejšie orientovaný východ.

0: Keby sme mohli našim poslucháčom približiť, koho mohli považovať za vzdelanca? Čo musel vedieť vzdelanec, aby ho si spoločnosť vážila? Byť vzdelancom, čo to znamenalo ovládať?
1: Ja by som sa vrátil zase k tej neskorej antike, lebo tá je východiskom potom pre stredoveký koncept vzdelanosti. No, keď vychádzam z tých podmienok tej rímskej ríše ako celku, ešte by som možno jednu vec takú doplnil k tej predošlej otázke. Grécka vzdelanosť v tej rímskej ríši mala potom dosť zásadný vplyv aj celý ten koncept, lebo s tým potom súvisí aj táto otázka aktuálna, že teda koho považujeme za vzdelanca, pretože už od nejakého druhého storočia nášho letopočtu tí Gréci, ktorí sa stali súčasťou rímskej ríše, pôvodne teda Rímanov považovali za barbarov, za podstate dobyvateľov. Ale postupom času si uvedomili, minimálne teda tie ich elity, že teda Rímska ríša tým, že zjednotila v podstate všetky tie krajiny okolo Stredomoria, čiže ten známy svet, alebo teda ten najkvalitnejší z hľadiska subjektívny pohľad, že najkvalitnejší z hľadiska života, tak zároveň tým aj chráni grécku kultúru. A toto sa veľmi silno ukazovalo potom v tom neskoršom období, lebo po roku 395 sa teda tá ríša síce formálne nejak delí na východ a západ, nikdy sa tieto celky takto nenazývali, ale faktom je, že teda tá východná časť išla svojou cestou. Bol to pomerne rozsiahly štátny útvar s miliónmi obyvateľov a s tromi zo štyroch najväčších metropol. A keď hovoríme o vzdelaní, tak je to predovšetkým záležitosť tých najväčších miest, kde sa teda nachádzali teda tie vyššie školy. No a teda tá podstata tej vzdelanosti, on sa častokrát hovorí o tom, že tá rímska ríša na východe sa grécizovala. A to je, myslím, že pomerne nepresné, lebo tá gréčtina tam vždy prítomná bola ako jazyk číslo 1. A skôr by som hovoril o tom, že tá latinčina tam ako keby prichádza s tým, ako Rímania zabrali tieto oblasti, ale tá gréčtina vždy zostala naozaj tým jazykom, tým najdôležitejším. Hovorilo ňou obyvateľstvo, hoci bolo multietnické, ale teda tie špičky hovorili grécky. No a tým pádom aj tá podstata tej vzdelanosti, ktorá vychádzala, keď tuto kolega Mučka hovoril o výkladoch Verkília, tak samozrejme tam zostáva Homer, to je výklad Homera. A ideme až po to vyššie vzdelanie, ktoré, a teraz sa dostávam k tomu jadru, tej odpovede, teda ten, ktorý bol vzdelanec, ktorý sa mohol považovať za vzdelanca číslo 1, s ohľadom možno na súčasnosť, bol, ja by som to pripodobnil k tým, ktorí absolvujú dnes najvyššie vysokoškolské vzdelanie v odbore klasická filológia. Bol to vzdelanec, ktorý ovládal dokonale grécky jazyk, v niektorom prípade latinský jazyk. V tomto jazyku vedel písať rôzne žánre, ktoré boli predpísané, chváloreč, oni sa cvičili v podstate v písaní, čiže bol vynikajúco jazykovo pripravený, vedel písať v atickej gréčtine a ovládal pochopiteľne filozofiu a retoriku. Keď hovoríme o nejakých praktických zručnostiach a to, čo sa napríklad dnes považuje za vysokoškolské vzdelanie, pochopiteľne právnici, to samozrejme to bolo to vyššie vzdelanie, ale lekárstvo sa za také nepovažovalo, hoci treba povedať zásadnú vec, že tí lekári mali mimoriadne, tí najšpičkovejší, mali mimoriadne silné postavenie na dvore a dokonca v diplomatických kontaktoch sa potom vyskytovali ako osoby, ktoré boli veľmi cenené a vlastne tí lekári sa stávali diplomati. Takže lekári sa stávali diplomatmi a rétori sa stávali historikmi, pretože história v podstate sa neštudovala ako nejaký odbor, ale tí najväčší vzdelanci, ktorí boli buď právnici alebo rétori, potom sa stávajú aj autori historických diel.
2: Ešte keď môžem k tomu doplniť, lebo čo Martin Hurbanič hovoril v súvislosti s tou retorikou. Inštitucionálne ukotvenie tohto vyššieho vzdelávania v Rímskej ríši bolo na tzv. Retorských školách. Ale tá retorika sa ponímala veľmi široko, zahrňala v sebe, tak ako to aj kolega hovoril, celú tú veľmi dôkladnú a precíznu jazykovú prípravu. To znamená, že tam sa študovala literatúra, stará literatúra, tie nedostižné vzory. No a keďže tie boli napísané v inom jazyku, ako sa bežne hovorilo, tak bolo treba zvládnuť aj tú klasickú gréčtinu. Súčasťou retoriky bolo aj rečníctvo. Áno, teda byť schopný tým rečovým prejavom zaujať a teda, to je to, čo som hovoril, byť úspešný v tom verejnom pôsobení. A tieto retorské školy prebral potom samozrejme aj Rím, respektíve fungovalo to aj v tej rímskej časti ríše a boli založené predovšetkým, a to ono sa to možno nezdá, ale toto je jedno z tých dedičstiev už tohto neskoro antického obdobia až do súčasnosti, že sa pracovalo s textami. Bolo to humanitné vzdelanie, ako použijú dnešnú terminológiu. A to humanitné vzdelanie do dnešného dňa je založené na práci s textom. A v podstate na správnom prečítaní, pochopení a interpretovaní toho textu. No a čo robíme my, ako humanitní učenci, keď to mám tak nazvať? To isté, hej? A to máme, no koľko, keď budeme optimisti, 1500 rokov, veľkorysí tak 2000. A tento vzdelávací systém rétorských škôl prevzalo aj kresťanstvo, ktoré potom sa začína stávať dominantným svetonázorom v stredoveku, a tento dôraz na prácu s textom, jeho analýzu, jeho správnu interpretáciu, to sa ťahá aj teológiou do súčasnosti de facto.

0: Aká bola situácia v barbarskej Európe z ponímania, tá barbarská Európa z ponímania z pohľadu Rimanov?
1: Teda...
0: Čo vieme o tom, ako sa vzdelávalo za Limes Romanus, keď to poviem, alebo mimo tohoto priestoru? Máme nejaké informácie o tom?
1: Máme, ale to sú samozrejme všetko informácie zo strany od Rimanov, respektíve od Grékov.
0: Čiže s dešpektom napísané a hodnotené, samozrejme.
1: Isté, to je vždycky, ako sa hovorí, to interpretáciou Romána, alebo teda Gréka v tom prípade východnom. A pozrite, také tie, aj v tom barbariku, teda za limitom, nie je nadarmo sa to nazývalo barbarikom. Keď to chceme veľmi zjednodušiť, tak môžeme natiahnuť tú čiaru medzi svetom písma a svetom hovorenej kultúry. No a toto bol asi ten najväčší rozdiel. Kým neskoroantická ranokresťanská kultúra bola kultúrou kníh a písma, tak ten germánsky alebo barbarský svet, lebo tam neboli samozrejme len Germáni, tam boli aj Kelti, tam boli aj Slovania, tak to bolo svetom hovoreného slova, kde sa informácie, vedomosti odovzdávali ústnym podaním. Poslucháči môžu argumentovať, ale veď vieme o runovom písme u Germánov a že aj Slovania mali nejaký systém grafický, ale on neslúžil na bežnú komunikáciu. Žiaden z týchto písomných alebo grafických systémov neslúžil na bežnú komunikáciu tak, ako slúžilo písmo a jazyk v Rímskej ríši, kde sa cisárske edikty vydávali písomne, kde celá správa štátna bola založená tak ako do dnešného dňa, to je na produkovaní písomných dokumentov a nehovoriac o kultúre. Takže áno, asi tá hranica medzi hovoreným a písaným slovom, respektíve hranica medzi tou kultúrou verbálnou a kultúrou písomnou je určujúca a od toho sa odvíjalo aj vzdelávanie. No v tom germánskom aj slovanskom prostredí to vzdelávanie, aj vzdelávanie elít. Bolo, zase hovoríme, vzdelávanie elít mužských, lebo postavenie ženy, na to si zavoláte naše kolegyne, ktoré vám o tom farby to budú rozprávať. Jednoducho bolo zamerané úplne inak. No a v tom barbarskom prostredí v úvodzovkách, no tak ak len nepatril do tej úzkej vyvolenej skupiny duchovných, alebo teda v tom najširšom slova zmysle žrecov a nejakého toho kňazstva, tak samozrejme dominantná príprava do života pre mladého muža bola príprava na bojovníka.
2: Doplnil a nadviazal na to, čo povedal kolega Mučka o tom písanom texte a hovorenom slove. Lebo stále sa pohybujeme v nejakom období toho 4. 6. storočia, teda v období tej neskorej antiky. No tak východorímska ríša mala prepracovaný diplomatický systém, ale písomné zmluvy vyhotovovalo zásadne s Perziou. Zatiaľ, čo nemáme nikde doložené, že by s tými Germánmi boli spisované nejaké dohody. Oni to vždy nejaké prísahy, niečo, čo sa dialo ústne. Ale dohody s týmito tzv. Barbarskými etnikami alebo kmeňmi, tak tie sa neuzatvárali cez písomnú záležitosť.
1: A keď ešte skočím ti do toho, prepáč, ale to je len v podstate potvrdenie toho, čo sme hovorili, že tá komunikácia sa musela a aj to vzdelanie sa muselo prispôsobiť tej schopnosti vnímania toho barbarského elementu. To znamená, že on jednoducho by nerozumel nejakému písanému dokumentu, pre neho by to neznamenalo nič záväzné, na rozdiel od toho Peržana, alebo od tých Peržanov, ktorí predstavovali tiež vysokú kultúru.
0: To bola vysoká kultúra, áno.
1: To znamená, s Germánmi komunikovali systémom prísah. Mm-hmm. To znamená, to je to, čomu rozumeli aj oni. Prísaha je posvetná, neporušiteľná, etc. etc.
2: Diplomatické postupy, ktoré tam máme, najmä pre 6. storočie, sú tak podrobne opísané, že nič podobného ja nenachádzam až v období éry raného novoveku. Keď ale hovoríme o tom vzdelaní, tak naozaj za tým barbarikom tie hranice, samozrejme bol tam nejaký limes, ale tá hranica nebola nejak nepriepustná, bola to nejaká železná opona. Ona nejaké tie vplyvy išli, ale o nejakej akulturácii možno hovoriť až teda v tom období tzv. Sťahovania národov. Je to naozaj terminus technicus, ktorý je zvláštny a ktorý teda používajú predovšetkým potomkovia tých národov, ktoré sa tzv. Sťahovali. Áno? Ten juh Európy, alebo tých, ktorých považujeme za potomkov Rimanov, tak tí majú termín barbarské invázie alebo migrácia, niečo podobné. Takže tento termín sťahovania národov je relatívne novoveký, teda objavuje sa niekde až v tej ére raného novoveku. No a samozrejme, kde je v Nemecku, odtiaľ ho potom preberajú postupom času. Od toho 19. storočia sa dostáva do toho priestoru Habsburskej monarchie, čiže česká veda to prekladá ako stiahovanie národov, hoci das Volk môže byť samozrejme aj ľud, ale aj národ, ale sme v ére v 19. storočí bola éra národov, takže sa to preložilo národy. No a tým pádom to implikuje potom niečo, čo je novoveké a čo bolo zrozumiteľné. Takže potom sa to dostalo aj do nášho prostredia, čiže máme nejakú éru stiahovania národov, už ten termín raz máme, tak jednoducho z hľadiska tradície asi by bolo ťažko ho nahradzať niečím iným. Čiže keď hovorím o tejto dobe, keď Germáni sa infiltrujú do rímskej spoločnosti, no tak pochopiteľne, že tie hranice sa ešte viacej stierajú. Máme taký veľmi pekný príklad zo začiatku 5. storočia, ktorý ukazuje na jednej strane, čo sa stalo s gréckymi elitami v období neskoro rímskej ríše. A na druhej strane, že aký spôsob akulturácie vlastne sa uskutočňuje u týchto Germánov. Pretože po roku 378 po bitke pri Hadrianopole rímska armáda bola porazená, cisár zahynul, 2/3 rímskeho vojska, takisto s ním. No a tým pádom dochádza k tomu, že teda tí góti sú prítomní na rímskom území. No a teraz k tomu príkladu. Na prelome 4. a na začiatku 5. storočia pôsobil v Afrike jeden učenec, ktorý sa volá Synesios. A Synesios sa potom dostáva na začiatku 5. storočia, sa dostáva do Konštantinopola ako vyslanec svojho materského mesta. No a pri tej príležitosti dostáva audienciu u vtedajšieho cisára Arkadia, ktorý vládne už tej východnej časti, a predniesie mu reč. A v tejto reči kritizuje, hoci veľmi takou zletnou formou, cisára, že teda je príliš ústretový voči gótom. No a ktorých tam nazýva skýti, lebo to je ten klasický, ten topos grécky, že teda všetci
0: tí zo severu,
2: čo nemajú vlastne domovinu, tak to sú skýti. Tak to on doslova o nich hovorí, že nemajú domovinu a prišli k nám. Tak hovorí o tom, že pozrite sa na nich, že je tu veliteľ zabalený do barbarských koží a príde do senátu a rozpráva so senátormi a jednoducho potom, keď z toho senátu vyjde, tak si opäť vlastne navlečie tie svoje kože a vysmieva sa našim inštitúciám. Tento jeden kratučký taký nepriamy citát by som ohodnotil možno trojako. Poprvé, že najväčší patriot, ktorý najviac chráni a je proste horlý za tú rímsku ríšu, je Grék, ktorý píše grécky. Druhé, že hovorí a kritizuje gótov a teda hovorí, že sa nedokázali, ako dnes moderne povieme, integrovať, ale ako keby pre ťa interpretácia by bola tá, že no ale neukazuje to práve na tú mieru tej integrácie niektorých tých gótskych špičiek, ktorí naozaj sa naučili gréčtinu, prípadne latinčinu. Potom by sme mohli hovoriť aj o, na tom západe o nejakých autorov, ktorí boli aj toho gótskeho pôvodu a vlastne vo svojich históriách ako keby zjednocujú tú antickú tradíciu a tú orálnu, tú germánsku, a vzniká naozaj ako keby nová etnogenetická história týchto spoločenstiev. Takže tá miera integrity vždy závisí od uhla pohľadu. Pre tých, ktorí prijali tú rímsku identitu, ale stále hovorili grécky a boli, lebo Synesios to konštatuje, že bol hrdý na svoj enkyklios paideia, na svoje úplne vyššie vzdelanie. Tak je hrdý rímsky patriot, horlí proti gótom a poukazuje na to, že sú nebezpeční pre ríšu.
0: Keď som sa pozeral na tú dobovú mapu a som sa tak troška som si musel korigovať tie školské vedomosti, kde nás učili. Vychádzajú mi také dve poučky z mladosti, keď som chodil na strednú školu. Rím ako centrum latinského kresťanstva, Konštantinopol ako centrum toho východného rítu. Ale to sťahovanie národov, ktoré ste práve pred malou chvíľou spomenuli, začalo robiť takú zaujímavú situáciu v Európe, že sa akoby tie centra oslabujú. Frankovia v dnešnom Francúzsku, Nemecku, v Itálii prichádzajú ďalší Germáni, áno, turko-mongolské kmene prichádzajú až do Grécka, a to miešanie, ako vy ste povedali, budovanie nových tých entít, nechcem to ináč nazvať entít, urobilo v podstate veľmi pozitívnu vec. Napriek tomu, že tí ohrdnutí barbári predsa len sa dokázali asimilovať a prijali tú kultúru. Nebolo to také, ako nás učili v škole, že prišli a všetko zničili.
2: No,
0: ako bolo s tou asimiláciou? Lebo napríklad nás učili na školách ešte, že keď prišli maďarské kmene, že proste to tu prevalcovali. Ale archeológovia dokazujú, že to nebolo až také brutálne, ako nás učili na školách. Že akí boli tí Maďari, akí boli starí Maďari, aby som bol ešte korektný, akí boli vraj brutálni. Že ukazuje sa skôr, že to bola skôr také také príjmanie tých kultúr, že ako keby vnímali to, že je to niečo lepšie, že prichádzajú do nového, lepšieho sveta?
2: Ja nebudem hovoriť za západnú Európu, jasne, len veľmi v krátkosti konštatujem, lebo si myslím a domnievam sa, som presvedčený, že tie rozdiely tam evidentne sú, že takto to úplne neplatí. Poviem len za západnú Európu jednu krátku poznámku. Zatiaľ, čo tá, opäť to rozdelím na tých potomkov Rimanov a potomkov teda tých, ktorí prišli, tak tí naozaj hovoria o tom, že teda vyšlo dielo agresie, že v podstate dojde aj k nejakej akulturácii, ale v prvom rade ako keby sa rozkladá ten produkt samotný, teda tá rímska ríša. Zatiaľ, čo tí druhí, teda tí, a nie je náhodou, že v podstate toto vychádza z anglosaského sveta, tento koncept tzv. Transformácie rímskej ríše, a dokonca sa to pretavilo aj v niekoľko dielnú veľkú sériu veľkých takých kolektívnych monografií, ktorá bola vždy zameraná ku konkrétnej nejakej veci. Takže na jednej strane pád, a naozaj krvavý pád rímskej ríše, na druhej strane ten anglosaský svet hovorí o transformácii. Ale keď hovoríme o Ríme a Konštantinopole, tak si myslím, že tam je veľký rozdiel, lebo v tom 5. storočí tá východná časť ríše sa zbavila tohto vplyvu gótov. A to treba povedať, že prakticky úplne. Že
1: jedna, na úkor západu.
2: Na úkor západu. Jednak, že dokázali to eliminovať v Konštantinopole vplyv tých veľmi, veľmi dôležitých gótskych osobností, ktoré tam boli, ktoré vlastne ťahali za nitky. A potom, tak ako povedal kolega Mučka, že teda nasmerovali ich teda do tej západnej časti. Takže ten Konštantinopol v tom 5. a 6. storočí nebol postihnutý vlastne týmto vplyvom. Iné trendy, ktoré sú tam, je evidentne posilnenie gréčtiny. Také, že teda tá latinčina, ktorá tam predtým bola prítomná vzhľadom na to, že hovoríme stále o rímskej ríši, hovoríme povedzme o ére cisára Justiniana, máme Corpus Juris Civilis, ale tie aktuálne právne predpisy sú v gréčtine práve preto, ako on tam zdôvodňuje, lebo je to jazyk ríše. Takže, no a keď hovoríme o pretrvávaní vzdelania a o nejakých vplyvoch tých tzv. Barbarských, tak Konštantinopola v tej východnej časti sa to neprejavovalo, pretože tam tá vzdelanosť naďalej fungovala tak ako predtým, ako hovorím s tým, že teda tá latinčina je postupne, tomu by som sa ešte možno niekedy dostal, že bola vytláčaná, alebo že sa už nebolo pre koho, pretože tých vzdelancov, ktorí hovorili latinsky, bolo čoraz menej. A tým, že ten západ sa vzdialoval, ale my tu máme aj iné centrá, a vravím, boli tu veľké mesta ako Antiochia, Alexandria, kde takisto pôsobili, bolo vyššie školstvo, kde boli naozaj významné osobnosti aj z tých cirkevných dejín a teda je zachované obrovské množstvo toho, tejto je literárne produkcie. Takže tam nejaká tá miera kontinuity je stále veľmi silná, akurát v tom zmysle, že teda tie vyššie školy, ktoré sú, aj vôbec celé to vzdelanie, ono ako keby ten systém tam pretrváva, ale dostáva, čoraz viac sa kristianizuje. Čiže kresťania si nevytvorili nejaké nové školy, ale postupne prevzali a kristianizovali tento pôvodný systém. Ale to neznamená, že oni by rezignovali na retoriku, že by rezignovali na to, ako napísať krásne. Takže keď si v 4. storočí čítate Bazila Veľkého, teda jedného z trojice kapadockých otcov a jeho homílie, jeho kázne a čítate si Juliana, ktorého dneska nazývajú odpadlík, teda cisára, tak obidva tie typy textov sa vyznačujú krásou reči, jednoducho dokonalým jazykom, takže táto forma musela byť vždy zachovaná.
3: História magistra vitae.
0: Pán Hrubaniš povedal, že západ sa vzdialuje od východu. Nebolo to naopak? Lebo zase asi v Ríme hovorili, že východ sa vzdialuje od západu. Tak to sú tie pohľady, áno?
1: Ale asi ani nie, lebo na tom západe, čo ste spomínali, že sa vyprofilujú dvaje veľké centra. No práve, že kým na východe to centrum ostáva a stále ten Konštantinopol je tým centrom, napriek tomu, že sú tam tie Antiochia, Alexandria, v podstate tie, tak ako v úvode kolega hovoril, že tie najväčšie antické mesta sú tam na východe, ako na západe sa im nemôžu rovnať s výnimkou Ríma. Hej? No tak a na západe práve aj z toho Ríma sa stáva, z toho svetovládneho Ríma sa stáva len taký odlesk jeho niekdajšej slavy. Takže áno, toto centrum, najmä myslím teraz na to mocensko-politické centrum, ale svojím spôsobom aj kultúrne centrum, tak tento charakter Rím stráca. A opäť nadviažem na to, čo hovoril Martin Hurbanič, že v dôsledku prenikania a kristianizovania tej spoločnosti sa z neho stáva centrum iné, sa z neho stáva centrum kresťanské, teda toho západného kresťanstva. No a teraz, čo sa tam vlastne na tom západe udialo? No, kolega hovoril, že ten východ v podstate tými vlnami sťahovania národov až tak postihnutý nebol, respektíve sa ho dokázali ich úspešne eliminovať. Na západe nie, západ v podstate prešiel tou transformáciou, alebo to sú, Martin Hurbanič hovoril niekoľkokrát o tej terminológii, niekedy človek až sa čuduje, že čo všetko sú naši kolegovia schopní vymyslieť v tejto súvislosti, lebo áno, transformácia Rímskej ríše, pekne to znie a je to aj z hľadiska tých procesov, ktoré prebehli, je to opodstatnené, no ale potom, aby to nenazvali tak, ako svojho času Gibbon, úpadok a pád Rímskej ríše, no tak nazvali jednu takú známú publikáciu dekompozícia. Takže znie to pekne. Hej?
0: Ja si pamätám na prelome 90. rokov, keď išlo komunistický režim do úzadia, tak sa tiež vymyslel taký termín, taký veľmi taký zvláštny, tranzícia. Áno, že akože naša spoločnosť sa netransformuje, to, čo nešlo, ale bola to tranzícia. Doteraz sme vlastne tranzície už 35 rokov. Hej,
1: no a zase nečudujme sa, lebo v tej západnej časti Rímskej ríše tá tranzícia trvala niekoľko storočí.
0: Nemáme byť pesimisti.
1: No, lebo naozaj tie procesy, ktoré ste tu spomínali, akulturácia, enkulturácia a podobne, to sú veľmi dlhodobé procesy a nesú so sebou, je to dvojsmerný proces. Hej. Na jednej strane sa tí Germáni, ktorí prišli na územie Rímskej ríše, prispôsobujú tej novej, vyššej kvalite života. Oni ju chcú. Chcú tú novú, vyššiu kvalitu života, s ktorou sa zoznámili na území ríše. Ale samozrejme, opäť sa vrátim k tomu, robia to v takej miere, ktorej sú schopní to absorbovať. Rovnako na druhej strane, stále sa rozprávame, keď sa pohybujeme v tej oblasti vzdelania, hovoríme o elitách. Hej? Hovoríme o elitách spoločnosti, ktoré jediné mohli klásť dôraz na nejaké takéto vyššie vzdelávanie. A rovnako za to pôvodné rímske obyvateľstvo, ak chcelo nejakým spôsobom sa aranžovať s touto novou situáciou, muselo sa prispôsobiť. Lebo nezabúdajme, a to je tá rozhodujúca záležitosť pri posudzovaní týchto procesov, že Germáni sem prišli ako hegemóni. Hej, že to oni neboli proste v pozícii nejakého podriadeného subjektu. Práve naopak, oni ovládli tie teritória na území Rímskej ríše. Vznikali také absurdné situácie v súvislosti s Gótmi, že ešte v existujúcej, formálne existujúcej Rímskej ríši vznikajú samostatné kráľovstva. Ako rímsky, alebo teda ako konštantinopolský dvor nikdy neuzná, že je to nejaký samostatný subjekt na území ríše. Ale realita bola jednoducho taká, to boli Vizigóti, to boli koniec koncov neskôr Ostrogóti.
0: Vandali, Hispáni bývali, áno.
1: A to už potom...
0: V Severnej Afrike.
1: Takže a všade v tých oblastiach rímskych, kde prišli títo noví páni, nepredstavujme si to zase tak, že oni prišli na zelenú lúku, to obyvateľstvo tam ostalo. Ostali tam aj tie spoločenské štruktúry. Iste, bolo to sprevádzané aj so stratami na životoch. To nebola len nejaká pokojná infiltrácia. Nie, to bolo v mnohých prípadoch surové dobíjanie.
0: Ale nebolo to v tej miere, ako nás učili? Ano?
1: Nie, v žiadnom prípade. A preto my máme dostatok dokladov o tom, že na dvoroch týchto barbarských kráľov, ktorí už ale sú na území Rímskej ríše, pôsobia neskoro rímski vzdelanci a to sú, sa tak tiež tak pekne knižne hovorí, že to sú tie piliere, na ktorých stojí most vedúci z antiky do stredoveku. Hej. To je ten Boetius, Cassiodorus, to sú cirkevní otcovia a tak ďalej. No a o tom kresťanstve a úlohe náboženstva kresťanského a cirkvi a jej štruktúr pri adaptácii a transformácii toho antického sveta do tejto úplne novej kvality. O tom ešte budeme si myslím veľa hovoriť, lebo ideologicky sa dostávame do monopolného sveta.
2: Chcel by som ešte tak možno trošku viac priblížiť tie termíny, o ktorých sa tu vedie reč, lebo to môže znieť pre toho poslucháča pomerne zložito. Tranzícia, tu bola spomenutá transformácia a tak ďalej. Ja to skúsim ako keby aplikovať na niečo konkrétne. Vybral by som si dva také príklady. Jeden príklad by bolo mesto a druhé by boli literárne žánre. Lebo vieme, že to mesto bolo vždy centrom tej vzdelanosti a v podstate bolo takou základnou jednotkou v tej rímskej ríši. A teraz tí zastancovia, ktorí hovoria tú gibbonovskú tézu o úpadku antických miest ako center vzdelanosti, tak prečo ju hovoria? Pretože pre nich to antické mesto znamená nejakú jednotku, ktorá je jasne definovaná inštitucionálne, už teda v rímskej ríši, že tie mesta majú autonómiu, majú svoje mestské rady a všetky tieto komponenty, ale aj ako jednotku, a keď hovoríme o vzdelanosti a s tým súvisí aj umenie vo všeobecnosti, tak jednotku urbanistickú, že to mesto má nejaké komponenty, nejak vyzerá, má nejaké také typické svoje tie mestské prvky architektonické. No a teraz z tohto pohľadu, keďže tie mesta sa samozrejme menia, to tak pre tých autorov, ktorí v tomto vidia ako keby ten vzor, no tak povedia, áno, tie mesta upadajú, áno, z tohto subjektívneho pohľadu, lebo aj ukazovalo sa, že v archeológii, tí archeológovia vždy sa chceli dostať k tým vrstvám, ktoré odrážali to mesto v tom rozkvete. A tie ostatné, tie, ktoré boli mladšie, tak tie rýchlo odkopali, aby vlastne ukázali to mesto v tej svojej antickej kráse, alebo tie minimálne tie základy, že aké to mesto bolo. Bol ten estetický ideál antiky, ktorý tu máme naozaj od Erinovho veku. No, ale pre tých ostatných, ktorí hovoria, že no ale tie mesta neupadali, len sa zmenili. Jednoducho, tie architektonické prvky alebo tá štruktúra miest, čo sa týka samosprávy, to ako keby naozaj prestáva, ale je tu niečo iného. To bohatstvo ako keby nemizne, len sa pretavilo povedzme v tej architektonickej podobe niekde inde, vo výstavbe kláštorov, kostolov a tak ďalej. Takže to sú dva názory, ktoré naozaj v prípade tých východných, lebo na západe tie mesta častokrát tú mieru pauperizácie a ruralizácie majú väčšiu. Ale na tom východe tie mesta dlhodobo, a to v rámci aj teda toho obdobia arabského, tak ja som mal možnosť byť v Damasku. A v Damasku bolo krásne vidieť, teda samozrejme ešte pred všetkými udalostami, ktoré sa v Sýrii stali, ako tam naozaj tá antika s tým, ako boli vlastne tie antické hlavné ulice zakomponované neskôr do toho arabského súku, do tej tržnice. To je neuveriteľné, tam vidíte ešte tie piliere a všetko je to už zakryté tým tzv. Bazárom, ako my poznáme pod týmto termínom. Takže toto je jedna vec. Druhá vec sú žánre literárne. My máme žánre zase tie klasické antické. A teraz oni sa postupne, keď hovoríme o období neskorej antiky, oni sa menili. A teraz už tam máme žánre ako teologické rôzne traktáty, akty koncilov a tak ďalej. Ako keby to vzdelanie, tá literárnosť, ona tam stále bola prítomná, len žánre sa zmenili. A ja často študentom hovorím, že viete, ako prišla revolúcia v 89. A teraz zrazu ja som videl, ako 18-ročný chlapec, som videl trezorové filmy. Bol som nadšený, robili sa inscenácie, tie slavné pondelky. Ale to už bolo po revolúcii, čiže už sa mohli rôzni iní dramatici. Už jednoducho padla tá cenzúra. Ja som bol nadšený. Ale dneska, keby som si mal pozrieť televíziu, aj občas pozerám, tak si poviem, že je to pre mňa úpadok. Ale to je iba môj subjektívny názor. Jednoducho vkus sa zmenil. A takto treba aj tie obdobia, si myslím, že hodnotiť.
0: Ja si to dovolím tak porovnať s tým, že keď prišiel film, všetci hovorili, že zaniknú knihy. Keď prišiel rozhlas, že zanikne film. Keď prišla televízia, že zaniknú knihy, aj film, aj rozhlas, že zaniknú. A ono sa to len premení do tej podoby, ako napríklad Netflix, áno?
2: Áno. A keď prišlo internet, takže zanikne televízia.
1: Ako prináša to zásadnú zmenu, samozrejme, aj koniec koncov správania sa divákov a podobne, ale tá cesta von z toho vždycky nejaká je. A to isté bolo aj v súvislosti s tým vzdelávaním a kultúrou pred tými 1500 rokmi približne, teda v období, o ktorom sa baví.

0: Pán docent Lučko a pán profesor Urbaniš, sme zhruba v 7. storočí nášho letopočtu. Aká bola situácia, čo sa týka vzdelanosti a preferovania vzdelanosti a uctívania vzdelanosti bývalej rímskej ríši?
1: Keby som sa mal vyjadriť za tú východnú časť, keď hovoríme o období neskorej antiky, tak väčšinou ten taký stredný prúd hovorí, že minimálne na tom východe do tej polovice 7. storočia. Prečo do polovice 7. storočia? Pretože po tých dlhých perských vojnách, teda s Perziou, so Sasanovcami, síce tá východorímska ríša vlastne dokáže tie územia získať späť po poslednej veľmi dlhej vojne, ale to už na prahu vlastne stojí tretia sila, čiže keď sa dvaja medzi sebou bojujú, tak sila na juhu v podstate zožne tie plody, to ovocie sama. No a to znamená zásadný moment, pretože keď som predtým hovoril, že tie tri veľké metropoly, ktoré boli aj centrami vzdelania na východe, tri zo štyroch v Rímskej ríši, tak dve z nich sa dostávajú pod vládu Arabov, vzniká Umajovský kalifát a zostáva len Konštantinopol, takže to centrum ríše alebo tie samotné ríšske územie sa zmenšilo. No a druhý zásadný moment je ten, že sa pretrhajú väzby aj tie kultúrne so Západom, takže môžeme povedať, že ak za Justiniana bol ešte Corpus Iuris Civilis, tak za jeho následovníka máme poslednú latinskú oslavnú báseň na následníka cisára Justiniana, cisára Justina, posledná, ktorý autorom bol Corippus. To predpokladalo, že je tam ešte nejaké publikum, keďže tie literárne artefakty sa prednášali, že je tam nejaké publikum, ktoré si to môže vypočuť. Ale to bolo posledné. To znamená, že všetky tie umelecké žánre, poslednú latinskú kroniku máme z polovice 6. storočia z Konštantinopolu, ktorá je napísaná po latinsky. Toto končí, ale nie len to. Končia aj literárne žánre. Z akého dôvodu? Predovšetkým z toho, že tá ríša bojuje o prežitie. Takže posledná história pochádza z prvej tretiny 7. storočia, hovorí aj o Avaroch a o Slovanoch, ale hovorí o období 6. storočia. Čiže my nemáme ani toto zásadné obdobie zachytené. No a potom nastáva tzv. Obdobie, ktoré historici v tej východnej časti ríše označujú ako obdobie temných storočí, že tá literárna produkcia nejak jestovala, ale veľmi, veľmi poklesla, lebo nebolo pre koho. Štát mal iné problémy, ako sa starať o nejakú vzdelanosť.
0: Pán docent Mučka, Západ.
2: Na Západe z hľadiska vzdelanosti sa nám udeje jedna pomerne zásadná zmena, ktorá súvisí aj so zmenami, nazvime to politickými. Spomínali sme, že teda germánske kmene obsadili perížské územia, vytvorili svoje kráľovstva, ktoré vo väčšej či menšej miere sa adaptovali na tie pomery a tamojšie obyvateľstvo sa adaptovalo na týchto nových hegemónov. Lenže všetky s výnimkou jedného jediného tohto barbarského kráľovstva zanikli. To aj ukazovalo relatívne nestabilný charakter toho fungovania tak kultúrne, etnicky, nábožensky heterogénnych spoločenstiev. Vandali v Severnej Afrike zanikli ešte pod vplyvom justinianovského výboja. Rovnako ostrogotské kráľovstvo v Itálii, tých potom vystriedali Longobardi, Vizigotské kráľovstvo neskôr na Pirenejskom polostrove sa stalo obeťou už spomínanej arabskej expanzie. To bola vec jednej bitky, doslova. Akože jedna bitka rozhodla o osude toho kráľovstva. A takto by sme mohli pokračovať a dostaneme sa do Franskej ríše, ktorá v porovnaní s ostrogótskou, vizigótskou ríšou bola nepomerne menej romanizovaná, nepomerne menej kultúrna, ale z hľadiska nejakej tej vnútornej stability a vojenského potenciálu bola najmocnejšia a stala sa, respektíve ostala jedinou, ktorá pretrvala z týchto barbarských ríš a ona sa potom stala kolískou tej latinskej stredovekej kultúry, tak ako ju dnes my interpretujeme. Takže kým na tom východe, ako kolega hovoril, od tej polky 7. storočia začína to kritické obdobie z hľadiska kultúry a vzdelanosti, tak na západe tiež to nie je žiadna veľká renesancia alebo niečo podobné, ale vzniká nám aj z tej kultúrnej a vzdelanostnej stránky úplne nová kvalita, dovtedy neznáma a ktorá v tom tvorivom hľadaní medzi tým prevažne germánskym a tým domácim rímskym nám prináša jednak nové literárne diela, ktoré síce jednou nohou stoja v antickej tradícii, ale zároveň sú už nové. To sú tie jednotlivé dejiny jednotlivých národov, keď to tak nazveme. To sú autori Longobard napíše dejiny Longobardov. Frank, ktorý ale Frankom je len preto, že žije v Tours, ale teda pôvodom je, jeho rodina je rímska. Napíše dejiny Frankov, teda historické pojednania, už samozrejme prispôsobené tomu svetu, v ktorom tieto diela vznikajú, a takto by sme mohli pokračovať. No a takto sa nám naozaj transformuje ten antický svet do nejakého toho nového stredovekého a kultúrne odlišného od toho, čo sme poznali, možno nie takého školsky výstavného, ale predsa veľmi produktívneho a životaschopného.
0: A na západe sú vlastne také dominantné centra vzdelanosti kláštory a kláštorné školy?
2: Áno, áno, to súvisí s tým, čo sme už tiež naznačili, že jednak tá ruralizácia západu bola podstatne silnejšia ako na východe, že tie mestá prestávajú plniť tú svoju aj kultúrnu funkciu, ako ešte plnili v antike. Nesmieme zabudnúť na ten nesmierne dôležitý proces kristianizácie spoločnosti.
0: To išlo ruka v ruke so vzdelanosťou.
2: Áno, absolútne. Lebo kresťanstvo je náboženstvom knihy a písma. Takže úplne prirodzene a aj tým charakterom spoločnosti a mocenských štruktúr a spoločenských štruktúr sa tými centrami a v podstate takmer výhradnými centrami vyššej vzdelanosti stali jednotlivé kláštorné školy. Ostali zachované najmä v tých oblastiach, kde sa tá kontinuita medzi rímskym a tým novým stredovekým svetom nikdy neprerušila úplne. Ostali zachované aj mestské školy, najmä na území Itálie, aj na území Pirenejského poloostrova, aj v Akvitánii. Ale to boli mestské školy, ktoré prevažne vzdelávali deti mestského obyvateľstva a predovšetkým do takých tých určených pre také tie praktické činnosti. Vysoké vzdelanie sa stáva doménou cirkvi a jej inštitúcií. V tomto období ešte, respektíve až do toho 11. storočia, sú to dominantné kláštorné školy.
0: Ako to bolo na východe? Bola to obdobná situácia, alebo to vzdelanie alebo vzdelávanie sa kam situovalo?
1: V tom prechodnom období. Áno. No, to je veľmi ťažké povedať, pretože tá situácia, tak ako som ju naznačil v tej predošlej odpovedi, sa odvíjala od toho, že Umajovský kalifát, keď vznikol, tak tá expanzia bola samozrejme postupná, ale cez celé to 7. storočie a pokračuje to vlastne až do začiatku, tá hlavná, tá expanzívna vlna pokračuje až do začiatku 8. storočia, keď Arabi niekoľkonásobne obliehajú Konštantinopol. Čiže sama ríša stojí pred úplným krachom a keď si zoberieme jej najväčšieho súpera, Sasanovskú Perziu, tak napriek tomu, že to tiež trvalo pomerne dlho, v podstate jednu generáciu, ale nakoniec Perzia úplne zanikla. Takže tie mestá, častokrát sa hovorí aj na tom, tie blízkovýchodné mestá, ako Alexandria, Antiochia, tak oni nezanikli a naozaj pokračujú v podstate tá urbánna štruktúra, tá kontinuita je tam veľmi silná. A čo sa týka tých ostatných miest, tak tým, že v tej Malej Ázii hovoríme o mestách ako centra vzdelanosti, pretože pochopiteľne aj na tom východe boli kláštory, ale nemali takú tú inštitucionálnu podobu v tom zmysle, že sú centra vzdelanosti. Pochopiteľne, že to vzdelanie sa tam nejakým spôsobom pestovalo, ale zďaleka nie v takej miere aj tej praktickej rovine, ako to bolo na západe, aj v tých ďalších obdobiach tie kláštory zostávajú predovšetkým nejakými centrami kontemplatívneho mystického života. Toto na západe naozaj nenachádzame. Na západe taký ten individuálny mysticizmus je veľmi, veľmi výnimočný v tom období stredoveku.
2: Prepáč, skočím ti do toho. Kláštory aj na západe pôvodne vznikli s podobným zámerom, teda otrhnúť sa od toho vonkajšieho sveta, ale začali plniť spoločenské a kultúrne úplne inú úlohu ako vo východnej časti ríše.
1: No, a tým pádom v tej východnej časti ríše zostavujú prakticky len dve väčšie mesta. To je Solún a to je Konštantinopol. A o dejinách týchto miest máme veľmi kuse informácie, takže ja by som to možno premietol, že do akej miery tá otázka vôbec správ o tom, čo my vlastne vieme o tomto období, tak skúsim to dokumentovať na jednom príklade. Už ako som spomenul, posledné historické dielo, je to Theophylactos Simocrates, opisuje obdobie konca 6. storočia vládu cisára Maurikia, hovorí predovšetkým o bojoch s Peržanmi, s Avarmi a so Slovanmi. On to napísal niekde v tej prvej štvrtine 7. storočia. Posledná kronika, ktorá hovorí nám o nejakých udalostiach, je takisto dovedená niekde do roku 630, čiže do koniec poslednej tej východorímsko-perskej vojny. A potom zrazu nič. Áno, veľké nič. To znamená, že ako sa my dozvedáme o tom, že čo tá ríša v podstate čomu čelila z nejakých náračných prameňov, dozvedáme sa to až z prameňov, ktoré sú napísané na konci 8. storočia, na začiatku 9. sú to dve kroniky. A teraz, odkiaľ získali tie informácie k tomu, kto bol Mohamed a ako sa vlastne toto celé, celý tento proces začalo, nezískali ich z Konštantinopolu. To je ďalší dôležitý moment, že oni ich nezískali z Konštantinopolu, okrem nejakých kusých informácií, ale získali ich z východných zdrojov na Blízkom východe, z kláštorných komunít, ktoré boli v Sýrii a Palestíne, a získali v podstate, ako keby, lebo vznikla nejaká jedna sýrska kronika a z tejto kroniky vzniklo strašne veľa derivátov. A informácie priniesol jeden mních do Konštantinopolu a tam tento materiál bol spracovaný. A na základe tohto materiálu sa v podstate celá tá tradícia o tom, čo sa stalo v druhej polovici 7. storočia, celom 8., tak tieto informácie sa preniesli. To znamená, my tie informácie máme v západosýrskych, východosýrskych kronikách, dokonca v arabských prameňoch, túto spoločnú tradíciu, a máme ich samozrejme aj v tých gréckych. Čiže celé toto obdobie, ak máme hovoriť o nejakom vzdelaní, tak nič to viac ako keby nedemonštruje, ako táto strata historického povedomia, ktorá sa potom musela rekonštruovať, ale z prameňov, ktoré neboli centrálne konštantinopolské. Preto aj tí historici, ktorí sa venujú tomuto obdobiu, hovoria aj z hľadiska vzdelanosti o tzv. Temných storočiach, lebo jednoducho tie literárne žánre sa v Konštantinopole, ak sa produkovali, sa nezachovali, respektíve len vieme nejaké neskôršie informácie, že niečo sa písalo, ale rukolapne to už nemáme k dispozícii. Čo je veľmi, veľmi škoda, pretože aj tá arabská tradícia, ktorá hovorí o týchto svetodejných udalostiach z hľadiska celého sveta, vtedajšieho neskoro antického sveta, tak takisto začína niekde až v tom 9. 10. storočí na základe ale orálnej tradície arabskej. Takže my k týmto svetodejným udalostiam sme odkazaní na informácie, ktoré sú 200 rokov neskoršie a častokrát ich pôvod je diskutabilný.
0: A na záver ešte jeden citát z pera Dietricha Schwanitza. Veľký príbeh našich dejín je osnovou, do ktorej vplietame všetky naše ostatné poznatky. Naše znalosti a poznávanie je radené historicky, ale nie systematicky. A táto schematizácia prebieha prostredníctvom chronológie. Je preto nevyhnutné získať prehľad o časovej osi. Slaboduchí reformátori vzdelávania rozdrobili chronológiu ako hlavnú niť vyučovania dejepisu a nahradili ju ruinami, ako sú projekty typu stredoveký hrad, či napríklad pestovanie ryže vo Vietname. Kto polemizuje s chronológiou, je rovnako pochabý ako ten, čo za svoj životný cieľ považuje odstránenie políc z regálov na knihy. Tak sa študentom úplne vytratil zmysel pre dejiny ako postupnosť epoch. Budúcou témou bude vzdelávanie počas karolínskej, otónskej či renesancie 12. storočia a neopomenieme ani macedónsku a komnenovskú renesanciu v Byzancii. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu dnes boli docent Vincent Múčka a profesor Martin Hurbanič, obidvaja z katedry všeobecných dejín na Univerzite Komenského v Bratislave. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakuje za pozornosť redaktor a moderátor Peter Turčík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.

0: Reklama.
1: V dome grófa Almavivu je opäť poriadne horúco. Figaro si berie svoju milovanú Zuzanku, no ich svadbu chce prekaziť samotný gróf. Intrigy, láska, žiarlivosť a slávny Mozartov humor. To všetko v legendárnej Figarovej svadbe. Mozartova nesmrteľná opera pod taktovkou Vinícia Kataha a v réžii Jiřího Heřmana v premiérovom bloku od 22. mája v opere Slovenského národného divadla. Vstupenky na snd.sk.
0: Reklama. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet,

0: moderátorkou bola Eva Štolbová, stredoškolská profesorka češtiny z Prahy, ale najmä prekladateľka a spisovateľka, ktorá sa s Tatarkom zoznámila v roku 1985 tak, že mu napísala mimoriadne obdivný list o jeho knihe Písačky. Tak sa zrodil nielen osobný, ale napokon aj posledný, hlboký a intímny vzťah muža a ženy. Rozhlasovú adaptáciu diela v réžii Jána Šimka vás pozývame počúvať dnes o 19. v Rádiu Devín. Viac informácií nájdete na našom webe.
1: Dramatické Rádio Devín. Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 15 rokov.
2: V dnešný premiérový večer si budete môcť vypočuť rozhlasovú hru Navrávačky, ktorú s použitím textov Dominika Tatarku a Evy Štolbovej napísal a zrežíroval Ján Šimko. Navrávačky ako literárne dielo majú v Tatarkovej tvorbe špecifické miesto. Vyšli síce prvýkrát ešte v roku 1988 ako súvislý literárny text, avšak motivácia pre jeho vznik bola celkom iná. Iniciátorkou bola Eva Štolbová, stredoškolská profesorka češtiny z Prahy, ale najmä prekladateľka a spisovateľka, ktorá sa s Tatarkom zoznámila v roku 1985 tak, že mu napísala mimoriadne obdivný list o jeho knihe Písačky. Tak sa zrodil posledný, hlboký a napokon aj intímny vzťah dvoch intelektuálov, ktorí charakterizovali aj ich nesmierne zaujímavé rozhovory, osobné či literárne, filozofujúce a poetické či celkom vecné. To ich napokon doviedlo k nápadu tieto rozhovory začať zaznamenávať na magnetofónovú pásku. Vzniklo tak viac ako 20 hodín záznamu, ktorý sa stal neskôr základom pre ďalšie vydanie Navrávačiek, už vo formáte interview Evy Štolbovej a Dominika Tatarku, neskôr po roku 1989. Dialogický charakter knihy však určite nebol jediným dôvodom rozhodnutia pokúsiť sa o adaptáciu. Autora i režiséra rozhlasovej verzie Jána Šimka však podnietil k pátraniu, skúmaniu a úvahe nad použitím ďalších archívnych materiálov, ktoré sa ich vzťahu dotýkali. Išlo najmä o korešpondenciu i ďalší dokumateriál medzi Evou Štolbovou a Tatarkom. Ich vzájomný dialog, vedený často na cestách medzi Prahou a Bratislavou, sa tak napokon stal centrom nového a osobitého dramatického textu, ktorý reflektuje tento inšpiratívny osobný vzťah. Avšak jej obrazom, pamäťou, spomínaním, stretom drsnej reality komunistickej diktatúry s jej odporcami i reflexiou hlbokého myšlienkového sveta Dominika Tatarku a Evy Štolbovej. V rozhlasovej realizácii budete počuť Emila Horváta v úlohe Dominika Tatarku a Ivanu Uhlířovú v úlohe Evy Štolbovej. Prajeme vám príjemný umelecký zážitok.
3: Drahý pane, môj pane, môj pane, drahý pane, můj Dominik, pane Tatar, pane můj drahý pane, drahý pane Dominiku Tatarko, drahý Dominiku Tatarko.
4: Slovenská televízia a rozhlas uvádza rozhlasovú hru Navrávačky. Pre rozhlas napísal Ján Šimko.
3: Praha, 23. únor 1985. Drahý pane Dominiku Tatarko, můj slovenský literárny v poslední době náj a vlastně nejen slovenský. Nevím, do jaké nálady a životní situace vpadnu svým dopisem, ale nemohu se tohoto projevu zdržet. Přečetla jsem nejprve jedním hltem úryvek z vaší

0: Ležal som v posteli, naraz príde vysoký statný muž, mladý, vystrojený na more.
1: Jak?
0: V takom trištvrťom kabáte, pekne lemovanom koženou obrubou.
1: A to byl sen?
0: Boh vie. Boh vie, odkiaľ sa vzala táto predstava. Môj otec. Mne bolo ohromne ľúto, že má 35 rokov a ja som už 73 ročný. Ako môže byť otec otcom starca? Siahol do vrecka kabáta a podával mi 5 krásnych kamienkov. Vezmi si jeden a rozhryzni. Otec, však vieš, ja už nemám zubov. Ja som kamienok vzal, dal som si ho do úst, pokúšal som sa rozhryznúť. Som presvedčený, že sa mi ukázala reálna podoba, ako môj otec vyzeral. Starí Gréci dávali svojim mŕtvým do úst peniažťok ako prievozne Cháronovi v podsvetí, aby ich previezol cez rieku zabudnutia.
1: Takže si nakonec poznal podobu svého otce?
0: Áno. Otec, je to tak. Ty ma voláš, ja chcem ísť, ale moje ďasná tvoj kamienok nerozhryznú.
1: Kamínek, ktorý ti podával, bol obolos.
0: V tomto tvojom autíčku si dovolujem slobodu. Takú slobodu, že sa pohybujem, lebo už toho pohybu nemám veľa. Môžem sa pohnúť iba najviac, ak z Bratislavy do Prahy. No a viac nemôžem sa pohnúť. Nemôžem sa pohnúť do vzduchu, lebo túžim aj lietať. Túžim letieť aj na sever, na západ, na juh. Chcem fyzicky vyjadriť svoju slobodu, letieť, rozprávať a nežne niečo cítiť a povedzme v Prahe vyznať svoju lásku svojim priateľom, lebo moje dni sa krátia a ja cítim, že čas ma prekračuje. Prekračovať niekoho znamenalo potupiť. Kamarát kamaráta nesmel prekročiť. No. No a teraz ma neprekračujú kamaráti, ktorým som to nedovolil, ale prekračujú ma roky.

0: Vlasica, Strahov, dejisko československej Spartakiády 1985. Je piatok 28. júna, 14 hodín a 49 minút. Sme na prahu druhého programového popoludnia tejto veľkolepej telovýchovnej slávnosti, popoludnia nesúceho sa v znamení mieru.
1: Volám lid všech národů, vás všetky, kteří chcete žít. Pívám pět mír.

0: Dlouho nepsal. Ani se nijak neozýval. Já jsem neznala jeho telefonní číslo. Sabín mohla Dominikovi telefonovat každý den. Já ne. Já jsem musela vždy čekat na impuls od něj. Kdysi jsme měli domluveno, že bude telefonovat vždy, když si na mne vzpomene. Zazvoní třikrát a rychle položí. Všichni členové naší rodiny byli už na cvičení. Brali telefon po třetím zazvonění. Teprve po dlouhém čase jsem se dozvěděla, že Dominik nikdy pozdrav nepoužil. Hráli si tak se mnou policajti, kteří pravidelně čítávali naše dopisy a nazývali mne Evulienkou.
1: Desátá zpráva STB. Jako jednu z prvních akcí začal s akcí Kapela.
2: Sudrovia, hlavnou úlohou tu po vojenskom umeleckom súbore bude okrem vojenskej činnosti hlavne umelecká činnosť.
1: Tomu práve vybrali v roce 76 Plastic People. Bylo zatčeno 19 lidí.
0: Krátce po Dominikově návštěvě obdržel můj bratr pozvání na bezpečnost. Snesla bych vlastní šikanování, jakékoliv vyslýchání. Ale že má trpět někdo nevinný, to nesnesu. Byla-li to jejich taktika, pak byla mistrná. Bratr hovořil s příslušníky slušně a všechno, co věděl, jim popravdě řekl. Pokud ví a jak mne zná, jsem skutečně zamilovaná a žádnou republiku s panem Tatarkou nebouráme. Prý jsem vyšinutá hrdlička, řekl bratr. Požádali ho, aby rozhovor před rodinou utajil, to odmítl. Nejsme prý žádní idioti, abychom mu uvěřili, že ho vytáhli od operačního stolu v Motole kvůli dopravnímu přestupku. Takže vyšinutá hrdlička.
3: Drahá Eva. Dnes v útorok som tam sedel skoro 3 hodiny. Kto ma odviezol do Prahy? Viete, kto? Na čo sa ma pýtate? S kým som sa stretol? Kde som bol? Koho som navštívil? Vy všetko viete, akože sa aj patrí, aby ste všetko vedeli. Pomyslel som si, že všetci, ktorí si nás dvoch v Prahe očividne všímali, boli oni. Spomínali ťa aj po mene Eva, dokonca Evulienka. Pohoršovali sa. Čo na to povie manželka? Čo povedia moje vzdelané deti? Slovenská verejnosť? Že mám za znovu frajerku. Takže som zaujímavý muž, to povedia. A vie o tom Sabín, ktorá vás pozývala do Francúzska? Sabín odišla, takže vedela, čo sa stane. Hudli do mňa o Sabín a o morálke traja. Vraj právnici. Ale ja viem, že o to nejde. Ide o Budapešť. Prehovoril tam slovenský minister kultúry, básnik, a tam mu prečítali nesúhlasnú petíciu s mojim menom. Minister básnik sa nasral a odňal mi 500 korún penzie. Sranda, čo? No, je to pre penzistu veľa peňazí. Jedna celá tretina, Evulienka. Ono by sa to dalo napraviť. Dokonca mohla by sa mi zvýšiť penzia, keby som povedal, kto mi doniesol ten manifest, aby som ho podpísal. To, ak dovolíte, nepoviem. A tak som prišiel o 6000 korún ročne. A azda o dve a o všetky stretnutia s tebou, Eva. Eva, Evulienka, čo dostávam, je málo na živobytie. Práve dnes, 14. januára 1986, mal som úžasný sen o intuitívnom poznaní. Človek, aj ja, keď hľadí na ženu, má schopnosť vcítiť sa, všetko sa mu zjaví, všetko vidí v obrazoch, nahovoriť alebo napísať o tomto týmto spôsobom, to by stačilo ako satisfakcia. Už asi nebudeš, ale keď si bola naozaj pri mne, so mnou, vo mne, celá moja pamäť bola živá, prítomná, priam tak, ako sa mi žiadalo dotýkať sa ťa všade ústami, žiadalo sa mi všetko ti povedať a všetko ti ponavrávať. Pretože si na stôl položila v svojej spálni okrem nápojov i mašinu na počúvanie. Nikdy som nemal milenku, ktorá na stôl položí čaše a nápoj a zároveň počúvadlo, zrkadlo, zvukové, hlasové znesmrťovadlo. Keď od teba odídem, zajtra ma predvolajú. Kde ste boli, čo ste robili? Oni to môžu, všetko. Ale ja nemôžem nič. Nič. Evulienka, o ktorej tu bola reč, je možno strelená žena, že mi napísala a dofrčela za mnou autíčkom, hoci už vedela, že ju sledujú. Čo som ti chcel povedať o intuitívnom poznaní, už to asi nedopoviem. List zostáva nedokončený. Ale to nebolo najhoršie. To nezrozumiteľné pre teba zostane. Prečo mi nepíše? On ti píše. Píše, ale pri ňom nie je nikoho, kto ten list hodí do skránky. PS, miláčik, všetko im povedz, kde sme boli, o čom sme hovorili, ale hlavne, že na to kašleš, či som spoza Moravy, alebo nie. Ale že som peknejší muž ako známy herec Ďuro Pičinec. Buskávam ťa, urob čo vieš.
4: My máme profesionálnych spisovateľov asi dva razy toľko ako Francia alebo niektoré iné o mnoho väčšie štáty než my.
5: Svet imperializmu je zmítán svými vnitřními rozpory a krizemi a jeho útoční jestřáby.
4: Priemer často. Trocha to opeprí nejakými oplzlostiami.
5: Aby v atomové vichřici tisíckrát hroznější všech minulých válečných katastrof.
4: Sem tam dva, tri pornografické výrazy. A hovorím, aký som svetový.
5: My však nedopustíme.
4: Tak, zostanú si v New Yorku. Tak, to, že to neuznáte, že ja som takýto svetový.

0: Ohlas a vědět, že ty okamžiky se už nikdy nevrátí. Přepsané rozhovory jsem odnesla Ludvíkovi Vaculíkovi. Byl nadšen a říkal, že se to musí vydat.
1: Už týždeň jsem na geriatrii. Po tyto 4 dny zostal jsem bez okuliarov, bez čítania, bez skvelých mysliteľov, ktorí ma poznášali, bez spoločnosti. Iba propaganda v telke a rádiu. Ťažkosti sa zväčšujú, čím ďalej, tým viac sa točí svet so mnou. Z blaženosti milenca naraz sa musím prepadnúť do smrti. Nebolo rozumnejšie, keby sme sa mlčky rozišli, ponechajúci nádej, že sa predsa raz ešte stretneme? Telo ma veľmi ponižuje.
0: Tehdy stále hovořil o tom, že půjde do domova důchodců. Tvrdil, že je doma cizincem. Když jsem mu řekla, že asi svou ženu také hodně natrápil, souhlasil.
1: Eva, asi ma nemôžeš chcieť až do konca. Nájdi mi miesto blízko teba, starobinec, kde raz za mesiac prídeš ma pozrieť na chvíľu. Mám čosi ako dušu, ktorá je životom môjho tela. Moja duša nekonečne hladovie po spoločnosti tvári, duši, senzibilit, osudov. Tí okolo mňa kričia na mňa svojou nemohúcnosťou. Nenávidia ma. Vraždia ma pokrikom, že som génius. Prečo ma nenávidia? Chcem byť od nich preč.
0: V té době byl silně zaujat osobností apoštola. Nazýval tak lékaře Silvestra Krčméryho, hluboce věřícího člena vzácné obce lidí, kteří se dověděli o Dominikově bídě a nabídli mu svou pomoc. V 50. letech vystoupil Dominik z katolické církve. V posledních měsících stále častěji mluvil o tom, že se do ní touží vrátit.
1: Zo slepej pýchy alebo velikážstva spáchal som hriech odpadlíctva. Vystúpil som z obce svätých. Prosím kajúcne, nech mi moju pýchu odpustia a dovolia, aby ma do posvetenej zeme pochovali ako kresťana. Vieš, Silvo, ja už veľa času pred sebou nemám. Ale pociťujem sa ako muž, ktorý vie a cíti, zažíva, čo je to Božie požehnanie. Silvo, priznám sa ti, že neviem byť dostatočne kajúcny. Som stále karpatský pastier, ktorý si nezaslúži Božie požehnanie. Ale svitne nám a svita Ježiš Kristus, výslnie ľudskej duše.

Počúvali ste rozhlasovú hru Na vrávačky. S použitím textov Dominika Tatarku a Evy Štolbovej pre rozhlas napísal Ján Šimko. Účinkovali Emil Horvát a Ivana Uhlížová. Hudba Marek Kundlák a Matúš Víderman. Produkcia Ján Tomandl. Zvukový dizajn Ľubica Olšovská. Hudobná dramaturgia Marek Kundlák. Dramaturgia Peter Pavlac. Réžia Ján Šimko. Slovenská televízia a rozhlas 2025.

No možno ste ostali trochu prekvapení, najmä jazzmeni, tzv. Pravoverní jazzmeni, lebo to, čo sa ozvalo, by sme ťažko mohli označiť, že to je jazz, ale v každom prípade viem, alebo ja som o tom presvedčený, že je to dobrá hudba a nemohla by škodiť. Paul Simon spieval skladbu zo svojho CD, zo svojho albumu Stranger to Stranger, rovnomennú skladbu. A ja považujem Paul Simona za takého modifikovaného jazzmena. Nie, že by mal k tomuto žánru blízko, ale jeho hudba má všetky atribúty dobrej hudby a navyše so svojimi kolegami robí niečo, čo je mimoriadne zaujímavé. Trvá to celý život. Ja teraz mám rozčítanú aj jednu knižku, taký životopis, takže tie začiatky, kedy sa volali s tým Garfunkelom ako Tom a Jerry, tak tie už dávno sú za nami a potom mali obrovskú kariéru. Bolo potom rozhodujúce, či sa podarí prekonať tú kariéru na solových cestách alebo nie. A to už posúdia najlepšie diváci a poslucháči. Ideme ďalej. Našim ďalším hosťom je Charles Lloyd, saxofonista. No, povedal by som, že to je pán, ktorý je staršieho dáta narodený. Narodil sa v 38. v Tennessee. A napriek tomu je stále aktívny, veľmi hraje a točí v posledných rokoch jeden album za druhým, a to najmä preto, že sa dostal do vydavateľstva Blue Note, kde je vo veľmi dobrej partii a zrejme mu tam všetci producenti a všetci páni vychádzajú v ústretí, takže už sa stalo, že vyšlo v jednom roku aj jedno album a hneď aj druhé. Ja mám pre vás jeho album Figure in Blue, čo ma jednak zaujalo, že je tam modrá farba, ale trochu som odhalil aj bluesové korene u Charles Lloyda, čo je veľmi neobvyklá vec. Z tohoto albumu vám teraz zahrá Charles Lloyd práve túto titulnú pieseň.

Tak to bol Charles Lloyd a jeho dvaja dôležití kolegovia, Jason Moran na klavíri a Marvin Sewell na gitare. Také dosť neobvyklé obsadenie, ale on sa v ňom vyžíva. Jemu je tam tak dobré, veď nakoniec aj dĺžka tých trackov je taká, že oni sú v pohode. Nikam sa neponáhľajú, jednoducho prišli do štúdia a hrajú si tam. Určite je to trochu pripravené, to znamená, tie skladby majú svoje názvy a svoje mená a Charles Lloyd ich vymyslel a doniesol do štúdia, ale tí ďalší dvaja sú jeho veľmi blízki a veľmi oddaní kolegovia, takže to vyzerá celé ako dielo celej trojice. Teraz to bude celkom ináč, lebo dáma, ktorá bude spievať, má úplne iný prístup k hudbe. Norah Jones je známa interpretka, určite ju všetci dobre poznáte. Ona šokovala svet v roku 2002, kedy prišla so skladbou a s platňou Come Away With Me. No odtedy pravidelne nahráva a stala sa súčasťou scény a všetci muzikanti ju berú ako svoju kolegyňu, nielen ako speváčku, pesničkárku, ktorá sedí za klavírom, ale ako jazzmenku, aj keď ten jej jazz je trochu iný. Nakoniec to platí aj pre všetkých dnešných účinkujúcich, že vždy je to trochu iné. Každý individuálne zastupuje určitý výsek, určitý segment z toho svetového jazzu a z toho vlastného prístupu k hudbe urobí niečo také ikonické, čo potom my ostatní nazývame, že to je také, ako napríklad ako Norah Jones. Tak počúvajte, toto je pesnička How I Weep.

Slovenskú scénu dnes bude zastupovať v jazzovom klube Rádia Devín zo skupenie Sole. A tu je tiež také diskutabilné, ako to je s jazzom, ale opäť sa odvolávam na to, že je to dobrá hudba a tá je často oveľa podstatnejšia ako samotný jazz. To znamená, ten príklon k jazzu a byť jazzový za každú cenu, to ani také dôležité podľa mňa nie je, ako dôležité je vedieť, čo človek chce a robiť to dobre a robiť dobrú hudbu, v ktorej potom aj priaznivec jazzovej hudby nájde prvky, ktoré ho vedia upútať a vie oceniť výkony, aj nápady, aj kompozície. Takže skupina Sole, ona hrá väčšinou to, čo mu sa dnes hovorí, že world music, teda hudba celého sveta, ktorá je pospájana úplne nečakane, úplne zvláštne. Tak tu je prvý príklad. Skupina Sole vám zahrá skladbu Ergen Deda.

Tak skupina Sole, skupina slovenských hudobníkov, vám hrala pesničku, ktorá má pôvod v Bulharsku. Je to vlastne bulharská ľudová pieseň a všetky tie tracky na tom CD, ktorých je tam 10, každý jeden pochádza z iného kraja. Dostaneme sa k ďalším ešte. Uzavreli sme našu štvoricu účinkujúcich, takže môžeme pokračovať ďalej. Ideme na začiatok. Paul Simon opäť bude hrať a spievať. Mimochodom, akurát dnes, keď vysielame tento jazzový klub Rádia Devín, tak je v Glasgowe. Má koncert v Glasgowe, keby ste chceli, tak môžete aspoň na diaľku sa spojiť s ním, alebo s Glasgowom. Vôbec je na turné. V Prahe mal 3 koncerty vypredané a stále hrá, napriek tomu, že aj Simon je vlastne rok 41., keď sa narodil, takže má dnes približne 85 rokov a napriek tomu koncertuje a robí to s veľkou láskou. To štúdium jeho životopisu bolo pre mňa veľmi zaujímavé, lebo on vyšiel z tieňa alebo na ulicu s tým, čo vie, v 60. rokoch, kedy bolo obdobie, ktoré aj mňa osobne veľmi zaujíma. Je zaujímavé, že jeho veľkým rivalom a trochu aj nepriateľom bol Bob Dylan. To je zvláštne, ale Bob Dylan si to neuvedomoval, že Simon je jeho nepriateľ, on dokonca spieval aj nejakú jeho pesničku, tuším Boxera. Za to Simon celý život žil v takom tieni Bob Dylanovom. Stalo sa to tak, že raz v jednom klube, kedysi na svojich začiatkoch, spieval s Garfunkelom, s Artom teda, a bol v hľadisku Dylan, ktorý sa vraj celý čas bavil, takže ich vôbec nepočúval a to spôsobilo takú dlhoročnú traumu z Boba Dylana a snažil sa ho vždy dobehnúť. Nakoniec si našiel celkom iné polohy, celkom inú hudbu a celkom sa s tým vyrovnal. Ale toto platilo dosť dlhú dobu počas kariéry Paula Simona. Tak teraz vám ponúkam pesničku The Riverbank.

River Bank z albumu Stranger to Stranger spieval Paul Simon a to je album, ktoré uzrelo svetlo sveta v 2016 roku, takže pomerne nové, dá sa povedať. Ja neviem, koľko albumov mohol nahrať Paul Simon, ale toho je strašne veľa. Kedysi sa totiž to vydávalo, takže každý rok musel mať človek nový album, aby to išlo ďalej a ďalej. V tejto pesničke sme mali zaujímavých muzikantov. Oni sa menia trošku, aj keď ten základ je stále taký istý, tak Paul Simon sám je tu napísaný, že okrem spevu obsluhoval ešte elektrické a akustické gitary, basovú harmoniku a glockenspiel, tak teda zvonkohru. Carlos Henriquez, akustická basa, Bakity Kumalo, elektrická basa, Katy Kresek, viola, Dave Eggar cello. Potom je tu kopa spevákov a kopa perkusionistov, to je veľa mien, ale nachádzam tu jedno veľmi zaujímavé meno v závere. Jack DeJohnette, prosím pekne, obsluhoval drum kit, takže súpravu bicích nástrojí obsluhoval Jack DeJohnette a to už je dobrý signál aj pre nás pravoverných jazzmenov. Zaujímavý je tiež príspevok Gila Goldsteina, lebo ten aranžoval všetky husle a to je tiež človek, ktorý je v jazzovom svete známy ako veľmi dobrý aranžér a ak niekto chce mať sláky, ľudovo povedané, vo svojich nahrávkach, tak určite je Goldstein dobrá adresa. Tomu treba zavolať a ten vám to urobí určite veľmi dobre. No, ideme ďalej. Teraz bude Charles Lloyd, ktorý bude hrať ale blues. Absolútne netradičné. Tá minutáž je tu tiež taká

dlhšie, to má 8 minút, ale považoval som to za také zaujímavé, že som si povedal, že to môžeme skúsiť. To sa možno nevie o ňom, ale v životopise som sa dočítal, že kedysi on hral ako mladík s takými ľuďmi, ako bol Howlin' Wolf alebo B.B. King napríklad. Študoval síce neskôr klasickú hudbu, ale potom hral dlho s bubeníkom Chico Hamiltonom, až kým sa nakoniec osamostatnil. No a tá séria tých hudobníkov, ktorí s ním hrali, to je neuveriteľné, aké mená, kde všade on bol ako súčasť, buď súčasť ich projektu, alebo naopak neskôr on robil spolupráce s nimi. Ja len tak námatkou som si vypísal, že Miles Davis tam bol, Coltrane, Charlie Mingus, Cannonball Adderley, môj obľúbený saxofonista a tak ďalej. Nakoniec urobil jeden geniálny kvartet, kde bol Keith Jarrett, práve tento Jack DeJohnette, ktorý hral s Paul Simonom, a Cecil McBee na base. No, je tých mien strašne veľa, ale aj takí ľudia, ako bol Jimi Hendrix, prišli do styku s našim Charlesom Lloydom. Tak počúvajte, tu je to blues, ktoré už v názve naznačuje, že o čo ide. Je to Blues for Langston a Langston Hughes bol jeden významný americký básnik, takzvaný člen takzvanej Beat Generation. No a tam je dobre vedieť, že celé to je také, že vlastne začína gitara. Ten Marvin Stewell, ktorý tam hrá na gitare, ten začína, ten hrá sám. A sám Charles Lloyd sa pripojí až v 3. minúte a v 30. sekunde. Ja som si to vypočul, tak som čakal, kedy už bude hrať on. Nie, nechal toho gitaristu pekne si zahrať jedno pekné blues, solové blues, to sa málo kedy počuje. Tak nech sa páči, príjemné počúvanie.

Tak to bol Charles Lloyd so svojím triom a hral blues. To by som pred rokmi nikdy nebol povedal. Ja som ho mal zafixovaného ako avantgardného hudobníka. Ten hral taký ten avantgardný jazz kedysi. Tretí prúd dokonca. No, ideme ďalej. Norah Jones bude opäť spievať. Ja vám ponúkam pesničku z jej albumu, ktorý hovorí o tom, že pick me up off the floor. Akože zdvihni ma zo zeme. Nech sa páči. Dvihneme Norah Jones a pesnička sa volá Say No More.

Viska dansa med Sara. To som povedal po švédsky. To som povedal už názov nasledujúcej pesničke, ktorá nadväzuje na Norah Jones, ktorú sme práve počuli. A toto bude skupina Sole, o ktorej sme už tu rozprávali. Tentoraz zašli do Švédska, aby švédsku hudbu urobili. Ja mám pocit, že ten projekt je vyložený šitý na to, aby zatriasol základný world music a aby oslovil poslucháčov skutočne na celom svete. Možno je dobre vedieť hudobníkov, ktorí sa zúčastňujú tejto akcie. Julia Kozáková spieva, Ľudovít Kotlár hrá na klavíri, Ľubomír Gašpar na kontrabase, Filip Urda na akordeóne a Juraj David Raši na bicích nástrojoch. Viska danca med Sara.

Tak to bola švédska ľudová pieseň a my teraz pokračujeme ďalej. Paul Simon bude spievať pesničku o človekovi, ktorý je cool, ako iste dobre viete, keď je niekto cool, tak je dobrý. A tento jeho človek sa volá Papa Bell. Ja, snažil som sa v texte odhaliť, že v čom je cool Papa Bell, ale on má všetky prednosti šikovného človeka. Okrem iného je strašne rýchly napríklad. Najrýchlejší. Fastest sa volá. Tak počúvajte. Cool Papa Bell.

A už je na štartovacej čiare pripravený Charles Lloyd, starší muzikant. To je zázrak, že ten človek stále hraje, ale je radosť ho počúvať, s akou radosťou sa chopí tých svojich nástrojov. Aj flauta tam sem tam zaznie. Nakoniec v tom blúze bola flauta, áno. Ale aj sopránku hrá, aj tenora, tak ako tí správni saxofonisti vždy robili, takí, čo sedeli v sekciách saxofónových vo veľkých orchestroch, tak museli obsluhovať všetky farby, všetky nástroje podľa toho, ako to aranžér vymyslel. Tak jeho pesnička, v tomto prípade sám aj potvrdil, že je to pesnička, má názov Song My Lady Sings.

Tak, to bol Charles Lloyd, ktorý veľmi radostne hrá napriek svojmu vysokému veku s dobrými hudobníkmi a veľmi intenzívne pracuje. To je taký dobrý signál pre všetkých starších muzikantov, že netreba prestávať, keď môžu, keď sa to dá, keď im to zdravie dovolí, tak treba pokračovať. Človek potom má takú, povedal by som, inú výpovednú hodnotu, že vie toho viac, prežil toho v živote viac a možno vie teda viac povedať. Teraz bude spievať opäť Norah Jones, takú komornejšiu skladbu, kde je spoluautorom pán Jeff Tweedy, ktorý tu aj s ňou hrá. No a tá skladba sa volá, teda v tej skladbe Norah Jones tvrdí, že stále je nažive. A to je tiež dobrý fakt. I'm alive.

dospievala Nora Jones a my pokračujeme ďalej ukážkou zaujímavej hudby, ktorú produkuje skupina Sole. Ja ani neviem, že či ešte oni vlastne existujú. Skupiny sa veľmi rýchlo rozkladajú a skladajú, ale toto je nahrávka z roku 2024, takže predpokladám, že takáto dobrá kombinácia hudobníkov, ako sa tu zišla, by mala produkovať spoločne hudbu ďalej. To neviem, ja to zistím a na budúce vám to poviem. Tentoraz ideme do Španielska. Nie je to španielská ľudová pieseň, ale napísal ju pán Ariel Ramirez a ide o nejakú dámu, ktorá má rada more. Dáma sa volá Alfonzia a celá pieseň je teda Alfonzia y el mar.

Skupina Sole nám hrala španielskú pieseň o Alfonzi a Mori. A my teraz ideme opäť počúvať Paul Simona. Viete, Paul Simon je taký človek, ktorý sa pohybuje medzi žánrami. Nič mu nevadí, vyberá si veľmi rôznorodo. Keď bol napríklad v móde štýl reggae, tak kľudne zašiel na Jamajku a s tamojšími hudobníkmi od Jimmyho Cliffa, jedného z predstaviteľov tohoto žánru, nahral niekoľko pesničiek a vôbec často cestoval. Vybral sa napríklad do Paríža, s Grappelim hral. Takže tá jeho hudba historicky je veľmi zvláštna, no a nehovorím ani o tom, že veľmi často chodil do Afriky a tam s tamojšími hudobníkmi bral nahrávky a skúmal vlastne celý ten rytmický podklad, ktorý často v jeho pesničkách, v jeho ďalších vidíme. Potom bol jeden veľmi významný album Graceland a tam sa to celé prejavilo. Tak tu vám ponúkam od Paula Simona pesničku Proof of Love.

bol Simon Proof of Love. Ideme opäť na Charles Lloyda a teraz je zaujímavá situácia, pretože nehrá len svoje skladby, ináč ten album, aby ste vedeli, to je dvojalbum. Takže Figure in Blue má vlastne spolu 14 trackov, ale je to rozdelené do dvoch diskov, pretože tá dĺžka tých jednotlivých trackov je taká veľká, že to by všetko na jeden disk nevošlo. No ale jediná skladba, ktorá sa vyníma z toho celého, je Štandard. Teda pesnička, ktorú nenapísal on, ale napísal ju iný významný muzikant, Leonard Bernstein, a odznela, a celý svet ju pozná, ako súčasť West Side Story. Tam je krásna pieseň a viem, že mnohí hudobníci ju hrali, konkrétne aj Cannonball Adderley, ktorý kedysi spolupracoval s Charlesom Lloydom, aj ten ju kedysi nahral ako solovú skladbu a vtedy s ním hral na klavíri Joe Zawinul. No a teraz budeme počuť v podaní Charlesa Lloyda pesničku Somewhere.

Veľká, krásna balada, s ktorou si pohral Charles Lloyd. Opäť s takým tým prístupom časovým, že sa nikam neponáhľa. A krásne harmonické zmeny, to je zvláštne, lebo vlastne on má dva harmonické nástroje. Gitara a klavír sa veľmi často doplňajú a ak si nedajú pozor, tak hrajú to isté. Čiže často sa stáva, že jeden z tých dvoch prestane hrať, aby vyznel ten druhý. Keď má gitara významný pár, tak ten klavír tam nemusí byť. A naopak, keď klavír hrá niečo zaujímavé, dôležité, tak gitarista často dá dole ruky z gitary a počúva a čaká, kedy to na ňo príde, kedy v tom aranžmáne je on potrebný. Toto sa deje často v takých tých normálnych kapelách. No ale keď si saxofonista urobí trio s gitarou a s klavírom, tak tam musia hrať všetci. A aj tu bola tá gitara taká trošku pozadu, taká zastrčená, ale viac ten klavír tú harmóniu zdôrazňoval. Ideme na Norah Jones, ktorá nám teraz zaspieva pesničku Where You Watching?

Where are you watching? Spievala Norah Jones a my ideme ďalej. Skupina Sole nám zahrá tentoraz inú skladbu. Nebude to zo sveta, takže to je iný príspevok do sveta hudby. To je skladba, ktorú pre nich napísal Marek Pastyrik. A Marek je muzikant zo Žiliny. Je dosť dôležité o ňom hovoriť, pretože to je človek oddaný veľkému orchestru, ako správny saxofonista, má rád big bandy a darí sa mu udržiavať na Žilinskom konzervatóriu funkčný big band, ktorý celkom dobre hrá. A ja som s nimi občas spieval a je radosť, že takéto zoskupenie existuje. Hrajú tam mladé dievčatá, jedna krásna dámska saxofónová sekcia a teda za to patrí vďaka Pastyrikovi, ktorý, ako vidím, nepracuje len s big bandom na škole, ale aj píše hudbu. Toto napísal pre skupinu Sole. Volá sa to Gira Sole.

Tak to bola skladba Gira Sole, ktorú hrala skupina Sole. A my ideme ďalej. Paul Simon bude opäť. Som sledoval ten track, začína takou vravou, tak som sa pozrel, čo je v názve a o čo tam ide. Tak vysvetlo, že to je vrava pred nejakým klubom a pred vstupom do toho klubu. A problém je wristband. A wristband je vlastne také to, čo nám zvyknú, keď ideme do nejakého klubu alebo hoci kam, dokonca keď prídete do nemocnice, tak vám nalepia takú nálepku papierovú na pravú alebo na ľavú ruku, aby vás rozpoznali. No a keď chcete ísť do nejakého klubu, tak musíte mať wristband. A práve o tomto spieva Paul Simon svoju pesničku.

Naše stretnutie v jazzovom klube Rádia Devín sa pomaly chýli ku koncu. Toto bol Charles Lloyd a my máme ešte chvíľu času na to, aby ste si vypočuli aspoň časť z pesničky, ktorú spieva Norah Jones. Volá sa to Hurts to be Alone. A dnešný jazzový klub Rádia Devín pripravili Miloš Krmíček a Peter Lipa.

0: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
1: Rádio Devín, nová hudba.
2: Príjemný neskorý večer, počúvate novú hudbu Rádia Devín s Ondrejom Veselým. Nasledujúca hodina bude patriť hudbe Frederika Ževského v interpretácii belgického klavíristu Dana Vandevaleho, interpreta, ktorý nekompromisne kliesni cestu náročným dielam súčasných skladateľov, neraz aj mamutich rozmerov. Medzi jeho výrazné počiny patria uvedenia a nahrávky diel Alvina Kurana, Bernharda Langa či Kajkosru Sorabjiho. Najnovšie k ním pribudla aj kompletná nahrávka Ževského klavírnych cyklov The Road a Nanosonatas. Ako prvý si priblížime cyklus The Road, ktorý Ževský označil za román pre sólový klavír. Nie v zmysle lineárneho príbehu, ale ako hudobný obraz života s jeho zvratmi, odbočkami, náhodami a nečakanými zastaveniami. Pôvodne ho plánoval ako prísne organizované 5-hodinové dielo. Tento plán však postupne opustil. Ak malo byť dielo obrazom života, nemohlo sa správať ako dokonalý architektonický pôdorys, muselo si dovoliť disproporcie, odbočky aj prerušenia. Ani klavír tu nevystupuje len ako tradičný koncertný nástroj. Ževský prekračuje jeho zaužívané mantinely, klavirista hrá nielen na klávesoch, ale aj po dreve nástroja, využíva perkusívne zvuky, hovorí, dýcha, bzučí, či inak vstupuje do hudby vlastným hlasom. Úvodom zaznie prvá časť cyklu s názvom Turns, a teda zákruty. Ževský ju opísal ako súbor u 8 štúdií, z ktorých niektoré sa približujú fúge. Už prvá sa však náhle preruší, akoby bez vysvetlenia. A tým sa otvára celý svet The Road, svet, v ktorom sa klavírna tradícia stretáva s náhlymi zlomami, perkusívnymi pochodmi a politickou pamäťou. Jedna z míľ vychádza aj z ževského protestnej zborovej skladby Stop the Testing, namieranej proti francúzskym jadrovým testom v Južnom Pacifiku. Hrá Dan Vandevale.

Doznel prvý diel Turns z rozsiahleho klavírneho cyklu The Road od Frederika Žavského. Tento cyklus má spolu 8 častí, ktorých názvy sami vytvárajú mapu zvláštneho putovania, napríklad Turns, Tracks, Tramps, Stops, A Few Knocks, Traveling with Children, Final Preparations a napokon The Big Day Arrives. Celé dielo však trvá niekoľko hodín a preto si z jeho ďalších častí vyberieme už len dve výrazné zastávky. Prvou z nich je Mile 28 s podtitulom, ktorý do slovenčiny možno preložiť ako 8 dýchov. Po úvodnej časti cyklu sa tak dostávame k inému typu hudobného času. Nie k veľkému epickému pohybu, ale k zastaveniu, k sústredeniu na základný telesný rytmus, dých. Hrá Dan van de Valle.

0: Dan Vandavale hral Mile 28 z žrebského cyklu The Road. V nasledujúcej ukážke sa presunieme do šiestej časti cyklu, nazvanej Traveling with Children. Žrebsky sa v nej obracia k téme detí, prírody a zodpovednosti voči tým, ktorí prídu po nás. Zaznie Mile 42 s názvom The Prodigal Parents, a teda marnotratní rodičia. Ide o silne ekologický aj spoločensko-politicky ladenú časť, v ktorej hovoriaci pianista už nehrá tradične na klávesoch, ale predovšetkým rozpráva a perkusívne rozoznieva klavír. Samotný názov obracia známe podobenstvo na ruby, nie deti sa previnili voči rodičom, ale rodičia voči deťom, vnúčatám a ďalším budúcim generáciám. Interpret diela ich týmto žiada o odpustenie za neporiadok, ktorý im zanechávame, za znečistené ovzdušie, spálené fosílne palivá, zdevastovanú prírodu a svet, s ktorým sa budú musieť vyrovnať tí, ktorí prídu po nás. Hrá opäť Dan Vandavale.
1: I hope to be forgiven by my grandchildren for all the useless garbage that the people of my generation will have dumped upon them. Plop. Plop. Plop. Plop. Plop. Plop. Instead of taking care of the planet we inherited and leaving it as we found it to those who will follow, we blew it in an orgy of greed.

0: to live.
1: Zaznela Mile 42 s názvom The Prodigal Parents zo 6. časti cyklu The Road Frederika Ževského. Hovoril a hral belgický klavirista Dan Van de Velle.

Týmto sa v dnešnej relácii z Ževského monumentálnym cyklom The Road rozlúčime. Po tomto hudobnom diele, v ktorom sa cesta stáva obrazom života, nečakaných zvratov, zastavení, politickej pamäti aj ekologickej úzkosti, sa presunieme k dielu, ktoré vznikalo o niekoľko rokov neskôr, k cyklu Nanosonatas. Sám Van de Valle upozorňuje, že toto dielo je zvláštnym protipolom k The Road. Nanosonáty totiž vznikli ako krátke, koncentrované skladby, akési miniatúrne sonáty, ktoré sa začnú niekam uberať, no skôr než sa rozvinú, sa zastavia. Ževský ich chápal ako záznam prchavého okamihu, forma sa naznačí, ale nedokončí. Obe cykly tak spája rovnaká myšlienka nedokonalosti. V The Road sa prejavuje cez odbočky, prerušenia a nepredvídateľnosť veľkej cesty, v nanosonátach cez stručnosť, náznak a vedomé nerozvinutie. Z rozsiahleho klavírneho putovania sa tak teraz dostávame k hudbe zhustenej do niekoľkých minút. Zaznie prvý zošit z cyklu, a teda nanosonátas číslo 1 až 7. Pri klavíri opäť Dan Van de Valle.

Belgický klavirista Dan Vandevalle zahral prvý zošit cyklu Nanosonatas od Frederika Žavského. Od mikrofónu sa s vami lúči hudobný redaktor Ondrej Veselý.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Dobrý večer. Ako posledné skladby týždňa zaznejú komorné diela Vladimíra Bokesa a jeho študenta Pavla Bizoňa. Vybrala som kompozície pre rovnako veľké obsadenie. V oboch prípadoch sú to skladby pre 9 nástrojov. Sekvencia Vladimíra Bokesa je jeho dielo z roku 1965, kedy ukončil štúdium na konzervatóriu v Bratislave. O vývoji svojho hudobného jazyka skladateľ povedal: ovplyvňovali ma nielen rôzne kompozičné smery, ale hlavne pedagógovia. Mojím pedagógom bol na konzervatóriu Juraj Pospíšil, ktorý mal rád modernú hudbu a podporoval ju. Samozrejme, v 14 či 15 rokoch som to od neho prebral. Už od raných skladieb nájdeme v Bokesových dielach dodekafonické postupy či aleatoriku. Mňa zaujímala hudba v celom jej priestore a v celej jej šírke, hovorí skladateľ. A najzaujímavejšie sú presne tie veci, ktoré sú neznáme. Názvy, ako napríklad dodekafónia, k nám prišli zo západu a bolo potrebné sa v nich začať orientovať. Najzaujímavejšie na procese tvorby je to, keď sa skladateľ pokúša spájať cudzie vplyvy, teda rôzne smery, ktoré k nám prišli zvonka s tým, čo vzniklo doma, teda so slovenskou tradíciou. Toto je najinvenčnejšia cesta, akou náš skladateľ môže tvoriť, dodáva Vladimír Bokes. Sekvencia pre 9 nástrojov z roku 1965 bola prvýkrát uvedená na festivale Melos Ethos v roku 2007 v Slovenskom rozhlase v podaní Melos Ethos Ensemble pod taktovkou Daniela Gazona. Záznam tohto premiérového uvedenia vás teraz pozývam počúvať.

Vypočuli sme si sekvenciu pre 9 nástrojov Vladimíra Bokesa v podaní Melos Ethos Ensemble pod taktovkou Daniela Gazona. Skladateľ dlhé roky pôsobil ako pedagóg na Vysokej škole muzických umení a neskôr na konzervatóriu v Bratislave. Úskalím pedagogickej práce bolo podľa neho viesť mladých ľudí v skladbe tak, aby ich to nezošnúrovalo, vychovať ich k disciplíne a treba na to tak trošku aj umenie. Bez disciplíny to určite nejde. Talent nestačí, hovorí skladateľ. Jedným z jeho študentov kompozície bol aj Pavol Bizoň. Bizoň svoje noneto, no nie to, ktorým končil vysokoškolské štúdium v triede Vladimíra Bokesa, venoval z lásky a vďačnosti svojmu prvému učiteľovi skladby, hudobnému skladateľovi, profesorovi VŠMU Jurajovi Hatríkovi in memoriam. V recenzii na uvedenie skladby v rámci festivalu Nová slovenská hudba Juraj Bubnáš napísal: najrozsiahlejšou a z pohľadu obsadenia a artikulačných nuáns a zdá najprepracovanejšou kompozíciou Večera bolo noneto, no nie to od Pavla Bizoňa, jedného z posledných Bokesových absolventov na VŠMU. Skladbu komponoval adresne pre Quasars Ensemble ako svoj diplomový projekt, avšak viac ako na virtuózny potenciál jeho hráčov sa zameral na šírku zvukovej palety, ktorú je možné z komorného súboru vydolovať. Druhou výraznou črtou skladby je príklon k rytmickej hravosti, prechádzajúcej miestami až do minimalistickej repetitívnosti, hodnotí Juraj Bubnáš. Noneto, no nie to, Pavla Bizoňa si vypočujeme v interpretácii Quasars Ensemble pod vedením Ivana Bufu. Záznam pochádza z premiérového uvedenia skladby počas festivalu Nová slovenská hudba 2012.

Doznelo Noneto, Nonieto, Pavla Bizoňa. Bazárs Ensemble dirigoval Ivan Buffa. V úvode relácie zaznela sekvencia pre 9 nástrojov Vladimíra Bokesa, ktorý bol pedagógom Pavla Bizoňa počas jeho štúdia na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Zo štúdia Rádia Devín sa s vami lúčia a príjemný neskorý večer vám želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Adela Orémusová.

Rádio Devín na vlne jazzu. Vitajte v jazzovom klube Rádia Devín. Príjemné počúvanie vám želá Peter Lipa.

No možno ste ostali trochu prekvapení, najmä jazzmeni, tzv. Pravoverní jazzmeni, lebo to, čo sa ozvalo, by sme ťažko mohli označiť, že to je jazz, ale v každom prípade viem, alebo ja som o tom presvedčený, že je to dobrá hudba a nemohla by škodiť. Paul Simon spieval skladbu zo svojho CD, zo svojho albumu Stranger to Stranger, rovnomennú skladbu. A ja považujem Paul Simona za takého modifikovaného jazzmena. Nie, že by mal k tomuto žánru blízko, ale jeho hudba má všetky atribúty dobrej hudby a navyše so svojimi kolegami robí niečo, čo je mimoriadne zaujímavé. Trvá to celý život. Ja teraz mám rozčítanú aj jednu knižku, taký životopis, takže tie začiatky, kedy sa volali s tým Garfunkelom ako Tom a Jerry, tak tie už dávno sú za nami a potom mali obrovskú kariéru. A bolo potom rozhodujúce, či sa podarí prekonať tú kariéru na solových cestách alebo nie. A to už posúdia najlepšie diváci a poslucháči. Ideme ďalej. Našim ďalším hosťom je Charles Lloyd, saxofonista. No, povedal by som, že to je pán, ktorý je staršieho dáta narodený. Narodil sa v 38. v Tennessee. A napriek tomu je stále aktívny, veľmi hraje a točí v posledných rokoch jeden album za druhým, a to najmä preto, že sa dostal do vydavateľstva Blue Note, kde je vo veľmi dobrej partii a zrejme mu tam všetci producenti a všetci páni vychádzajú v ústrety, takže už sa stalo, že vyšlo v jednom roku aj jedno album a hneď aj druhé. Ja mám pre vás jeho album Figure in Blue, čo ma jednak zaujalo, že je tam modrá farba, ale trochu som odhalil aj bluesové korene u Charlesa Lloyda, čo je veľmi neobvyklá vec. Z tohoto albumu vám teraz zahrá Charles Lloyd práve túto titulnú pieseň.

Tak to bol Charles Lloyd a jeho dvaja dôležití kolegovia, Jason Moran na klavíri a Marvin Sewell na gitare. Také dosť neobvyklé obsadenie, ale on sa v ňom vyžíva. Jemu je tam tak dobré, veď nakoniec aj dĺžka tých trackov je taká, že oni sú v pohode. Nikam sa neponáhľajú, jednoducho prišli do štúdia a hrajú si tam. Určite je to trochu pripravené, to znamená, tie skladby majú svoje názvy a svoje mená a Charles Lloyd ich vymyslel a doniesol do štúdia, ale tí ďalší dvaja sú jeho veľmi blízki a veľmi oddaní kolegovia, takže to vyzerá celé ako dielo celej trojice. Teraz to bude celkom ináč, lebo dáma, ktorá bude spievať, má úplne iný prístup k hudbe. Norah Jones je známa interpretka, určite ju všetci dobre poznáte. Ona šokovala svet v roku 2002, kedy prišla so skladbou a s platňou Come Away With Me. No odtedy pravidelne nahráva a stala sa súčasťou scény a všetci muzikanti ju berú ako svoju kolegyňu, nielen ako speváčku, pesničkárku, ktorá sedí za klavírom, ale ako jazzmenku, aj keď ten jej jazz je trochu iný. Nakoniec to platí aj pre všetkých dnešných účinkujúcich, že vždy je to trochu iné. Každý individuálne zastupuje určitý výsek, určitý segment z toho svetového jazzu a z toho vlastného prístupu k hudbe urobí niečo také ikonické, čo potom my ostatní nazývame, že to je také, ako napríklad ako Norah Jones. Tak počúvajte, toto je pesnička How I Weep.

Slovenskú scénu dnes bude zastupovať v jazzovom klube Rádia Devín zo skupenie Sole. A tu je tiež také diskutabilné, ako to je s jazzom, ale opäť sa odvolávam na to, že je to dobrá hudba a tá je často oveľa podstatnejšia ako samotný jazz. To znamená, ten príklon k jazzu a byť jazzový za každú cenu, to ani také dôležité podľa mňa nie je, ako dôležité je vedieť, čo človek chce a robiť to dobre a robiť dobrú hudbu, v ktorej potom aj priaznivec jazzovej hudby nájde prvky, ktoré ho vedia upútať a vie oceniť výkony, aj nápady, aj kompozície. Takže skupina Sole, ona hrá väčšinou to, čo mu sa dnes hovorí, že world music, teda hudba celého sveta, ktorá je pospájana úplne nečakane, úplne zvláštne. Tak tu je prvý príklad. Skupina Sole vám zahrá skladbu Ergen Deda.

skupina Sole, skupina slovenských hudobníkov, vám hrala pesničku, ktorá má pôvod v Bulharsku. Je to vlastne bulharská ľudová pieseň a všetky tie tracky na tom CD, ktorých je tam 10, každý jeden pochádza z iného kraja. Dostaneme sa k ďalším ešte. Uzavreli sme našu štvoricu účinkujúcich, takže môžeme pokračovať ďalej. Ideme na začiatok. Paul Simon opäť bude hrať a spievať. Mimochodom, akurát dnes, keď vysielame tento jazzový klub Rádia Devín, tak je v Glasgowe. Má koncert v Glasgowe, keby ste chceli, tak môžete aspoň na diaľku sa spojiť s ním, alebo s Glasgowom. Vôbec je na turné. V Prahe mal 3 koncerty vypredané a stále hrá, napriek tomu, že aj Simon je vlastne rok 41., keď sa narodil, takže má dnes približne 85 rokov a napriek tomu koncertuje a robí to s veľkou láskou. To štúdium jeho životopisu bolo pre mňa veľmi zaujímavé, lebo on vyšiel z tieňa alebo na ulicu s tým, čo vie, v 60. rokoch, kedy bolo obdobie, ktoré aj mňa osobne veľmi zaujíma. Je zaujímavé, že jeho veľkým rivalom a trochu aj nepriateľom bol Bob Dylan. To je zvláštne, ale Bob Dylan si to neuvedomoval, že Simon je jeho nepriateľ, on dokonca spieval aj nejakú jeho pesničku, tuším Boxera. Za to Simon celý život žil v takom tieni Bob Dylanovom. Stalo sa to tak, že raz v jednom klube, kedy si na svojich začiatkoch spieval s Garfunkelom, s Artom teda, a bol v hľadisku Dylan, ktorý sa vraj celý čas bavil, takže ich vôbec nepočúval a to spôsobilo takú dlhoročnú traumu z Boba Dylana a snažil sa ho vždy dobehnúť. Nakoniec si našiel celkom iné polohy, celkom inú hudbu a celkom sa s tým vyrovnal. Ale toto platilo dosť dlhú dobu počas kariéry Paula Simona. Tak teraz vám ponúkam pesničku The Riverbank.

Riverbank z albumu Stranger to Stranger spieval Paul Simon a to je album, ktoré uzrelo svetlo sveta v 2016 roku, takže pomerne nové, dá sa povedať. Ja neviem, koľko albumov mohol nahrať Paul Simon, ale toho je strašne veľa. Kedysi sa totiž to vydávalo, takže každý rok musel mať človek nový album, aby to išlo ďalej a ďalej. V tejto pesničke sme mali zaujímavých muzikantov. Oni sa menia trošku, aj keď ten základ je stále taký istý, tak Paul Simon sám je tu napísaný, že okrem spevu obsluhoval ešte elektrické a akustické gitary, basovú harmoniku a glockenspiel, tak teda zvonkohru. Carlos Henriquez, akustická basa, Bakity Kumalo, elektrická basa, Katy Kresek, viola, Dave Edgar cello. Potom je tu kopa spevákov a kopa perkusionistov, to je veľa mien, ale nachádzam tu jedno veľmi zaujímavé meno v závere. Jack DeJohnette, prosím pekne, obsluhoval drum kit, takže súpravu bicích nástrojí obsluhoval Jack DeJohnette a to už je dobrý signál aj pre nás pravoverných jazzmenov. Zaujímavý je tiež príspevok Gila Goldsteina, lebo ten aranžoval všetky husle a to je tiež človek, ktorý je v jazzovom svete známy ako veľmi dobrý aranžér a ak niekto chce mať sláky, ľudovo povedané, vo svojich nahrávkach, tak určite je Goldstein dobrá adresa. Tomu treba zavolať a ten vám to urobí určite veľmi dobre. No, ideme ďalej. Teraz bude Charles Lloyd, ktorý bude hrať ale blues. Absolútne netradičné. Tá minutáž je tu tiež taká dlhšia, to má 8 minút, ale považoval som to za také zaujímavé, že som si povedal, že to môžeme skúsiť. To sa možno nevie o ňom, ale v životopise som sa dočítal, že kedysi on hral ako mladík s takými ľuďmi, ako bol Howlin' Wolf alebo B.B. King napríklad. Študoval síce neskôr klasickú hudbu, ale potom hral dlho s bubeníkom Chico Hamiltonom, až kým sa nakoniec osamostatnil. No a tá séria tých hudobníkov, ktorí s ním hrali, to je neuveriteľné, aké mená, kde všade on bol ako súčasť, buď súčasť ich projektu, alebo naopak neskôr on robil spolupráce s nimi. Ja len tak námatkou som si vypísal, že Miles Davis tam bol, Coltrane, Charlie Mingus, Cannonball Adderley, môj obľúbený saxofonista a tak ďalej. Nakoniec urobil jeden geniálny kvartet, kde bol Keith Jarrett, práve tento Jack DeJohnette, ktorý hral s Paul Simonom a Cecil McBee na base. No, je tých mien strašne veľa, ale aj takí ľudia, ako bol Jimi Hendrix, prišli do styku s našim Charlesom Lloydom. Tak počúvajte, tu je to blues, ktoré už v názve naznačuje, že o čo ide. Je to Blues for Langston a Langston Hughes bol jeden významný americký básnik, takzvaný člen takzvanej Beat Generation. No a tam je dobre vedieť, že celé to je také, že vlastne začína gitara. Ten Marvin Stewell, ktorý tam hrá na gitare, ten začína, ten hrá sám. A sám Charles Lloyd sa pripojí až v 3. minúte a v 30. sekunde. Ja som si to vypočul, tak som čakal, kedy už bude hrať on. Nie, nechal toho gitaristu pekne si zahrať jedno pekné blues, solové blues, to sa málo kedy počuje. Tak nech sa páči, príjemné počúvanie.

tak to bol Charles Lloyd so svojím triom a hral blues. To by som pred rokmi nikdy nebol povedal. Ja som ho mal zafixovaného ako avantgardného hudobníka, ten hral taký ten avantgardný jazz kedysi. Tretí prúd dokonca. No, ideme ďalej. Norah Jones bude opäť spievať. Ja vám ponúkam pesničku z jej albumu, ktorý hovorí o tom, že pick me up off the floor. Akože zdvihni ma zo zeme. Nech sa páči. Dvihneme Norah Jones a pesnička sa volá Say No More.

Viska dansa med Sara. To som povedal po švédsky. To som povedal už názov nasledujúcej pesničke, ktorá nadväzuje na Norah Jones, ktorú sme práve počuli. A toto bude skupina Sole, o ktorej sme už tu rozprávali. Tentoraz zašli do Švédska, aby švédsku hudbu urobili. Ja mám pocit, že ten projekt je vyložený šitý na to, aby zatriasol základmi world music a aby oslovil poslucháčov skutočne na celom svete. Možno je dobre vedieť hudobníkov, ktorí sa zúčastňujú tejto akcie. Julia Kozáková spieva, Ľudovít Kotlár hrá na klavíri, Ľubomír Gašpar na kontrabase, Filip Urda na akordeóne a Juraj David Raši na bicích nástrojoch. Viska danca med Sara.

Tak to bola švédska ľudová pieseň a my teraz pokračujeme ďalej. Paul Simon bude spievať pesničku o človekovi, ktorý je cool, ako iste dobre viete, keď je niekto cool, tak je dobrý. A tento jeho človek sa volá Papa Bell. Ja, snažil som sa v texte odhaliť, že v čom je cool Papa Bell, ale on má všetky prednosti šikovného človeka. Okrem iného je strašne rýchly napríklad. Najrýchlejší. Fastest sa volá. Tak počúvajte. Cool Papa Bell.

Je radosť ho počúvať, s akou radosťou sa chopí tých svojich nástrojov. Aj flauta tam sem tam zaznie. Nakoniec v tom blúze bola flauta, áno. Ale aj sopránku hrá, aj tenora. Tak ako tí správni saxofonisti vždy robili, takí, čo sedeli v sekciách saxofónových vo veľkých orchestroch, tak museli obsluhovať všetky farby, všetky nástroje podľa toho, ako to aranžér vymyslel. Tak jeho pesnička, v tomto prípade sám aj potvrdil, že je to pesnička, má názov Song My Lady Sings.

Tak, to bol Charles Lloyd, ktorý veľmi radostne hrá napriek svojmu vysokému veku s dobrými hudobníkmi a veľmi intenzívne pracuje. To je taký dobrý signál pre všetkých starších muzikantov, že netreba prestávať. Keď môžu, keď sa to dá, keď im to zdravie dovolí, tak treba pokračovať. Človek potom má takú, povedal by som, inú výpovednú hodnotu, že vie toho viac, prežil toho v živote viac a možno vie teda viac povedať. Teraz bude spievať opäť Norah Jones, takú komornejšiu skladbu, kde je spoluautorom pán Jeff Tweedy, ktorý tu aj s ňou hrá. No a tá skladba sa volá, teda v tej skladbe Norah Jones tvrdí, že stále je nažive. A to je tiež dobrý fakt. I'm alive.

dospievala Nora Jones a my pokračujeme ďalej ukážkou zaujímavej hudby, ktorú produkuje skupina Sole. Ja ani neviem, že či ešte oni vlastne existujú. Skupiny sa veľmi rýchlo rozkladajú a skladajú, ale toto je nahrávka z roku 2024, takže predpokladám, že takáto dobrá kombinácia hudobníkov, ako sa tu zišla, by mala produkovať spoločne hudbu ďalej. To neviem, ja to zistím a na budúce vám to poviem. Tentoraz ideme do Španielska. Nie je to španielská ľudová pieseň, ale napísal ju pán Ariel Ramirez a ide o nejakú dámu, ktorá má rada more. Dáma sa volá Alfonzia a celá pieseň je teda Alfonzia y el mar.

Skupina Sole nám hrala španielskú pieseň o Alfonzi a Mori. A my teraz ideme opäť počúvať Paul Simona. Viete, Paul Simon je taký človek, ktorý sa pohybuje medzi žánrami. Nič mu nevadí, vyberá si veľmi rôznorodo. Keď bol napríklad v móde štýl reggae, tak kľudne zašiel na Jamajku a s tamojšími hudobníkmi od Jimmyho Cliffa, jedného z predstaviteľov tohoto žánru, nahral niekoľko pesničiek a vôbec často cestoval. Vybral sa napríklad do Paríža, s Grappelim hral. Takže tá jeho hudba historicky je veľmi zvláštna, no a nehovorím ani o tom, že veľmi často chodil do Afriky a tam s tamojšími hudobníkmi bral nahrávky a skúmal vlastne celý ten rytmický podklad, ktorý často v jeho pesničkách, v jeho ďalších vidíme. Potom bol jeden veľmi významný album Graceland a tam sa to celé prejavilo. Tak tu vám ponúkam od Paula Simona pesničku Proof of Love.

Paul Simon, Proof of Love. Ideme opäť na Charles Lloyda a teraz je zaujímavá situácia, pretože nehrá len svoje skladby, ináč ten album, aby ste vedeli, to je dvojalbum. Takže Figure in Blue má vlastne spolu 14 trackov, ale je to rozdelené do dvoch diskov, pretože tá dĺžka tých jednotlivých trackov je taká veľká, že to by všetko na jeden disk nevošlo. No ale jediná skladba, ktorá sa vyníma z toho celého, je Štandard. Teda pesnička, ktorú nenapísal on, ale napísal ju iný významný muzikant, Leonard Bernstein, a odznela, a celý svet ju pozná, ako súčasť West Side Story. Tam je krásna pieseň a viem, že mnohí hudobníci ju hrali, konkrétne aj Cannonball Adderley, ktorý kedysi spolupracoval s Charlesom Lloydom, aj ten ju kedysi nahral ako solovú skladbu a vtedy s ním hral na klavíri Joe Zawinul. No a teraz budeme počuť v podaní Charlesa Lloyda pesničku Somewhere.

Veľká, krásna balada, s ktorou si pohral Charles Lloyd. Opäť s takým tým prístupom časovým, že sa nikam neponáhľa. A krásne harmonické zmeny, to je zvláštne, lebo vlastne on má dva harmonické nástroje. Gitara a klavír sa veľmi často doplňajú a ak si nedajú pozor, tak hrajú to isté. Čiže často sa stáva, že jeden z tých dvoch prestane hrať, aby vyznel ten druhý. Keď má gitara významný pár, tak ten klavír tam nemusí byť. A naopak, keď klavír hrá niečo zaujímavé, dôležité, tak gitarista často dá dole ruky z gitary a počúva, čaká, kedy to na neho príde, kedy v tom aranžmáne je on potrebný. Toto sa deje často v takých tých normálnych kapelách. No ale keď si saxofonista urobí trio s gitarou a s klavírom, tak tam musia hrať všetci. A aj tu bola tá gitara taká trošku pozadu, taká zastrčená, ale viac ten klavír tú harmóniu zdôrazňoval. Ideme na Nora Jones, ktorá nám teraz zaspieva pesničku Where You Watching?

Where are you watching? Spievala Norah Jones a my ideme ďalej. Skupina Sole nám zahrá tentoraz inú skladbu. Nebude to zo sveta, takže to je iný príspevok do sveta hudby. To je skladba, ktorú pre nich napísal Marek Pastyrik. A Marek je muzikant zo Žiliny. Je dosť dôležité o ňom hovoriť, pretože to je človek oddaný veľkému orchestru, ako správny saxofonista, má rád big bandy a darí sa mu udržiavať na Žilinskom konzervatóriu funkčný big band, ktorý celkom dobre hrá. Aj som s nimi občas spieval a je radosť, že takéto zoskupenie existuje. Hrajú tam mladé dievčatá, jedna krásna dámska saxofónová sekcia a teda za to patrí vďaka Pastyrikovi, ktorý, ako vidím, nepracuje len s big bandom na škole, ale aj píše hudbu. Toto napísal pre skupinu Sole. Volá sa to Gira Sole.

Tak to bola skladba Gira Sole, ktorú hrala skupina Sole. A my ideme ďalej. Paul Simon bude opäť. Som sledoval ten track, začína takou vravou, tak som sa pozrel, čo je v názve a o čo tam ide. Tak vysvetlo, že to je vrava pred nejakým klubom a pred vstupom do toho klubu. A problém je wristband. A wristband je vlastne také to, čo nám zvyknú, keď ideme do nejakého klubu alebo hoci kam, dokonca keď prídete do nemocnice, tak vám nalepia takú nálepku papierovú na pravú alebo na ľavú ruku, aby vás rozpoznali. No a keď chcete ísť do nejakého klubu, tak musíte mať wristband. A práve o tomto spieva Paul Simon svoju pesničku.

Naše stretnutie v jazzovom klube Rádia Devín sa pomaly chýli ku koncu. Toto bol Charles Lloyd a my máme ešte chvíľu času na to, aby ste si vypočuli aspoň časť z pesničky, ktorú spieva Norah Jones. Volá sa to Hurts to be Alone. A dnešný jazzový klub Rádia Devín pripravili Miloš Krmíček a Peter Lipa.

Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní Euroklasik Nocturna vo vysielaní Rádia Devín. Jeho prvá časť od 2. do 4. hodiny sa bude niesť v znamení kompozícií Ericha Wolfganga Korngolda, Carlosa Gardelu a Ludwiga van Beethovena. Na úvod Robert Lakatoš a Vojvodinský symfonický orchester prednesú koncert pre husle a orchester D-dur Ericha Wolfganga Korngolda, opus 35. Dirigentom je Alexander Markovič na zázname z novembra minulého roka. Príjemné počúvanie.